0: chlapci a povedal by som diplomaticky, že zo sociálne trochu problematických rodín a musel som proste sa prejaviť, že som jeden z nich. A tie spôsoby určite sa podobajú na spôsoby, ktoré sme pozerali v nejakých, neviem, českých, možno aj slovenských filmoch, hej, že to vlastne takéto huncúctvo bolo povinná jazda, čiže patrilo k tomu aj
1: budeš konkrétny, pevne
0: výjazdy, také výjazdy, neviem, na čerešne, na dyne, melóny, naháňačky, lebo to bolo strážené, potom sme, ako bolo to
1: ešte pritvrť.
0: Riadne dramatické v tom období. A keď sme malinko podrastli, tak vlastne vznikli také jednotlivé gengy, ktoré boli na opačných koncoch a malo to. Nezabúdajme, že sme na balkánskom priestore, takže samozrejme, že aj takéto podhubie trošku sa pod toto podpísalo, ale úprimne poviem, že som veľmi rád, že nikto nebol vážnejšie zranený, lebo naozaj tie zrážky niekedy mali také parametre, aké vidíme v amerických akčákoch.
1: Hovorí Jan Chalupka, ktorý vyrastal v srbskej Vojvodine, momentálne žije vo Zvolene.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: A práve túto reláciu vysielame na Rádiu Regina. Pripravili a vysielajú ju pre vás Peter Mikloš a Michal Várošik. A našim hosťom je Zvolenčan Jan Chalupka, ktorý pracuje ako dramaturg divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Vyrastal vo Vojvodine, to sme už spomínali, základnú školu navštevoval v Kulpíne, kde teda vyrastal ako chlapec a mladý muž, bola to slovenská základná škola, tiež absolvoval slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci a napokon študoval 3 roky v Novom Sade na katedre slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte. Štvrtý ročník však začal pokrivkávať a teda neviem presne, Janko, či si to nenastúpil alebo si ho neukončil. Čo sa stalo?
2: Akurát som bol v štvrtom ročníku, keď som začal spolupracovať s rozhlasom v Novom Sade. A v tej chvíli sa vlastne uvoľnilo miesto, takže som bol tzv. Mladší spolupracovník a plánoval som, že po nejakom čase dokončím to štúdium. Doteraz sa mi to nepodarilo, ale však nikdy nie neskoro. S tým, že nejako ma ani nemotivovali v tom rozhlase, v ktorom som potom zakotvil na ďalších takmer 14 rokov, lebo tá práca ma naplňala a bola pomerne aj náročná a stačilo im, že som mal taký diplom, aký som mal. Jednoducho nepotreboval som ďalší.
1: Budeme hovoriť aj o vojne v Juhoslávii, ako som predznamenával pred pesničkou. Týkala sa národnostných sporov a preto sa ťa najskôr opýtam, ako vyzeral Kulpín po tej národnostnej stránke? Aké bolo spolužitie medzi rôznymi národnosťami na území, kde si žil so svojou rodinou, prípadne ako si to vnímal ako mladý a či bol nejaký tlak aj na slovenskú menšinu?
2: Celkovo Vojvodina je veľmi zmiešané, národnostne, etnicky, teda zmiešané prostredie. Hovorí sa, že Mária Terézia vlastne, keď to zaľudňovala, tak vlastne vytvorila koncept, dá sa povedať, že malej Európy. A Kulpín bol prevažne srbsko-slovenský. Ten pomer sa menil, ale zhruba, že prevaha bola trochu na strane slovenskej menšiny a tú druhú časť Kulpína tvorili vojvodinskí Srbi. Treba tiež povedať, že vo Vojvodine podľa toho, čo mi rozprávali kolegovia v rozhlase, tak bolo hanbou nevedieť jazyk tvojho suseda, nerešpektovať jeho zvyky alebo sviatky. A mám taký pocit, že to platí dodnes, takže nejakým spôsobom to spolunažívanie, povedal by som, že zostalo zachované. Keď ide o tie nejaké politické prúdy, ktoré sa zjavili po rozklade bývalej Juhoslávie, tak vedel by som identifikovať niečo medzi nacionalizmom a šovinizmom, ale našťastie naozaj Vojvodinu ako prostredie toto nezasiahlo do tej miery, aby sa tam rozpútala tiež, nedaj Bože, vojna porovnateľná s vojnami, ktoré vlastne boli medzi jednotlivými bývalými republikami juhoslovanskými.
1: Ty si bol v roku 1982 na základnej vojenskej službe v Macedónsku, čiže tam ste boli tiež vojaci rôznych národností. Tam si nevnímal nejaký tlak na seba, prípadne na iné národnosti dávali pocítiť ty alebo oni niečo navzájom voči sebe, nejakú nevraživosť?
2: Povedal by som, že bol som prekvapený, pretože prichádzal som z tolerantnejšieho prostredia vojvodinského a vlastne so všetkými som dobre vychádzal. To je jedno, že neviem, či to boli Chorváti z Istrie, hej, alebo to boli Albánci z Prištiny. Nemal som žiadne problémy, ale napríklad všimol som si, to ma tak prekvapilo trochu, že medzi sebou tieto jednotlivé národy nevychádzali až tak dobre. Že všimol som si napríklad, že dvaja ľudia z Bosny nevychádzajú že úplne dobre. A potom som zistil, že vlastne jeden bol moslim a druhý bol pravoslávny. Nemal som túto optiku, ale počase som to pochopil a najvýraznejšie naozaj to bolo, keď ide o kosovské prostredie, alebo tam aj Srbi z juhu, aj Albánci z juhu boli menej tolerantní voči tým druhým.
1: O vojne v Juhoslávii sa hovorí, že bola jednou z najsmutnejších, najtragickejších a najzbytočnejších vojen v Európe. Odohrávala sa v 90. rokoch 20. storočia v tomto zložitom období vzťahov medzi národmi juhozápadnej časti Balkánu. Po páde komunistickej moci si sa ocitol aj ty. Ako si pocítil na vlastnej koži tento vojenský konflikt?
2: Len pre každý prípad zopakujem, že v roku teda 82 som bol v Macedónsku a toto, o čom sa teraz rozprávame, to sú 90. roky. V roku 1991 vlastne, keďže som patril do takej jednotky, ktorá bola v zálohe a pomerne často sme mali také vojenské cvičenia, tak tie cvičenia v tom období, ktoré predchádzalo týmto konfliktom v bývalej Jugoslávii, tak naozaj boli na úrovni možno, že amerických komédií, hej, taký mež, alebo že jednoducho naozaj to bola taká, že pánska jazda. Jasné, povinné bolo niečo vykopať, proste nejaké zákopy, zo pár nábojov vystreliť a tak, ale na také záložácké, taká povinná jazda. A
1: znamená to, že ste to nebrali tak vážne, že ste tomu nemohli uveriť, že niečo sa chystá?
2: Ale prišiel tento rok, o ktorom sa rozprávame, a vlastne rovnakým spôsobom nám oznámili, že máme vojenské cvičenie, ale ešte stále mentálne sme neboli úplne tak nastavení, že ideme do vojny. Keď zistili sme to vlastne už, keď sme sa zoskupili na tom istom mieste, na ktorom sme sa aj predtým stretávali a povedali nám, že pravdepodobne budeme presunutí do Chorvátska. Čo pre nás bol trochu problém, pretože vnímali sme aj tie správy z iných republik, a teda aj z Chorvátska, a pochopili sme, že oni už vnímajú, my sme ešte stále boli záloha, nazývalo sa to Juhoslovanská ľudová armáda, čiže záloha Juhoslovanskej ľudovej armády.
1: Spoločnej.
2: Áno, spoločnej, ale Chorváti už tú Juhoslovanskú armádu, väčšina Chorvátov nevnímala ako svoju, takže sme poprosili, že samozrejme sme patrioti, treba brániť našu vlasť, v poriadku, ale že ju budeme brániť z tejto strany hranice, že vlastne
1: srbskej.
2: Srbskej, áno, smerom k Chorvátsku, lebo nevnímame to ako potrebné, že by sme vlastne prechádzali do tej ďalšej republiky, kde nás budú vnímať ako nepriateľov, a nemali sme, akože nechápali sme úplne v akom kontexte uvažujú tí, ktorí nám velili, že vlastne sa tam musíme presunúť. Nemusím dlho rozprávať, ani nechcem nejaké zbytočné detaily.
1: Čo na teba
2: povedať,
1: najviac zapôsobilo?
2: Ale boli sme jednoducho, boli sme predsa len presunutí do Chorvátska. A našťastie naozaj nemali sme žiadne priame stretnutia s chorvátskymi záložákmi alebo vojakmi. Mali sme taký krátky pozdrav, míno, mety trošku okolo
1: streľba.
2: Nás. Áno, boli zo pár snajperov z chorvátskej strany a to zrovna, keď sme, môj motor bol so mnou zmobilizovaný, tak sme akurát sme opedovali a pozerali sme sa, že čo to je, lebo človek vlastne potrebuje istý čas, aby pochopil tú realitu, že keď vedľa teba niečo vybuchne, že mal by si ľahnúť, vykašľať sa na ten obed a tak ďalej, ale my sme to tak ako, že to postupne ten človek si to uvedomuje, zdalo sa nám, ako keby sme boli v 3D filme. Ale potom sme pochopili teda, že takto to je. A to bola, hádam, aj taká najdramatickejšia chvíľa, lebo našťastie my sme boli v tyle inej armády a v noci sme len strážili vlastne, keby náhodou niekto prenikol cez tú prvú líniu, tak my by sme mali zastaviť v tejto druhej línii.
1: Pol druhá mesiaca si bol takto vo vojne, čo je vďaka Bohu krátky čas na to, že vojna trvala roky. Ešte si mi spomínal jeden taký konflikt alebo silnú situáciu s jedným tvojim kamarátom, ktorý ti bol veliteľom alebo tak, že proste namieril na teba zbraň, ak si niečo nejako dobre spomínam na túto situáciu. Približ nám ju.
2: Ono to bolo tak, že vlastne v rámci tých takých presviečaní všetkými prostriedkami, aby sme sa presunuli na tú opačnú stranu, tak v istej chvíli prišiel oddiel vojenskej polície a namierili na nás zbrane a naozaj medzi nimi boli ľudia, s ktorými sme sa dosť dobre poznali v civile a nevedeli sme, čo bude v tej ďalšej chvíli. Naozaj to sú také situácie tiež, v ktorých človek celkom nechápe, či to tí druhí myslia vážne, ale poslúchli sme ich a nastúpili sme do autobusov, ktoré nás potom presunuli s tým, že keď to celé opadlo, tak uľavilo sa aj im, aj nám. Samozrejme, my sme už potom spolu tak ako sa rozprávali civilnejšie a jednému z nich, s ktorým som sa naozaj veľmi dobre poznal, som povedal, že počuj, ale ty si bol úplne presvedčený. Ja som normálne som ti uveril, že by si, keby som náhodou neposlúchol, tak aj vystrelil. A on mi povedal, že vieš čo, kamarát, rozkaz je rozkaz. Takže sú aj takéto chvíle proste prinášajú takéto vyhrotené situácie.
1: Hovorí Jan Chalúbka, host dnešných večerných reflexií.

0: 22 hodín, 2 minúty. To je presný čas, to znamená, že ešte máme 28 minút do konca dnešných večerných reflexí a za ten čas ešte stihneme všeličo porozprávať s našim dnešným hosťom, dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene Jánom Chalupkom. Janko, máme za sebou vojnu, teda respektíve rozprávanie o juhoslovanskej občianskej vojne. Kedy si sa ale prvýkrát dostal na Slovensko? Ale našim poslucháčom, ktorí si nás zapli, prípadne až teraz pripomeniem, že síce žiješ na Slovensku vo Zvolene dlhé roky, ale vyrastala si v srbskej Vojvodine. Takže prvýkrát si prišiel na Slovensko v 80. rokoch, ak sa nemýlim. A čo bolo tým dôvodom? Netúžil si prísť skôr do krajiny, ktorej jazykom hovoríš?
1: Vlastne ja som mal kontakt s občanmi a s jazykom, pretože sme mali a dodnes máme ešte príbuzných aj na Slovensku, ktorí odišli ešte tuším po druhej svetovej vojne. Vtedy to bola taká akcia, ktorá sa menovala Mať volá a v rámci toho potom aj viacerí ľudia z Vojvodiny mohli kolonizovať isté územia na Slovensku. Ale fakticky som spoznával tú Juhosláviu, dá sa povedať, v tom období pred tými 80. rokmi a tam bolo čo spoznávať, takže na Slovensko som sa dostal ako študent druhého ročníka slovenského jazyka a literatúry. Bol som na štúdiu akademika Slovaka v Bratislave, seminár, na ktorý chodievali vlastne, dá sa povedať, z celej Európy študenti a zdokonalovali sa v slovenčine.
0: Ako na teba zapôsobilo Slovensko, alebo teda Československo, alebo ešte iným slovom, slovenská časť Československa?

0: ľudí, ktoré sme poznali vlastne len z prednášok, takže ten naozaj ako dosť výrazný dojem na mňa zanechala táto prvá návšteva. Jediné, čo tak bolo takým ako maličkým otáznikom, my sme prichádzali vlastne z rakúskej strany, do Petržalky sme prichádzali a keď sme prechádzali cez slovinsko-rakúsku hranicu, tak tam vyšiel rakúsky colník, taký s bradou, čo pre nás bolo, že colník s bradou, no dobre. A len ani nezastavil náš autobus, povedal, že nech sa páči, môžete ísť ďalej. Akože zakýval, tak sme prešli sme tú hranicu, ale Rakúsko-Slovenska už bola trošku iná, lebo vlastne tam sa zastavili a nejaké zrkadlá išli pod a zisťovali, čo máme a kontrola. Tak nedá sa povedať, že by to bolo brutálne, ale bolo to tak malinko neštandardné pre nás.
1: Kedy si sa definitívne rozhodol, že budeš žiť na Slovensku? Zrejme má v tom povedané v úvodzovkách prsty aj tá spomínaná vojna v Juhoslávii.
0: Vojna v Juhoslávii a následné bombardovanie, ktoré sa udialo vlastne už okolo 2000. roku. Ja som tu od roku 2000, pretože malo to svoju genézu, o ktorej sa naozaj teraz nemôžeme rozprávať kvôli tým 25 minútam, ktoré máme pred sebou, ale postupne sa to prostredie pre mňa začínalo byť čoraz náročnejšie. A prišiel som k tomu bodu, keď som si povedal, že potrebujem trošku otvoriť okno, že aby som sa nadýchol, obrazne povedané. A keďže som mal isté konexie vo Zvolenskom divadle, Zvolenské divadlo dokonca chodievalo aj na festivály vo Vojvodine, robil som reportáž o premiére vo Zvolenskom divadle pre jeden časopis, ktorý sa menoval Rodina Vojvodinský, takže som sa pokúsil dohodnúť na tom, aby som na chvíľu teda vyskúšal život v inej krajine a na inej pracovnej pozícii. Podarilo sa mi dohodnúť sa a plánoval som, že zostanem tu nejaký rok. Medzi tým sa zmenil režim v Srbsku a pozvali ma späť do rozhlasu, lebo ma vnímali ako niekoho, kto bol z politických dôvodov odstavený. A vrátil som sa teda do rozhlasu, povedal som, aká je moja situácia, že ja už teda mám podpísanú zmluvu na jeden rok vo Zvolenskom divadle a že ich teda veľmi prosím, aby mi len vypísali nejakú akože ročnú dovolenku, hej, neplatenú, aby som sa potom mohol vrátiť. Keďže to bolo čerstvo po zmene režimu a ja som sa aj poznal s tými ľuďmi, ktorí sa dostali na isté vedúce pozície, nikto z nich fakticky sa necítil kompetentný podpisovať nič takéto. Zdalo sa im to komplikované a jediná možnosť, na ktorej sme sa mohli dohodnúť, bola tá, že ukončiť pracovný pomer definitívne. Nepovedal som, že predtým som vlastne bol na neplatenej dovolenke v tom rozhlase, lebo naozaj som nevedel, že ako sa to bude vyvíjať do poslednej chvíle, keď ide o moje pracovné miesto v Slovenskej republike, takže takto sme to uzavreli, no a tým pádom to otvorenie okna na miesto jedného roka trvá pomaly 26.
1: Chystáš sa vrátiť do Vojvodiny?
0: Ja sa tam vraciam rád a naozaj mám tam taký svoj mikrosvet. Napriek tomu, že tá Juhoslávia sa rozpadla a povedal by som, že momentálne je to aj kulturologicky, aj spoločensko-politicky možno niekde inde. A ako som ja pamätal, tak ten môj mikrosvet tam funguje a takýmto spôsobom sa tam vraciam. Poviem korektne, že v tejto chvíli, hádam, ani neviem, že 100% povedať, že či sa vrátim v zmysle, že

0: že zabuchnem dvere, buď na jednej, alebo na druhej strane. Zatiaľ mi vyhovuje takáto dvojdomovosť a kým sa vlastne, kým sa mi bude dať, kým mi vystačia síly, energie a budem to takto vnímať, tak budem sa snažiť fungovať v oboch kontextoch.
1: Len pripomeniem, že ty po príchode do Zvolena si vyštudoval dramaturgiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici, potom si sa stal, potom ako si pracoval ako inšpicient v divadle, stal si sa dramaturgom divadla. Aká je mentalita Slovákov na Slovensku a v Srbsku? Je to rozdielne? Vplýva to Srbsko na tú mentalitu Slovákov? Tamojších? Je to rozdielne? Alebo je to rovnaké?
0: Nepovedal by som, že je to rovnaké. Vlastne tá vojvodinská slovenská enkláva, napriek tomu, že do prvej svetovej vojny fungovala v rovnakom štáte ako predtým, v rovnakom, tak mala svoje špecifika a samostatne sa vyvíjala, čiže zostal tam zakonzervované, tam zostalo stredoslovenské nárečie dodnes a mnoho vecí vlastne vytváralo tú takú inú identitu, povedal by som, národnú a národnostnú. Tak to je taký prvý moment, kde by som hľadal tie rozdiely a druhý je naozaj pobyt v tom balkánskom prostredí, spolunažívanie s tými inými národmi, národnosťami, prioritne so srbským. A mňa dodnes vlastne veľmi baví a nachádzam v tom takú radosť ako detektívy, keď zisťujú detaily nejakých zločinov, tak mňa veľmi baví zisťovať tieto rozdiely, porovnávať a tým, že naozaj dôverne poznám, dovolím si povedať dosť dôverne, jeden a druhý kontext, tak tie rozdiely sú pre mňa takým obohatením de facto.
1: Zamýšľa sa Jan Chalúbka, ktorý je hosťom dnešných reflexí a my s ním budeme pokračovať v rozhovore aj po pesničke.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: S hosťom Jánom Chalúbkom sme v dnešných večerných reflexiách už rozprávali o Juhoslávii, o vojne, ale aj o kultúre a národnostných menšinách, o Slovákoch vo Vojvodine, v ktorej Ján Chalúbka vyrastal. Poďme si teraz trošku, Janko, porozprávať o divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Je divadlo ten tvoj životný priestor, kde sa cítiš ako doma? Možno konkrétne to Zvolenské?
2: Je to zaujímavé zistenie, že vlastne ten divadelný svet, tým, že je vo svojej podstate taký zložitý a multikulturálny, multikultúrny, tak dokáže naozaj absorbovať aj nezávisle od toho, že odkiaľ tí ľudia prichádzajú, čo boli predtým, a tak dokáže absorbovať gro ľudí. A ja osobne ani neviem, ako som sa tak zamotal do týchto vzťahov, že odrazu divadlo sa dostalo aj do mojho súkromia. Divadlo jednoducho pre mňa znamená istú komunitu, v ktorej fungujem, a darí sa mi zatiaľ vnímať, že kde je tá hranica medzi súkromným a profesionálnym. Takže
1: si mal aj také prirovnanie, čo pre teba znamená divadlo? Že je ako manželka?
2: Áno, teda svojho času som robil s ochotníkmi, dobre pamätáš, bravo. Svojho času som robil s ochotníkmi, keď som pracoval v rozhlase.
1: V Novom Sade,
2: a vtedy som hovoril, že rozhlas je moja manželka a divadlo je moja milenka. No tak vlastne
1: tak to bolo.
2: Teraz sa moja milenka stala mojou manželkou vo Zvolene. A hovorím, že pre mňa je to divadlo obohacujúce a snažím sa vrátiť nejakým spôsobom to, čo som získal tým, že tú energiu a kreativitu, koľko je to len možné, vlastne odovzdávam späť.
1: V čom je iné Zvolenské divadlo proti ostatným profesionálnym scénam na Slovensku? Teraz máš možnosť ho pochváliť. Neviem, či počúvajú tvoji kolegovia, takže pozor na to, čo povieš. Ale zase cíť sa slobodne.
2: Zvolenské divadlo je regionálne divadlo so všetkým, čo k tomu patrí, a naozaj malo také fázy, ktoré sa diametrálne niekedy líšili. Že boli to obdobia veľkých skokov, aj pádov. Hovoríme teraz predovšetkým o umeleckej orientácii, samozrejme. A v poslednom období naozaj sa dostáva Zvolenské divadlo na zoznam tých scén, ktoré prinášajú inovatívne inscenácie a objavujú súčasné a zaujímavé aj regionálne témy, ktoré majú nadregionálny presah. Takže v tejto chvíli aspoň na základe toho, aké máme reflexie zvonku, si myslím, že keď bude Zvolenské divadlo pokračovať na tejto ceste, na ktorej sa nachádza, tak tá budúcnosť určite bude príjemná.
1: Poďme konkrétne do tvojho života, vráťme sa do Vojvodiny. Ty si teda spomínal aj pred chvíľočkou, že si pôsobil v divadle aj vo Vojvodine. Zahral si si niekedy ako herec, alebo tá tvoja činnosť bola skôr scenáristu, režiséra?
2: Môj prvý kontakt s divadlom bol taký, že niekedy v 6. triede základnej školy sme hrali predstavenie, ktoré sa nazývalo Keď miznú biele krvinky. Samozrejme, že to bola Hirošima Nagasaki a ja som bol niekde v dave. Prvýkrát na javisku vyšiel som na scénu a dotkol som sa jednej časti scény, ktorá jednoducho sa naklonila a hrozilo, že spadne dolu. A ja som sa tej scény chytil a všetci iní už odišli zo scény a môj učiteľ slovenčiny, ktorý to režíroval zo zákulisia, tak mi hovoril, že aby som išiel aj ja za nimi, ale ja som bol v značnom strese, pretože som sa obával, že
1: tá,
2: áno, ale tá scéna nespadla. A vtedy som vlastne zistil, že pre mňa asi bude bezpečnejšie skôr možno to zákulisie alebo tie priestory okolo divadla. Mám nejaké skromné herecké skúsenosti, dokonca mám aj nejakú cenu
1: Z
2: Vojvodinského festivalu, ale to je veľmi ďaleká minulosť. Určite nie som hercom, určite nie som dobrým hercom, ale tak no, niekedy sa vyšantiť na javisku je príjemné. Ale skôr je mi naozaj bližšie pracovať s textom, ako pozerať sa do očí priamo divákom.
1: Keď si spomínal práve teraz text, skúšal si aj nejakú scenaristiku napísať divadelnú hru?
2: Nemám takéto skúsenosti.
1: Skôr teda adaptácie si spomínal.
2: Áno. Nejaké adaptácie, úpravy, ale tieto ambície nemám zatiaľ, s tým, že obdivujem naozaj niektorých kolegov, dramaturgov, ktorí sú v tomto smere mimoriadne zdatní, hovorím teraz o slovenských divadlách.
1: Keď sa povie scenárista, vieme, o koho ide. Keď sa povie režisér, taktiež herec, to je úplne jasné. Ale dramaturg je vždy zastrtý takým rúškom tajomstva, aspoň teda pre bežných ľudí. Skús jednou vetou alebo dvoma povedať, čo je úlohou dramaturga. Kto je dramaturg v divadle?
2: Občas na dramaturgii s kolegyňou si pripomíname, že dramaturg je vlastne ako ten cukor v káve, že jeho tam cítiť, ale ho nevidno. A vlastne vytvára dramaturgický plán každej sezóny, v súčinnosti samozrejme s umeleckým vedením. To by som povedal, to je taká makrodramaturgia a taká mikrodramaturgia je spolupráca na konkrétnej inscenácii, pri ktorej prichádza do výrazu vlastne tá úprava textu, o ktorej sme sa rozprávali. Ešte tomu predchádza obsadenie a vlastne na konkrétnej inscenácii od procesu prípravy až po premiéru.
1: Je to aj konzultácia so scenáristom, s režisérom, čiže nie je režisér úplný šéf, tak poviem, tej hry alebo inscenácie, ale vždy mu do toho ešte môže ten dramaturg zasiahnuť.
2: V našom divadle konkrétne my sekundujeme nášmu umeleckému šéfovi, ktorý vlastne robí toto, čo si pred chvíľou pomenoval. Ale áno, je to našou prácou čiastočne.
1: Posledné minúty z dnešnej relácie máme ešte a tieto venujeme takým, ja ich nazývam otázky na telo. Možno to až také nie je tvrdé, ale predsa len. Čo má pre teba v živote najväčšiu hodnotu?
2: Spomínal som asi tú toleranciu, to také spolunažívanie, to je pre mňa osobne naozaj niečo, čo považujem aj v poslednom období ako základ pre budúcnosť ľudstva, keď to takto poviem veľmi zjednodušene, pretože ale potrebujem k tomu povedať, že treba to vnímať s takým proaktívnym pohľadom, lebo ono to tak vyzerá, že pasívne, že my sa len tak vedľa seba žijeme a vlastne neubližujeme si a je to také akoby pasívne, statické, ale treba interagovať medzi sebou a keď rozprávam o tolerancii, tak mám teda na mysli takúto toleranciu.
1: A kde dobíjaš, alebo ako dobíjaš životné baterky?
2: Je to rozličné, dobrá kniha ma poteší, aj próza. A vždy, keď je to možné, tak si vychutnávam slovenskú prírodu. Našťastie stredné Slovensko má ešte stále veľmi veľa miest, ktoré by som chcel objaviť. Trošku sa orientujem v nejakých bylinkách, čiže aj takéto aktivity v prírode, zo pár húb, jednoducho skôr taká rekreácia v prírode.
1: Na záver, povzbudenie pre našich poslucháčov, možno nejaké tvoje motto alebo teda niečo zo života, s čím budú zaspávať?
2: Také motto som mal, keď som bol mladší, tak som hovoril, že nie je to samozrejme moje, nevymyslel som to ja, ale som si to tak osvojil, že nie sú nedobytné pevnosti, sú iba zlí dobyvatelia, ale to je také, tam v zátvorke je to také balkánske. Je básnik dolnozemský, ktorý má takýto verš, ktorý je venovaný takému prišpendlenému chrobákovi a ten hovorí, že dobre je prijať bodnutia bez rozruchu a pohnutia.
1: To boli posledné slova hostia dnešných večerných reflexí, bol ním dramaturg divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, rodák zo srbskej Vojvodiny Jan Chalúbka. Janko, ďakujeme za príjemný rozhovor, želáme všetko dobré a šťastnú cestu do Zvolena.
2: A ja ďakujem pekne a pozdravujem všetkých poslucháčov a poslucháčky.
1: Milí poslucháči, za vašu pozornosť ďakujem a príjemný neskorý večer želajú od techniky Peter Mikloš a od mikrofónu Michal Várošík.

Príjemné popoludne, milí poslucháči, pri relácii Zahrajte mi túto z Banskobystrického rozhlasového štúdia. Čo pre vás máme? No už pred týždňom som spomínala aj čistenie studničiek, ktoré malo zabezpečiť človeku zdravie a chotáru dostatok vlahy. Studničky mali byť vyčistené do Sviatku Turíc, do Veľkej noci, tieto termíny už máme za sebou, ale v niektorých regiónoch aj do Jána Krstiteľa. A tak mám pre vás dnes tému vody. Spoločnosť vám pri dnešnej relácii Zahrajte mi túto budú robiť Peter Kaloši a Zuzana Drugová.

Voda ako tá, ktorú nutne potrebujeme k životu. Pôvodne sa voda naberala z prameňov, potokov a riek. Aj tu vidíme, prečo bolo čistenie studničiek a prameňov také dôležité. Písomné doklady už z 11. storočia uvádzajú ako zdroje pitnej vody studničky, z ktorých voda prirodzene vytekala, ale aj vykopané studne, väčšinou už s obloženými a spevnenými stenami. Zdrojom vody boli aj minerálne pramene, na ktoré je Slovensko veľmi bohaté. V historických dokladoch zo 14. a 15. storočia sa zasa spomína spravidla jedna studňa v dedine. Údržba a užívanie studničnej, riečnej či potočnej vody sa riadilo tzv. Zvykovým právom, to znamená, čo bolo zvykom, to bolo povinné. Napríklad statok sa napájal a pralo sa vždy len v prúde za obcou a do studní sa nesmeli hádzať odpadky. Vodu a jej zdroje mali ľudia od dávna v úcte a považovali ju za posvetný živel. Písomné záznamy potvrdzujú, že Slovania uctievali pramene, jazerá, rieky a prinášali im rôzne obete. Práve s týmto kultom vody súvisela spomínaná tradícia čistenia studničiek. Voda hrala významnú rolu v tradičných kalendárnych i rodinných obradoch na Slovensku. Akú konkrétne? O tom si povieme o chvíľočku.

Hovorila som vám pred pesničkou, že si povieme o tom, akú významnú úlohu mala voda v tradičných kalendárnych i rodinných obradoch na Slovensku. Viaceré sme si spomínali v priebehu roku, poďme si ich pripomenúť. Vode sa obetovalo na štedrý večer, keď sa do studne dávala štipka soli, orech, jablko, chlieb, oblátka cesnak, aby voda v studni nevyschla, aby bola chutná a zdravá. Do prameňov sa zasadávala i kosť z veľkonočnej šunky. Za narodenie dieťaťa ženy ďakovali hodením kúska chleba do potoka. Z väčšej tržby cestou z jarmoku sa do vody zvykla hodiť minca. Nuž a v rodinných obradoch sa voda používala ako súčasť tzv. Magicko-očistných úkonov. Kedy to bolo? Pri prvom kúpeli dieťaťa, pri rituálnej očiste šestonedielky, ale aj v priebehu svadby pri umývaní mladomanželov a niekedy aj všetkých účastníkov svadby. Kúpanie, umývanie, polievanie, kropenie a ďalšie praktiky s vodou mali zabezpečiť zdravie a želané vlastnosti človeka. Takzvanou rituálnou očistou bolo umývanie mŕtvého, ale aj umývanie rúk všetkých účastníkov pohrebu. Voda mala značný význam aj v rôznych liečebných postupoch. Na niektoré účely bola za najvhodnejšiu považovaná dažďová voda a rosa. A o rose si povieme po pesničke. Nedele.

Poznáte to. Rosa sa vytvára v podobe kvapiek pri ochladení povrchu zeme, najčastejšie za teplých a bezveterných nocí. Podľa tradičných predstav padá rosa z neba, z oblakov, pri jasnom počasí však sama vyjde zo zeme. Rose pred východom slnka sa pripisovali liečivé účinky, využívala sa tiež v kozmetike či v tzv. Prosperitnej mágii. V obyčajoch spojených s letným slnovratom v dňoch okolo Jána Krstiteľa, ktorého budeme mať 24. júna, sa na celom území Slovenska rosa využívala na umývanie, a to preto, aby si zabezpečili krásu a sviežosť. Ráno za rosy sa vtedy chodili zbierať liečivé rastliny, ktoré mali mať najlepšie účinky. V Honte dokonca verili, že liečivý účinok má rosa v nedeľu na Turíce. Umývali ňou choré oči, lišaje, ale i chrasty. Ten, koho bolievali nohy, mal chodiť na svitaní po zarosenej tráve. Rosa bola aj prostriedkom na získanie alebo odobratie dojivosti mlieka kráv. Ženy, považované za bosorky, mali zbierať rosu tak, že ťahali za sebou po lúke plachtu s trakmi na nosenie trávy. Tým podľa tradičných predstav odobrali mlieko kravám, ktoré sa pásli na tejto lúke.

Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúkame v pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Súčasťou 40. ročníka hornonitrianskych folklórnych slávností v Prievidzi bude zajtra program Pieseň v mojom živote, venovaný dlhoročnému režisérovi a zakladateľovi slávností Stanislavovi Malegovi. Program sa v regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi začne o 18. hodine. Hlavný program slávností ponúkne v piatok od 16. hodiny 15. minúty vystúpenia detských folklórnych súborov z Hornej Nitry. Nasledovať bude program jubilujúcich folklórnych skupín Marinky z Novák, Hvorky z Čereňan a Bazaličky z Rástočna. O 19. hodine sa začne komponovaný program Svadba karpatských Nemcov z Hauerlandu a záver piatkového večera bude patriť Balkansámblu a súboru Magura a ich škole tanca. Hornonitrianske folklórne slávnosti v Prievidzi ponúknu v sobotu o 15:30 program úspešných detských interpretov hudobného folklóru. Po ich programe bude nasledovať program folklórnych skupín z Hornej Nitry. O 19. hodine folklórny súbor Senior Vtáčnik uvedie výročný program Od kolísky ku kolíske. Hosťom slávnosti bude Sľuk, ktorý o 21. hodine uvedie program Slovensko. Cimbalová hudba Richtári uvedie do života debutový album A tak bolo, obrazy zo života v ľudovej piesni. 13 skladieb z Podpolania a Malohontu, ktoré sú viazané na jednotlivé etapy životného cyklu, sleduje človeka od kolísky až po hrob. Aranžmány nadväzujú na tradíciu spracovania ľudových piesní v podaní predovšetkým Oľunu a Sľuku s odkazmi na tvorbu Rinalda Oláha, Štefana Molotu aj inšpiráciami rómskych primášov, medzi ktorých patrí aj Marcel Matej Kováč. Hostiami večera budú spevák Vladimír Homola a speváčka, jedna z členiek speváckej skupiny Sľuku, Paulína Šolcová. Program sa začne v piatok 12. júna v Novohradskom múzeu a galérii v Lúčenci o 18. hodine. V sobotu ráno v repríze z uplynulého víkendu odvysielame prvú časť zo strihu z verejnej rozhlasovej nahrávky koncertu Hrajte, že mi hrajte, ktorý sme uviedli 24. apríla tohto roku pri príležitosti 100. výročia vysielania Slovenského rozhlasu a 25. výročia obnovenia cyklu koncertov Hrajte, že mi hrajte. Zaznejú piesne v interpretácii Temperament Cymbal Orchestra, Robert Puškár, Slávka Horvátová, Jaroslav Zápotočný a Žaškovská muzika Trnkári, fujaristi Milan Ďurica a Tomáš Fekiač, Goralská gajdošská ľudová hudba Beskyd aj Ján Ambros s podjavorskou muzikou. V Ponikách vás počas víkendu privítajú na 28. ročníku detského folklórneho festivalu z Dola Ponického mlyna. V sobotu o 15. hodine 15. minúte sa začne krojovaný sprievod Ponikami, nasledovať bude stretnutie rodákov a priateľov obce a o 17. hodine hlavný program, v ktorom budú účinkovať súbory Partizán, Poľana a Podpolianskí vrchári aj folklórna skupina Poničan. V nedeľu sa o 14. hodine začne sprievod detských folklórnych súborov a o 14:30 program detských súborov. V ňom sa predstavia Dubkáčik a Prvosienka z Banskej Bystrice, Šťastné detstvo z Brezna, Podpolanček z Detvy, Stožnárik zo Stožku a Poničan z Poník. Podujatie Dedina ožíva prinesie v sobotu 13. júna do Drienčan deň plný folklóru, tradičných remesiel, regionálnych chutí a kultúrneho programu. Návštevníkov čaká jarmok remesiel, ochutnávka regionálnych produktov aj sprievodné aktivity pre deti a dospelých. Návštevníci sa môžu tešiť aj na ukážky tradičných remesiel, tvorivé dielne a stretnutia s remeselnými majstrami, držiteľmi regionálnej značky Regionálny produkt Gemer Malohont.
podujatie Folklórny Púchov otvorí v nedeľu o 13:30 krojovaný sprievod mestom od divadla na amfiteáter, kde sa o 14:15 začnú vystúpenia trombitášov Štefánikovcov a ľudovej hudby Filipa Putalu, detských súborov Biela voda a Púchovček, detskej ľudovej hudby Lachovček a súborov a skupín Vách, Vách srdcom, Holíšan, Lubená spolúvsia a Podpolanec z Detvy.

Je to voda, ktorej pripisovali naši predkovia zázračné vlastnosti. Takou vodou mala byť v magickom zmysle voda, ktorá predlží život, omladí, navráti zdravie a zacelí rany. V kalendárnych obyčajoch Slovenska sa predstava o živej vode odrážala vo viere v magické, očistné či liečebné účinky prudko tečúcej čistej vody prameňov, potokov a bystrín. A v tejto viere je pôvod niekdajších obradov, napríklad umývanie sa v potoku na Vianoce, na Veľkú noc aj pri iných príležitostiach. Ale aj v čarovných rozprávkach splýva živá voda s vodou života. Treba pre ňu putovať na vzdialené či ťažko dostupné miesta a dokáže omladzovať starcov, vrátiť zrak nevidiacim, oživiť zakliatých, zabitých či skamenených. Nuž, živú vodu by sme asi potrebovali aj dnes.

Na Slovensku máme aj veľké množstvo iných druhov živej vody. Slovensko je bohaté na minerálne pramene. Ako u vás voláte minerálnu vodu? My poznáme pomenovania medokýš, kyselka, ale aj kvašná voda, šťava či šťavica. V každom prípade ide o vodu, ktorá je nasýtená rozpustenými minerálnymi látkami, ale aj plynmi. Na území Slovenska sa vyskytuje množstvo prameňov minerálnej vody, kde si ju ľudia chodili a doposiaľ chodia naberať a piť. Tam, kde bola studničná voda chuťovo alebo zdravotne nevyhovujúca, od dávnej polovice 19. storočia pili aj kupované minerálky vo fľašiach. Najznámejšími na Slovensku sú Fatra, Cígelka, Slatinská, Baldovská, Santovská či Korytnica, ktoré dostali názvy práve podľa lokalít, kde vyvierajú. Nuž, Korytnica. Aspoň, že plnička minerálnej vody funguje. Spustnuté kúpele so vzácnou historickou jurkovičovskou architektúrou pôsobia veľmi smutne. Preto vďaka aktivistom, ktorí sa snažia upriamiť pozornosť na tento chátrajúci skvost.

Folklór nám pristane. Rádio Regina.

Dnes sme siahli po téme vody v rôznych jej podobách. Želám vám, aby ste čerstvej, čistej vody mali vždy dostatok, a to v tom materiálnom, aj v tom duchovnom význame. Dnes vám za pozornosť pri relácii Zahrajte mi túto z Banskej Bystrice ďakujú Peter Káloši a Zuzana Drugová. Aj

Pekný podvečer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. V ňom sa obzrieme za 10. ročníkom Grinavanka Festu, ktorý sa konal počas uplynulého víkendu v Pezinku Grinave, a pozveme vás aj na niekoľko podujatí, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch. Príjemné počúvanie vám až do 18. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Tak prekvapivá, ba priam senzačná správa na úvod. Znie to neuveriteľne, ale 10. ročník Grinavanka Festu tentoraz vôbec nezmokol. A vlastne celý prebehol bez akýchkoľvek kolízií. Uspokojivo sa k jeho priebehu vyjadril aj jeho hlavný organizátor Peter Feder.
1: Ja som to počasie tento rok sledoval dosť intenzívne na rôznych stránkach a vyzeralo to, že tento rok by nám počasie malo vysť, čo aj skutočne vyšlo, že nám zatiaľ nezapršalo.
2: Zatiaľ sa to vyvíja všetko podľa tvojich predstav?
1: Zatiaľ je to v poriadku, žiadne nejaké mimoriadne veci za to nenastali, nevyskytli, kapely prišli všetky, tri už odohrali, štvrtá hra je práve, nálada je tu dobrá, len ešte som čakal, že viac domácich návštevníkov príde na tento festival.
2: Prečo až tak veľa domácich návštevníkov nechodí?
1: Ťažko by to posúdiť, či to robí počasie, niekto sa vyhovára na počasie, že zas moc teplo, potom zas je moc zima, tak neviem čím je to, ale tí, čo chceli prísť, sú tu a to ma veľmi teší.
2: Vy máte ešte taký výmenný program s Textilankou, ktorá pred chvíľou práve dohrala, tak ešte možno pozví, kedy Grinavanku budú môcť počuť na Zlatovskom festivale.
1: Zlatovský festival je 19. júla v nedeľu v Zlatovciach. Myslím, že už 16. ročník. A ešte predtým by som pozval aj priaznivcov Grinavanky a teda aj Dobrej Dychovky na hody do Slovenského grobu, kde 20. júna o 19. hodine vystúpi aj Dychovka Grinavanka.

0: V sobotu 6. júna si v Grinave zahrala ako prvá domáca Grinavanka a po nej prvý host z Maďarska, už aj u nás celkom známa Pilišská kapela. Ako ja zvyknem hovorievať, hoci neviem po maďarsky takmer ani slovo, hudba je reč, ktorej rozumie každý. A aj s muzikantmi z Pilišskej kapely sa vieme dohovoriť vždy. V prípade núdze, napríklad aj po anglicky. K mikrofónu sme si pozvali jej trúbkára a príležitostného speváka Tibora Bendera, ktorému hovoria Jony.
1: Takže, aký bol koncert?
2: Mali sme trošku strach, pretože sme mali málo skúšok, ale snažili sme sa, čo nám sily stačili a celý koncert sme si veľmi užili.
1: Keby si mal porovnať publikum tu u nás v Grinave s publikom na vašich dychovkových žúroch, ktoré robíte s kapelou vo vašej obci, prečo myslíš, že sú tu dnes takí, povedzme, pokojnejší ľudia?
2: Máme radi, keď s nami publikum spieva. Snažíme sa hrať pesničky, moravanky alebo niečo také, čo si môžeme zaspievať všetci spoločne s publikom.
1: Aké sú plány Pilišskej kapely na toto leto?
2: Máme niekoľko koncertov v našich dedinách, ale v auguste máme dve vystúpenia aj na Slovensku, a to na festivaloch v Drietome a v Hornom Lieskove.

0: Tretou účinkujúcou kapelou na Grinavanka feste bola Textilanka. Tá v budúcom roku oslávi polookrúhle 55. výročie svojho založenia. Jej spevácké rady posilnila aj mladá speváčka z Dolnej Súče, Timea Kašlíková, ktorá dokonca kvôli Grinavanka festu zradila aj domácu Hečkovú Súču. Tá sa totiž konala v tom istom termíne. Timejka Kašlíková dnes v premiére s Textilankou na Grinavanka feste. Prežila si to?
1: Áno, prežila som. Ďaká Bohu.
0: Ako to, že nie si dnes v Dolnej Súči?
1: Nie som v Dolnej Súči, pretože Tomáš Váňo mi dal takú ponuku lepšiu, že či by som si nešla prvýkrát s Textilankou zaspievať, tak som povedala, že rada pôjdem, tak som obetovala aj moju dýchovku.
2: A teraz sa ešte môžeš doma, že vrátiť do rodnej obce po takejto zrade dýchovkovej?
1: Jasné, idem tam hneď teraz.
0: Dnešná ponuka je celkom pestrá. Domáca Grinavanka, Pilišská kapela, vy ste si tu zahrali, teraz nám hrá Hanačka. Je nejaká kapela, za ktorou ty by si vycestovala povedzme aj 150 km, aby si si vypočula?
1: Tak určite to je moja Stříbrňanka, ktorá súči, za mesiac bude hrať, takže určite je to tá. Ale samozrejme mám rada veľmi dýchovky, hoci ako si rada mile vypočujem a určite si aj zaspievam.
2: A čo ťa prosím ťa k tej dýchovke vôbec doviedlo, lebo ty si taký nový dýchovkový objav spevácky, takže tvoja cesta k dýchovke bola aká?
1: Moja cesta k dýchovke, dá sa povedať, že to bola skrz môjho tatu. On ma doviedol k dýchovke, začala som teda v Zuške chodiť na spev, na gitaru, takže som taká všestranná. No a potom už sa to začala rozvíjať, začala som v detskej dýchovej hudbe v Dolnej Súči, potom som začala spievať v Trenčianskej 12, teraz som v dýchovej hudbe v Březoviane a dneska aj ako premiér

sobotu 13. júna sa v Chtelnici koná podujatie s názvom Hudba bez hraníc. V areáli miestneho kaštieľa si tentoraz zahrajú okrem domácej Chtelničanky aj Májovanka z Holíča a obľúbení Vacenoviáci. Už zajtra otvára svoje brány štvordňový festival, ktorý sa koná u našich susedov, Brno Brass Fest. Viac o jeho programe vám povieme v zajtrajšej kapele Hraj spolu s jedným z organizátorov tejto superakcie a tým je moderátor a skutočný srdcař Jiří Kokmotos.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného dychovkového vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy s premiérovým dátumom 10. jún už naozaj všetko. Tešíme sa na vás opäť zajtra v rovnakom čase vo vysielaní Rádia Regina Západ, tentoraz s folklórnou hudbou. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico konštatoval, že ústredný portál verejnej správy Slovensko.sk si vyžaduje nevyhnutné zásahy. Americká armáda ukončila svoju najnovšiu vlnu útokov na Irán. Dnes má byť oblačno až zamračené, 13 až 24 stupňov. Dobré ráno vám želá Peter Kolárik. Vláda sa nezaoberala posudkom bezpečnostného úradu o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Podľa ministra investícií Samuela Migaľa obsahoval faktografické chyby. Jan Hargaš z PS mu vytkol, že urgentným hroziacim kolapsom portálu straší už takmer rok.
2: A po roku nám vlastne oznámil, že ešte sa musia oboznámiť, aký je skutočný stav portálu Slovensko.sk. Nič viac nepovie o nekompetentnosti tohto ministra.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že portál je v stave, ktorý si vyžaduje nevyhnutné zásahy. Doplnil, že jeho financovanie bude kompenzáciou peňazí z plánu obnovy ministerstva investícií a v nevyhnutnom prípade aj iných zdrojov, ktoré budú musieť nájsť. Rezort má podľa neho viesť dialóg na dvoch úrovniach.
3: Prvá úroveň bude úroveň expertná, kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je MBU, SIS, VOSKA, s expertami z NASESu alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame. Paralelne s tým budú rokovať predstavitelia ministerstva školstva, ministerstva financií a plus ešte aj ministerstva obrany.
1: Sporné zmluvy týkajúce sa projektu Slovensko.sk sú na teraz pozastavené. Americká armáda oznámila, že ukončila svoju najnovšiu vlnu útokov na ciele v Iráne. Revolučné gardy vyhlásili, že v reakcii zasiahli 18 dôležitých cieľov americkej armády na leteckých základniach v Kuvajte a zaútočili aj na 5. flotilu námorných síl USA v Bahrajne, ktorá je kľúčovou pri ochrane námorných trás a energetických koridorov na Blízkom východe. Prezident Donald Trump vyhlásil, že ak Teherán nepodpíše dohodu predloženú americkými vyjednávačmi, Spojené štáty budú Irán zajtra večer bombardovať znova. Kubánska vláda oznámila, že americká ropná blokáda bráni Organizácii spojených národov odovzdať Havane 170 kontajnerov humanitárnej pomoci v hodnote 6 miliónov 300 tisíc dolárov. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval Washington, aby blokádu okamžite zrušil a upozornil, že tieto opatrenia spôsobujú utrpenie a ohrozujú ľudské životy. Dodal, že kubánske deti umierajú, lebo lekári nemajú prístup k základným zdravotníckym potrebám a liekom.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V úvodnom zápase šampionátu sa dnes o 21. hodine v A skupine stretne domáce Mexiko s Juhoafrickou republikou. Ďalšími organizátorskými krajinami sú USA a Kanada. Na turnaji sa premiérovo predstaví 48 tímov, medzi nimi aj 4 nováčikovia. Cap Verde, Curaçao, Jordánsko a Uzbekistan. Televízny komentátor Marcel Merčiak.
5: Nie som presvedčený o tom, že by Haiti a Curaçao, akurát tieto týmy, mali priniesť nejakú kvalitu. Môžu priniesť nejaký príbeh, že prekvapia aj v podaní azijských týmov. Azijská konfederácia, zoberme si, že má silné týmy z ďalekého východu, Japonsko a Južná Korea to viackrát dokázali. Čiže tu si myslím, že tá kvalita je. A uvidíme opäť zasa krajiny, ktoré sú tam prvýkrát, ako Uzbekistan, ako Jordánsko, tiež môžu priniesť niečo, čo okorení tie majstrovstvá sveta, prinesie tráble pre veľké mužstvá.
1: Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v severnej polovici 13 až 18 stupňov, severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Želáme vám pekné ráno na cesty na západné Slovensko. Pozor si dajte v Bratislave, v Podunajských Biskupiciach, na Uzbeckej a Korytnickej. Je kultúrne podujatie, počítajte s obmedzeniami. Mestská hromadná doprava premáva po obchádzkach. Kompa Vojka nad Dunajom Kyselica premáva. Premáva aj kompa Záhorská väz Angern. A rovnako premáva podľa prevádzkového poriadku aj nákladná kompa Štúrovo smer Ostrihom. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. I'm not afraid. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Dobré ráno, na Západné Slovensko vám želáme. Počúvate štvrtkový Rádio Budík, je 11. júna. V kalendári sa nám dnes objavilo tak trošku nezvyčajné meno Jessica. My sme si mysleli, že sa to vyslovuje Jessica, ale je to Jessica. Ide pôvodne o hebrejské ženské meno, ktoré znamená Boh sa pozerá, alebo tiež ako bohatá. Toto meno sa na Slovensku vyskytuje ojedinele, je netradičné a prišlo k nám z anglicky hovoriacich krajín, takže Jessica želáme k meninovému sviatku všetko najlepšie. Stále chladný deň je pred nami s teplotou 17 až 21 stupňov Celzia. No a je pred nami, ja si myslím, že príjemný štvrtkový Rádio Budík. Zahráme si slovenský hit, spievať bude Kristína. 6 minút po 5. dostane priestor speváčka Paula Abdul, Juraj Zváč a Dalibor Uhlár. S touto dvojicou dnes vstávate na Západnom Slovensku. Nech sa dobre počúva.
0: Počúvate.

0: Počúvate štvrtkový rádio Budík, 5 hodín 14 minút je presný čas. Teraz sa pozrieme na aktuálne teploty, ako je na západnom Slovensku. V Hurbanove je momentálne 12 stupňov, rovnako je v Nitre, v Prievidzi je takmer 13, 12 je v Piešťanoch, 13 v Trenčíne, strieda sa to, 11 je v Senici, rovnako je v Kuchyni na Záhori, v Gabčíkove 12 a v Bratislave momentálne 12 stupňov. Dnes na západe krajiny oblačno zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, spočiatku ojedinele hmla a bude chladno. 17 až 21 stupňov, vietor prevažne severozápadný rýchlosťou 10 až 30 km/h.
1: Rádio Regina Západ.

0: 5.22 počúvate štvrtkový rádio Budík. Práve dnes, 11. júna, sa začínajú majstrovstvá sveta vo futbale. Vlajky celého sveta uvidíme na štadiónoch. Šampionát sa bude hrať v 16 mestách v troch severoamerických krajinách, Kanade, Mexiku a Spojených štátoch. A teda viete, kde sa vzali vlajky?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
2: Vejú vo vetre, sú symbolom štátnosti, kultúry a histórie. Nájdeme ich na vládnych a štátnych budovách, ale aj vysoko v horách či na hokejových a futbalových zápasoch. Reč je o vlajkách. Vedeli ste, že vexilológia je historická vedná disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom vlajok, práporov, štandard a iných podobných symbolov? Priznám sa, ja som toto slovo vexilológia dnes počula prvýkrát a asi nie som sama. Nož, ale sú medzi nami aj takí machri, ktorým keď ukážete hociakú vlajku, okamžite vám povedia, o akú krajinu ide. Vedeli ste tiež o tom, že väčšina vlajok sveta používa veľmi podobné farby? Často sú to základné farby ako červená, modrá a žltá, no nájdu sa aj jedinečné farby, ktoré nie sú veľmi typické, napríklad taká fialová. Súvis farieb má často historický základ krajiny. Krajiny s panslovanskými farbami vo vlajkách používajú červenú, bielu a modrú farbu a nachádzajú sa vo východnej Európe. Kedysi tieto krajiny zjednotil Sovietsky zväz, no od získania nezávislosti si vytvorili vlastné vlajky v rovnakých farbách. Medzi tieto krajiny patrí Chorvátsko, Česko, Rusko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko. Vlajka Slovenska je jedným zo štyroch slovenských štátnych symbolov. Bola prijatá 3. septembra roku 1992 a od 1. januára 1993 je štátnou vlajkou Slovenskej republiky.

Želáme vám pekné ráno na západné Slovensko. Štvrtkový rádio Budík počúvate z Rádia Regina 5.31. Čo sa deje na cestách, povieme si o chvíľu a hráme si ďalej. Ak máte pred sebou nejaké plány, nech vám dobre výjdu. My máme iný plán, zahrať si Krištofa

0: meno, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
1: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
0: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromialgiu. V pondelok po 21.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
4: 5.33, pripomíname, že v Bratislave, v Podunajských Biskupiciach, na Uzbeckej a Korytnínskej je kultúrne podujatie, počítajte s obmedzeniami, mestská hromadná doprava premáva po obchádzkach, šťastnú cestu.
3: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

0: My máme plán s presným časom 5 hodín 36 minút ohlásiť teraz meteorológa Davida Frndu zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
1: Príjemné ráno prajem.
0: David, aktuálne teploty a počasie na západnom Slovensku?
1: Máme veľkú miestami zmenšenú oblačnosť, a čo sa týka tých teplot, tak najchladnejšie na Malom Javorníku 8 stupňov, na najteplejšie v Trenčíne 13 stupňov. Pozrieme sa, že do ostatných lokalít Holič 12, Senica 11, Kuchyni takisto 11, v Bratislave na letisku 12, v Bratislave na Kolíbe 10, v Kráľovej pri Senci 12, aj v Bielom kostole aj v Piešťanoch 12 stupňov, na Mijave 10, v Prievidzi 13, v Kamanovej 12, aj v Nitre 12 stupňov, v Žikave 11, v Leviciach 13, v Mužli takisto 13, no a v Hurbanove

0: V Žiarci 12 stupňov, fúka prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ale na hrebení Malých Karpát je to až búrlivý vietor.
1: Deň na západnom Slovensku bude aký?
0: Oblačno a zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinelé dážď alebo prehánky, ktoré sa vyskytujú najmä na severe územia, no a spočiatku je ojedinelé hmla, a bude to chladný deň, denná teplota 17 až 21 stupňov a stále bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu.
1: V noci a zajtra?
0: V podstate v noci nás čaká malá oblačnosť, ale tie nočné teploty na úrovni 11 až 6 stupňov. No a počas dňa tiež začnú takou malou oblačnosťou, ale potom postupne popoludní by sa oblačnosť mala teda pribúdať od západu. Zrážky by sa nemali vyskytnúť ani v noci, ani počas dňa. No a tie denné teploty nebudú nejak vysoké, na úrovni 16 až 23 stupňov a stále bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.
1: Hovoril meteorológ Dávid Frnda, ďakujeme, o hodinu do počutia.
0: A potom do počutia.

páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku, začínam od seba a

5 hodín 45 minút je presný čas, 3 štvrte na 6. Dnes ráno máme pre vás aj odmenu pripravenú v Rádio Budíku, dve vstupenky na Labutie jazero, ktoré sa udeje v sobotu 20. júna o 20. v Liptove v Čutkovskej doline. V otázke na dnes podrobnosti po pesničke.

0: Na západnom Slovensku počúvate štvrtkový rádio Budík, 5:48 je presný čas. No a v dnešnej rannej téme sa vás pýtame, prečo by sme mali pomáhať podvýživeným deťom v Afrike alebo najmenším, ktorí žijú v nepokojných oblastiach sveta, vo vojnových oblastiach. Miroslav Wirfl zozbieral v ankete niekoľko vyjadrení.
1: Pretože všetci sme rovnakí ľudia, rovnaké matky, rovnaké deti, len máme to šťastie, že sme sa narodili na Slovensku a niekto sa narodil v krajine, kde nemajú žiadnu nádej, nemajú vzdelanie, nemajú schopnosti kvôli klimatickým podmienkam nič dopestovať, utekajú pred vojnou, sú v hrozných podmienkach, takže určite kvôli solidárnosti a sme súčasť jedného celého sveta, netreba na to zabúdať.
2: Tak podľa mňa, pretože nie každý má rovnaké podmienky na to, aby sa vlastne dokázal či už to vyvíjať, alebo nejakým spôsobom akože žiť, čiže podľa mňa je dôležité, aby sme pomáhali deťom, ktoré nemajú tie isté podmienky, ako máme my.
3: Tak hlavne kvôli tomu, že je to generácia, ktorá má budúcnosť. A myslím si, že je to tiež taký trend alebo v spoločnosti tak zaužívané, že tie staršie generácie sa starajú vlastne o tých, ktorí prídu po nich. Ak by sme to neurobili, tak vlastne ľudstvo by možno spelo k nejakej záhube alebo niečomu takému.
4: Myslím si, že to je naša budúcnosť. My sme zodpovední za to, ako táto krajina, ako táto zemegula bude vyzerať o 20 rokov a sme zodpovední za každé aj to najslabšie dieťa v tomto článku spoločnosti.
0: Vo svete zomrie od hladu každých 60 sekúnd jedno dieťa. Nás zaujíma v dnešnej radnej téme, či pomáhate podvýživeným deťom v Afrike. Zapojte sa do dnešnej radnej témy, teda môžete nám písať názory na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a máme pre vás za názor pripravené aj dve vstupenky na výnimočný večer, ktorý bude v sobotu 20. júna o 20. hodine. Bude to Labutie jazero. Najslávnejší klasický balet všetkých čias sa po prvý raz predstaví na Liptove v podaní baletu Moravského divadla Olomouc. Ide o výpravnú scénu a nádherné kostýmy z dielne talianského výtvarníka Dominika Francciho. Vytvoria pôsobivý vizuálny svet, ktorý umocní emotívnu silu čajkovského hudby. Kto si odniesie odmenu, povieme si.

0: Voľná. Jánošík ožil. Nie však legendárny zbojník, ale nový vojenský umelecký súbor, ktorý chce prinášať radosť, tradíciu a dobrú náladu. Jeho vznik aj ľudí, ktorí za ním stoja, vám priblíži Miroslav Minár. Dozviete sa aj to, že za návrhom nových maskáčov pre slovenských vojakov stojí talentovaná študentka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte v piatok po 21.
1: Zvony nad krajinou.
0: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
2: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
0: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
3: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
0: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Počúvate Rádio Regina na západnom Slovensku. Naše frekvencie Bratislava Kamzík 99,3 MHz, Štúrovo Modrý vrch 91,7 MHz, Nitra Zobor 102,2 MHz, Nové Mesto nad Váhom Veľká Javorina 100,7 MHz.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hlasovanie o novele fondu na podporu umenia sa odkladá na budúci týždeň. Americká armáda ukončila novú vlnu útokov na Irán. Teherán udrel na Kuvajt, Bahrajn a Jordánsko. Dnes má byť oblačno až zamračené, teplota 13 až 24 stupňov. Pozdravuje vás Peter Daniš. Koalícia odsunula hlasovanie o novele fondu na podporu umenia na budúci týždeň. Požiadal o to nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
2: Tak malo byť cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili. Sa púšťame návrhy do druhého čítania aj koaličným partnerom a nevidíme dôvod, prečo by tento zákon nemal byť pustený do druhého čítania. Pozrite sa, máme viaceré možnosti, vieme zájsť aj na hranu.
1: Na presadenie novely nemá podporu v koalícii. Spor je z SNS, ktorej nominantom je ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Opozícia slúbila, že by zmenu podporila a podporu má aj u nezaradených poslancov, pokračuje Jan Ferenčák.
3: Samotný fond nefunguje. Peniaze, ktoré rozdeľujú, vôbec nepomáhajú kultúre. Môžem to povedať na osobnej skúsenosti. My organizujeme festival ľudového remesla Eliro. To je najväčší stredoeurópsky festival svojho druhu a sme získali podporu 6000 eur. To je likvidačné.
1: Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Predmetom jeho odvolávania mal byť aj list Európskej prokuratúry adresovaný Európskej komisii s výhradami k nášmu systému udeľovania dotácií. Podľa opozície prokuratúra namieta, že peniaze dostávajú aj ľudia, ktorí sú obvinení z ich zneužívania. Richard Takáč tvrdí, že takýto list neexistuje.
4: Asi si na Slovensku vážime prezumciu neviny. Máme list z Európskej komisie z roku 2024, kde nám hovoria v tomto liste, aby sme vyplácali finančné prostriedky po posúdení aj obvineným.
1: Rádiožurnál k téme oslovil aj Európsku prokuratúru. Tá nám v písomnom stanovisku potvrdila, že hlavný európsky prokurátor list poslal a odkázal nás na tlačovú správu zo začiatku júna, z ktorej citujeme.
5: V ktorom poukázal na nedávne legislatívne zmeny v oblasti poskytovania podpory poľnohospodárstve na Slovensku. Dospel k záveru, že obsahuje niekoľko prvkov, ktoré podstatne znižujú ochranu finančných záujmov Európskej únie. Legislatívne zmeny znížili možnosť ukladať účinné opatrenia počas trestného konania medzi vznesením obžaloby a konečným odsúdením.
1: List mal európsky prokurátor odoslať 1. júna. Americká armáda ukončila svoju najnovšiu vlnu útokov na ciele v Iráne. Revolučné gardy v reakcii vyslali 12 balistických striel na základňu s americkou vojenskou technikou v Jordánsku. Zasiahli 18 cieľov americkej armády na základniach v Kuvajte a zaútočili aj na 5. flotilu námorných síl USA v Bahrajne. Kuvajt opäť uzavrel svoj vzdušný priestor. Prezident Donald Trump vyhlásil, že ak Teherán nepodpíše dohodu predloženú americkými vyjednávačmi, Spojené štáty budú Irán a zajtra večer bombardovať znova. Situácia v Hormuzskom prielive je nejasná. Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v severnej polovici na Horehroní a Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu. Je 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozor si dajte na dopravnú nehodu za Komárnom smerom na Dunajskú Stredu pri Zlatnej na Ostrove. Jeden pruh je blokovaný a rýchlosť merajú v Bratislave v Petržalke na Dolnozemskej ceste za nemocnicou Peruto smerom do centra. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
6: Je štvrtok, 11. júna, takmer 5 minút po 6. počúvate Rádio Budík z Rádia Regina Západ. Dnes ráno v rannej téme máme tak trošku náročnejšiu otázku. Pýtame sa, či pomáhate podvýživeným deťom v Afrike. Totiž oficiálna zbierka UNICEFu na Slovensku potrvá do polovice júla. Názory nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ a ak sa zapojíte do dnešnej otázky na dnes, máme pre vás aj peknú odmenu, dve vstupenky na Labutie jazero, ktoré bude predvedené v sobotu 20. júna o 20. hodine v Liptove v čarokrásnej Čutkovskej doline, takže v téme pokračujeme ďalej pred 7. hodinou, teraz budeme pokračovať s hudbou. Samozrejme, že so slovenskou, z Reginy to bude o chvíľu kapela Gladiátor. Čaká nás aj listovanie v historickom kalendári za okamih a o chvíľočku aj As of Base. Pekné ráno stále želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.

0: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
1: Režisér, herec a divadelný pedagóg Jozef Budský sa narodil 11. júna v roku 1911.
2: Byť a či nebyť, to je otázka. Či pre ducha je dôstojnejšie znášať strely a šípy zlého osudu, či proti moru bieť sa chytiť zbrane a ukončiť to vzburou, umrieť spať, nič viac.
1: To bol rozhlasový herecký výkon Jozefa Budského z roku 1956. V divadle stvárňoval charakterové postavy. Na plátnach kín debutoval už v roku 1938 vo filme režiséra Ota Haasa Co se šeptá. Jozef Budský spolupracoval aj so Slovenským rozhlasom ako herec a režisér. Zomrel v roku 1989.
3: To moje Záhorie, tá moja rodná obec Levárky, po Záhorácku mal Leváre oficiálne, nemala žiadnu knihu, nebolo ani niečo napísané. Tak v 96. a potom v 7. to vyšlo, s mamou sme sa rozhodli, že niečo napíšeme, tak sme napísali knihu Levárky.
1: Hovoril lekár, pedagóg, spisovateľ Anton Gut, ktorý sa narodil 11. júna v roku 1951. Je autorom viac ako 120 odborných článkov, 30 odborných kníh, 4 historických kníh a niekoľko desiatok vystúpení v televízii a rozhlase. Zúčastnil sa aj archeologického výskumu v Bojnej. Zomrel v roku 2023.

Kiež by sa láska podarila, kapela Gladiátor vo štvrtkovom rádiu budiku 6.13 je presný čas. Oblačno, zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Počas dňa ojedinele dážď alebo prehánky, bude chladno. Dnes na západnom Slovensku 17 až 21 stupňov Celzia. Severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km/h.

0: Pekné ráno na západné Slovensko z Rádia Regina, 6 hodín 17 minút. Hokejový útočník Tomáš Tatar má za sebou jednu z najnáročnejších sezón v kariére. 35-ročný útočník sa po návrate zo Zámoria udomácnil vo švajčiarskom Cugu, no kvôli chronickému zraneniu mal od spokojnosti ďaleko. Podrobnosti pripája Martin Balážik.
1: Tomáš Tatar odohral v NHL 14 sezón, na konto si pripísal viac ako 900 zápasov, no povedal si dosť a vrátil sa do Európy. Vo švajčiarskom Cugu opäť našiel chuť na hokej, no počas celého ročníka ho brzdila športová hernia. Chronické zranenie mäkkých tkaní v oblasti slabín a podbrušia. Napriek bolestiam odohral 41 zápasov a pripísal si na konto 33 bodov.
2: Nie je to také zranenie, že ktoré by ťa vyradilo úplne, alebo by si kvôli tomu nemohol hrať, ale tá bolesť sa zhoršuje, zlepšuje a je to skôr také, by som povedal, nekomfortné a snažíme sa to nastaviť tak, aby tá bolesť bola možno úplne minimálna, možno žiadna, a aby sa hlavne nemenila, nezosilňovala, nezoslabovala, lebo akože v nejakom štádiu sa dá odohrať zápas, alebo sa dá niečo robiť, ale mám trochu obavy z toho, že keď príde opäť akože extrémny zápasový load, že čo to môže spraviť potom.
1: Ako kapitán priviedol Tomáš Tatar náš olympijský tým v Miláne k skvelému 4. miestu, keď v zápase o bronz stroskotal na Fínoch. Po návrate do klubu sa však zdravotné problémy opäť zhoršili a na majstrovstvá sveta ho nepustili.
2: Majstrovstvá pre mňa úplne vypadli, to nepripadalo, akože keby som chcel začať túto sezónu, tak to by som nemal šancu a možno to ako keby zaváňalo aj tým, že na tých majstrovstvách sa to môže tak zhoršiť, že tá operácia už by možno bola asi nutná.
1: Momentálne sa už odchovanec dubnického hokeja pripravuje na novú sezónu. Pozvolne trénuje v posilňovni a pokračuje v rehabilitácii. Od plnej záťaže však má ešte ďaleko. Spomínanej operácii sa chce vyhnúť, no priznal, že v istej chvíli mal obavy o svoju hokejovú budúcnosť.
2: Keby naozaj mal podpísanú zmluvu, tak vôbec neviem, čo by bolo. Možno by som naozaj uvažoval o tom, že by som si dal tú pauzu o moc dlhšiu, vôbec by som sa neponáhľal na ten štart a by som tak rozmyslel, že uvidím potom, že či niečo príde, keď nie, tak nie, keď áno, tak by som sa desi pripojil. Ale tak tým, že mám zmluvu, robím všetko preto, aby som bol pripravený na začiatok sezóny tomu klubu pomôcť.
1: Zákulisné v úvodovkách zaručené informácie o jeho návrate na Slovensko a spojení s bratislavským Slovanom skúsený útočník na teraz poprel.
2: Sú to špekulácie, ktoré možno v mojom veku sú normálne, keďže som starší hráč a som zo Slovenska. Možno niekedy naozaj na Slovensko prídem hrať, ale teraz mám zmluvu, ktorú mám platnú a vzťahy mám v súhu dobre, takže mne sa nič nemení a idem naspäť.
3: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: 6 hodín 27 minút, pred nami je zamračený štvrtok, miestami aj s dažďom a trochu bude chladnejšie, 21 stupňov Celzia, viac o počasí o chvíľu. O chvíľu sa pozrieme aj na cesty na západné Slovensko a o chvíľu si zahráme Labúš v regíne Západ.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Senecké leto už 6-10 ročí otvára letnú sezónu na slnečných jazerách. Ako sa toto obľúbené podujatie zrodilo a ako sa menilo počas rokov?
3: Bolo tam plávajúce javisko, ktoré stávali vojaci zo ženijných pontónov.
2: Tradične ponúka bohatý program, množstvo atrakcií a jeho vyvrcholením býva pyromuzikálny ohňostroj.
4: Ide do hudby, takže vybuchuje presne v tých chvíľach, kedy sa v tej hudbe niečo deje.
2: Viac sa dozviete v seriáli Michala Hercega od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk a v podcastoch.
5: Dobrý deň.
6: Dobrý deň, nech sa páči.
5: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu uletie.
6: No, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
2: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12.30.
7: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
1: Zelená vlna.
0: 6 hodín 29 minút, pozor na dopravnú nehodu za Komárnom smerom na Dunajskú Stredu pri Zlatnej na Ostrove. Stále je jeden pruh blokovaný a rýchlosť merajú v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste za nemocnicou. Merajú smerom do centra. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 6 hodín 33 minút je presný čas. Dobré ráno opäť želáme z Rádia Regina meteorológovi Dávidovi Frndovi do Slovenského hydrometeorologického ústavu.
1: Príjemné ráno prajem.
0: Dávid, aktuálne ako to vyzerá na západnom Slovensku?
1: Máme veľkú miestami, najmä na juhu územia, zmenšenú oblačnosť, momentálne bez zrážok, najchladnejšie v Modre 9 stupňov, no najteplejšie v Leviciach 13. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, Holič 12, Senica 11, Kuchyne takisto 11, v Bratislave na letisku 13, v Bratislave na Koribe 10, na Malom Javorníku 8, v Kráľovej pri Senci 13, v Bielom Kostole 12, v Piešťanoch 13, na Mijave 11, v Trenčíne 13, v Prievidzi takisto 13, v Kamanovej 12, v Nitre 13, v Žikave 12, v Leviciach spomínaných 13, v Mušle tiež 13, v Urbanove 12, na Žiarce takisto 12 stupňov, fúka prevažne severozápadný vietor 30 km za hodinu.
0: Deň bude aký?
1: Oblačno a zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinelo dážď alebo prehánky, a to najmä na severe územia, no a denná teplota 17 až 21 stupňov, čiže to bude chladný deň a stále bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu.
0: V noci a zajtra v nasledujúce dni?
1: V podstate v noci prevažne malá, je počas dňa ešte malá oblačnosť, ale potom popoludní postupne od západu pribudne oblačnosť, strážky by sa nemali vyskytnúť, no a nočná teplota na úrovni 11 až 6 stupňov, v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť ojedinele chladnejšie, no a denná teplota na úrovni 17 až 23 stupňov. Tie ďalšie dni polooblačno až oblačno, miestami prehánky, teploty cez deň sa budú postupne zvyšovať na úroveň 21 až 26 stupňov, no a nočné teploty na úrovni 14 až 9, len v údoliach Trenčianskeho kraja môže byť miestami chladnejšie.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia od meteorológa Davida Frndu. Príjemný štvrtok.
1: Na podobne do počutia.
2: Ráno s Rádiom Regina Západ.

0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.
1: S presným časom 6 hodín 39 minút možno tiež patríte k ľuďom, ktorí pri slovnom spojení generický liek okamžite spozornejú a svoje pochybnosti pretavia do viacerých otázok. Niektoré z nich Janka Plejová adresovala farmaceutovi Petrovi Gilaníkovi, ktorý nám od pondelka ponúka z lekárne dobré rady.
2: Najmä v posledných rokoch sa viac začalo rozprávať o generických liekoch a ľudia nevždy dôverujú takýmto liekom. To sú nejaké náhrady, je to niečo vymyslené, neúčinné. Váš názor?
3: Generický liek musí spĺňať z pohľadu výroby rovnaké pravidlá ako originálny liek. Samozrejme, za tým originálnym liekom je nejaký výskum, klinické skúšanie a po tomto klinickom skúšaní existuje nejaké obdobie, kedy tento liek chráni patent a vlastne s tou účinnou látkou môže vyrábať ten liek len ten daný výrobca alebo ten, kto vlastne ten liek vyvinul. Po tomto období však v podstate tie lieky môže vyrábať každá farmaceutická firma. Je dôležité, aby sa zabezpečila tá kvalita bezpečnosti aj účinnosti. To znamená, že generické lieky majú spravidla rovnaké množstvo účinnej látky, teda rovnakú koncentráciu, rovnakú silu a musí byť zachovaná aj lieková forma. Zároveň len samotné zloženie nestačí, aj generické lieky musia prejsť skúšaním. My hovoríme o bioekvivalenčných skúškach, ktoré v podstate hovoria to, že tá účinná látka v organizme sa správa podobne ako v prípade originálneho lieku.
2: Napriek tomu, že existuje originálny liek, lekár predpíše generický liek. Prečo?
3: Na Slovensku existuje niečo ako generická preskripcia. To znamená, že lieky sa píšu účinnou látkou. Zároveň máme nejaký hybrid, že okrem tej účinnej látky je v zátvorke uvedený aj teda názov toho výrobcu alebo názov lieku, ktorý keby ten lekár odporúča tomu pacientovi. Našou úlohou v lekárni je informovať pacienta o možných generických liekoch, ktoré v podstate majú rovnaký účinok, ale líšia sa doplatkami. Lekár v podstate nie je zodpovedný za to, aby zisťoval, aká je cena doplatku, lebo tie doplatky sa môžu meniť každý mesiac. To je úloha farmaceuta, aby dokázal tomu pacientovi odporúčať liek, ktorý má v danej chvíli najvhodnejší doplatok.
2: Dobre tomu rozumiem, že príde pacient s receptom a vy ako odborník môžete mu poradiť. Máme tu aj okrem tohto lieku, originálneho, aj generický liek a ten je podstatne lacnejší pre vás ako pre pacienta doplatok. Vy toto môžete urobiť?
3: Nie, že môžeme, my to musíme spraviť, lebo akože zákon o lieku nám ukladá povinnosť informovať pacienta o lieku s nižším doplatkom a je to v podstate výber pacienta, ktorý liek si vyberie. Samozrejme v prípade intolerancii napríklad nejakú pomocnú látku, ako napríklad laktóza, môže lekár vyznačiť na recepte, že ten liek nie môže byť zamenený, inak je to v podstate na rozhodnutí pacienta.
1: V zajtrajších dobrých radách vám pripomenieme, aby ste pred cestou na dovolenku nezabudli na príručnú domácu lekárničku.
0: Rádio Regina Západ. Dobrá rada.

0: 6 hodín 48 minút a v dnešnej ranej téme sme zvedaví, či pomáhate podvýživeným deťom v Afrike. Štatistiky sú totiž neúprosné, každú minútu zomrie vo svete od hladu jedno dieťa. Humanitárna organizácia UNICEF preto zabezpečuje terapeutickú výživu a zdravotnú starostlivosť rodinám v rôznych krajinách v tých najťažších podmienkach. Až do polovice júla prebieha celoslovenská zbierka, ktorá pomôže práve podvýživeným deťom. Miroslav Birfol sa o tom porozprával s predsedničkou správnej rady UNICEF Slovensko Zuzanou Chudobovou.
1: Konkrétna pomoc vyzerá tak, že už 20 rokov túto pastu terapeutickú dováža UNICEF priamo k mamičkám a k deťom. Je to hlavne Južný Sudán a Gaza, je to aj už Libanon. Za posledných 10 rokov sa nám zdvojnásobil hladomor, tak ako to bolo v roku 2016, tak teraz 2026 je to dvakrát toľko. Takže máme tu možnosť doručiť priamo terapeutickú pastu mamičkám a deťom v teréne.
2: Akým spôsobom môžu záujemcovia pomôcť?
1: Ideálne je prispieť, keď nám pošlete SMS-ku na číslo 844 bez textu. Sú to 3 eurá a zachránite trom deťom v podstate jednu dávku denne života. Pre jedno dieťa potrebujeme, terapeutická dávka je asi 6 až 8 týždňov, aby sme ho vyliečili zo smrteľnej podvýživy, čo je jedno balenie asi 150 tých dávok. Takže keď si to tak vynásobíte, okolo 150 eur dokážete zachrániť jedno dieťa kompletne z podvýživy.
2: A úžasné je, že doteraz sa vám podarilo zachrániť 27 500 podvýživených detí, takže tie ste vyliečili.
1: Tie sme vyliečili, ale predstavte si, že takto hladuje 9 miliónov detí na svete momentálne. Takže je to kvapka v mori, ale aj za ňu sme nesmierne vďační. A je to úžasné, keď vidíte tú šťastnú matku, ktorá sa pozerá na to dieťa, ktoré dostalo tú svoju dávku. Takže veľmi pekne vám ďakujem všetkým darcom.
0: Ako postupnými krokmi dokážeme dostať africké deti z podvýživy, tak to si povieme o hodinu. Dovtedy nám píšte názor na dnešnú otázku, či pomáhate podvýživeným deťom v Afrike. Názory nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. No a jeden z vás, ktorý sa zapojíte svojim názorom do otázky na dnes, tak získa od nás odmenu 2 vstupenky na výnimočný večer, ktorý bude v sobotu 20. júna o 20. hodine. Bude to Labutie jazero. Najslávnejší klasický balet všetkých čias sa po prvý raz predstaví na Liptove v podaní baletu Moravského divadla Olomouc.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: rádia Regina Západ.
1: Myjava opäť žije folklórom. Mesto a okolie ožijú od 17. do 21. júna spevom, tancom, krojmi a remeslami aj vôňou kuchyne starých materí. O medzinárodnom folklórnom festivale Myjava nám prídu za organizačný tím porozprávať Viera Feriancová a Marek Hrin. Dnes o 12.30.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty opäť útočili na Irán. Teherán hlási uzavretie Hormuzského prielivu, Washington to popiera. Zrušenie voľby poštou je ohrozené. SNS a strana Vidieka sa stále nedohodli. Dnes bude prevažne pod mrakom, teplota od 13 do 24 stupňov. Príjemné ráno zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda podnikla ďalšiu vlnu útokov na Irán. Zamerala sa na vojenské ciele vrátane prístavného mesta Bandar Abbas, ktoré je jedným z najdôležitejších iránskych vojenských centier. Teherán v odvete opäť zaútočil na americké základne v Bahrajne, Kuvajte a v Jordánsku. Oznámil aj úplné uzavretie Hormuzského prielivu. Washington však túto informáciu označil za nepravdivú.
2: Nový cyklus násilia ohrozuje krehké prímerie na Blízkom východe. USA už druhú noc v rade útočili na ciele v Iráne. Stalo sa tak iba pár hodín potom, ako prezident Donald Trump oznámil, že Tehrán zaplatí za odvetné údery na americké základne v Jordánsku, Kuvajte a Bahrajne. Tehrán tvrdí, že USA zbombardovali zariadenia na úpravu vody pre 20 000 ľudí a zverejnil video zničenej budovy. Prezident Donald Trump v stredu v Bielom dome zdôraznil. Včera sme na nich tvrdo udreli a dnes na nich opäť tvrdo udrieme. Uvidíme, čo sa stane. Boli sme blízko k dohode, ale ťahali nás za nos, lebo moji predchodcovia v Bielom dome boli hlupáci, čo je zahanbujúce. Nová vlna útokov sa začala potom, ako Irán v pondelok zostrelil americkú helikoptéru nad Hormuzským prielivom. Obaja piloti vyviazli bez ranení a zachránili ich námorný dron. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyzval libanonský ľud, aby sa pripojil k boju Izraela proti hnutiu Hizbalách. Vyhlásil, že Izrael nevedie vojnu s Libanonom, ale s proiránskym militantným hnutím, ktoré si vzalo ich krajinu za rukojemníka. Dodal, že Izrael chce mier a ak sa k nemu Libanon pridá, zneškodnia Hizbalách a vybudujú bezpečnosť a prosperitu pre všetkých. Zrušenie voľby poštou zo zahraničia je naďalej neisté. Jeho schvaľovanie sprevádzajú zákulisné rokovania a politické kompromisy. Hlas SD presadzoval zvýšenie dostupnosti volebných miestností, teda aby voliči nemuseli hlasovať výlučne na veľvyslanectvách. Koaliční partneri túto požiadavku podporili, no ani počas aktuálnej schôdze sa nepodarilo dosiahnuť dohodu medzi stranou Vidieka a SNS.
3: Národniari aj naďalej požadujú zvýšenie kvóra pri prekružkovaní na kandidátke na 8%, no bez troch hlasov nezaradených poslancov strany Vidieka si nemôžu byť istí, že zmena prejde. Ak však tento pozmeňujúci návrh prejde, strana Vidieka nedodá hlasy na schválenie zákona ako celku. Platí to aj naopak. Ak SNS neprejde zvýšenie kvóra, zákon ako celok odmietnú. Nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec akúkoľvek podporu odmieta.
4: Veľmi schopní ľudia aj v opozícii, aj v koalícii sa nebudú môcť prekružkovať, keď skočia na háčik pánovi Dankovi. Pre nás, keď sa schválí 8% kvórum, my nepodporíme zákon voľby zo zahraničia.
3: Reaguje šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
5: Predpokladám, že premiér možno bude komunikovať s pánom Huliakom, že čo to znamená, respektíve boli nejaké dohody na koaličnej rade a to oni sa nejak posúvajú.
3: Koalícia podľa podpredsedu parlamentu za Smer SD Tibora Gašpara musí napĺňať očakávania voličov.
6: Ak niektorá zo strán prispieje k tomu, že by to neprešlo, tak bude to musieť nejako potom komunikovať pre svoju voličskú základňu.
3: Podpredseda parlamentu za Progresívne Slovensko to vníma ako predvolebný boj.
7: Ja očakávam, že sa podarí ledva schváliť štátny rozpočet, čo je nevyhnutná vlastnosť zlepenca, ktorý tu Robert Fico vytvoril v momente, kedy tu sú 3 a 4 poslanci, ktorí každý drží kľúče od miešačky.
3: Ak sa nepodarí vyriešiť spor medzi SNS a stranou Vidieka, zrušenie voľby poštou nebude možné. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Vláda sa nezaoberala posudkom bezpečnostného úradu o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Materiál z rokovania kabinetu napokon vyradili. Podľa ministra investícií Samuela Migaľa obsahoval viaceré faktografické chyby. Sporné zmluvy súvisiace s projektom Slovensko.sk sú zatiaľ pozastavené. Modernizácia portálu by mala podľa rezortu investícií stáť približne 100 miliónov eur.
8: Aj keď expertízu zaradili na úvod programu, vláda o nej nakoniec nerokovala. Riaditeľ Národného bezpečnostného úradu Roman Konečný.
9: My sme boli predvolaní na rokovanie, mal to byť materiál, ktorý bol zaradený ako prvý bod rokovania. Tento materiál bol vypustený, takže ostatné vám neviem to povedať.
8: Minister investícií Samuel Migaľ tvrdí, že posudok, ktorý je tajný, obsahuje faktografické chyby.
10: Nevenovali sa cene, venovali sa de facto, môžem povedať, iba nejakým hardverovým riešeniam, ale vôbec sa tam v tom posudku nerozoberá softverové riešenie, nerozoberajú sa licencie. Naozaj nerad by som hovoril o nejakých detailoch.
8: Šéf rezortu by uvítal zverejnenie posudku. Jan Hargaš z PS mu vytkol, že urgentným hroziacim kolapsom portálu straší už takmer rok.
11: A po roku nám vlastne oznámil, že ešte sa musia oboznámiť, aký je skutočný stav portálu Slovensko.sk. Nič viac nepovie o nekompetentnosti tohto ministra.
8: Premiér Robert Fico zo Smeru SD vyhlásil, že portál je v stave, ktorý si vyžaduje nevyhnutné zásahy. Doplnil, že jeho financovanie bude kombináciou peňazí z plánu obnovy, ministerstva investícií a v nevyhnutnom prípade aj iných zdrojov, ktoré budú musieť nájsť. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Kubánska vláda oznámila, že americká ropná blokáda bráni Organizácii spojených národov odovzdať Havane 170 kontajnerov humanitárnej pomoci v hodnote 6 miliónov 300 tisíc dolárov. OSN vyzvala Washington, aby blokádu okamžite zrušil a upozornila, že kubánske deti umierajú, lebo lekári nemajú prístup k základným zdravotníckym potrebám a liekom. Severoírska polícia použila vodné delá na rozohnanie viacerých skupín ľudí, ktorí sa už druhú noc zhromažďovali v severnom Belfaste. Protestujúci hádzali do bezpečnostných zložiek tehly, kamene či fľaše a zakladali požiare. Násilnosti vypukli po medializácii správy o útoku nožom, po ktorom bol 30-ročný sudánsky žiadateľ o azyl obvinený z pokusu o vraždu. Členské štáty Európskej únie a europoslanci sa zhodli na podobe úpravy systému emisných povoleniek ETS2. Cieľom je predísť výrazným výkyvom cien povoleniek.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Český minister obrany Jaromír Zúna chce zvýšiť výdavky na obranu na 2% HDP, čo je záväzok, ktorý od členských krajín žiada Severoatlantická aliancia. Praha tak musí nájsť v rozpočte navyše 35 miliárd českých korún, čo je viac ako miliarda eur.
13: Mesiac pred summitom NATO v tureckej Ankare sa v Česku čoraz intenzívnejšie diskutuje o obranných výdavkoch. Hoci premiér Andrej Babiš avizoval, že Česko tento rok 2% aliančný záväzok nesplní, minister obrany Jaromír Zúna verí, že sa to podarí v budúcom roku, ako uviedol v rozhovore pre Českú televíziu.
14: 35 miliard je hodne peniaz, obzvláště v situácii, pod jakým tlakem dnes tvorba státního rozpočtu je na příští rok, takže bude to veľmi složité. My si uvedomujeme, aká je situácia. Ten základný postoj je, to sú tí 2% HDP na obranu.
13: Opozičný poslanec Ivan Bartoš upozornil, že bez postupného zvyšovania obranných výdavkov bude pre Česko čoraz náročnejšie plniť svoje záväzky v oblasti bezpečnosti a obrany.
15: Ten problém vlastne bude narústať, pretože když vláda nesplnila ani tie 2% v rozpočtu tohoto roku, tak samozrejme prípadné navýšenie v príštím roce se jeví ako skokové. Ten závazek není, že zítra musíme plniť 3,5% na obranu, ale do roku 2035.
13: Českého ministra obrany bude rezort budúci rok pokračovať v projektoch obstarávania tankov Leopard a stíhacích lietadiel F-35. Zároveň pripravuje aj nové zakázky. Vyhlásiť chce napríklad verejnú súťaž na nové obrnené transportéry pre strednú brigádu. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Európska únia a Južná Kórea vstúpili do novej fázy vzájomnej spolupráce. Na samite v Bruseli podpísali dohodu o digitálnom obchode. Dohodli sa aj na posilnení ekonomickej odolnosti, spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany, výskumu a prechode na čistú energiu.
16: Zástupcovia Bruselu a Soulu sa na spoločnom samite stretli po 3 rokoch. Rokovali viac ako 2 hodiny. Európska komisia označila samit za novú fázu ich strategického partnerstva. Jej predsednička Ursula von der Leyenová informovala, že Únia a Južná Kórea budú spolupracovať v oblasti obchodu, stavať budú na úspešnom partnerstve prostredníctvom dohody o digitálnom obchode. Tá dopĺňa dohodu o voľnom obchode, ktorá je platná od roku 2011. Rokovania sa okrem obchodu zamerali aj na obranu. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung požiadal Úniu o pokračujúcu podporu a konštruktívnu úlohu pri riešení severokorejského jadrového problému a pri nastolení mieru na Korejskom polostrove. Európska únia a Južná Kórea podpísali ešte v novembri 2024 dohodu o partnerstve v oblasti bezpečnosti a obrany. V čase, keď sa Európa snaží vyzbrojiť, sa práve juhokorejské spoločnosti stali dôležitým dodávateľom pre európske armády. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: V Prešove si zatiaľ 3 mestské školy vďaka solárnym panelom samé vyrábajú elektrinu a pribudnúť by mali aj ďalšie. Získanú solárnu energiu však čerpajú od nich aj mestské budovy.
17: Fotovoltické panely sú napríklad na streche materskej školy Bratislavská. Bola prvou v tzv. Energetickej skupine mesta. Malo by im vďaka tomu ostať viac financií na fungovanie. V škôlke si vyrobenú energiu kontrolujú v aplikácii. Riaditeľka Eva Semanová.
18: My sme za dnešný deň od slnečnej energie zobrali 5,55 kWh a do siete sme poslali 0,07.
17: Solárne panely vyrábajú elektrinu aj vtedy, keď je zamračené. Prospech z toho majú aj iné mestské budovy, najmä počas prázdnin. Riaditeľ rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov Jaroslav Adamkovič.
19: Vtedy rátame tie najväčšie prebytky, no a vtedy sú zásobené ostatné objekty, čiže mestské budovy, ktoré v tom čase fungujú.
17: Zatiaľ vyrábajú tzv. Zelenú energiu 3 školy, jedna, ktorá má bazén iba pre seba. Pribudnú ďalšie primátor František Oľha.
20: Keďže školy tvoria zásadnú časť energetických nákladov mesta a patria medzi najrozsiahlejšie objekty vo vlastníctve mesta, tak sú ideálnym priestorom na inštalovanie nových zdrojov fotovoltických elektrární.
17: Aktuálne zdroje elektriny prinášajú ročnú úsporu zhruba 73 000 eur. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
21: Ema Zapletalová opäť triumfovala v atletickej diamantovej lige v behu na 400 metrov prekážok. Na mítingu v Osle dosiahla čas 53,13 sekundy. Premožiteľku tak nenašla ani v treťom tohtoročnom štarte v prestížnom seriáli.
22: Cítila som na štarte, že teplo nie je a proste, že som trocha tuhšia. Ale som rada stále, že ten beh bol ako tak fajn, ale či sa to musí stále nám zanalizovať.
21: Dnes sa začnú majstrovstvá sveta vo futbale. V úvodnom zápase sa od 21. hodiny stretne Mexiko s Juhoafrickou republikou. Nová sezóna domácej najvyššej súťaže sa začne počas záverečného júlového víkendu. Majstrovský Slovan Bratislava sa v prvom kole predstaví na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice. Komárno, ktoré sa v najvyššej súťaži udržalo v baráži, oznámilo, že po záchrane pokračuje na lavičke tréner Norbert Cibor. Hokejistov Michaloviec bude viesť v budúcej sezóne tréner Jakub Ručkaj. Nahradil Erika Čaládiho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj podpísal zmluvu na 1 rok.
23: Jakou cestou pôjdeme zase, bude záležať od toho, ako vyskladáme mužstvo. Pevne verím, že doplníme tých hráčov vhodne a že budú Michalovce hrať minimálne tú prvú šesku.
21: Na budúcoročných majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov sa Slovensko predstaví v B skupine s Českom, Kanadou, Fínskom a Bieloruskom. Šampionát v Minnesote odštartuje 22. apríla. Dvojhra challengerového tenisového turnaja Bratislava Open pokračuje bez domácich zástupcov. V druhom kole prehral Andrej Martin s Čechom Brunclíkom 4-6, 6-7 a Lukáš Pokorný s ďalším Čechom Kolážom 4-6, 4-6. Basketbalistov New Yorku Knicks delí od titulu NBA jedno víťazstvo. Vo štvrtom stretnutí finálovej série vyhrali nad San Antoniom Spurs 107-106. Prehrávali pri tom stretnutí aj o 29 bodov a predviedli tak najväčší obrat v histórii finále NBA.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslancov parlamentu čaká ďalší pokus o otvorenie mimoriadnej schôdze k návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Rokovať budú aj o novele trestného zákona. Sociálna poisťovňa vyhodnotí doručovanie dôchodkových prognóz. Agentúra Európskej únie pre základné práva zverejní výročnú správu o stave dodržiavania základných práv v Európskej únii. A témou relácie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude diskusia o kandidátoch na veľvyslancov v Taliansku a na Cypre a súvislostiach s domácou a zahraničnou politikou.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes má byť oblačno až zamračené, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota 19 až 24, v severnej polovici na Horehroní a Dolnom Spiši 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch ojedinele 55 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Dnešné ranné vydanie pre vás pripravili editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová a od mikrofónov Samuel Prekop, Peter Daniš a Jana Bálková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: Je 7 hodín 15 minút.
0: Zelená vlna.
2: A dopravná nehoda je na D1 na vjazde do Bratislavy zo Senca. Na 13. kilometri sa zrazili dve osobné autá, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 10 minút. Pozor na dobrzďovanie už pri Pernulákove. Staršia dopravná nehoda za Komárnom smerom na Dunajskú Stredu pri Zlatnej na Ostrove. Stále je jeden pruh blokovaný. Kolóna na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 je to na 10 minút. Ďalšia kolóna na vjazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z diaľnice D1 pri Cestarok sa zdržíte pol hodinu. Na D1 pri odpočívadle Dubnice nad Váhom smerom na Trenčín je v pravom pruhu nebezpečný výtlk a rýchlosť merajú na výjazde z Rohožníka smerom na Malacký Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
2: Štvrtkový s dátumom 11. jún počúvate z Rádia Regina. Jessica, pozdravujeme. Toto meno dnes v kalendári je. A my sa vás pýtame v rannej téme, či pomáhate podvýživeným deťom v Afrike. Názory nám píšete na náš facebookový profil Rádio Regina Západ. Lea napísala, že keď človek pomáha, vraj má pomáhať v tichosti, ale keď sa pýtate, tak áno, pomáham. Už na základnej škole som pomáhala, zapájala som sa do akcií, kde išiel výťaž africkým deťom. Človek by mal pomôcť aj tým málom, čo má, lebo nikdy nevieme, kedy sa ocitneme my na tej druhej strane. Slávka píše, môj manžel je pravidelný prispievateľ, z času na čas nám pošlu nejaký ten darček, napríklad gumičky do vlasov, a Tommy nám napísal, že áno, zapájam sa do zbierok. Tak či pomáhate podvýživeným deťom v Afrike, píšte aj naďalej, pretože máme pre vás dnes ráno v Rádio Budiku aj odmenu, dve vstupenky na Labutie jazero. Podujatie bude 20. júna o 20. hodine. Ide o najslavnejší klasický balet všetkých čias a po prvý raz sa predstaví v Liptove v podaní baletu Moravského divadla Olomouc. Rádio Budík pokračuje ďalej s hudbou s Beatou Dubasovou. Krásna a výborná spolupráca George Michael a Aretha Franklin. Práve týmto hitom sa začína ďalšia hodina. V Rádio Budíku vás pozdravujú a pekné ráno vám želajú stále Juraj Zváč a Dalibor Uhlár.
0: Počúvate Rádio Regina.
14: Rádio Regina Západ.

0: Stále počúvate štvrtkový Rádio Budík, 7 hodín 24 minút. Nikto z nás asi nechce byť pofidérny, no o pôvode tohto slova sa radi dozvieme viac. No a dnes s odborníčkou Marianou Páterkovou.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: V slovenských jazykových zdrojoch toho o slove pofidérny nájdeme pomerne málo.
3: V akademickom slovníku cudzích slov sa uvádza význam podozrivý, pochybný, pokútny.
2: Viac o tomto slove sa dopátrame v českých zdrojoch.
3: V časopise Ústavu pro jazyk český Naše reč sa uvádza, že zrejme ide o lažské slovo. V slovníkoch zachytené už v roku 1886.
2: Čo znamená lažské slovo?
3: Lach je príslušník najvýchodnejšieho moravsko-slieského nárečia, teda ide o slovo pochádzajúce z moravsko-slieskej oblasti. Spája sa s významami podozrivý, podivný, smiešný, obliekajúci sa výstredne, pochybný, podivný svojim zovňajškom.
2: Čeština pozná aj podstatné meno pofidera,
3: teda divný človek. V slovenčine také podstatné meno nemáme.
2: Tu sú ešte príklady použitia slova pofidérny v slovenčine.
3: Čo im naservírovala televízia, kino alebo pofidérna hra? Historka o pofidérnom útoku na bezbrannú ženu. Pofidérne predaje budov. Platiť pofidérnym eseročkám. Vyťahovať pofidérne tromfy. Pokračovala v pofidérnej známosti. Či pofidérny nákup.

0: 7.29 je presný čas. Dnešný štvrtok na západnom Slovensku bude zamračený, miestami aj s dažďom a vzduch sa zohreje na 21 stupňov Celzia. Viac o počasí o chvíľu, čo sa deje na cestách, aj to si povieme v Regine Západ za okamih. A hrať si budeme Black.
1: David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
3: Portréty.
1: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
4: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v nedeľu po 15.
5: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Zelená vlna.
0: 7.31, stále pozor na dopravnú nehodu za Komárnom smerom na Dunajskú Stredu pri Zlatnej na Ostrove. Jeden pruh je blokovaný. Kolóna pokračuje na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2. Je to na 10 minút. 10 minút si postojíte v rovinke smerom do Bratislavy. 15 minút na viazde do Bratislavy z Bernuláková po Starej Seneckej ceste. Ďalšia kolóna pokračuje na viazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z D1 pri Cestároch. V tomto úseku si postojíte viac ako pol hodinu a rýchlosť merajú na výjazde z Rohožníka smerom na Malacky šťastnú cestu.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: 7 hodín 35 minút, dnes oblačno, zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, no a vzduch sa zohreje v úvodzovkách na 17 až 21 stupňov Celzia, bude chladno a zafúka aj severozápadný vietor 10 až 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu. O ďalšom vývoji počasia hovorí meteorológ Dávid Frnda.
1: V noci nás čaká malá oblačnosť, ale tie nočné teploty na úrovni 11 až 6 stupňov. No a počas dňa tiež začnem takou malou oblačnosťou, ale potom postupne popoludní by sa oblačnosť mala teda pribúdať od západu. Zrážky by sa nemali vyskytnúť ani v noci, ani počas dňa. No a tie denné teploty nebudú nejak vysoké, na úrovni 16 až 23 stupňov a stále bude fúkať prevažne severozápadný vietor do 30 km za hodinu.

0: 7 hodín 42 minút. Obdivujete ľudí, ktorí sa dokážu v chladnom počasí ponoriť do studenej vody. No pozor, nie je to pre každého. Vždy sa predtým treba poradiť so svojim lekárom, či vám to zdravotný stav umožňuje.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimegim.
2: Dnes niečo pre otužilcov začiatočníkov, ale pozor, aj tu, ako aj pri iných činnostiach, platí zásada menej je viac. Inšpiruje vás Andy Ostrihoňová. Dlhé roky bola predsedníčkou občianskeho združenia Ľadové medvede Bratislava.
3: Ja idem na pocit, takže mňa už nezajíma, koľko minút som vo vode, ale hovorí sa, že keď ste začiatočník, mali by ste byť toľko minút vo vode, myslí sa vo vode po 10 stupňov, a koľko má stupňov voda, čiže v trojstupňovej vode 3 minúty. 10 stupňov je 10 minút môžete. A najhorší spôsob otužovania je, že sa hecnete a že ešte dám 5 minút, to už škodíte sami sebe a robíte si horšie ako lepšie. A stáva sa, aj otužilcom sa stáva, že vyhoria a jednoducho už prestanú otužovať, lebo im to nerobí dobre. Aj to sa môže stať. Ako čokoľvek iné, že sa toho prejete, nasytíte sa. Takže treba, umiernenosť je dvakrát do týždňa otužovať je optimálne. Keby ste chodili každý druhý deň, tak si ubližíte, lebo organizmus musí toľko odpočívať, koľko bol vystavený. Čiže na druhý deň určite nie do vody. V ten deň, keď otužujete, už by som nedoporučovala žiadnu telesnú aktivitu, ak ste začiatočník, lebo vás to pri tých studených vodách vás to tak vyčerpá, že už nevyleziete z postele v ten deň. Preto je lepšie cez víkend začať.

0: 7 hodín 47 minút počúvate Rádio Regionál Západ a v dnešnej rannej téme zisťujeme, či pomáhate podvýživeným deťom v Afrike, pretože vo svete každých 60 sekúnd zomrie od hladu jedno dieťa. Aktuálne na Slovensku v spolupráci s organizáciou UNICEF až do polovice júla prebieha online zbierka s týmto ušľachtilým cieľom. No a kolega Miroslav Birfel oslovil gynekologičku Alexandru Mamovú, ktorá podvýživeným deťom pomáhala v Etiópii aj v Sudáne.
1: Tak ja som toho názoru, že každý môže urobiť niečo. Je to tímová práca, každý sa môže nejako zapojiť, či venujete svoj čas a energiu takýmto projektom, či svoju prezenciu na sociálnych sieťach, či robíte diskusie, či robíte povedomie, alebo sa zapojíte prispením do tejto zbierky, alebo si vyhrniete rukavy a idete robiť tú robotu reálnu, fyzickú. Všetko sa ráta podľa mňa.
2: My na Slovensku môžeme aj takýmto podvyživeným deťom pomôcť niekoľkými eurami. Existuje terapeutická výživa, o ktorej sa hovorí, že je to zázrak vo vrecúšku. Čo to obsahuje?
1: To je vlastne arašidová pasta, ktorá je zbavená vody, je fortifikovaná o sušené mlieko. Tieto deti majú často hnačky, infekcie, parazity, takže nám pomáha ako keby dostať do nich kalórie, výživu a zároveň vitamíny a minerály.
2: Neobsahuje vodu, to je tiež veľmi dôležité, pretože je to trvanlivý výrobok, dá sa ľahko uchovávať a najmä pomôže to viacerým deťom naraz.
1: Áno, používame ju ako doplnkovú výživu. UNICEF ale distribuuje aj fortifikované mlieka pre rôzne typy podvýživy, aj rôzne stupne podvýživy, takže to je ďalšia intervencia, ktorú oni reálne v tom teréne robia.
0: O možnostiach, ako pomáhať podvýživeným deťom v Afrike, budeme ešte hovoriť v Rádiu Budiku približne o hodinu.
3: Facebook Rádia Regina Západ. Pridajte sa.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Trnavskom kraji zasahovala včera večer národná protidrogová jednotka. V Sanici dokončili opravu strechy nájomnej bytovky. Termín sa podarilo výrazne skrátiť. Na západnom Slovensku bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď a 17 až 21 stupňov. Dobré ráno vám želá Otto Gerner. Dohody v zákulisí parlamentu a politické kompromisy sprevádzajú zrušenie voľby poštov zo zahraničia. Národniari požadujú zvýšenie kvóra pri krúžkovaní na kandidátke na 8%. Bez troch hlasov nezaradených poslancov strany Vidieka si však nemôžu byť istí, že zmena prejde. Hovorí nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
2: Nemyslím si, že schopní ľudia aj z konca kandidátky by sa mohli prekrúžkovať a prichádzajú o svoju možnosť sa dostať do parlamentu. Pre nás, keď sa schválí 8% kvórum, my nepodporíme zákon voľby zo zahraničia.
1: Reaguje šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
3: Holiakovci povedali, nepodporíme pozmeňujúci návrh. V poriadku, bereme na vedomie. Keď ale prejde, tak zákon ako celok podporia. Čiže nepodporia časť zákona, ale zákon ako celok napriek prijatiu tohto pozmeňujúceho návrhu mali podporiť.
1: Ak sa nepodarí vyriešiť spor medzi SNS a stranou Vidieka, zrušenie voľby poštov nebude možné. V najbližších rokoch nás čakajú silné ročníky 8-akov a 9-akov, ktorí sa budú hlásiť na stredné školy. Podľa riaditeľky základnej školy Ostredková v Bratislave Eriky Drgoňovej treba preto lepšie plánovať kapacity škôl, povedala to v klube komunálnej politiky Rádia Regina Západ.
4: Dlhodobo bude potrebné lepšie plánovanie kapacít medzi ministerstvom, krajmi a školami, pretože toto je kľúčové, lebo každý žiak by mal mať reálnu možnosť pokračovať v štúdiu na takej strednej škole, ktorá zodpovedá jeho schopnostiam. A toto je dôležité.
1: V druhom kole prijímacích skúšok je voľných viac ako 7000 miest, najmä na stredných odborných školách. Neprijatých deviatakov je vyše 4000. Tisícky miest preto zostanú neobsadené. Martin Bezek zo sekcie informačných technológií na ministerstve školstva povedal.
5: To je tá otázka, ktorá sa týka potom optimalizácie siete škôl, hej, že nemôžeme iba pridávať ďalšie kapacity a budeme mať budúci rok nie 7000, ale 10000 voľných miest a potom 12000 a potom príde ešte slabší ročník a čo s tým budeme robiť?
1: V Trnavskom kraji zasahovala včera večer národná protidrogová jednotka. V rámci policajnej akcie s krycím názvom Kuriér zadržala 3 osoby. Podozrivé zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou spáchanou formou spolupáchateľstva. Súčasťou akcie boli na viacerých miestach domové prehliadky, prehliadky iných priestorov a pozemkov. Mesto Sanica ukončilo práce na výmene povrchu plochej strechy bytového domu s mestskými nájomnými bytmi. Zhotoviteľ ukončil práce po 2 týždňoch od prevzatia staveniska, pričom zmluvný termín bol až do konca júna. Pokračuje hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.
6: Oprava zatekajúcej strechy sa tak uskutočnila expresne rýchlo. Práce zahŕňali najmä vyčistenie pôvodnej strešnej krytiny, demontáž oplechovania atiky, montáž novej hydroizolačnej fólie, úpravu a osadenie strešných odtokov a aplikáciu ochranných náterov.
1: Za opravu strechy zaplatilo mesto viac ako 30000 eur.
7: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V úvodnom zápase šampionátu sa o 21. hodine v A skupine stretne domáce Mexiko s Juhoafrickou republikou. Ďalšími organizátorskými krajinami sú USA a Kanada. Na turnaji sa premiérovo predstaví 48 tímov, medzi nimi aj 4 nováčikovia: Kapverdy, Curaçao, Jordánsko a Uzbekistan. Na západnom Slovensku bude oblačná, zamračená, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo do 55 km za hodinu. 8 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna. S
8: Sme s vami opäť na cestách. Pozor na dopravnú nehodu vo Veľkom Bieli pri benzínke Tanker. Sa zrazilo osobné auto s motorkou, pristáva tam vrtuľník, vyhnite sa tomu cez Malý Biel. Ďalšia dopravná nehoda medzi Komárnom a Hurbanovom pri odbočke na Chotín, počítajte so zdržaním. Kolóny pokračujú na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2, je to na 10 minút, 15 minút v Bratislave v Záhorskej Bystrici smerom do centra, 20 minút stojíte v Bratislave na Račianskej smerom do centra, 10 v Rovinke smerom do Bratislavy, ďalej na viazde do Bratislavy z Bernuláková po Starej Senenskej ceste je to na 10 minút a pol hodinu sa zdržíte na viazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z diaľnice D1 pri Cestároch. Ak máte ďalšie dopravné informácie, volajte.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ, Rádio Budík.
8: Senci bude už zajtra, senecké leto pripravujú, prípravy sú už teda vo finále, no a my tento týždeň sledujeme prípravy na 60. ročník Veľkého mestského festivalu pri Slnečných jazerách, kam sa už tradične chystajú tisícky návštevníkov. O programe a účinkujúcich na seneckom lete sa porozprávame už viac o chvíľu a o chvíľu si zahráme.
9: Asi som sa málo snažil, láska.
8: Hráme vám slovenské hity vo štvrtkovom Rádio Budiku, to bude za okamih Ikonito. No a 6 minút po 8 aj Michael Jackson. Pekné ráno 11. júna vám stále želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
7: Počúvate

0: slovenské pesničky počúvate aj vo štvrtkovom rádiu Budiku z Rádia Regina. To bolo Ikonito, 8 hodín 13 minút.
1: Okolo vás, okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
0: Už zajtra sa začne dvojdňový maratón hudby a zábavy pri Slnečných jazerách. Michal Hercek sa dnes spolu s viceprimátorom Senca Jurajom Gubánim pozrel na program 60. seneckého leta.
2: Program seneckého leta je tohto roku až dvojdňový a naozaj bohatý.
3: Piatok výstupu po Poradí otvorí celé senecké leto Ema Drobná, následne pre mladých je tu Gleb, po ňom vystúpi skupina Vidiek a Iné kafe a na záver to zakončí skupina Funkies, ktorá tu bola už aj v minulosti a tiež boli na ne veľmi dobré ohlasy.
2: Plná známych mien bude aj sobota.
3: Pridali sme opäť pre mladých nádejnú hviezdu Chio Flex, ktorý minulý rok vyhral súťaž Hip-hop Žije. Následne bude domáca kapela Ruka Hore, Corben Dallas, Peter Beach Projekt a Peter Smorik Band. Budú Kandráčovci a následne skupina AMT Smile. Som veľmi rád, že sa po rokoch vracia do Senca a na záver vystúpi kapela Smola a Hrušky.
2: Senecké leto sa bude odohrávať na južnej strane Slnečných jazier. Rozľahlý areál je rozdelený na niekoľko zón.
3: Prvýkrát ideme aj na pláž, kde budú zóny viacerých partnerov, ale samozrejme aj zóna pre naše deti, kde budú môcť využiť bagre a lodičky na vode na ovládanie. Potom tam bude zóna jogy, masáži, kde si budú môcť aj návštevníci trošku zrelaxovať a budú môcť vyskúšať aj folklór vďaka nášmu detskému folklórnemu súboru Slnečnica. Medzi bufetmi bude ďalšia zóna pre deti, kde budú voľne dostupné skákacie hrady a multiball stena, ktorá bola tiež veľmi populárna v minulých seneckých letách.
2: Myslelo sa aj na tých, ktorí sa vo veľkých skupinách ľudí necítia dobre.
3: V jednej zóne pri parkovacom dome bude aj veľkoplošná obrazovka so zvukom, čiže ľudia, tí, ktorí nemajú radi napríklad takzvanú tú tlačenicu v dave, si budú môcť vychutnať vlastne celý priebeh podujatia.
2: Webová stránka seneckého leta a sociálne siete vám poskytnú informácie o všetkom. Môžete cez ne dokonca sledovať aj priebeh podujatia. Okrem toho je pre návštevníkov pripravená virtuálna mapa.
3: Tá mapa sa bude aktualizovať do posledného príchodu, čiže už teraz si máte možnosť pozrieť veci z minulého ročníka. V deň podujatia vidíte všetky informácie, či už ohľadom kapiel, skupín, toalety, kde sú atrakcie a rôzne dôležité informácie, ktoré potrebujete v priebehu podujatia.
0: Aké je to vystupovať pred domácim publikom, ktoré fotografie zo seneckého leta sú tie najkrajšie a ako tento festival podnietil spontánnu hudobnú tvorivosť, všetko povieme v zajtrajšej poslednej časti seriálu.
1: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: 8 hodín 23 minút je presný čas. Keď teploty stúpajú, často si až neskoro uvedomíme, že sme počas dňa vypili príliš málo. Koľko tekutín naše telo v horúčavách skutočne potrebuje a ako sa správne hydratovať, aby sme predišli zdravotným problémom?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder s Darinou Mikolášovou.
2: Voda je základom života, to vieme. Človek bez nej neprežije viac ako 3 či 4 dni. A koľko teda máme piť najmä v horúcich dňoch, hovorí doktorka Jana Jurkovičová.
3: Pokiaľ uvažujeme o 2-decovom alebo 2,5-decovom pohári, tak vlastne to zodpovedá tým odporúčaniam. Predstavuje to približne ten 1,5 litra až 2 litre vody denne. Ráta sa aj voda v potravinách a ešte malé množstvo vody sa vlastne tvorí aj v organizme.
2: Keby sme si mali vybrať minerálne vody, voda z vodovodu, džúsy, sladené nápoje, to je, čo nám odporúčate?
3: No na prvom mieste určite pitná voda. Na druhom mieste by sme mohli spomenúť tie ostatné podzemné vody, minerálne vody. Tam ale treba už sledovať obsah minerálnych látok. Čiže tie, ktoré majú nízky obsah, menej ako 500 mg na liter, tak môžeme piť v priebehu celého dňa bez nejakého obmedzenia. Tie s vyšším obsahom, tam už treba príjem obmedzovať najviac na pol litra denne a ešte dôležité je, že ich treba striedať. Potom by sme mohli spomenúť ovocné alebo zelené nové šťavy, ale prírodné, teda neprisládzané, najlepšie doma odšťavené z čerstvého ovocia. Nevhodné sú potom všetky tie ostatné prisládzané, ofarbené a podobné vody.
2: Pitný režim si treba riadiť a rozhodne nečakať na pocit smedu.
3: Takou veľmi dobrou orientačnou pomôckou je množstvo a zafarbenie moču. Ak močíme dostatočné množstvo a moč je veľmi svetlej farby, skoro až bezfarebný, vtedy máme vody dosť. Čím je tmavšia farba moču a čím menej často močíme, tak tým je organizmus teda ochudobnený o vodu a hrozí dehydratácia.

0: 8.28 je presný čas, počúvate Rádio Regina Západ, 4 dopravné nehody a máme tu aj kolóny na západnom Slovensku, podrobnosti v aktuálnej zelenej vlne za okamih. Toto je Elton John a jeho hit v Rádiu Regina Západ, v Rádiu Budiku tiež za okamih.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Myjava opäť žije folklórom. Mesto a okolie ožijú od 17. do 21. júna spevom, tancom, krojmi a remeslami aj vôňou kuchyne starých materí. O medzinárodnom folklórnom festivale Myjava nám prídu za organizačný tím porozprávať Viera Feriancová a Marek Hrin. Dnes o 12.30.
1: Plná poľná.
2: Jánošík ožil. Nie však legendárny zbojník, ale nový vojenský umelecký súbor, ktorý chce prinášať radosť, tradícia a dobrú náladu. Jeho vznik aj ľudí, ktorí za ním stoja, vám priblíži Miroslav Minár. Dozviete sa aj to, že za návrhom nových maskáčov pre slovenských vojakov stojí talentovaná študentka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte v piatok po 21.
3: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
1: Zelená vlna.
0: Pozor si dajte na dopravnú nehodu v Bratislave na D2 na konci mosta Lanfrancony smerom na tunel Sitina. V odbočovacom pruhu zdržíte sa 10 minút. Dopravná nehoda je vo Veľkom Bieli pri benzínke Tanker. Sa zrazilo osobné auto s motorkou, zasahuje vrtuľník, vyhnite sa tomu cez Malý Biel. Dopravná nehoda je za Komárnom smerom na Dunajskú Stredu pri Zlatnej na Ostrove. Jeden pruh je blokovaný. Ďalšia dopravná nehoda je medzi Komárnom a Hurbanovom pri odbočke na Chotín. Počítajte tiež zo držaním. No a kolóny na vjazde do Bratislavy z Malaciek po D2 je to na 10 minút. 10 minút stojíte na bratislavskej D1 na prístavnom moste smerom do Petržalky, rovnako v Bratislave na Račianskej smerom do centra a pol hodinu sa zdržíte na vjazde do Nového Mesta nad Váhom smerom z diaľnice D1. Je to pri cestároch Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Stále počúvate štvrtkový rádio Budík z Rádia Regina Západ. Teraz je 8 hodín 36 minút a je tu čas na pozdrav meteorologičky Nikolety Hruškovej do Slovenského hydrometeorologického ústavu. Pozdravujeme, Nikoleta.
1: Dobré ráno prajem aj ja vám.
0: Tak aktuálne, ako to vyzerá na západe krajiny?
1: V týchto chvíľach je na západnom Slovensku prevažne oblačno, zrážky sa už nevyskytujú, v noci nám celkom slušne napršalo 6 až 15 mm, do 20 mm sme zaznamenali v okresoch Nové Zámky, konkrétne na staniciach Kbelce a Mužla, a v rámci obce Hamuliakovo bola taká teda zaujímavosť, že na južnej strane, pardon, v rámci obce Gabčíkovo bola taká zaujímavosť, že pri vodnom diele na južnej strane sme zaznamenali len 1 mm zrážok, kým v rámci mestečka, kde máme tiež meteorologickú stanicu, tak tam napršalo až 9 mm, takže to je znak, že keď búrka ide, tak môže trafiť naozaj len veľmi maličké územie. Je teda oblačno, s teplotou 9 až 16 stupňov už na celom území západného Slovenska fúka vietor od severozápadu a je to znak teda, že prešiel studený front a nachádzame sa v chladnejšom vzduchu.
0: Deň teda chladnejší?
1: Áno, chladnejší, s teplotou len 17 až 21 stupňov, to je naozaj podnormálna teplota pre toto ročné obdobie. Bude pritom veľa oblačnosti, miestami sa môže oblačnosť prechodne zmenšiť a viac tej oblačnosti bude najmä v popoludnejších hodinách, kedy čakáme, že môže z tejto oblačnosti aj ojedinele slabúčko sprchnúť v podobe prehánok s úhrnom najviac do 5 mm. Bude fúkať severozápadný vietor do 30 km za hodinu a čakáme aj nárazy vetra, hlavne okolo poludnia a krátko popoludní s rýchlosťou do 60 km za hodinu.
0: Čo môžeme očakávať od počasia, ako to bude vyzerať v piatok?
1: Očakávame, že bude také oblačné premenlivé počasie. Výnimočne sa môže vyskytnúť aj nejaká tá prehánka, ale skutočne už pravdepodobnosť výskytu v noci a zajtra je výrazne menšia ako dnes. Čiže malo byť skôr prevládať viac teda slnka. Nočná teplota 13 až 8 stupňov a denná teplota 19 až 24, to znamená o kúsok teplejšie ako dnes, ale naďalej so západným až severozápadným vetrom s rýchlosťou do 30 km za hodinu, v nárazoch prechodne silnejší.
0: Ďakujeme za aktuálnu predpoveď počasia od meteorologičky Nikolety Hruškovej. Pekný štvrtok.
1: Aj vám, do počutia.

0: Presný čas 8 hodín 45 minút, je 3 štvrte na 9, počúvate Rádio Regina. Každú jednu minútu zomrie vo svete od hladu jedno dieťa. Preto sme v dnešnej rannej téme zisťovali, či pomáhate podvýživeným deťom v Afrike. Momentálne v spolupráci s humanitárnou organizáciou UNICEF prebieha až do polovice júla online celoslovenská zbierka s týmto ušľachtilým cieľom. No a téme sa venoval Miroslav Birfl, najskôr krátka anketa.
1: Podľa mňa je dôležité, aby sme pomáhali deťom, ktoré nemajú tie isté podmienky, ako máme my.
2: Takže my, keď máme tú príležitosť im pomôcť akýmkoľvek spôsobom, tak je určite dôležité tak urobiť.
3: Je to viac menej naša povinnosť tým, že my sa máme o mnoho lepšie ako napríklad deti v Afrike. Myslím si, že je to nevyhnutné a dôležité, aby sme pomohli.
4: Pokračuje predsedníčka správnej rady UNICEF Slovensko Zuzana Chudobová.
5: Konkrétna pomoc vyzerá tak, že už 20 rokov túto pastu terapeutickú dováža UNICEF priamo k mamičkám a k deťom. Je to hlavne Južný Sudán a Gaza, je to aj už Libanon. Za posledných 10 rokov sa nám zdvojnásobil hladomor, tak ako to bolo v roku 2016, tak teraz 2026 je to dvakrát toľko. Takže máme tu možnosť doručiť priamo terapeutickú pastu mamičkám a deťom v teréne.
4: Akým spôsobom môžu záujemcovia pomôcť?
5: Ideálne je prispieť, keď nám pošlete SMS-ku na číslo 844 bez textu. Sú to 3 eurá a zachránite trom deťom v podstate jednu dávku denne života. Pre jedno dieťa potrebujeme terapeutická dávka je asi 6 až 8 týždňov, aby sme ho vyliečili zo smrteľnej podvýživy, čo je jedno balenie asi 150 tých dávok. Takže keď si to tak vynásobíte, okolo 150 eur dokážete zachrániť jedno dieťa kompletne z podvýživy.
4: A úžasné je, že doteraz sa vám podarilo zachrániť 27 500 podvýživených detí, takže tie ste vyliečili.
5: Tie sme vyliečili, ale predstavte si, že takto hladuje 9 miliónov detí na svete momentálne. Takže je to kvapka v mori, ale aj za ňu sme nesmierne vďační. A je to úžasné, keď vidíte tú šťastnú matku, ktorá sa pozerá na to dieťa, ktoré dostalo tú svoju dávku. Takže veľmi pekne vám ďakujem všetkým darcom.
4: V Etiópii a v Južnom Sudáne pomáhala deťom aj gynekologička Alexandra Mamová z Bratislavy.
6: Tak ja som toho názoru, že každý sa môže nejako zapojiť, či venujete svoj čas a energiu takýmto projektom, alebo sa zapojíte prispením do tejto zbierky. Všetko sa ráta podľa mňa.
4: My na Slovensku môžeme aj takýmto podvyživeným deťom pomôcť niekoľkými eurami. Existuje terapeutická výživa, o ktorej sa hovorí, že je to zázrak vo vrecúšku. Čo to obsahuje?
6: To je vlastne arašidová pasta, ktorá je zbavená vody, je fortifikovaná o sušené mlieko. Tieto deti majú často hnačky, infekcie, parazity, takže nám pomáha ako keby dostať do nich kalórie, výživu a zároveň vitamíny a minerály.
4: Je to trvanlivý výrobok, dá sa ľahko uchovávať a najmä pomôže to viacerým deťom naraz.
6: Áno, používame ju ako doplnkovú výživu. UNICEF ale distribuuje aj fortifikované mlieka pre rôzne typy podvýživy, aj rôzne stupne podvýživy, takže to je ďalšia intervencia, ktorú oni reálne v tom teréne robia.
0: Podporiť podvýživené deti v Afrike môžete aj vy. Táto zbierka oficiálne potrvá až do polovice júla na online adrese modrygombik.sk. No a my sme dnes v rámci rannej témy sľúbili aj odmenu dve vstupenky na výnimočný večer, ktorý bude v sobotu 20. júna o 20. hodine. Bude to Labutie jazero, ide o najslavnejší klasický balet všetkých čias. Ten sa po prvý raz predstaví na Liptove v podaní baletu Moravského divadla Olomouc, tak túto odmenu od nás získava poslucháčka Lea Švancárová.
7: Rádio Regina Západ. Otázka na dnes.

0: Dan a 8. svetadiel vo štvrtkovom rádiu Budiku 8.53 je presný čas. Pozdravujem moderátorku predpoludňa Evu Vitekovú. Ahoj.
1: Ahoj, pekné predpoludne.
0: Po 9.
1: V Prievidzi odštartovala rekonštrukcia atletického štadióna, ktorý sa nachádza v areáli základnej školy Sama Chalúbku. No a súčasťou modernizácie bude aj úprava vnútorného priestoru atletického oválu, kde vzniknú nové sektory pre technické disciplíny. No a neviem, či milujete bazu, ja sa priznám, že áno, ale nikdy som z nej doma nerobila sirup ani nič podobné, ale ak pôjdete do prírody, tak treba myslieť aj na to, že bazové kvety treba zberať ešte pred vykvitnutím. Práve nie celkom taký ten rozkvitnutý bazový kvet obsahuje vraj viac energie, zdraviu prospešných látok a dokonca aj arómy. No a s Janou Obrancovou navštívime sad v Tvrdošovciach, kde bazu nielen pestujú, ale ju vedia aj kvalitne spracovať.
0: Od 9. do 13. s Evou Vitekovou a pekný štvrtok vám želajú Juraj Zváč a Dalibor Uhlar.
2: Studnička. 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
3: Vždy si z toho robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odzdávali v podstate tie skúsenosti.
2: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
5: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice. Thank you.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na Mestskom lyžiarskom svahu v Považskej Bystrici vznikne špeciálny horský cyklistický chodník. Tohtoročnou laureátkou Beckovského slnka je astrobiologička Michaela Musilová. Na západnom Slovensku bude oblačno až zamračené, ojedinele dážď a 17 až 21 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás víta Otto Gerner. Vláda sa nezaoberala posudkom Bezpečnostného úradu o funkčnosti ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk. Podľa ministra investícií Samuela Migala obsahoval faktografické chyby. Jan Hargaš z PS mu vytkol, že urgentným hroziacim kolapsom portálu straší už takmer rok.
2: A po roku nám vlastne oznámil, že ešte sa musia oboznámiť, aký je skutočný stav portálu Slovensko.sk. Nič viac nepovie o nekompetentnosti tohto ministra.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že portál je v stave, ktorý si vyžaduje nevyhnutné zásahy. Doplnil, že jeho financovanie bude kombináciou peňazí z plánu obnovy, ministerstva investícií a v nevyhnutnom prípade aj iných zdrojov, ktoré budú musieť nájsť. Rezort má podľa neho viesť dialog na dvoch úrovniach.
3: Prvá úroveň bude úroveň expertná, kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je MBU, SIS, VOSKA, s expertami z NASESu alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame. Paralelne s tým budú rokovať predstavitelia ministerstva školstva, ministerstva financií a plus ešte aj ministerstva obrany.
1: Sporné zmluvy týkajúce sa projektu Slovensko.sk na teraz pozastavili. V Považskej Bystrici vybudujú špeciálny horský cyklistický chodník, tzv. Flow Trail. Poslúži na to mestský lyžiarsky svah pod sídliskom Rozkvet. Využívať ho budú môcť nielen cyklistickí špecialisti, ale aj bežná verejnosť. S nápadom prišla miestna cyklokomunita, hovorí jej člen Marek Knapo.
4: Sme to tak ako keby prednesli na mesto, že či by nebol to takéto niečo záujem. Následne nám volali z mesta, že chceli by to nejako odprezentovať a zhruba do mesiaca sa dalo vyrábať projekt.
1: Mesto potvrdilo, že náklady na vybudovanie by mali byť zhruba 40 000 eur. Projekt určitým spôsobom nadviaže na vlanejšie otvorenie pumptrackovej dráhy na sídlisku. Trenér horskej cyklistiky Rastislav Baranek vysvetlil, že nová trať bude obsahovať aj viaceré prvky ako klopené zákruty, či vlny alebo lavicové skoky. Ako veľkú výhodu vníma, že bude fungovať priamo v meste.
5: Ľudia naozaj nemusia ísť ďaleko. Je tu veľa bytoviek aj nad vlekom, aj pod. Si myslím, že to bude veľký benefit a zároveň sa chceme snažiť spraviť to pre všetkých, tak aby to mohli jazdiť od slabších po tých najlepších bajkerov.
1: Podľa radnice už na budúci týždeň vyhodnotia verejnú súťaž a následne spustia výstavbu. Na jazdenie využijú aj umelé osvetlenie, ktoré funguje pre vlek. Ten navyše plánujú upraviť tak, aby slúžil na presun bicyklov. Tohtoročnou laureátkou ocenenia Beckovské slnko sa stala astrobiologička Michaela Musilová. Ocenenie si prevzala v rámci 12. ročníka kultúrneho projektu v Beckove. Hlavnou myšlienkou podujatia je presvedčenie, že o výnimočných ľuďoch, ktorí posúvajú hranice a robia dobré meno Slovensku vo svete, by malo byť viac počuť. Beckovské slnko sa odovzdáva vždy len jednej osobnosti ročne. Ako prvá ocenenie si prevzala operná diva Eva Blahová, nasledovali napríklad Jozef Golonka, lekár Vladimír Krčméry, Juraj Kukura, Natália Hejková, Emília Vášariová a ďalší. Emma Zapletalová opäť triumfovala v atletickej diamantovej lige v behu na 400 metrov prekážok. Na mítingu v Osle dosiahla čas 53,13 sekundy. Premožiteľku nenašla ani v treťom tohtoročnom štarte v prestížnom seriáli.
6: Myslím, že prvú 200 fúkal proti vietor a tým, že bola zima, tak ma dostalo viac energie a tým pádom aj ten finish už bol trošku náročnejší a aj v cieli som mala toho dosť a dnes aj výnimočne som sa cítila veľmi vyčerpaná.
1: Na západnom Slovensku bude oblačná, zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinelé dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch miestami do 55 km za hodinu. 9 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Nehodu aktuálne odstraňujú vo Veľkom Bieli pri benzínke Tanker. Tu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Už sa nezdržíte, ale dávajte si pozor. No a nehodu ešte stále máme medzi Komárnom a Hurbanovom pri odbočke na Chotín. Tu počítajte so zdržaním. V kolone si stále postojíte na vjazde do Nového Mesta nad Váhom v smere z diaľnice D1. Pri cestároch stratíte 20 minút. No a v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na ulici Uzbeckej a Kolitníckej je kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami. MHD premáva po obchádzkových trasách. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
7: Aj vo štvrtok vám budeme robiť spoločnosť. Hovorí sa jej aj pánbožková apatieka, chabza, chabzie alebo psia baza. Aj tak sa môže volať obyčajná baza čierna. Už ste ju tento rok zbierali a urobili ste z nej doma niečo, napríklad liečivý sirup alebo limonádu. No a už ste jedli takú vyprážanú bazu čiernu. Predstavte si, je to jemné, voňavé, bazové kvety obalené v nadýchanom palacinkovom ceste, usmažené do zlatista, vám bude závidieť nie jedna suseda. Možno vás aj dnes inšpirujeme a vyskúšate niečo nové. Budeme radi, ak budete s nami. Pekný deň vám želajú Peter Rusňák a Eva Viteková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Prievidzi sa začala rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna. Športovisko sa nachádza v areáli základnej školy Sama Chalúbku. Priestor po modernizácii poskytne kvalitné zázemie pre žiakov, športové kluby aj širokú verejnosť. Igorovi Rožkovi viac povedala primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
1: Samotná stavba teda už prakticky začala. Jedná sa o komplexnú rekonštrukciu, teda vzniknutú nové plochy, rozšírenie oválu zo 4 na 6 dráh. Okrem toho prebehne teda rekonštrukcia existujúcich šatní. Bude samozrejme trávnik obnovený tak, aby tam bola závlaha, aby teda bol využiteľný počas celého roku. Priestor bude osvetlený LED osvetlením kvalitným, aby teda slúžil danému účelu a samozrejme aj kamerovým systémom, aby bola zabezpečená jeho ochrana pred vandalizmom. A vybuduje sa aj nová tribúna, ktorá vlastne bude slúžiť aj na športové podujatia.
2: Po dokončení rekonštrukcie tak štadión bude spĺňať podmienky Slovenského atletického zväzu, čo mestu otvorí možnosť organizovať aj národné atletické súťaže. Rekonštrukcia je súčasťou rozsiahleho projektu Modernizácia základnej školy Sama Chalúbku v Prievidzi. Ten zahŕňa nie len modernizáciu športového areálu, ale aj debarierizačné opatrenia a vybudovanie nových odborných učební biológie a informačno-komunikačných technológií.
1: Na tento projekt sme tiež získali európske zdroje. Mesto by si v súčasnej situácii financovania samospráv nemohlo nikdy dovoliť takúto stavbu postaviť.
2: Celkové výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu približne 3 milióny eur, pričom nenávratný finančný príspevok je vo výške 92%. Mesto investíciu spolufinancuje sumou 247 tisíc eur. Športová verejnosť v Prievidzi už teraz čaká na dokončenie projektu.
3: Športujeme sa rodina, tak budeme veľmi radi, keď to budeme môcť využiť, keď to bude hotové a dokončené.
4: Chodím vám okolo a som zvedavá, ako to bude vyzerať, keď to bude dokončené.
1: Chceme, aby tento štadión slúžil nielen teda klubom športovým, ale práve aj verejnosti a budeme hľadať taký optimálny model jeho využitia.
2: Konštatuje primátorka mesta, pričom samospráva rieši aj budúcu správu z rekonštruovaného priestoru.
1: V podstate pracujeme s dvomi variantami. Jedna varianta je, že to bude spravovať základná škola, ktorá sa aj doposiaľ o tento priestor v podstate starala. A druhá varianta je, že to pôjde pod správu technických služieb, ktoré spravujú aj iné športoviská. Budeme sa snažiť hľadať také riešenie, ktoré najviac splní daný účel a musíme napríklad pozerať aj na takú vec, že sú tu nejaké šatne, ale vieme, že keďže to bude využívať veľa klubov, tak chceme využívať aj šatne v základnej škole Sama Chalúbka, aby všetci proste našli ten svoj priestor. Takže ale určite to správne riešenie nájdeme. Doba výstavby by mala trvať približne rok, takže na budúci rok by sme mohli štadión už slávnostne otvoriť.
0: A ja ešte doplním, že vo vnútornom priestore zrekonštruovaného oválu pribudnú moderné sektory pre technické disciplíny, vrátanie skoku do výšky, skoku o žrdi, hod guľov či klietky pre vrch diskom a kladivom.
5: Rádio Regina aj vo vašom meste. Prievidza 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Passenger sme vám hrali o 9. hodine a 24. minúte. Mnohí vysokoškolskí študenti sú veľmi kreatívni a práve tí majú šancu absolvovať v rámci Univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity program Start, kde môžu počas 8 mesiacov rozvíjať svoje podnikateľské nápady. Pred pár dňami bolo v Bratislave podujatie, kde sa prezentovalo 8 tímov. Jedným z projektov bol aj Crafted, univerzitný dizajnový obchod, ktorý realizujú doktorantky Fakulty architektúry a dizajnu Eva Polgáriová a Veronika Klein. Mária Babinská najskôr oslovila Veroniku s otázkou, čo znamená Crafted.
1: Craft je remeslo, alebo teda zručnosť, ktorú si môžeme predstaviť, a ed je teda edukácia, čiže spájanie zručnosti, umenia s vyučovaním.
2: Eva Polgáriová.
3: Cieľom platformy je zrealizovať univerzitný design shop, kde sa študenti budú môcť stretnúť s predajom vlastných produktov a naučia sa nastavovať vlastnú cenotvorbu. Reagujeme na situáciu, že mimo univerzitné design shopy majú vysoké marže, ktoré môžu mladých tvorcov v začiatkoch podnikania odradiť a zároveň ich produkty predražiť natoľko, že sa stávajú nepredajnými a konkurencieschopnými.
2: O aké konkrétne produkty ide?
3: Máme tri kategórie produktov. Sú to najprv akože malé produkty, ktoré sú printy, rôzne plagáty alebo také pamätné grafiky. Stredný predaj produktov budú objekty, ktoré môžu byť napríklad šálky alebo nápojovesko alebo drobné produkty, ktoré sú vytvorené 3D tlačou. A tá najvyššia kategória sú produkty, ktoré sú svietidlá alebo vázy, ktoré sú vyslovene z tých aj drahších materiálov, ako je napríklad sklo.
2: V čom je vlastne tento váš projekt inovatívny, Veronika?
1: Je veľa dobrých kvalitných projektov na našej univerzite a čo je veľkou škodou je to, že ďalej, keď sa skončí semester, nie sú prezentované a naozaj ako slovenskí dizajneri disponujeme veľmi kvalitnými predmetmi a problém je ten, že oni potom skončia niekde na poličke a máme naozaj že kvalitné veci. A preto sme sa teda rozhodli tým, že pôsobíme na univerzite, že by sme vedeli dohodnúť spoluprácu a nejakým spôsobom to pretaviť do praxe a prezentovať to cez túto platformu.
3: A zároveň v rámci tej platformy by sme chceli budovať určité kariérne centrum. Čiže študenti, keď budú po absolvovaní našej univerzity, tak aby si mohli v poriadku nájsť prácu, prípadne ja neviem, nadviazať ich na nejaké firmy a zároveň ako keby podporiť tú ich autorskú tvorbu alebo respektíve ich vlastnú značku alebo tým zároveň aj podporiť podnikanie v našej krajine, pretože súčasný slovenský dizajn postradá týchto autorských tvorcov a či už je to spôsobené, dajme tomu, nedostatkom príležitosti alebo finančnými dôvodmi, tak my práve chceme ako keby podporiť ten slovenský autor. Dizajn.
2: Absolvovali ste program Start. Aký to malo pre vás zmysel?
1: Program univerzitného technologického inkubátoru by sme teda odporúčali naozaj všetkým, ktorí chcú začať svoju podnikateľskú cestu a bol pre nás obohacujúci v tom, že náš projekt je viac menej altruistický a je umelecký a tak nám inkubátor viac pomohol premyslieť tú marketingovú alebo biznisovú stratégiu a v tomto slova zmysle, ako keby sme nadobudli nové informácie a vedomosti.
0: Projekt Crafted, ktorý realizujú doktorantky na Fakulte architektúry a dizajnu, získal aj cenu publika v rámci podujatia Startup Pitch.

0: 9:30 minút, to je aktuálny čas, o chvíľočku pôjdeme aj na cesty, ale ešte predtým vám poviem, že v Trenčíne majú najlepších lekárskych záchranárov. Ocenenie získali na medzinárodnej súťaži v Českej republike. Viac aktuálnych informácií doplníme po zelenej vlne.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, nech sa páči.
1: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu uletie.
2: No, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
3: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12:30.
4: Zvony nad krajinou.
3: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sopečnom pohorí na Slovensku.
5: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
3: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
6: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
3: To Hajnáčky v okrese Rýmavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
4: Portréty.
3: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
7: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
3: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v nedeľu po 15.
4: Zelená vlna.
0: Nehodu odstraňujú vo Veľkom Bieli pri benzínke Tanker. Tu sa zrazilo osobné auto s motorkou, už sa nezdržíte. Dajte si ale veľký pozor, v Novej Vsi nad Žitavou sa na železničnom priecestí zrazil vlak s dodávkou. Úsek je momentálne neprejazdný, obchádzať to môžete cez Slepčany a Malé Chyndice. Kolone si stále postojíte na vjazde do Nového Mesta nad Váhom v smere z diaľnice D1. Pri cestároch sa zdržíte.

0: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
1: Lekársky záchranári z Trenčína patria medzi najlepších na svete. Už po tretíkrát totiž získali na medzinárodnej súťaži Rally Ravies v Česku ocenenie. To sa považuje za neoficiálne majstrovstvá sveta záchranárov v urgentnej medicíne. Podľa členov víťaznej posádky stojí za ich úspechom kombinácia skúseností z praxe, dôkladnej prípravy a tímovej spolupráce. Viac už Barbora Jurinová.
2: Rally Ravies preveruje schopnosti záchranárov z viacerých krajín sveta už takmer 30 rokov. Tento rok súťažilo v kategórii s trenčianskou posádkou viac ako 20 tímov. Hovorí jej líder, lekár Jakub Hamšík.
3: Našej posádke z Trenčia sa trikrát podarilo túto prominentnú súťaž vyhrať, čo je veľkou raritou a dokonca sme jedinou posádkou, ktorej sa trikrát podarilo túto zlatú medailu z Českej republiky priniesť k nám na Slovensko, čo nás veľmi teší.
2: Počas súťaže zažili trenčianski záchranári rôzne simulované situácie. Rozhodcovia im doslova pozerali na prsty a hodnotili každý ich krok.
3: Hromadné nešťastie, keď bola streľba v škole, skoro 40 poranených, boli to dvaja útočníci v takomto mekom cieli, ako je škola, kde sme teda mali celý ten postup, ten základný triedenia poranených a spolupráce s policajnými zložkami tých základných životzachraňujúcich úkonov robiť.
2: Zasahovať museli aj medzi turbínami v podzemí elektrárne.
3: Dvaja poranení lesci, ktorí opravovali tam niečo vo výške a jeden z nich spadol a druhý teda ostal visieť na lanách. To bola veľmi pekne urobená úloha vo veľmi realistickom prostredí.
2: Hoci záchranári často čelia stresujúcim situáciám, súťaž bola pre nich taktiež veľkou výzvou. Navyše si z nej odnášajú cenné skúsenosti, potvrdil člen víťaznej posádky Dominik Danek.
4: Každý záchranár si nesie odtiaľ niečo nové, čo sa naučil, niečo, čo si zopakoval, čo si zaužíva. Zistí, že keď už takúto chybu spraví na súťaži, tak v realite už ju neurobi, lebo sa mu to zarie do pamäti.
2: Jeho kolega Martin Zemanovič dodáva, že dôležité sú nielen zručnosti, ale aj kooperácia medzi členmi posádky.
5: To nie je jednotlivcovi, je to teda o tej spolupráci, o tom vedieť si určiť priority a počúvať sa vzájomne, podávať si informácie, pretože niekedy tam býva krik, čiže vedieť sa tam nájsť, zorientovať sa a tak ďalej.
2: Významnú úlohu zohráva aj príprava v Trenčianskom edukačnom centre, ktoré patrí medzi prvé svojho druhu na Slovensku. Záchranári v ňom pravidelne absolvujú simulácie rôznych krízových situácií a fyzicky náročných zásahov, hovorí jeho vedúci lekár Milan Henčel.
6: Tieto kurzy a edukácie a simulácie, rôzne typy vymýšľame a pripravujeme ich nie len na súťaže, ale pripravujeme ich na ten bežný život.
2: Šéf urgentologickej spoločnosti Attila Gáňovič je presvedčený, že pod úspech trenčianskej posádky sa podpísala kvalitná príprava.
7: Úspech kolegov z Trenčína je veľmi výrazný a veľmi významný, keďže to je medzinárodná súťaž. A vyhrať túto súťaž trikrát je veľkým zadosťučinením aj pre slovenský systém záchrannej zdravotnej služby a teda ukazuje, že vieme sa porovnať a sme rovnako dobrí ako veľká časť sveta alebo zvyšok Európy.
1: Predchádzajúce zlaté medaily získala trenčianska posádka v rokoch 2021 a 2022. Tohtoročný úspech tak nadväzuje na sériu ich skvelých výsledkov.
0: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Dnes si pripomenieme prekladateľa, literárneho vedca a vydavateľa Jána Jankoviča. Narodil sa v Považskej Bystrici 21. júla roku 1943. Jeho preklady prózy, poézie a divadelných hier sú zo všetkých juhoslovanských jazykov, od náročných textov až po populárne čítanie. Viac už Michal Hercek.
1: V životopise Jána Jankoviča vás zaujme, že vyštudoval slovenský jazyk a dejepis. Odkiaľ sa teda nabrali juhoslovanské jazyky?
2: Medzi nami som sa dosť nudil na tej filozofickej fakulte, lebo napríklad v teórii literatúry alfou a omegou bol Timofejev, ktorý bol nudný. Na druhej strane tá Juhoslávia bývala, mala pre mňa ako pre mladého človeka príchuť niečoho zakázaného.
1: Získavať knihy z Juhoslávie nebolo v tom čase pre prekladateľa jednoduché.
2: Keď mi raz ako redaktorovi revy svetovej literatúry poslali kolegovia 6-zväzkový slovník etymologicky výkladový, tak mi ho odmietli colníci vydať, pretože to bolo z krajiny, ktorá bola ideopoliticky nebezpečná. Takže tam bol celý rad prekážok pre prekladateľa, ktorý sa dal prekonať len tak, že človek mal priateľov v Juhoslávii bývalej, ktorí mu pomáhali.
1: Ján Jankovič prekladal zo všetkých juhoslovanských jazykov, zo slovinčiny, chorváčtiny, srbčiny a macedónčiny. Zároveň pripomína, že prekladateľ musí vedieť oveľa viac než len prekladať.
2: Musí byť samozrejme aj literátor, musí vedieť napísať doslov, ba čo viac, musí vedieť aj zmanéžovať svoj preklad, nájsť vydavateľa, nájsť proste nejaký odbyt.
1: Ján Jankovič prekladal všetko, od náročných divadelných textov, cez detektívky až po ženské romány. Jeho všestrannosť bola vynútená aj životnými okolnosťami.
2: Ja som sem prišiel, prepáčte, s holým zadkom, sám si nájsť zamestnanie, bývať po podnájmoch, aj pod takých, kde som uhlie držal pod posteľou. A zatiaľ, čo iní prekladali vrcholné zjavy literárne, ja som prekladal samozrejme detektívky, lebo som potreboval tie peniaze, prekladal som Mariu Jurič Zagorku, grickú čarodejnicu, ktorú teda ľudia s obľubou čítali, ale všetko mi to niečo dalo. Ja sa za to ani nehanbím, ani to nezazlievam svojmu osudu a napokon som určite desiatkam, ak nie tisícom ľudí urobil svojimi prekladmi radosť.
1: Neskôr mal už mnoho iných pracovných povinností a času na preklady hrubých 500-600 stranových románov nemal až tak veľa. V tom čase prekladal viac divadelné hry.
2: V tej dráme je obsiahnutá takisto poézia, takisto próza, je tam tá hovorovosť, je tam ten živý dialog. Tá dráma je schopná odraziť ten súčasný život v plnej jeho šírke. A naviac preklad drámy má aj tú výhodu, že pokiaľ sa scenicky realizuje, že zasiahne väčší okruh konzumentov.
0: Prekladateľ Ján Jankovič zomrel 12. júna roku 2021.

0: rádia Regina Západ.
1: Myjava opäť žije folklórom. Mesto a okolie ožijú od 17. do 21. júna spevom, tancom, krojmi a remeslami aj vôňou kuchyne starých materí. O medzinárodnom folklórnom festivale Myjava nám prídu za organizačný tím porozprávať Viera Feriancová a Marek Hrin. Dnes o 12.30.
0: Pohotovosť.
1: Fibromyalgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
2: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
1: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromyalgiu. V pondelok po 21.
3: Umenie virtuózov a impozantné historické pamiatky Trnavského kraja. Festival Pro Musica Nostra ponúkne nezabudnutelný zážitok v krásnych priestoroch, ktorými sa hrdia Smolenice, Dolná Krupa, Lančár, Trnava, Sereď, Voderady, Tomášikovo a Holice. Na festivale vystúpia poprední umelci a súbory ako Banda, Jefis Duo, Krakow Singers, Jana Boušková, Simona Hulejová a ďalší. Pro Musica Nostra Tyrnaviensi, 14. až 21. jún. Viac na promusicanostra.sk.
4: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk

0: vášho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Fond na rozvoj Trnavského kraja podporí v tomto roku historicky najviac projektov. Sexuálnemu násilníkovi, ktorý napadol ešte vo februári ženu v Trenčíne, hrozí až 15-ročné väzenie. Na západnom Slovensku je oblačno až zamračené, ojedinele dážď a 17 až 21 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Návrh opozície na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča sa presúva do programu septembrovej schôdze parlamentu. V pláne bol aj dnes pri opakovanej prezentácii nedostatok poslancov a mimoriadnu schôdzu sa nepodarilo otvoriť. Podľa opozície minister ohrozuje stovky miliónov eurofondov určených slovenským poľnohospodárom. Richard Takáč označil dôvody na jeho odvolanie za vymyslené na základe tlačových správ a nie faktov. Opozícia avizuje, že podá návrh na odvolanie ďalšieho člena vlády, tentoraz ministra financií Ladislava Kamenického. Koalícia odsunula hlasovanie o novele fondu na podporu umenia na budúci týždeň. Požiadalo to nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
2: Tak malo byť cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili. Sa púšťame návrhy do druhého čítania aj koaličným partnerom a nevidíme dôvod, prečo by tento zákon nemal byť pustený do druhého čítania. Pozrite sa, máme viaceré možnosti, vieme zájsť aj na hranu.
1: Na schválenie novely nemá podporu v koalícii. Spor je z SNS, ktorej nominantom je ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Pokračuje šéf poslaneckého klubu národniarov Roman Michelko.
3: My v súčasnosti nepodporíme toto znenie, nepodporíme to do druhého čítania.
1: Opozícia slúbila, že zmenu by podporila a podporu má aj u nezaradených poslancov. Fond na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí 800 tisíc eur. O finančnú podporu sa uchádzalo viac ako 200 projektov z miest, obcí, občianskych združení, neziskových organizácií či ďalších subjektov. Podporu napokon získala necelá polovica z nich, povedal predseda kraja Jozef Vyskupič.
4: Podarilo sa nám podporiť historicky najvyšší počet projektov, ktoré vznikli u nás v Trnavskej župe. Tieto projekty, ktoré vznikajú zo snách, iniciatív, nápadov, ale aj snov našich miest, obcí, občianskych združení dokážu reálne hýbať našimi komunitami, zlepšovať život to najbližšie okolie.
1: Medzi podporenými projektmi nechýbajú významné kultúrne podujatia ani iniciatívy s komunitným rozmerom, napríklad Piešťanské zábaly, Medzinárodný filmový festival Cinematic Piešťany a prvýkrát podporili aj útulky pre zvieratá.
4: Rekordný počet žiadostí zároveň teda ukázal, že fond má výrazné opodstatnenie a verím tomu, že aj župní poslanci budú súhlasiť a budeme hľadať zdroje na to, aby sme kapacitu fondu mohli rozširovať.
1: Vyšetrovateľ z okresného riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne obvinil 37-ročného muža zo zločinu sexuálneho násilia, ktorý sa stal vo februári. Obvinený v blízkosti nefunkčného železničného priecestia v Trenčíne zozadu napadol 31-ročnú ženu. Dlažobnou kockou ju udrel do hlavy, po páde na zemi začal škrtiť a dotýkať sa jej pod oblečením. Pomohol jej náhodný okoloidúci svedok, ktorého sa obvinený muž zľakol a ušiel. Napadnutá žena skončila v nemocnici. Krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková doplňa, že vzhľadom na trestnú minulosť obvineného a charakter skutku spracovali návrh na väzobné stíhanie.
5: Obvinenému mužovi, ktorý bol už v minulosti trestaný, hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 7 až 15 rokov.
1: Dvojha challengerového tenisového turnaja Bratislava Open pokračuje bez domácich zástupcov. V druhom kole prehral Andrej Martin s Čechom Brunclíkom 4-6, 6-7 a Lukáš Pokorný s ďalším Čechom Kolářom 4-6, 4-6. Na západnom Slovensku je oblačná, zamračené miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky, najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch miestami do 55 km za hodinu. 10 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Pozdravujeme opäť na cesty, dávajte si pozor, v Novej Vsi nad Žitavou sa na železničnom priecestí zrazil vlak s dodávkou, úsek je momentálne neprejazdný, obchádzka vedie cez Slepčany alebo Malé Chyndice. V kolone si stále postojíte na vjazde do Nového Mesta nad Váhom v smere z diaľnice D1 pri cestároch, hlásite zdržanie na 15 minút. No a radar ste videli na diaľnici D1 pri odpočívadle Prejta v smere na Považskú Bystricu. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Chodievate radi na koncerty? A čo benefičné koncerty, navštevujete aj tie? A radi darujete, ak môžete, nejaké zvyšné peniažky? Všali sa konal benefičný koncert, ktorého výťažok zo vstupného bude využitý na vybavenie nového zariadenia podporovaného bývania určeného pre klientov domova sociálnych služieb. Viac vám povieme už o niekoľko minút. Pekný deň vám stále želajú Peter Rusňák a Eva Videková.
0: Predpoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Chceli sme veľa, tak sa volala pieseň, ktorú ste počúvali o 10. hodine a 13. minúte. V Šali sa konal benefičný koncert, výťažok za vstupné bude použitý na vybavenie nového zariadenia podporovaného bývania pre klientov domova sociálnych služieb. Viac pripravila Dajana Hanesová, ktorá ako prvá na otázky odpovedala riaditeľka organizácie sociálnych služieb v Šali, Alena Bednár.
1: Je to prvýkrát, ktorý organizujeme takýto koncert. Cieľom podporiť nejakú peknú vec, tak nás nenapadlo, že tým, že budujeme nové podporované bývanie a peniažky sa nám tam ešte zídu, takže sme využili túto príležitosť a dali sme dokopy ľudí, ktorí chcú pomôcť. A dneska je to teda prvýkrát a dúfam, že to bude výborné a že sa to ľuďom bude páčiť a budeme v tom pokračovať aj naďalej.
2: Poslaním domova sociálnych služieb je zabezpečiť deťom a dospelým so zdravotným znevýhodnením odbornú výchovu a opatrovateľskú starostlivosť. Aj preto všeli vzniká nové zariadenie podporovaného bývania na Jazernej ulici. Ďalej hovorí primátor Šale Jozef Belický.
3: Ten rozpočet bol nejako na to schválený, získali sme na to peniaze z európskych zdrojov, ale tie peniaze nepokryli všetky potreby a ešte máme v tom zariadení nejaké rezervy, ktoré by sme chceli zaplátať a toto je jedna z fóriem, že sa urobí benefičný koncert pre nich a som mimoriadne nadšený tým, že koľko je tu ľudí a že to chcú podporiť.
2: Nové zariadenie podporovaného bývania bude určené pre 12 osôb so zdravotným znevýhodnením. Cieľom projektu je umožniť prijímateľom viesť slobodnejší život a vyhnúť sa sociálnej izolácii. Ďalej hovorí vedúca domova sociálnych služieb v Šali Andrea Kováčová.
4: Čo sa týka zariadenia podporovaného bývania, tak je to nové zariadenie, ktoré sa vystavalo. Spúšťať by sa malo, predpokladáme, na jeseň tohto roku. S tým, že vlastne niektorí naši klienti z domova sociálnych služieb, ktorí v Šali, sa pripravujú na tento prechod, aby vlastne mohli žiť svoj nezávislý a samostatný život.
5: Počuli sme, že sa sťahujete do nového zariadenia. Ako to vnímate? Tešíte sa?
6: Áno, veľmi sa teším. Konečne nové zariadenie navštívim.
7: Teším sa do nového domčeka.
0: Benefičný koncert v Šali ukázal, že spájanie síl pre dobrú vec má zmysel. Výťažok z koncertu v hodnote 3070 eur už čoskoro pomôže premeniť chladné priestory nového zariadenia na moderné a kompletne vybavené miesto, ktoré bude slúžiť tým, ktorí to najviac potrebujú.

0: Dnes sa začínajú majstrovstvá sveta vo futbale. Vlajky celého sveta uvidíme na štadiónoch. Šampionát sa bude hrať v 16 mestách v troch severoamerických krajinách, a teda Kanade, Mexiku a Spojených štátoch. No a kde sa vzali také vlajky?
1: Rádio Regina Západ. Kde sa vzali? S Evou Vitekovou.
0: Vejú vo vetre, sú symbolom štátnosti, kultúry a histórie. Nájdeme ich na vládnych a štátnych budovách, ale aj vysoko v horách, či na hokejových a futbalových zápasoch. Reč je o vlajkách. Vedeli ste, že vexilológia je historická vedná disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom vlajok, práporov, štandard a iných podobných symbolov? Priznám sa, ja som toto slovo vexilológia dnes počula prvýkrát a asi nie som sama. Nož, ale sú medzi nami aj takí machri, ktorým keď ukážete hociakú vlajku, okamžite vám povedia, o akú krajinu ide. Vedeli ste tiež o tom, že väčšina vlajok sveta používa veľmi podobné farby? Často sú to základné farby ako červená, modrá a žltá, no nájdu sa aj jedinečné farby, ktoré nie sú veľmi typické, napríklad taká fialová. Súvis farieb má často historický základ krajiny. Krajiny s panslovanskými farbami vo vlajkách používajú červenú, bielu a modrú farbu a nachádzajú sa vo východnej Európe. Kedysi tieto krajiny zjednotil Sovietsky zväz, no od získania nezávislosti si vytvorili vlastné vlajky v rovnakých farbách. Medzi tieto krajiny patrí Chorvátsko, Česko, Rusko, Srbsko, Slovensko a Slovinsko. Vlajka Slovenska je jedným zo štyroch slovenských štátnych symbolov. Bola prijatá 3. septembra roku 1992 a od 1. januára 1993 je štátnou vlajkou Slovenskej republiky.

0: Vedeli ste o tom, že plody bazy čiernej sa využívajú aj v textilnom priemysle ako prírodné farbivo? S Janou Obrancovou navštívime sad v Tvrdošovciach, kde bazu nielen pestujú, ale ju aj vedia kvalitne spracovať.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Senecké leto už 6-10 ročí otvára letnú sezónu na Slnečných jazerách. Ako sa toto obľúbené podujatie zrodilo a ako sa menilo počas rokov?
3: Bolo tam plávajúce javisko, ktoré stávali vojaci zo ženijných pontónov.
2: Tradične ponúka bohatý program, množstvo atrakcií a jeho vyvrcholením býva pyromuzikálny ohňostroj.
4: Ide do hudby, takže vybuchuje presne v tých chvíľach, kedy sa v tej hudbe niečo deje.
2: Viac sa dozviete v seriáli Michala Hercega od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk a v podcastoch.
5: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú v Novej Vsi nad Žitavou. Tu sa na železničnom priecestí zrazil vlak s dodávkou. Úsek je momentálne neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Slepčany a Malé Chyndice. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytníckej je kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami. MHD premáva po obchádzkach. Želáme vám šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Ahoj, ja som Adam Ďurica a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Baza patrí k najznámejším rastlinám, rastie v každej obci a takmer pri každom poli. V prírode je veľmi rozšírená, menej známa je však už ako pestovateľská plodina. Baza čierna sa však pestuje aj v sadoch a napríklad v Maďarsku jej takto majú pomerne dosť. U nás sú bazové sady skôr výnimkou a jeden z nich navštívila Jana Obrancová.
2: Poľnohospodárske družstvo v Tvrdošovciach je známe najmä vďaka

0: pestovaniu rakitníka. Okrem neho sa však na jeho výmere nájdú aj ďalšie nie práve bežne pestované rastliny či dreviny a medzi nimi aj baza čierna. Vedúci špeciálnej výroby Mikuláš Šranko.
1: Nachádzame sa v obci Tvrdošovce v dvojhektárovom bazovom sade. Bazu, ktorú tu máme, tak je odrody Hašberg, ktorá je vynikajúca na nielen bobule, ale takisto aj na kvety. Ako máme možnosť vidieť, kvety máme tohto roku kvôli suchu výrazne menšie, sú však krásne voňavé a takisto, keď ich dávame do sirupu, tak chutia vynikajúco.
0: Bazu v Tvrdošovciach pestujú už niekoľko rokov práve preto, že sa z nej dajú vyrobiť čaje či sirupy, o ktoré záujem u spotrebiteľov rastie. Mikuláš Šranko hovorí, že v prípade sadu ide o iný druh bazy, ako je tá, ktorú nachádzame bežne v prírode.
1: Je to baza šlachtená. Čo sa týka prírody, tam je divorastúca baza a tá je bez šlachtenia. S tým, že rastie oveľa viacej do výšky a do kmeňov, tento typ bazy sa nám viacej rozrastá kríkovým spôsobom a samozrejme na výšku to budeme musieť potom aj zostrihnúť, aby sme tie bazové kvety vedeli aj obrať.
0: Čas na oberanie nadišiel práve v uplynulých dňoch. Pestovatelia si pritom pamätajú aj roky, keď baza pre horúčavy dozrievala už aj v polovici mája. Teraz so zberom začali až v júni.
1: S tým, že tento rok bolo veľmi sucho, tak z polovice sadu, kde normálne nazbierame okolo 250 kg, tak tento rok sa nám podarilo len necelých 90. Sucho sa nám podpísalo. Ono, tie zrážky potom prídu, ale prichádzajú nárazov a nie v tom období, kedy to potrebujeme. Takže sucho nie len tu na západnom Slovensku, takisto aj v ostatných častiach Slovenska veľmi výrazne cítiť.
0: Kvetov bazy je teda tento rok menej. Kríky možno pestovať aj na bobule, ktoré dozrievajú na jeseň. V Tvrdošovciach sa však podľa Mikuláša Šranka zameriavajú vyslovene na kvety a tie teda postupne oberú z celého sadu. Do budúcnosti v ňom budú musieť urobiť zmeny.
1: Baza ako taká zložitá na pestovanie nie je. To znamená, teraz nás skôr prekvapujú tieto suchá. Z toho dôvodu budeme potrebovať natiahnuť takisto aj závlahu, aby sme mohli zavlažovať tie rastliny. Baza sa zavlažuje hlavne kvôli bobuliam, pretože bobule potrebujete mať pekné veľké, ktoré sa potom spracovávajú. S tým, že my sme sa rozhodli bazu pestovať výlučne len na kvety, tak tú závlahu sme nepoužívali, ale vidíme, že z roka na rok bude potrebná závlaha aj pre bazu na kvety.
0: Družstvo tiež plánuje aj ďalšiu bazovú výsadbu, ktorá by mohla pribudnúť na budúci rok.
2: Bazové sady nie sú na Slovensku na každom kroku, jeden z mála. Rastie v Tvrdošovciach, kde úrodu v podobe bazových kvetov aj spracovávajú. Viac vám povieme už o chvíľu.
3: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.
1: Má sviežu vôňu aj chuť, aj preto je tradičnou súčasťou čajov, ale aj studených letných limonád. Baza čierna je v prírode bežnou rastlinou, ktorej kvety vyhľadáva mnoho ľudí. Pestovať sa dá samozrejme aj na záhrade a aj v špecializovaných sadoch. Jeden z nich je aj v Tvrdošovciach, kde nahrávala Jana Obrancová.
2: Baza čierna má dvojaký úžitok. Zberať z nej možno kvety, ktoré dozrievajú v týchto dňoch, alebo bobule, ktorých úroda bude až na jeseň. Dvojhektárový sad bazy čiernej v Tvrdošovciach je zameraný len na bazové kvety. Vedúci špeciálnej výroby Mikuláš Šranko.
3: Baza má to čaro, že postupne dozrieva v priebehu 3 až 5 týždňov, podľa toho, aké je počasie. Bazu môžeme oberať len počas suchých a slnečných dní, pretože to, čo je pre nás dôležité, je pel z tých bazových kvetov. A do bazy, keď sa príde, tak sa oberajú len kvety, z ktorých sa sype.
2: Zber sa prispôsobuje dozrievaniu. Do sadu na kvety treba chodiť opakovane a vybrať len tie, ktoré sú skutočne dozreté.
3: Kvety spracovávame na sirupy, ale takisto aj ich aj sušíme a používame ich do čajov.
2: Záujem o tieto produkty rastie. V Tvrdošovciach ich dorábajú podľa tradičnej receptúry. Prvým krokom pri výrobe sirupu je namáčanie kvetov, ako nám ukázala vedúca výroby Katarína Bencová.
4: Je to baza, teraz je to namočená do sladenej vody. Tunak sa to premiešáva, 24 hodín minimálne sa to lúbuje, maximálne 48 hodín. Sú v tom aj bylinky, je tam aj kyselina citronová a iný aj čerstvý citrón. Je to naša receptúra, je to osvedčená receptúra, takže zatiaľ je to také, že každému to chutí.
2: Po vylúhovaní sirup prechádza ďalšími krokmi spracovania.
4: Všetko musíme scediť, musíme až cez plienku. To sú také staromódne veci, ale to sú osvedčené veci. Všetko pôjde do týchto tankov a z týchto tankov potom sa to pasterizuje. Pasterizuje sa cez tento kotol, takže na 84 stupňov to prejde. Flaškujeme a podľa toho, či chceme menšie flašky, väčšie flašky, do toho plníme. Zvyčajne robíme 3,5 decové a necelé litrové flašky.
2: Podobným spôsobom možno sirup dorobiť aj doma, napríklad z bazy natrhanej v prírode. Pri jej zbere sa však treba vyhýbať okoliu rušných ciest a skládok odpadov. Mikuláš Šranko.
3: Máme pred sebou hotový výrobok, bazový sirup, vynikajúci, osviežujúci, spolu aj s bylinkami a citrónom. No a samozrejme, nič lepšie v lete ako fantastická voňavá bazová limonáda. Ani nemôže byť.
2: A to zrejme vedia aj spotrebitelia.
3: Dopyt po prírodných sirupoch nám z roka na rok rastie, tak sme sa rozhodli vysádzať ďalšie a ďalšie bazové kvety, ktoré budeme vysádzať v neďalekej obci ďalších 16 hektárov.
2: Pribudnúť by mali pri obci Kolta v Novozámockom okrese.
1: Bazové kvety sa už pred stáročiami používali na posilnenie imunity, očistu organizmu či pri žalúdočných problémoch. Bazu možno zbierať v prírode, ale dá sa samozrejme aj cielene pestovať.
0: Rádio Regina Západ, klub farmárov.

0: Západ.
1: David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
0: Portréty.
1: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
3: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v nedeľu po 15.
4: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ochorenie zlaté žltnutie viniča postupuje a napáda čoraz viac vinic na Slovensku. Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo na prázdniny program Leto v múzeu. Na západnom Slovensku je oblačno až zamračené, ojedinele dážď a 17 až 21 stupňov. Pozdravuje vás Otto Garner. Všetky opozičné strany spoločne podávajú návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migaľovi. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko. Dôvodom je predovšetkým snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod Migaľovým vedením. Po rokoch sa vodiči dočkajú dôležitého zjazdu z rýchlostnej cesty R2. Zísť sa bude dať už z obchvatu Bánoviec nad Bebravou, a to priamo na Topoľčany. Auta tak nebudú musieť prechádzať mestom. Hoci ide o menšiu stavbu, pre región je križovatka strategická. Ide o hlavný ťah z Trenčína smere na Topoľčany a Prievidzu. Národná dielničná spoločnosť už vysúťažila zhotoviteľa, pokračuje zástupca metrostavu Pavol Hrúzik.
2: Ale na sa mimo úrovňovú križovatku s dvoma vetvami, každá z nich je dĺžky minimálne 250 metrov. Ako zhotovitelia na stavbe položíme približne 1700 tón asfaltu.
1: S výstavbou začnú po vypracovaní projektovej dokumentácie a získaní stavebného povolenia. Samotná križovatka by mala byť hotová o 2 roky. Z jednej lokality desiatky ochorenie zlaté žltnutie viniča postupuje a napáda čoraz viac vinic na Slovensku. Kým na východe bol zatiaľ jeden potvrdený prípad, na juhu a západe sa rátajú v desiatkach. Pestovatelia aj v týchto dňoch vo veľkom vinice striekajú proti cikádam, ktoré chorobu prenášajú. Príznaky ochorenia vnímajú aj na miestach, kde ho laboratórne testy nepotvrdili. Patrí k nim aj vinárstvo vo veľkom Kýre v Novozámadskom okrese. Vinár Tomáš Sládeček potvrdil, že hoci vzorky boli negatívne, už v lani viacero podozrivých krov odstránili.
3: A už v tomto období sme znova nepokojní, lebo už vidíme, že ten rast je spomalený aj pri tých ostatných koreňoch, takže čakáme na to, či sa nám nejaké príznaky prejavia. Nechcem hovoriť teda nejaké čierne scenáre, ale zatiaľ nie sme spokojní s vývojom.
1: Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo pre deti na prázdniny program Leto v múzeu. Ponúka 4 tematické aktivity: japonskú dielňu, zážitkovú prehliadku múzea, mladého archeológa a mladého paleontológa. Budú v júli a auguste od utorka do piatka, hovorí lektorka programu Lucia Martinovičová.
4: Japonská dielňa je pre kreatívne duše, kde si deti dokážu vytvoriť vlastnú masku v tvare mačky. To tradičná japonská maska. Máme aj zážitkovú prehliadku múzea, kde ich múzeum prevedú historické osobnosti a zažijú si s nimi kreatívne aktivity.
1: Do aktivít sa môže zapojiť deti vo veku 4 až 15 rokov.
4: Máme aktivitu Mladý archeológ, kde deti dokážu vykopať svoj vlastný historický artefakt. Je vhodný najmä pre tie odvážne deti. Program Mladý paleontológ pozýva všetky zvedavé deti. Môžu zahrať na paleontológa a vykopať si svoj vlastný minerál.
1: Programy sú určené pre organizované skupiny, detské tábory, ale aj pre individuálnych návštevníkov. Nová sezóna futbalovej Nike ligy sa začne počas záverečného júlového víkendu. Majster sa tradične v prvom kole predstaví na trávniku Nováčika, Banská Bystrica teda privíta Slovan Bratislava. Komárno, ktoré sa v najvyššej súťaži udržalo v baráži, včera oznámilo, že po záchrane na lavičke pokračuje trenér Norbert Cibor.
5: Myšlienku. Každý progresívny tréner, mladý tréner, to je jedno ako to nazývam, má svoju myšlienku, ale tí hráči, ktorí sú v tréningovom procese a robia denne báze niečo a sú zvyknutí na niečo, tak nemôžeme všetko zmeniť zrazu.
1: Na západnom Slovensku je oblačná, zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 17 až 21 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 30, v nárazoch miestami do 55 km za hodinu. 11 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Aj po 11. hodine pozdravujeme na cesty. Nehoda je v Novej Vsi nad Žitavou. Tu sa na železničnom priecestí zrazil vlak s dodávkou. Úsek je momentálne neprejazdný. Obchádzať to môžete cez Slepčany a Malé Chyndice. Dávajte si pozor určite aj v Bratislave na Podunajských Biskupiciach. Na Uzbeckej a Korytníckej je kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami. MHD premáva po obchádzkach. Želáme vám šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Predpoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Možno sa už tešíte na letné koncerty. No, dnes v noci asi bude dosť chladno, treba sa priobliec, ak sa chystáte. Samozrejme, na taký nejaký nočný koncert jeden určite bude. Na Hrade Beckov vám zajtra večer o 20. hodine zaspieva speváčka Zuzka Smatanová. No, ešte predtým ju môžete počuť aj u nás v rádiu Regina Západ.
7: Mama mala pravdu, zase mala pravdu.
6: A ako som čítala, aj táto pieseň už bude v playliste aj na koncertoch Zuzky Smatanovej. No a kapela Hex, tak tá vám zaspieva 13. júna v Orechovej potôni.
0: Predpoludnie s rádiom Regina.

0: Rádia Regina Západ.
1: Včera sme sa s našou hostkou rozprávali o tom, že na najbližšie týždne a letné mesiace sme vám ponúkli niekoľko kultúrnych tipov. Priblížili sme vám festival Quantum, ktorý si môžete užiť budúci víkend pod Topolčianskym Hradom, ale najmä sme diskutovali o tom, ako sa robí kultúra v malom meste. Zuzana Novotná Godáhlová je výtvarnou umelkyňou, kurátorkou, pedagogičkou a predsedničkou Antény, siete pre nezávislú kultúru, ktorá sa stará o to, aby umenie prichádzalo a aj odchádzalo z Topolčian. Práve v tomto meste vyrastala a dala mu prednosť pred veľkým New Yorkom. Zhováral sa Juraj Turis.
2: New York je perfektné jedno mesto, máte tam všetko, všetko funguje non-stop, máte tam 24 hodín otvorené, v podstate všetky možné inštitúcie, banky, je tam život, máte tam ako keby veľmi pestrú škálu, že čo chcete zažiť, ale ja som bola v tom New Yorku naprv v tom roku 2010 po štúdiách, som tam bola na takej ako keby postgraduálnej stáži a ja sa do New Yorku pravidelne vraciam, aj minulý rok sme tam organizovali výstavu, čiže na základe tých kontaktov, ktoré som tam získala, stále sa tam vraciam a stále tam v podstate robíme aj nejaký program, vyvážam tam slovenských autorov a o Turky. Neviem si predstaviť tam dlhodobo žiť, musím povedať, že mne sa tam páči, že tam idem na 2 týždne v roku. Tá možnosť tam žiť ako určite zaujímavá, i keď mne sa páči to, že tam viem kedykoľvek prísť a tvoriť a odísť odtiaľ.
3: My sme sa prvýkrát stretli asi pred 15 rokmi a odtedy vždy, keď sa rozprávame, je to o projektoch iných umelcov, pretože vy síce máte vlastnú tvorbu, ale my sme o nej nikdy nehovorili, pretože ja vás mám najmä zapísanú ako toho, kto vytvára podmienky pre tvorbu pre ostatných.
2: Ja ako keby nejak vnímam, že tým, čo robím a prizývam rôznych ľudí, aby spolupracovali, že mám tam nejakú predstavu, čiže trošku ich dotláčam niekedy aj tak mimo komfortnej ich zóny, že aby vystúpili z tej svojej bubliny, čiže tam sa trošku ako keby realizujem sama aj v rámci toho verejného priestoru alebo aktivít, ktoré robíme. Snažím sa stále ako keby tvoriť, len hovorím, že toho času je trošku málo, ale ja mám stále také projekty v šuflíku, že príde tá doba podľa mňa, že deti budú väčšie, tak budem to tak pomaly vyťahovať, že určite sa k tomu raz vrátim.
3: Vy ste dôkazom toho, že naozaj kultúra sa dá robiť všade, aj v malom meste a aj priestorovo, že napríklad kultúra môže obsadiť podchod, ktorý vedie z autobusovej na železničnú stanicu. O návštevníkov tých vystavených diel asi teda nebola núdza.
2: No nie, lebo stále ako je to, keď narátame na tie počty, čo dneska chcú tie dáta všetky od nás, tak sme jedna z najnavštevenejších galérií na Slovensku, vďaka tomu, že koľko ľudí tady prejde, i keď niektorí sú ako pravidelní a nás to veľmi baví. My sme mali aj ponuky ísť do iných priestorov, ale čo mňa najviac na tomto baví, že je to v podstate verejný priestor, ktorý sme prerobili. Vieme tam proste servírovať to umenie, aj tie koncerty pre tých ľudí, ktorí bežne tady chodia, ako keby ich nejak dostať z toho každodenna nejakým novým impulzom alebo nejakým novým rozhovorom. Nám sa osvedčilo to, že ľudia to začali vnímať, že vnímajú tam tie výstavy, jak ich tam meníme po mesiaci po dvoch a tešia sa na to. A hlavne, čo je pre mňa dôležité, že my sme otvorili ako keby ten proces tej tvorby, že keď tam vznikajú nejaké site specific veci alebo nejaký murály na stene malby, tak vznikajú priamo tam medzi tými ľuďmi a tí výtvarníci môžu priamo ako keby viesť dialog s tými okoloidúcimi. A to je podľa mňa skúsenosť aj na obidve strany, že vedia si to nejakým spôsobom rozdiskutovať, že nevidia len to hotové dielo, ale vidia ho v procese. A toto ma veľmi na tom baví, na tom podchode, že vieme niečo doniesť aj z iných kútov Slovenska či sveta a tá symbolika medzi nástupišťom 1 až 12, ktorá ako keby vyváža tých ľudí mimo Topolčian alebo ich dováža do Topolčian, tak preto sme to rovnako aj pomenovali, keďže sme priamo pod tým nástupišťom.
1: No a dnes po 12.30 vám predstavíme 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Mijava 2026, na ktorom sa tento rok predstavia napríklad aj súbory z Grécka, Indie, Mexika a z USA. Zo Zámoria na Mijavu pricestujú vôbec prvýkrát v histórii skutoční severoamerickí indiáni. Európski osadníci ich často nazývali líščimi indiánmi alebo ľudia červenej zeme.
0: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12.30.
4: Ahojte, ja som Ivan Tásler zo skupiny IMT Smile. Pozdravujem poslucháčov rádia Regina Západ.

0: Obdivujete ľudí, ktorí sa dokážu v chladnom počasí ponoriť do studenej vody? Nie je to však úplne pre každého. Vždy sa predtým treba poradiť so svojím lekárom, či vám to zdravotný stav umožňuje.
1: Rádio Regina Západ. Inšpirácie s Richardom Šimekim.
2: Dnes niečo pre otužilcov začiatočníkov, ale pozor, aj tu, ako aj pri iných činnostiach, platí zásada menej je viac. Inšpiruje vás Andy Ostrihoňová. Dlhé roky bola predsedníčkou občianskeho združenia Ľadové medvede Bratislava.
3: Ja idem na pocit, takže mňa už nezajíma, koľko minút som vo vode, ale hovorí sa, že keď ste začiatočník, mali by ste byť toľko minút vo vode, myslí sa vo vode po 10 stupňov, a koľko má stupňov voda, čiže v 3 stupňovej vode 3 minúty. 10 stupňové vode, 10 minút môžete. A najhorší spôsob otužovania je, že sa hecnete a že ešte dám 5 minút, ešte dám 5 minút, to už škodíte sami sebe a robíte si horšie ako lepšie. A stáva sa, aj otužovcom sa stáva, že vyhoria, jednoducho už prestanú otužovať, lebo im to už im to nerobí dobre. Aj to sa môže stať. Ako čokoľvek iné, že sa toho prejete, nasytíte sa. Takže treba umiernenosť, je dvakrát do týždňa otužovať je optimálne. Keby ste chodili každý druhý deň, tak si ubližíte, lebo organizmus musí toľko odpočívať, koľko bol vystavený. Čiže na druhý deň určite nie do vody. V ten deň, keď otužujete, už by som nedoporučovala žiadnu telesnú aktivitu, ak ste začiatočník, lebo vás to pri tých studených vodách vás to tak vyčerpá, že už nevyleziete z postele v ten deň. Preto je lepšie cez víkend začať.

0: kde spočúvate Rádio Regina Západ. Za Trnovcom nad Váhom v smere na Nové Zámky sú na ceste rozsypané drevené hranoly. Buďte maximálne opatrní, viac aktuálnych informácií doplníme už o pár sekúnd.
1: Hosť Rádia Regina Západ.
2: Myjava opäť žije folklórom. Mesto a okolie ožijú od 17. do 21. júna spevom, tancom, krojmi a remeslami aj vôňou kuchyne starých materií. O medzinárodnom folklórnom festivale Myjava nám prídu za organizačný tím porozprávať Viera Feriancová a Marek Hrin. Dnes o 12.30.
3: Plná poľná.
2: Jánošík ožil. Nie však legendárny zbojník, ale nový vojenský umelecký súbor, ktorý chce prinášať radosť, tradície a dobrú náladu. Jeho vznik aj ľudí, ktorí za ním stoja, vám priblíži Miroslav Minár. Dozviete sa aj to, že za návrhom nových maskáčov pre slovenských vojakov stojí talentovaná študentka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte v piatok po 21.
4: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
3: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme opäť na cesty. Dajte si pozor, v Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami, MHD premáva po obchádzkach. Na diaľnici R1 pri Hajskom v smere na Nitru na kilometri 27,5 si dajte pozor na osobné auto po požiari a za Trnovcom nad Váhom v smere na Nové Zámky sú na ceste rozsypané drevené hranoly. Radar ste aktuálne videli na vjazde do kuchyne z Perneka. Želáme vám šťastie. Jasnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Tipy do kuchyne.
1: Vedeli ste o tom, že nutrične vyváženým jedlom môže byť aj sladký obed. Vďaka kombinácii kvalitných bielkovín a komplexných sacharidov zasíti celú rodinu. Miroslavovi Virflovi to potvrdila špecialistka na výživu, ktorá vyštudovala odbor biochémie a výživy na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, inžinierka Veronika Hanáková.
2: Dnes si pripravíme sladký obed, plný bielkovín, ale zároveň vyvážený, plný čerstvého ovocia a sú to tvarohové gulky. Budeme potrebovať tvaroh, hrudkovitý, zmiešame ho s vajíčkom, zmiešame ho s krupicou. Ja používam rýžovú krupicu, je bezlepková, takže zároveň vhodná aj pre ľudí, čo trpia na danú alergiu.
3: Čiže vajíčko, tvaroh, krupicu a čo ešte budeme potrebovať?
2: A ešte tam pridáte trošku trstinového cukru.
3: Máme pripravené tieto základné suroviny. Ano. Tvaroch si vytvarujeme do guľôčok. A ako budeme postupovať ďalej?
2: Následne ich vložíme do vriacej jemne osolenej vody na pár minút povariť a tvarohové gulky máme na svete, čiže vyberieme a ja konkrétne použijem ovocie, aké sa okolo mňa momentálne nachádza, ktoré si hodíte do hrnca a len zohrejete. Čiže už to ovocie neplníme do guliek, je to len príloha k tým tvarohovým gulkám. Čiže použijete čokoľvek máte v domácnosti. Keď mám mrazenú zmes čučoriedok, malín, zohrejem v hrnci a prelejem tvarohové gulky takýmto lesným ovocím alebo jablkami, je to už na vás.
3: No my sme v mladosti možno takéto gulky jedli väčšinou iba s nejakou posýpkou, ale takto s ovocím to bude zrejme ešte chutnejšie.
2: Bude to šťavnatejšie a zdravšie a môžete to posypať škoricou na stabilnú hladinu krvného cukru, čiže nebudete potom jedle hneď mať chuť opätovne na sladké alebo mlsať ďalšie sladkosti.
3: A koľko takýchto sladkých tvarohových guliek by som mal pripraviť, ak chcem zasýtiť štvorčlennú rodinu?
2: Cca na tú porciu dokážete skonzumovať takých maličkých, ako som hovorila, tých 10-12 guľôčok. Nie sú úplne malé, povedzme priemer 2 cm. A z tej krupice, ktorú sme používali, tam išlo cca 150 gramov polovica, dokážete pripraviť dané množstvo.
3: No, takéto sladké jedlá majú radi nielen dospelí, ale aj deti.
2: Presne, čiže ocenia, budú vás mať radi aj vaše ratolesti, že im nedávate cukríky a lízatka, ale dáte im takýto zdravý bielkovinový obed, ktorý je veľmi chutný a potešia sa.
1: Predstavovaní nutrične vyvážených pokrvov budeme pokračovať aj zajtra. Zajtra vás pozveme na grilovačku.
0: Kulinárium, tipy do kuchyne.
4: Ahojte, volám sa Zuzana Smatanová a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Regina Západ.

0: kalendári si dnes pripomenieme herca, režiséra a lekára, spisovateľa.
1: Rádio Regina Západ. Kalendár s Daliborom Uhlárom.
2: Režisér, herec a divadelný pedagóg Jozef Budský sa narodil 11. júna v roku 1911.
3: Byť a či nebyť, to je otázka. Či pre ducha je dôstojnejšie znášať strely a šípy zlého osudu, či proti moru bieť sa chytiť zbrane a ukončiť to vzburou, umrieť spať, nič viac.
2: To bol rozhlasový herecký výkon Jozefa Budského z roku 1956. V divadle stvárňoval charakterové postavy. Na plátnach kín debutoval už v roku 1938 vo filme režiséra Ota Haasa Co se šeptá. Jozef Budský spolupracoval aj so Slovenským rozhlasom ako herec a režisér. Zomrel v roku 1989.
4: To moje Záhorie, tá moja rodná obec Levárky, po Záhorácku mal Leváre oficiálne, nemala žiadnu knihu, nebolo ani niečo napísané, tak v 96. a potom v 7. to vyšlo, s mamou sme sa rozhodli, že niečo napíšeme, tak sme napísali knihu Levárky.
2: Hovoril lekár, pedagóg, spisovateľ Anton Gut, ktorý sa narodil 11. júna v roku 1951. Je autorom viac ako 120 odborných článkov, 30 odborných kníh, 4 historických kníh a niekoľko desiatok vystúpení v televízii a rozhlase. Zúčastnil sa aj archeologického výskumu v Bojnej. Zomrel v roku 2023.

0: Dnes po 12.30 vám predstavíme 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2026. Tento rok privíta účinkujúcich z viacerých krajín sveta vrátane Grécka, Indie, Mexika, ale aj Ameriky. Mimoriadnou udalosťou bude účasť skutočných severoamerických indiánov, ktorí na Myjavu zavítajú vôbec po prvý raz v histórii festivalu. Príslušníkov tohto pôvodného národa označovali európski osadníci aj ako líščich indiánov, pričom sami seba nazývajú ľudia červenej zeme. Ich vystúpenie bude určite jedným z najatraktívnejších bodov tohto ročného programu, ale nebude jediný. Našimi dnešnými hostiami budú Viera Feriancová, predsednička programovej rady festivalu a riaditeľka Centra tradičnej kultúry v Myjave a Marek Hrín, hovorca mesta a člen prípravného výboru festivalu Myjava.
1: Počúvate Rádio Regina Západ.

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sopečnom pohorí na Slovensku.
2: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
3: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
6: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty a Irán si opäť vymieniali údery, trhy reagujú poklesom a ďalším zdražovaním ropy. Nový trestný poriadok stále nie je hotový, zmeny pri kajúcnikoch rozdeľujú politickú scénu. Tatra Vagónka onedlho spustí robotickú lakovaciu linku za 13 miliónov eur. Investíciu podporil štát daňovou úľavou. Príjemné poludnie z obrátenej pyramídy želá Jana Pálková.
0: Rádiožurnál.
1: Vojna s Iránom opäť eskaluje. Spojené štáty už druhú noc po sebe útočili na ciele v Iráne. Tehrán údery opetoval. Americký prezident Donald Trump však ešte pred dvoma dňami tvrdil, že mier je blízko. Wall Street na obnovené vzájomné útoky zareagovala prepadom hodnoty akcií a ďalším zvýšením cien ropy.
2: Prezident Donald Trump trvá na tom, že sa s mierovou dohodou neponáhľa a Tehrán je pod obrovským tlakom. Inflácia v USA za maj však stúpla na 4,2%, čo je najviac za posledné 3 roky. Hlavným dôvodom sú vysoké ceny energií pre pokračujúcu vojnu s Iránom. Prezident Donald Trump pred voľbami sľuboval, že infláciu porazí. V stredu zmenil tón. Viete, čo naozaj milujem? Infláciu. Viete prečo? Lebo keď sa vojna skončí, okamžite klesne. Viete, že sme cez Hormuz dostali milióny barelov ropy? Nikto o tom doteraz nevedel, ani Irán. Minulú noc sme cez prieliv dostali 22 lodí v strede noci bez svetiel, lebo Iránci nemajú žiadne radary, všetky sme zničili. Neskôr prezident Donald Trump na sociálnej sieti upresnil, že americká armáda celkovo dostala tajne cez Hormuzský prieliv 100 miliónov barelov ropy a 200 lodí, čo sa nedá nezávisle overiť. Napriek tomu ceny ropy na americkej burze v stredu opäť prekročili hranicu $90 za barel. Analytik Stephen Cates, Bankrate Financial, varoval. Spôsob, akým ľudia míňajú peniaze a koľko ich míňajú, má veľký vplyv na fungovanie americkej ekonomiky. Keď ľudia očakávajú rýchly rast cien, tak sa správajú inak, ako keď sú ceny stabilné. Zvyšovanie cien môže prinútiť ľudí urýchliť veľké nákupy. To infláciu ešte viac horšuje. Experti upozorňujú na to, že aj po skončení konfliktu sa ceny ropy na predvojnovú úroveň tak rýchlo nevrátia. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Novela trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti má zmeniť pravidlá pre spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. Návrh upravuje podmienky ich spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní aj systém poskytovaných benefitov. Opozícia hovorí o zastavení stíhania zločinov na najvyšších miestach.
3: Odloženie obvinenia, prerušenie či podmienečné zastavenie trestného stíhania. O tieto doterajšie výhody pre tzv. Kajúcnikov chce rezort spravodlivosti upustiť, vysvetľuje minister Boris Susko zo Smeru SD.
4: Návrh zákona predpokladá po vzore českej právnej úpravy benefity v podobe mimoriadneho zníženia trestu, prípadne upustenie od potrestania spolupracujúcej osoby, a teda vždy až v súdnej fáze trestného konania, podaní obžaloby alebo návrhu dohody o vine a treste.
3: Podľa ex-ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej z SAS novela aby postavenie spolupracujúcich obvinených, či môže uľahčiť obžalovaným spochybňovanie ich výpovedí.
5: Jediný cieľ tu je pomôcť obžalovaným, aby sa dostali spod viny. To je jediný cieľ tejto novely.
3: Viacero trestných stíhaní na základe výpovede kajúcnikov začala polícia práve počas bývalej vlády Igora Matoviča.
6: Na celom svete každá jedna demokratická krajina, keď chce rozložiť organizovaný zločin, tak najefektívnejší spôsob je, že nájdete niekoho z mafie znútra, ktorý povie, ako to fungovalo, usvedčí ostatných páchateľov. A on za to dostane nejaké zmiernenie trestu.
3: Pripúšťa, že pravidlá by mohli byť spresnené, aby sa nezneužívali. Šéf poslaneckého klubu Smeru Ján Richter pripomína, že jednou z navrhovaných zmien je, že obžaloba nesmie stáť len na výpovedi kajúcnikov, no musí byť podložená dôkazom.
7: Zdravý sedliacky rozum velí, že ak si chce niečo pomôcť niekto, no tak povie to, čo aj sa možno nikdy nestalo. To je možná záležitosť súvislosti s kajúcnikmi. Treba to vidieť veľmi otvorene aj z jednej a z druhej strany.
3: Debata o zákone je len na začiatku, konečné schválenie sa plánuje až na jeseň. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
8: Slovensko je otvorená ekonomika a preto domáci podnikatelia potrebujú pomoc, skonštatoval predseda predstavenstva Popradskej Tatravagónky a prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beliájev počas predstavenia novej plne automatizovanej lakovacej linky za 13 miliónov eur. Najväčšiemu výrobcovi železničných vagónov v Európe vláda ešte v roku 2024 odklepla investičnú pomoc v podobe daňovej úľavy vo výške viac ako 5 miliónov eur.
9: A my ako Aliancia priemyselných zväzov a dopravy sme požiadali vládu Slovenskej republiky, či by nebolo možné na podnikovej úrovni zvýšiť odpočet na investície zo 100 na 200 %. Ročne by to stálo rozpočet možno na vyše nejakých 15-20 miliónov eur.
8: Premiér Robert Fico zo Smeru SD, ktorý Tatravagónku v Poprade dnes navštívil, potvrdil, že táto požiadavka je v zozname prorastových opatrení, ktoré chce vláda prijať so štátnym rozpočtom.
10: Myslím si, že na tomto sa vieme bez problémov dohodnúť. Ale v prípade transakčnej dane, kde je naša vôľa to urobiť, ten výpadok je 400 miliónov eur. Pokiaľ ide o príjmy štátneho rozpočtu, musíme nájsť rozumné riešenie, ako tento výpadok nahradíme.
0: Stručne z domova.
11: Nezaradený poslanec Miroslav Radačovský stále nemá informácie z kancelárie prezidenta o tom, kedy bude vymenovaný za veľvyslanca. Pripustil aj možnosť, že na Cyprus nepôjde a zostane tak v poslaneckej lavici.
12: Pán prezident je nie asi, ale určite je rozumný v tomto smere, má svojich poradcov. A on rozhodne, a ja to budem rešpektovať. Som si viac ako istý, že ako poslanec neurobím nič preto, aby táto vláda nemohla dovládnuť.
11: Ivan Korčok z Progresívneho Slovenska upozornil, že prezident Peter Pellegrini by mohol obísť oficiálne vymenovanie a poverovacie listiny im doručiť cez diplomatický protokol Ministerstva zahraničných vecí, teda bez obvyklého ceremoniálu. Kancelária prezidenta sa k procesu výberu zatiaľ nevyjadrila. Opozičné strany spoločne podávajú návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuelovi Migaľovi. Návrh iniciovalo Progresívne Slovensko. Dôvodom je predovšetkým snaha o netransparentnú obnovu portálu Slovensko.sk za vyše 90 miliónov eur, ale aj ďalšie pochybenia rezortu pod jeho vedením. Od 25. októbra bude fungovať nová priama letecká linka medzi Popradom a Prahou. Jej spustenie ohlásila spoločnosť Wizz Air.
0: Počúvate Rádiožurnál.
8: Európska únia je o krok bližšie k odloženiu systému ETS 2. Na úprave emisných povoleniek sa v noci na dnes dohodli zástupcovia členských štátov a Európskeho parlamentu. Informovala o tom Rada Európskej únie, ktorá krajiny 27 zastupuje. Viac o systéme povie priamo z Bruselu naša spravodajkyňa Karolína Kučerová.
13: Systém obchodovania s emisnými povolenkami, známy ako ETS, má jeden hlavný cieľ – znížiť emisie a motivovať k tomu aj európske spoločnosti. Tie si musia kupovať povolenky za každú tonu CO2, ktorú vypustia. Ich počet je však obmedzený a časom klesá, čo znamená, že čím viac emisií vypustia, tým majú vyššie náklady a preto sa im oplatí investovať do čistých technológií. V súčasnosti funguje systém ETS 1, ktorý sa týka energetiky, veľkého priemyslu a leteckej dopravy. ETS 2 má zahŕňať už aj cestnú dopravu, teda dodávateľov palív a vykurovanie budov. Pôvodne mal začať fungovať v roku 2027. Proti však boli viaceré krajiny vrátane Slovenska a Česka, ktoré sa obávali dôsledkov na domácnosti, najmä veľkého zdražovania. Európska komisia preto prišla s ústupkom a zavedenie systému sa odkladá na rok 2028.
8: Karolina, odklad systému však nie je jedinou zmenou, na ktorej sa zástupcovia unijných inštitúcií ešte zhodli. Čo ešte teda odsúhlasili?
13: Dohodnutá zmena ráta aj s cenovým stropom za emisné povolenky. To by malo byť 45 eur za jednu tonu emisí CO2. Pomerne zásadnou novinkou je aj to, že ak cena povolenky dosiahne tento cenový strop, z rezervy sa do systému uvoľní ďalších 40 miliónov povoleniek, čo by malo predísť ďalšiemu nárastu ceny. Súčasťou systému ETS 2 má byť aj sociálno-klimatický fond, ktorý má zmierniť dosah na domácnosti s nízkym príjmom. Samozrejme, aby dohoda vstúpila do platnosti, musia ju ešte formálne schváliť členské štáty aj Európsky parlament.
8: Z Bruselu informovala Karolína Kučerová. V Rusku budú o 3 mesiace, teda v 3. septembrový víkend, parlamentné voľby. Niektorí o nich hovoria ako o referende o Vladimirovi Putinovi. Podľa odborníkov ich poznačí najmä situácia a atmosféra v spoločnosti aj v súvislosti s vojnou, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine. V kampani zjavne nemajú jasno ani niektoré tamojšie strany a pre zahraničné médiá je zatiaľ neviditeľná.
14: Predvolebnú kampaň cítiť najmä na rôznych populistických vyhláseniach ruských politikov. Všíma si z Moskvy náš spolupracovník Jiří Just a pripomína napríklad vyjadrenie o tom, že treba zvýšiť finančné príspevky z rozpočtu matkám alebo dôchodcom, ale objavili sa aj nezvyčajné žiadosti.
15: V Čelebinsku na Uralu tam komunisté vystúpili žiadosti, aby byl demontován pomník československým legionářům přímo před Čelebinským nádraží, že tam komunisté mají slabé preference a chtěli týmto spôsobom zvýšiť popularitu medzi voliči.
14: Práve komunisti sa v kampani zameriavajú na kritiku zlých ekonomických pomerov, hoci len v medziach systému, podotýka Jiří Just. Kvázi liberálna strana Noví ľudia sa zameriava na kritiku rôznych obmedzení, napríklad odpájanie internetu alebo zákazy digitálnych platforiem.
15: O válce sa príliš nehovorí. Nehovorí o tom, že by to mala zastaviť válka. To je zrejme.
14: Do kampane konflikt predsa len zasahuje. Niekoľko vojnových veteránov uspelo v primárkach strany Jednotné Rusko. Hovorí sa, že by sa na kandidátkach mohli objaviť aj vdovy po vojakoch. Predvolebná kampaň všeobecne pred parlamentnými voľbami v Rusku je silne kontrolovaná štátom a vyznačuje sa aj obmedzeným priestorom pre opozíciu. Bolo by ale veľmi zjednodušené povedať, že hlasovanie o ničom nerozhoduje a klame sa pri ňom, pripomína Karel Svoboda z Karlovej univerzity v Prahe a všíma si všeobecnú zmenu nálady v Rusku.
16: Kreml sa bojí hodne kritiky, ty voľby uspořádať musí, vlastne bojí sa tam i toho, že v rámci té předvolební kampaně budou zaznívat věci, které prostě nechce, aby zaznívají.
14: Dominantné postavenie vo voľbách bude mať podľa očakávaní vládna strana Jednotné Rusko. Politolog nepredpokladá, že by sa do Dumy dostali aj iné strany ako Petica, ktorá tam už je. Nevidí totiž, že by sa hľadala nejaká ďalšia nová strana, ktorá by systém doplnila ako alternatíva. Miroslava Nejra, Kožiar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
11: Maďarská opozičná strana Fidesz nepodporuje protikorupčné opatrenia pripravované vládou strany Tisa a ani to, aby Maďarsko získalo zmrazené fondy Európskej únie. Premiér a predseda Tisi Péter Maďar to na Facebooku vyčítal bývalej vládnej strane. Pakistan bude pokračovať v sprostredkovateľských snahách zameraných na ukončenie vojny na Blízkom východe, a to aj napriek eskalácii tohto konfliktu. Vyjadrenie pakistanskej diplomácie prišlo potom, keď Irán aj Spojené štáty v noci hlásili ďalšie vzájomné útoky. Počet celosvetovo násilne vysídlených ľudí vlani prvýkrát za 10 rokov klesol, keďže viac osôb sa rozhodlo vrátiť domov aj napriek nebezpečným a nestabilným podmienkam. Podľa OSN bolo ku koncu minulého roka vysídlených 118 miliónov ľudí.
8: Sociálna poisťovňa rozoslala všetky dôchodkové prognózy. Do konca mája ich dostalo takmer 3,5 milióna ľudí. 135 tisíc poistencom sa ju však nepodarilo doručiť. Sociálna poisťovňa sa ich bude snažiť kontaktovať. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD pripomenul, že z dôchodkovej prognózy sa poistenci dozvedia nielen predpokladaný vek odchodu do penzie, ale aj jej odhadovanú budúcu výšku a počet rokov dôchodkového poistenia.
17: Zároveň chcem ale vyzvať všetkých ľudí na pokoj, aby si dohodli termín na sociálnej poisťovni možno aj na neskôr, najmä tie mladšie ročníky, pretože tie majú naozaj ešte čas, aby nechali priestor práve pre ľudí vo veku 50+.
8: Podľa ministra s dôchodkovou prognózou stúpol záujem o elektronický účet poistenca a mobilnú aplikáciu sociálnej poisťovne. IT odborník Andrej Macko hovorí, že registrácia je naďalej náročná.
18: Podľa mňa ľudia pred dôchodkom jednoducho nevedia. Najväčší problém je tam to, že ja si musím urobiť tzv. Identifikačný kód. Musia si nainštalovať akúsi aplikáciu, musia urobiť taký krok navyše.
8: Športové udalosti už nie sú len o športe, ale aj o masívnej reklamnej kampani stávkových kancelárií. Úrad pre reguláciu hazardných hier preto počas majstrovstiev sveta vo futbale zvýši dohľad nad reklamou na hazardné hry. Jej množstvo kritizuje aj opozičné KDH a chce ju regulovať zákonom, podobne ako reklamu na alkohol.
19: Po majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji sa začína najväčšie športové podujatie roka, majstrovstvá sveta vo futbale. Na tie sa netešia len fanúšikovia, ale aj hazardné spoločnosti a podvodníci. Na zodpovednosť vysielateľov upozorňuje Úrad pre reguláciu hazardných hier.
20: Úrad pre reguláciu hazardných hier v plnej miere využije svoju novú kompetenciu v oblasti výkonu dohľadu nad ochranou spotrebiteľa a bude dôsledne sledovať a vyhodnocovať obsahovú stránku reklamných kampaní prevádzkovateľov počas celého trvania majstrovstiev sveta vo futbale 2026.
19: Podľa Rady pre reklamu nepatrí reklama hazardných hier medzi najproblematickejšie oblasti reklamného trhu. Počet riešených diváckych podnetov je nízky a nevykazuje rastúci trend. Z vyjadrenia vyberáme.
21: Reklama hazardných hier zameraná na maloletých alebo im určená je neprípustná. Neprípustná je aj reklama, ktorá podnecuje k neuváženej účasti na hazardných hrách alebo by mohla vzbudzovať vytvorenie alebo posilnenie závislosti na hazardných hrách.
19: Opozičné KDH naopak tvrdí, že reklama na hazard prekročila mieru únosnosti. Chce zákonom zakázať vysielanie reklam na hazardné hry od 6. ráno do 10. večer. Pokračuje poslanec Marian Čaučík.
22: Reklama je agresívna, pozerajú deti, mladí ľudia, hej, aj cielená na mladých ľudí, ten hokej vždy pozerá to celá rodina. Narátali sme v jednom zápase, myslím, 32 krát reklama na hazard. Normalizuje ten hazard, akože je to niečo úplne v poriadku. Hazard nie je v poriadku, je to niečo mimoriadne.
19: K diskusii o väčšej regulácii reklám je otvorená aj strana Hlas SD, hovorí poslanec Robert Puci.
23: Mňa osobne to trošku vyrušovalo, tie reklamy všeobecne, lebo sa prerušoval zápas, ale dnes bohužiaľ platí legislatíva, ktorá je platná nielen u nás, ale v celej Európskej únii, že takéto zápasy sa bežne prerušujú reklamnými prestávkami.
19: Úrady vyzývajú občanov, aby dbali na väčšiu ostražitosť aj pre zvýšenú mieru podvodov počas futbalového šampionátu. Zorislav Poliak, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z regiónov.
24: Jana Obrancová, juhozápadné Slovensko. Začína sa marhuľová sezóna. V sadoch už dozrievajú prvé odrody marhúľ. Samozbery sa síce začnú až asi o 2 týždne, marhule však už ovocinári oberajú na priamy predaj. Tento rok v mnohých sadoch opäť bolo nutné na jar kúriť a chrániť úrodu pred mrazmi, čo zvyšuje náklady na pestovanie aj o 2000 eur na hektár. Starostlivosť sa však vyplatila, konštatuje predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.
25: Marhule z 10 rokov hovoríme, že sú len 4 roky úspešné a 6 je takých, miestami aj 0. Po mnohých rokoch vyzerá byť, že marhul bude veľmi pekné množstvo.
24: Marhuľová sezóna potrvá asi do polovice júla.
26: Robert Latta Prešov na fungovanie futbalového klubu FC Tatran, ktorý je mestskou spoločnosťou, si posvieti hlavný kontrolór mesta. Rozhodli o tom poslanci, ktorých prekvapilo zistenie, že má záväzky vyše 1 000 000 eur. Poslanci sa zároveň zhodli, že sa mesto nebude opäť pokúšať predať takmer 90% akcií spoločnosti, keďže do prvej súťaže sa nik neprihlásil. Poslanec Lukáš Anderko, po ňom primátor František Oľha.
27: Neprihlásil sa nikto s tým, že je tam veľký dlh na spoločnosti. Aj tá hodnota akcií bola premrštená.
28: Začneme so zdravnými opatreniami v spoločnosti, ale to, že to bude mať určite aj nejaké finančné dopady na mestský rozpočet, je dnes už takmer jasné.
29: Barbora Tomková, Košice. Na potrebu väčšej prítomnosti polície v uliciach aj rozširovaní kamerového systému sa shodla nielen štátna a mestská polícia, ale aj starostovia mestských častí. Problémom je rastúca kriminalita v meste. Podľa zástupcu náčelníka mestskej polície v Košiciach Juraja Komiatyho je zámerom zriadiť integrovaný kamerový systém.
30: Systém v niektorých častiach môže byť rozdrobený. S našim cieľom je vlastne tento systém integrovať do jedného spolupracujúceho systému práve s využitím analytických systémov, ktoré nám táto moderná doba prináša a hlavne zjednodušiť prácu či už policajného zboru alebo mestskej polície pri ochrane verejného poriadku.
0: Rádiožurnál Šport.
31: Ema Zapletalová opäť triumfovala v atletickej diamantovej lige v behu na 400 metrov prekážok. Na mítingu v Osle dosiahla čas 53,13 sekundy. Premožiteľku nenašla ani v treťom tohtoročnom štarte v prestížnom seriáli.
32: Som rada, že som mohla zvíťaziť po tretíkrát diamantovej lige. Dnes to nebolo úplne jednoduché, pretože bola zima a naozaj cítila som na štarte, že som trocha tuhšia. Ale som rada stále, že ten beh bol asi ako tak fajn, ale či sa to musí stále rozanalyzovať. Čas asi na to všetko je super. super, takže som spokojný.
31: Americký atlet Jacoby Tarp zlepšil svetový rekord v behu na 110 metrov prekážok na 12,75 sekundy. 20-ročný pretekár stanovil nové maximum v rozbehu na vysokoškolskom šampionáte NCAA v oregonskom Eugene. Od 21. hodiny sa začnú v poradí 23. majstrovstvá sveta úvodným zápasom na Azteckom štadióne medzi futbalistami domáceho Mexika a Juhoafrickou republikou. Druhé stretnutie je potom na programe od 4. ráno nášho času. Južná Kórea nastúpi proti Česku. Bývalý obranca Sparty Praha Martin Petráš.
1: Určite to nebude jednoduchý zápas a dosť bude záležať asi aj na tom, ako sa vyrovnajú s tými podmienkami tej Guadalajare, že je tam nadmorská výška, do toho sú tam nejaké poveternostné podmienky, majú tam i nejaké prívalové dažde, vietor do toho, takže Češi mali nejakú svoju špeciálnu prípravu, ale nikdy vám to nenahradí. Tam nastúpate do tej výšky a je tam to teplo, tak ja verím, že ten prvý zápas vládnu a tí hráči majú kvalitu a môžu potrápiť aj väčšie mužstvo ako je Korea alebo Mexiko.
31: Anglicko v pozícii jedného z favoritov na celkové prvenstvo zvládlo generálku pred šampionátom, nad Kostarikou vyhralo 3-0, Portugalčania ešte na domácej pôde zvíťazili nad Nigériou 2-1, pozitívne sa naladilo aj Alžírsko, ktoré triumfovalo nad Bolíviou 4-0. Nová sezóna domácej najvyššej súťaže sa začne počas záverečného júlového víkendu. Majstrovský Slovan Bratislava sa v prvom kole predstaví na trávniku Nováčika z Banskej Bystrice. Na lavičke Komárna, ktoré sa v najvyššej súťaži udržalo vďaka úspešnej baráži, pokračuje tréner Norbert Cibor, ten nahradil v apríli Mikuláša Radvániho. Hokejistov Michaloviec bude viesť v budúcej sezóne tréner Jakub Ručkaj, ten nahradil Erika Čaládiho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj podpísal zmluvu na jeden rok.
2: Jakou cestou pôjdeme zase, bude záležať od toho, ako vyskladáme mužstvo. Pevne verím, že doplníme tých hráčov vhodne a že budú Michalovce hrať minimálne tú prvú šesku.
31: Na budúcoročných majstrovstvách sveta hokejistov do 18 rokov sa Slovensko predstaví v B skupine s Českom, Kanadou, Fínskom a Bieloruskom. Dvojhra challengerového tenisového turnaja Bratislava Open pokračuje bez domácich zástupcov. V druhom kole prehral Andrej Martin s Čechom Brunslíkom 4-6, 6-7 a Lukáš Pokorný s ďalším Čechom Kolážom 4-6, 4-6. Basketbalistov New Yorku Knicks delí od titulu v NBA jedno víťazstvo. Po štvrtom stretnutí finálovej série vyhrali nad San Antoniom Spurs 107-106. Prehrávali pritom aj o 29 bodov a predviedli najväčší obrat v histórii finále NBA. Na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku postúpil priamo do finále na 200 metrov kajakár Čaba Zalka. V rozjazde skončil na 3. mieste a predstaví sa medzi deviatkou najrýchlejších. V K1 na 1000 metrov dopadloval Samuel Baláš 2. a čaká ho semifinále, keďže priamo do finále išiel iba víťaz a tým bol domáci pretekár Pimenta. Do semifinále sa prebojoval aj Peter Kizek v C1 na 1000 metrov a Romana Švecová v K1 na kilometri.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
8: Spojené štáty už druhú noc po sebe útočili na ciele v Iráne. Teherán údery opetoval. Wall Street zareagovala prepadom hodnoty akcií a ďalším zvýšením ceny ropy. V parlamente rokujú o novele trestného poriadku z dielne ministerstva spravodlivosti. Má zmeniť pravidlá pre spolupracujúcich obvinených, tzv. Kajúcnikov. Opozícia to kritizuje a tvrdí, že ide skôr o pomoc obžalovaným dostať sa spod viny. Čongarský most, ktorý ruské jednotky používajú na logistiku medzi okupovaným Krymom a dobitou časťou Chersonskej oblasti, bol po druhom útoku Ukrajincov vyradený z prevádzky. Informujú o tom proukrajinské weby s odvolaním sa na zdroje v ukrajinskej armáde. Táto dôležitá trasa je podľa nich úplne zablokovaná.
0: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra polooblačno až oblačno, spočiatku miestami na východnom Slovensku, popoludní postupne na západe až zamračené, na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 4, denná 19 až 24, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 17 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu, na strednom a neskôr aj na východnom Slovensku slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
8: Scenár poludnejšieho spravodajstva sme naplnili. Za pozornosť ďakujú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Juraj Týma a od mikrofónov Samuel Prekop, Peter Daniš a Jana Balková. O chvíľu sa v Rádiu Slovensko začína relácia z prvej ruky. Témou sú kandidáti na veľvyslancov v Taliansku a na Cypre a súvislosti s domácou a zahraničnou politikou.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
3: Auto po požiari na R1. V Dobšinej sa zabávajú deti. Pokračujeme správami z dopravy. Na R1 pri HS-kom smerom na Nitru na kilometri 27,5 pozor na osobné auto po požiari. 10 minút stojíte v kolónach na vjazde do Senice z Lopašova a na vjazde do Popradu z Hozolca. Upozornenie z Rožňavského okresu pridáva Zelený aniel.
4: Mesto Dobšina, treba si dať pozor, deti tam púšťajú cez cestu pneumatiky.
3: V Dolnom Kubine na kruhovom objazde na hlavnom ťahu opravujú obrubníky. V Novej Dubnici, vo Veľkom Kolačíne na ulici Slobody v úseku medzi križovatkami s Družobnou a Priemyselnou zmenili organizáciu dopravy. Ulica je ponovom jednosmerná v smere na Priemyselnú. V opačnom smere obchádzajte po okolitých uliciach. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
5: Dobrý deň.
6: Dobrý deň, nech sa páči.
5: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu letiel.
6: No, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
0: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12.30. Studnička. 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
7: Vždy si to robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu a on zobral husle. Ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odzdávali v podstate tie skúsenosti.
0: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.

0: Rádio Regina.
1: Máte tam také poučné veci, ktoré veľmi rád počúvam. Rád počúvam, čo hrávate v Dilanto v sobotu, nedelu. A v každom prípade je to také kľudné rádio. Kúpec sa tam dozviem a aj typov je na výletie na také veci.
2: A mám rada aj také, čo sa týka zo záhrady. A tak sa mi to proste páči, ten váš prístup, tie vaše slova, nevtieravé, milé.
0: Rádio Regina. Radosť počúvať. Bolo 12 hodín 30 minút.

0: host Rádia Regina Západ.
1: Priatelia na Myjave a to najvzácnejšie, čo doma majú, alebo 100 rokov roboty, alebo však je to láska zlá. To sú názvy programov, ktoré môžete vidieť na Medzinárodnom folklórnom festivale Myjava 2026. No a v štúdiu Rádia Regina Západ vítam Vieru Feriancovú, predsedničku programovej rady festivalu a riaditeľku Centra tradičnej kultúry v Myjave. Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: A aj pána Mareka Hrina, hovorcu mesta a člena prípravného výboru festivalu Myjava 2026. Dobrý deň.
3: Príjemný deň želám.
1: No už dnes sme sa tu stretli, aby sme teda naozaj ospievali v úvodzovkách mesto Myjava, ale hlavne Medzinárodný folklórny festival, ktorý teda bude od 17. do 21. júna. Opäť Myjava bude patriť folklóru. Tento ročník je už 66., ale zároveň sa folklórny sviatok na Myjave uskutoční presne 50. raz, aj keď festival vznikol pred 70. rokmi. Môžeme toto vysvetliť, ako to je, pretože tie čísla sú raz také, raz také?
2: Áno, je to dosť slušný chaos, ale ja to sa to pokúšam veľmi rýchlo vysvetliť. Pri 66. ročníku budeme mať veľa dôvodov na oslavu. Prvým je, že v roku 2026 si pripomíname 70. výročie vzniku festivalu, kedy sa 3. júna 1956 konal prvý ročník krajských letných slávností piesni a tancom v amfiteátri hotela Slovan v Piešťanoch a toto podujatie je považované za prvý ročník nášho festivalu, čiže to je tá 70. od vzniku. Ďalším významným medzníkom, na ktorý sa v tomto roku prioritne sústreďujeme, je 11. až 13. jún 1976, kedy sa festival prvýkrát konal v Parku kultúry a oddychu Trnavce a Myjava sa teda v tomto roku uplynie 50 rokov, odkedy sa Myjava stala domovom festivalu a dala mu nielen domov, ale postupne prepožičala aj meno. Leitmotívom roku 2026 teda bude slovo domov a všetko, čo toto slovo pre nás všetky znamená a predstavuje. Ide o míľnik, na ktorý sme sa výtvarne aj programovo zamerali práve počas tohto ročníka a podstupne vám všetkým predstavíme vo viacerých programov. Tento fakt predstavíme pre festival dôležité fázy rozvoja. Napríklad aj zápis stylovej paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý má svoje 10. výročie a každoročne sa tradovaniu tejto unikátnej zručnosti venujeme v škole tylovej paličkovanej čipky
1: Myjavskej pahorkatiny. Aj k tomu sa určite dostaneme. Toto všetko, čo ste povedali, to už sú naozaj veľmi slušné čísla, lebo ak niekto robí festival, ja neviem, 5 rokov, 6 rokov, tak má nejaké muchy vychytané, ako sa hovorí, ale robiť niečo už 70 rokov, to už je naozaj veľká tradícia. Aj sa jubileum nejako odzrkadlí v programe?
2: Všetky tieto tri záležitosti, ktoré som teda v fázi vývoja, ktoré som spomenula, sa odzrkadlia v podstate v programe. Čo sa týka tých 50 rokov, čo je domovom festivalu Myjava, budeme sa tomu venovať v programe domácich folklórnych súborov. Zrodila sa Myjava v programe spomienkového rozprávania Myjava po našem, ale takisto aj v regionálnom programe 100 rokov roboty. Čo sa týka čipky, tylové paličkované čipky, tam sme je venovali tomuto výročiu či obidve výstavy, ktoré jedna z toho paličkované časom bude v Múzeu slovenských, v Slovenskom národnom múzeu, Múzeu slovenských národných rád na Myjave a ďalšia bude v areáli pod názvom Krehká krása.
1: Ak sa môžem opýtať aj takú osobnú otázku, že čo pre vás toto jubileum znamená? Pretože vy ste mi povedali, že ste spätí s tým festivalom naozaj už dlhé roky, obidvaja.
2: No pre mňa bude tento rok veľmi emocionálne náročný, pretože ja ako členka detského folklórneho súboru Kopaničiarik som prvýkrát vystupovala na festivalu už v tom roku 1976, kedy bol prvý ročník, teda prvýkrát na Myjave festival a postupne som prešla za tých 50 rokov všetkými možnými pozíciami a môžem povedať, že ten festival je naozaj 50 rokov súčasťou môjho života a ja jeho a nie je deň, kedy by v podstate sú dni, kedy ja zaspávam a stávam s myšlienkou na festival. Takže pre mňa to bude dosť veľké jubileum a myslím si, že budem, že si to užijem.
1: Pán Hrivan, pre vás?
3: Ja si myslím, že tento festival pre celú Myjavu, pre mesto aj pre mňa osobne znamená naozaj veľa a to, že ako Vierka spomínala, že sa uskutoční už 50. raz na Myjave, že ten festival k tomu nášu mestu jednoducho patrí. Našiel tam domov, našiel tam zázemie. My sa snažíme každý rok ho

0: prakticky a hlavne kreatívne. A hľadáme nové cesty a spôsoby, ako priblížiť trajčiu kultúru a nehmotné kultúrne dedičstvo súčasnému divákovi alebo návštevníkovi zaujímavou formou. Jednodušene povedané, robia to ľudia, ktorí to chcú a vedia robiť.
1: To je dobrá odpoveď. No v programe sa určite spomína viac ako 50 scénických aj nescénických programov a ak sme dobre popočítali a napočítali približne 1600 účinkujúcich, ako sa dá vôbec udržať taký veľký festival ako pohromade dramaturgicky, ale samozrejme aj organizačne?
2: Tak začneme organizačne. Tak určite, že je to náročný proces. Pred chvíľkou som povedal, že jeden ročník skončí, začíname pripravovať druhý, pretože treba tomu venovať ten čas. Udržať to pohromade, no je to tou systematickou a svedomitou prácou ľudí, ktorí sú preto zapálení, pretože každý rok naozaj treba všetko dobre pripraviť, vymyslieť dramaturgicky ten program tak, aby bol pestrý, aby bol iný ako v tých predošlých rokoch, aby prilákal divákov všetkých vekových kategórií. O to sa nám javne naozaj snažíme, aby si tam každý našiel to svoje, či má 5 rokov alebo 85 rokov a je to jednoducho o tom zápale. Má to dobre nastavené, samozrejme zohnať na to aj peniaze, ktoré treba, aby sa nám to podarilo urobiť. Takže z toho organizačného hľadiska je to o tom zápale a systematickej a svedomitej práci.
0: Čo sa týka programovej prípravy, je to v podstate kontinuita predchádzajúcich generácií, na ktorú dbáme na tie kore, vychádzame s koreňou a stále sa snažíme vylepšovať veci, robíme to koncepčne, máme vždy 5-ročnú koncepciu, máme dramaturgickú radu stálych členov, v podstate tie brainstormingy sú na tom najviac dôležité, stretávame sa ľudia, ktorí v programovke robíme niekoľko rokov, neustále obnovujeme tú programovku mladými, kreatívnymi ľuďmi. Myslím, že nás to tam všetkých baví a práve to je ten výsledok, ale samozrejme tá dramaturgická rada na tejto stojí a tá vychádza z tej koncepcie.
1: Pán Hrín, ja som vás predstavila ako aj hovorcu mesta. Čo je pri takomto podujatí naozaj najnáročnejšie z pohľadu toho mesta, toho zabezpečenia? Je to odklon dopravy, je to súčinnosť všetkých ľudí, ktorí sa podieľajú. Čo je teda najnáročnejšie?
2: Asi všetko, ale najnáročnejšie je v prvom rade samozrejme zohnať tie potrebné financie, lebo bez toho jednoducho by sme podujatie v takom rozsahu, aký Medzinárodný folklórny festival Mijava je, nedokázali zorganizovať. A potom je tam aj ďalšia veľká výzva, taká základná, jednoducho vytvoriť podmienky všetkým tvorivým pracovníkom, tak organizačným, tak programovým, ako aj účinkujúcim, aby všetko išlo tak, ako má, a to aj vo chvíľach, keď nastanú nejaké nepredvídané okolnosti a jednoducho musíme byť na toto všetko pripravení. Áno, spomenuli ste aj dopravu, aj bezpečnosť, toto všetko sú úlohy, ktoré musíme každoročne riešiť tak, aby keď niekto na ten Mijavský festival príde, aby sa tam cítil príjemne, bezpečne, aby ho bavil program, aby sa jednoducho dopravil k tým jednotlivým programovým scénam. Takže je to naozaj spolupráca desiatok až stoviek ľudí zo všetkých odvetví, ktorí musia dať hlavy, ruky, nohy dohromady a jednoducho ten nový festivalový ročník pripraviť.
0: U mňa z hľadiska programu je to, aby každý jeden člen všetkých 56 kolektívov, ktorí sa na tomto ročníku zúčastnia, bol presne v tom čase, v ktorom má byť na tom mieste, kde má byť. Čiže toto je u mňa zase to najdôležitejšie, aby mali všetky informácie, aby boli viac menej samostatní a aby sa mi tých 1800 účinkujúcich, čiže aktualizujem číslo, takže aby sa mi dostali presne, aby vedeli v podstate, aby absolvovali skúšky, aby mali čas sa najesť, aby mali čas na oddych, aby mali čas na prezlečenie sa do kostýmov, aby odvystupovali, aby boli na poďakovaní, aby všetci vedeli, kde majú byť. A keďže niektorí vystupujú vo viacerých programoch, tak oni mi tam tak krásne rotujú po tých 11 programových scénach a zónach, takže toto je najťažšie každý rok vymyslieť a dostať tie informácie medzi ľudí.
1: Ak by som možno ešte vypichla okrem slova jubileum, ktoré sme už dnes teda povedali a aj vy niekoľkokrát, tak je to ešte jedno slovo. Aj vy ste ho už, pani Feriancová, povedali, je to čipka alebo paličkovanie. Prečo bude teda mať tento rok naozaj špeciálne miesto na festivale a čo všetko v tomto smere ponúknete?
0: Ako som už spomenala, ide o 10. výročie zápisu chtýlovej paličkovanej čipky Mianskej pahorkatiny do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a to je podľa mňa veľmi veľké výročie, pretože ide o špecifický prvok, ktorý je pre náš región veľmi významný.

0: Najzaujímavšie z pohľadu návštevníka môže byť dvojdňová škola paličkovania, tylovej paličkovanej čipky, ktorá bude v podstate v prednom areáli v rámci dvojdňového sprievodného podujatia Remeslo má zlaté dno. Ale sú teda, ako som spomenala, už tomuto prvku venované aj dve výstavy. Keďže Centrum tradičnej kultúry v Myjave je držiteľom tohoto certifikátu, tak v podstate tieto podujatia sme v podstate namodelovali práve preto, aby tento prvok od toho svojho zápisu v podstate neustále fungoval a to, aby bolo zabezpečené to tradovanie tejto unikátnej zručnosti.
1: Už sme možno tak celkom pri programe, skúsme ešte sa pozrieť na jednotlivé kategórie a možno aj vekové kategórie, lebo ten program je naozaj veľmi bohatý. Zaujal ma ten program Ententíčky, ktorý je určený deťom a pracuje s tradičnými hrami a tvorivými aktivitami. Tak čo ponúkne, ak prídem napríklad s 10-ročným dievčatkom?
0: Tento program je spravený veľmi zaujímavo. V stredu sa týka detí z materských škôl, vo štvrtok je pripravený pre deti základných škôl v našom regióne a tento rok sa zameriame v podstate v rámci tohoto programu, bude sa volať Na návšteve v záhrade gazdu samka a zameriame sa v podstate na pestovanie typických ovocia a zeleniny, ktoré sú také typické pre naš región, ale nie len na to pestovanie, aké druhy toho ovocia sú, ale hlavne na to spracovanie a na tie výsledné produkty, čiže tam bude pečenie chleba, budú tam varenie z lekváru a podobne. A budeme tam mať bylinkárku, gazdu samka a tak ďalej.
2: Ja by som k tomu len doplnil, vy ste povedali, že čo by ste na Myjave videli alebo robili, keby ste prišli s 10-ročným dieťaťom. No, ja si myslím, že Myjavský festival je pre deti a pre rodiny s deťmi ako stvorený. My tam máme minimálne 18 programov a pásiem, ktoré sú venované vyslovene tým mladým divákom. A nie sú to teda len tieto pásma Ententíčky, ktoré začínajú už počas týždňa na Myjavskom námestí, ale je to celá kopa programov potom priamo vo festivalovom areáli, najmä teda v mestečku Myjavy, kde sú programy nescenné, interaktívne, ktoré majú potenciál aj tie deťúrenca, ich rodičov vtiahnuť do toho diania, aby sa cítili tou ozajstnou súčasťou toho festivalu.
0: Máme v tých 11 scén máme dve scény venované len deťom a rodinám.
1: Vo štvrtok je pripravený samozrejme ďalší program, je to program zahraničných súborov pre žiakov základných a stredných škôl, Veľký svet malým ľuďom. Čo môže teda dieťa získať, keď vidí folklór iných krajín naživo?
0: Myslím si, že si uvedomí, že každý národ má svoju tradičnú kultúru, na ktorú je v podstate patrične hrdý a ktorú prezentuje ďalej. A myslím si, že je to aj o takej otvorenosti a o takých strate nejakých predsudkov a podobne, že on tam vidí v podstate to nadšenie v podstate tých tanečníkov, hudobníkov alebo spevákov a prechádza to do neho, v podstate nejak tak do neho a začne sa viacej zaujímať aj možno, že o tú svoju tradičnú kultúru, svojho regiónu.
2: Áno, získava taký väčší rozhľad a má možnosť si porovnať ten svoj domáci folklor, ktorý pozná so zvykmi a tradíciami krajín celého sveta.
0: Zaujímavosťou tohoto programu, že v podstate ho moderuje prezidentka Slovenskej národnej sekcie CIOV, ktorá v podstate im veku primeranou formou podáva cez rôzne perličky, v podstate ich vťahuje do tohoto programu a následne s nimi pracujú napríklad ich pedagogovia a viem, že v družinách a podobne sa často potom fixujú také tie poznatky a porovnávaním, čo máme podobné aj my a podobne. Ale je to pre deti, inak tie deti tam veľmi radi chodia. Je to obľúbený program.
1: To verím. Keď sme už teda pri konkrétnych predstavovaniach jednotlivých programov, tak na festival určite prídu. Už sme spomenuli zahraničné súbory z Českej republiky, ale Grécka, Indie, Mexika a USA. Ako sa vyberajú zahraniční hostia na takýto festival?
0: My máme to šťastie, že máme v podstate dlhodobo nastavený tieto programy zahraničných kolektívov. Máme ich niekoľko počas v podstate festivalov, okolo 6 samostatných programov, kde účinkujú zahraniční a máme výbornú spoluprácu so Slovenskou národnou sekciou CIOV, keďže sme v podstate jej administratívnym centrom ako Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Takže na tom sa pracuje niekoľko ročne. V podstate už teraz komunikujeme so súbormi, ktoré chcú chceme na rok 2027-2028 a vlastne ide to cez túto medzinárodnú organizáciu v CIOV, ktorá patrí pod UNESCO a vlastne združuje organizátorov folklórnych festivalov a podujatí.
1: Veľkou zaujímavosťou je, ja už som to aj spomenula niekoľkokrát dnes vo vysielaní, že zo Zamoria poprvýkrát v histórii zavítajú na Mijavu severoamerickí indiáni. Čo budú učiť, alebo čo ukážu pre našich folkloristov?
2: Vierka to asi povie podrobnejšie, ale naozaj je to pre nás veľká vzácnosť a tešíme sa na to, lebo tak ako ste povedali, poprvýkrát v histórii k nám zavítajú nielen teda na festival, možno aj v rámci celej krajiny, pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky. Ide teda konkrétne o príslušníkov kmeňa Meskvaky, ktorí sú známi tým, že európski osadníci ich nazývali aj liščimi indiánmi alebo ľudom červenej zeme. Bol to teda taký odbojný kmeň, tam sa kedysi viedli s nimi dosť veľké vojny, takzvané Fox Wars, a oni sú udržiavateľmi toho naozaj takého tradičného indiánskeho folklóru, na ktorý mnohí si možno zaspomínajú z tých detských čias, keď videli nejaké tie indiánske filmy, tak presne toto je ono, len v tej autentickej podobe.
0: Mm-hmm. Konkrétne k nám z USA príde svoje majstrovstvo predstaviť skupina pod vedením Larryho Jezio z Jouskej Tame, kde pôvodní obyvatelia dodnes žijú, majú tam spoločný majetok, vlastnú školu a snažia sa zachovávať svoje tradície. Tuto sa narodil aj Larry a ako 7-ročný začal tancovať obradové tance svojho kmeňa, učil sa tradičnému spôsobu života, viere a umeleckým prejavom svojich predkov. Patrí tento človek medzi popredných expertov na tanec pôvodných obyvateľov Ameriky a získal za svoje majstrovstvo mnoho ocenení. Je solovým spevákom, tanečníkom, predstavil sa v mnohých krajinách sveta a môžu si ho napríklad ľudia pamätať, kde sa predstavil na olympijských hrách v Atlante v podstate v úvodnom programe. Je to naozaj oceňovaný tanečník a my sa na ňo nesmierne tešíme. Ja sa teším na ten tradičný odev, ktorý je zhotovený z pier rôznych vtákov. Rituálne pokryky hlavy má vyhotovené z dikobrazy chlpov, jelených chvostov, bývolých chlpov, orlých pier. Každý kus odevu má ručne bohato zdobené korálikmi a tie rituály, ktoré bude predvádzať, sú naozaj skvostné a jeho tanečné majstrovstvo.
1: Takže to bude naozaj taká lahôdka.
0: A keď už preskočíme k tým ostatným, aj tak zosumarizujem, na čo sa teraz na tento rok môžu tešiť návštevníci Mijavy. To budú masky a mýty o stvorení sveta najstarších civilizácií, pôvodia Gangy z Indie, rituály pôvodných obyvateľov Ameriky, reťazové tance potomkov antiky z Grécka, mariači a tance mestikov z Mexika, ale aj večný verbung zo susednej Moravy.
1: No a čo sa týka lokácie a miesta, ak by náhodou bol niekto, kto ešte u vás nikdy nebol, kde nájde teda mestečko Mijavy a na ktoré miesta by ste ho možno radi pozvali, kde teda všade bude festival, pretože na Mijavy bude aj kyvadlová doprava, aj to by sme ešte možno mohli spomenúť?
2: Áno, tak hlavným dejiskom nášho festivalu je areál Trnovce, kde sa teda nachádza amfiteáter, to je teda tá hlavná scéna na tie veľké programy. Hneď za amfiteátrom nájdú návštevníci to obľúbené mestečko Mijavy, ktoré je centrom tých nescénických a interaktívnych programov, ale to nie je všetko. Potom tam máme, Vierka už spomínala, predný areál, ktorý je zameraný na remesla, tam bude práve tá paličkovaná čípka. Máme malú scénu, malé muzikantské pódium, máme areál pred reštauráciou, kde znova je scéna určená deťom, je tam hrišťo, je tam bábkové divadlo, takisto je tam večerné vyhrávanie, tanečná zábava, ale to sme stále v areáli. Tie programy sa začínajú už teda v stredu na námestí Milana Rastislava Štefánika v Mijave, popoludní v Múzeu slovenských národných hrád, tam začína vernisáž tej výstavy. Máme prijatie zahraničných súborov v Gazdovskom dvore na Turej Lúke, máme sobotnejší jarmek pod Mijavskú vežu, kedy vlastne celé to centrum ožíva, máme krásny program v Evanjelickom chráme Božom, takže je tých prakticky celé mesto žije týmto festivalom. A keďže dá sa tak laicky povedať, že počas festivalu sa počet obyvateľov Mijavy zdvojnásobí, tak samozrejme musíme riešiť aj otázky spojené s dopravou, takže aj touto cestou všetkým odporúčame. Nechajte svoje auto doma, pokiaľ ste teda domáci. Ak k nám prídete, zaparkujte niekde na okraji, v súlade so zákonom, a využite našu kyvadlovú dopravu, ktorá bude pripravená. Budú to autobusy, bude to cestný turistický vláčik, tieto cestovné poriadky máme zverejnené. Premáva od piatka večer večera do nedele večera, určite sa do festivalu bez problémov dostanete.
1: Pán Harin, vy ste spomenuli evanjelický chrám, tam ma zaujal naozaj program, ktorý má krásny názov, však je to Láska zlá, venované zlým vlastnostiam našich predkov v ľudových piesňach. To je jeden program. Alebo popoludní teda príde regionálny program 100 rokov roboty. Prečo je práca taká možno aj silná téma v mijavskej a kopaničiarskej tradícii? Je to preto, lebo sú to tie kopanice?
0: Ja sa vrátim k tomu programu ešte v kostole.
1: Ano.
0: Komorný hudobný program o negatívnych javoch, partnerských a rodinných vzťahoch a zlých vlastnostiach mužov i žien, ktoré sa rôznym spôsobom odzrkadlovali v ľudovej hudbe, nám zaznejú v umeleckom spracovaní etnofolkového zoskupenia Trojky Zuzany Homolovej a v tradičnej interpretácii významných predstaviteľov viachlasného spevu z Horného Považia, z Papradna a spevackej skupiny Limbora z Prečína napríklad, ale aj jednohlasného spevu z Dolného Považia. Čo sa týka regionálneho programu 100 rokov roboty, v podstate nie je to len pre nás región také špecifické. Robota ovplyvňuje status každého jedného človeka všade. Vo svete je robota neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. A v programe predstavíme jej rôzne podoby, ako napríklad prácu všednú, každodennú, špeciálnu remeselné výroby, prácu detí a dospelých. Objavia sa tu zamestnania typické pre naše kopanice, ako je napríklad podobový obchod, tzv. Hauzíranstvo, ale aj garbiarstvo, čipkársko, vareškárstvo a všade prítomné roľníctvo a tam sa zastavíme až prerodom po kolektivizáciu. Takže, ale čo je pre tento program regionálny pre mňa tak dôležité je, že sa nám podarí dostať na scénu kolektívy z nášho regiónu, ktorí budú prvýkrát na tom javisku.
1: Možno taká otázka, ako robiť v 21. storočí festival, aby bol možno aj ekologický, aby bol v súlade možno s prírodou, pretože folklór je v podstate prepojený aj s prírodou. Ako to možno z tohto hľadiska ste poňali práve tento rok na Mijave?
2: Tak nielen tento rok, aj tie predošlé ročníky, samozrejme tým, že sme naozaj veľké podujatie, tak uvedomujeme si, že toto podujatie aj zanecháva ekologickú, alebo teda environmentálnu stopu, takže my už v minulosti sme pristúpili k tomu, že sme požiadali napríklad všetkých predávajúcich, ktorí ponúkajú občerstvenie, aby používali len kompostovateľný riad. Máme vymyslený systém toho triedenia odpadu, pripravili sme dostatok všetkých tých zberných miest, vriec na odpad, ktoré sú teda aj farebne odlišené, aby sme mohli triediť. Sú tam hniezda so zbernými nádobí, jednoducho, aby človek nemal problém, pokiaľ nejaký ten niečo dojedol alebo niečo si priniesol, potrebuje sa toho zbaviť, aby nemal problém hľadať, že kde to odhodí a nekončil potom tento odpad niekde v lese na luke alebo v areáli. Takže my tie podmienky vytvárame, ale na druhej strane sú práve tí naši návštevníci, tí ľudia, ktorí k nám prichádzajú a je už potom aj na ich zodpovednosti a na ich svedomí, aby sa v tom areáli snažili tieto podmienky využívať a správali sa ekologicky.
1: Určite áno. Posledná otázka, pretože čas už teda je pokročilý. Prečo podľa vás Mijava patrí medzi najdôležitejšie folklórne festivaly na Slovensku? To je otázka možno aj pre jedného alebo pre druhého. Neviem, kto sa teraz chopí slova.
2: Áno, my sa tu teraz ponúkame, že k tomu niečo povie. No jednoducho, podľa mňa, z môjho hľadiska, ako zástupcu organizátora, je to preto, pretože je to festival, ktorý naozaj má veľmi zaujímavú a pestru programovú skladbu, ktorá je unikátna, keď sa porovná aj s inými podujatiami podobného charakteru, usporadovanými u nás na Slovensku. U nás je napríklad naozaj veľmi vysoký podiel práve tých nescénických, tých interaktívnych programov, že to nie je len o tých vystúpeniach a veľkých choreografiách v Amfíku, ale aj o tých menších, kde sa priamo ten náš návštevník a divák stáva súčasťou toho nášho folklóru a toho nášho festivalu.
0: Jednoducho by som to povedala, že sprostredkovávame návštevníkov i dedičstvo v celej šírke, a to zážitkovou formou. A ešte v podstate si uvedomujeme, že tento festival je 5-dňový síce, ale že tam ide o úžasný, ale len okamih. Ale my už od roku 2021 máme paralelne máme online festival, v podstate máme verejne prístupný archív všetkých programov, čiže my myslíme aj na tú budúcnosť, pretože tam sa tieto naše materiály menia na metodické v podstate materiály, ktoré pomáhajú v podstate ostatným záujemcov o tradičnú kultúru, aby aj tým, ktorí nemôžu prísť, alebo tým, ktorí v podstate nejaké poznatky potrebujú, tak si to nájdú na našom verejne prístupnom archíve.
1: Ďakujem veľmi pekne. Dnes sme vás chceli veľmi srdečne pozvať na 66. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu MIAVA 2026. Koná sa od 17. do 21. júna. Našimi dnešnými hostiami boli Viera Feriancová, predsednička programovej rady festivalu a riaditeľka Centra tradičnej kultúry v MIAVE.
0: Ďakujem pekne a všetky vás pozývam na MIAVU.
1: A takisto aj pán Marek Hrín, hovorca mesta a člen prípravného výboru festivalu MIAVA.
2: Ďakujem za pozvanie a vidíme sa na budúci týždeň na MIAVE.
1: Pekný deň vám ešte želá Eva Vidková.
3: Hosť rádia Regina Západ. Každý pracovný deň o 12.30. Rádio Regina aj vo vašom meste. MIAVA 100,7. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Otázka na dnes.
4: Drogy sú problémom, ktorý sa môže dotknúť každej rodiny. Viete, ako reagovať, ak drogám prepadne niekto z vášho okolia? Máte s tým osobnú skúsenosť a vnímate potrebu väčšej prevencie? Na vaše postrehy bude v piatkovom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
3: Pohotovosť.
4: Fibromialgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
5: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
4: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromialgiu. V pondelok po 21.
6: Zázračný oriešok.
4: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
7: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Sezónne autobusy spoja cez uzávierku Kolonádového mosta v Piešťanoch centrum mesta s kúpeľmi. Esterházijovskú kúriu v Horných Salibách čaká generálna rekonštrukcia. Zajtra bude poloblačno až oblačno, v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky a 19 až 24 stupňov. Dobrý deň, pri mikrofóne je Otto Gerner. Slovensko je otvorená ekonomika, preto domáci podnikatelia potrebujú pomoc, konštatoval predseda predstavenstva Popradskej Tatra Vagónky a prezident Asociácie priemyselných zväzov a dopravy Alexej Beliajev počas predstavenia novej plnej automatizovanej lakovacej linky za 13 miliónov eur. Najväčšiemu výrobcovi železničných vagónov v Európe vláda ešte v roku 2024 odklepla investičnú pomoc v podobe daňovej úľavy vo výške viac ako 5 miliónov eur.
2: A my ako Aliancia priemyselných zväzov a dopravy sme požiadali vládu Slovenskej republiky, či by nebolo možné na podnikovej úrovni zvýšiť odpočet na investície zo 100 na 200 %. Ročne by to stálo rozpočet možno navyše nejakých 15-20 miliónov eur.
1: Premiér Robert Fico, ktorý bol pri predstavení novej lakovacej linky v Poprade, potvrdil, že táto požiadavka je v zozname prorastových opatrení, ktoré chce vláda prijať so štátnym rozpočtom.
3: Myslím si, že na tomto sa vieme bez problémov dohodnúť. Ale v prípade transakčnej dane, kde je naša vôľa to urobiť, ten výpadok je 400 miliónov eur. Pokiaľ ide o príjmy štátneho rozpočtu, musíme nájsť rozumné riešenie, ako tento výpadok nahradíme.
1: Počas uzávierky Kolonádového mosta v Piešťanoch spoja centrum mesta s kúpeľným ostrovom sezónne autobusy. Umožňuje tak obyvateľom, ale najmä kúpeľným hosťom rýchlejší a pohodlnejší spôsob dopravy, keďže doteraz boli odkázaní len na taxíky alebo mestské autobusy. Hovorí Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj, ktorá dopravu zabezpečuje.
4: Kývadlová doprava Promenáda bus v období, keď sa tu liečia dovolenkuje najviac ľudí, pomáha spríjemniť prechádzky po Piešťanoch a je tiež vítanou pomocou pre tých, ktorí môžu mať problém absolvovať obchádzkovú trasu. Bude premávať počas celého leta, vždy od štvrtka do nedele.
1: Promenáda bus na ekologický elektrický pohon má kapacitu 20 cestujúcich.
4: Premáva v polhodinových intervaloch. Prvý spoj sa vydá z kúpeľného ostrova o 14.00 a posledný o 21.30. Zastávky sú okrem kúpeľného ostrova aj z opačnej strany Kolonádového mosta, teda pri Varulámačovi a taktiež na Nitrianskej ulici pri Auparku.
1: Objekt Esterházijovskej kúrie v Horných Salibách v okrese Galanta čaká generálna rekonštrukcia. Trnavský samosprávny kraj vyhlásil verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác v predpokladanej hodnote 1 150 000 eur bez DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Poškodené časti stropu nahradí nový drevený, odstráni sa tiež väčšina murovaných komínových telies. Osadená bude nová pálená krytina, farebne identická so súčasnou. Výsledkom rekonštrukcie má byť okrem iného aj zmena dispozície interiéru. Predmet zákazky bude financovaný v rámci programu Interreg Maďarsko-Slovensko. V Považskej Bystrici vybudujú špeciálny horský cyklistický chodník, tzv. Flow Trail. Poslúži na to mestský lyžiarsky svah pod sídliskom Rozkvet. Využívať ho budú nielen cyklistickí špecialisti, ale aj bežná verejnosť. S nápadom prišla miestna cyklokomunita, hovorí jej člen Marek Knapo.
5: Sme to tak ako keby prednesli na mesto, že či by nebol to takéto niečo záujem. Následne nám volali z mesta, že chceli by to nejako odprezentovať a zhruba do mesiaca sa dalo vyrábať projekt.
1: Mesto potvrdilo, že náklady na vybudovanie by mali byť zhruba 40 000 eur. Podľa radnice už na budúci týždeň vyhodnotia verejnú súťaž a následne spustia výstavbu. Zajtra bude na západnom Slovensku poloblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené, v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky. Nočná teplota 11 až 6, cez deň 19 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Následky nehody odstraňujú v Piešťanoch na Kláštorskej v smere do centra. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a jeden pruh je blokovaný. Ďalej na obchvate Zlatých Moraviec v križovatke s Prílepskou sa zrazili dve vozidlá. Zvýšte opatrnosť a počítajte so zdržaním. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej je kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami. MHD premáva po obchádzkach. No a radar je aktívny pred Jablonicou v smere Strstín a na výjazde do Dolného Štálu z Veľkého Medera. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: O tom, že lopta je guľatá, vie ľudstvo už pekne dlho a stále je ňou fascinované. Počnúc dneškom Vierou Vrchovatou, áno, dnes začínajú majstrovstvá sveta vo futbale. To zas bude hádok v rodinách, čo a kedy sa bude pozerať na televíznej obrazovke. Ak ale neholdujete futbalu, tak potom istotne vás zaujme pestrosť tém v popoludnejšom vysielaní Rádia Regina Západ. Napríklad už o chvíľu vás pozveme na Ostrovské cepy. Festival v Ostrove pri Piešťanoch a už teraz môžem prezradiť, že si tam prídu na svoje deti aj dospelí. Hudobné nástroje tam budú nielen znieť, ale budete svedkom aj toho, ako vznikajú. Zatiaľ pozdravujú Oto Görner, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: rozkoši, holý život zbytočne prosí.
1: Kultúrny, zábavný, osvetový, spoločenský. Aj taký bude sobotnejší festival Ostrovské cepy v Ostrove pri Piešťanoch. Organizátorom ide o to, aby na ňom prežili pekné a inšpiratívne chvíle celé rodiny. Michal Hercek sa autora myšlienky Ladislava Sviteka opýtal najprv na prostredie, v ktorom sa festival koná.
2: V dedinke Ostrov je úžasné námestíčko, je to vlastne alej veľkosti asi futbalového štadiónu. Ten obraz je zakomponovaný do centra obce, je tam kultúrny dom, kostol.
3: Na Ostrovských cepoch sa môžete stretnúť aj s Martinom Geisbergom. Tento umelec hrá na gitare, na píšťalkách a k tomu si ešte aj spieva.
4: Existuje tzv. Loop station, čiže ak sa ozýva niekoľko vecí nahlas, tak ja si to vlastne naživo nahrám do stopy, ktorá sa potom púšťa a viem vlastne robiť ako keby chorály, vokály alebo pískať píšťalku, takže niekedy sa zdá, ako keby hralo viacero hudobníkov, ale som to stále ja. A hrám na viacero nástrojov, tak možno, že preto sa zdá, že nás je tam viac, ale som to len ja.
3: Ako hovorí otec festivalu Ladislav Svítek, na Ostrovských cepoch sa predstavia známe mená, ale aj súbory a kapely z okolia.
5: Tento rok som dal väčší priestor regionálno domácim detským súborom, že aby tí mladí videli možnosti uplatnenia a jednak vyskúšať si nejaké činnosti. Tento rok tam zhodou okolností sa mi podarilo dotiahnuť aj niektorých výrobcov hudobných nástrojov, kde teda je možnosť samozrejme si to vyskúšať.
3: Z tých známych mien doplním Juraja Turteva, Ericha Boboša Procházku, to sú lákadlá aj pre dospelých. No a pre deti aj pre dospelých sa tam pomedzi tú hudbu preplietajú remeslá. To je tiež pre vás dôležité, aby si deti vyskúšali rôzne zručnosti, ktoré možno nemajú kde.
5: Je tam zastúpenie keramických činností, hudobné nástroje, výroba, môžu si pozrieť, vyskúšať. Bude aj workshop skautov piešťanských, budú si môcť vyskúšať založenie ohňa, čistenie vody a takéto činnosti, ktoré sú potrebné.
3: Ľudí môže zaujať všeličo, ako správne dýchať, ako dobre a bez chémie obrábať pôdu. Toto všetko na vašom festivale bude. Vy už s ostrovskými cepmi takto pôsobíte niekoľko rokov na deti a rodiny. Vidíte tam aj taký trvalejší zásah, že sa ľudia vracajú, alebo že ste napríklad nejaké deti inšpirovali k tým činnostiam aj najdlhšie?
5: No, dúfam, že hej, ten festival si nesie takého svojho ducha, tú atmosféru a v tom chceme pokračovať a dá sa tam nájsť v priebehu toho celého dňa nejaká činnosť už pre tie deti alebo aj pre dospelých, ktorá by ich mohla zaujať a rozvinúť do budúcna.
1: Ešte raz môžem pripomenúť, že festival Ostrovské cepy bude v Ostrove pri Piešťanoch už túto sobotu.
6: Tak se mi zdá, proste to cítim, mohla bys být ta, co sem hledá.

0: Na Regine dnes popoludní je komerčne najúspešnejšia austrálska speváčka s 80 miliónmi predaných nosičov Kylie Minogue.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.
0: A možno, že aj vy patríte k ľuďom, ktorí pri slovnom spojení generický liek okamžite spozornejú a svoje pochybnosti pretavia do viacerých otázok. Niektoré z nich Janka Blejová adresovala farmaceutovi Petrovi Gilaníkovi, ktorý nám od pondelka ponúka z lekárne veru dobré rady.
2: Najmä v posledných rokoch sa viac začalo rozprávať o generických liekoch a ľudia nevždy dôverujú takýmto liekom. To sú nejaké náhrady, je to niečo vymyslené, neúčinné. Váš názor?
3: Generický liek musí spĺňať z pohľadu výroby rovnaké pravidlá ako originálny liek. Samozrejme, za tým originálnym liekom je nejaký výskum, klinické skúšanie a po tomto klinickom skúšaní existuje nejaké obdobie, kedy tento liek chráni patent a vlastne s tou účinnou látkou môže vyrábať ten liek len ten daný výrobca, alebo ten, kto vlastne ten liek vyvinul. Po tomto období však v podstate tie lieky môže vyrobať každá farmaceutická firma. Je dôležité, aby sa zabezpečila tá kvalita bezpečnosti aj účinnosti. To znamená, že generické lieky majú spravidla rovnaké množstvo účinnej látky, teda rovnakú koncentráciu, rovnakú silu a musí byť zachovaná aj lieková forma. Zároveň len samotné zloženie nestačí. Aj generické lieky musia prejsť skúšaním. My hovoríme o bioekvivalenčných skúškach, ktoré v podstate hovoria to, že tá účinná látka v organizme sa správa podobne ako v prípade originálneho lieku.
2: Napriek tomu, že existuje originálny liek, lekár predpíše generický liek. Prečo?
3: Na Slovensku existuje niečo ako generická preskripcia. To znamená, že lieky sa píšu účinnou látkou. Zároveň máme nejaký hybrid, že okrem tej účinnej látky je v zátvorke uvedený aj teda názov toho výrobcu alebo názov lieku, ktorý keby ten lekár odporúča tomu pacientovi. Našou úlohou v lekárni je informovať pacienta o možnosti generických liekoch, ktoré v podstate majú rovnaký účinok, ale líšia sa doplatkami. Lekár v podstate nie je zodpovedný za to, aby zisťoval, aká je cena doplatku, lebo tie doplatky sa môžu meniť každý mesiac. To je úloha farmaceuta, aby dokázal tomu pacientovi odporúčať liek, ktorý má v danej chvíli najvýhodnejší doplatok.
2: Dobre tomu rozumiem, že príde pacient s receptom a vy ako odborník môžete mu poradiť. Máme tu aj okrem tohto lieku originálneho aj generický liek a ten je podstatne lacnejší pre vás ako pre pacienta doplatok. Vy toto môžete urobiť?
3: Nie, že môžeme, my to musíme spraviť, lebo akože zákon o lieku nám ukladá povinnosť informovať pacienta o lieku s nižším doplatkom a je to v podstate výber pacienta, ktorý liek si vyberie. Samozrejme v prípade intolerancii napríklad nejakú pomocnú látku, ako napríklad laktóza, môže lekár vyznačiť na recepte, že ten liek nie môže byť zamenený, inak je to v podstate na rozhodnutí pacienta.
0: No a v zajtrajších dobrých radách vám pripomenieme, aby ste pred cestou na dovolenku nezabudli na príručnú domácu lekárničku.
1: Rádio Regina Západ, dobrá rada.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Seriál Rádia Regina Západ.
2: Senecké leto už 6-10 ročí otvára letnú sezónu na Slnečných jazerách. Ako sa toto obľúbené podujatie zrodilo a ako sa menilo počas rokov?
3: Bolo tam plávajúce javisko, ktoré stávali vojaci zo ženijných pontónov.
2: Tradične ponúka bohatý program, množstvo atrakcií a jeho vyvrcholením býva pyromuzikálny ohňostroj.
4: Ide do hudby, takže vybuchuje presne v tých chvíľach, kedy sa v tej hudbe niečo deje.
2: Viac sa dozviete v seriáli Michala Hercega od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk a v podcastoch.
1: Portréty.
2: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
5: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
2: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v nedeľu po 15.
6: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
7: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk.
1: Zelená vlna.
8: Následky nehody odstraňujú na ceste prvej triedy číslo 62 medzi Sencom a Sládkovičovom v križovatke pri Novom Svete. Premávka sa spomaľuje. Ďalšia nehoda je na obchvate Zlatých Moraviec v križovatke s Prílepskou. Tam sa zrazili dve vozidlá. Zvýšte opatrnosť a počítajte so zdržaním. Cestári pracujú v Bratislave, Jarovciach, na Ovocnej, tam opravujú chodník. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. No a na diaľnici D1 pred Púchovom v smere zo Žiliny opravujú asfalt. Prejdete vo voľnom jasnom pruhu. Jazdite bezpečne, jazdite opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: No a práve v tejto chvíli si ideme pripomínať prekladateľa, literárneho vedca a vydavateľa Jána Jankoviča. Narodil sa v Považskej Bystrici 21. júla v roku 1943. Jeho preklady prózy, poézie i divadelných hier sú zo všetkých juhoslovanských jazykov. Od náročných textov až po populárne čítanie. Viac už Michal Hercek.
1: V životopise Jána Jankoviča vás zaujme, že vyštudoval slovenský jazyk a dejepis. Odkiaľ sa teda nabrali juhoslovanské jazyky?
2: Medzi nami som sa dosť nudil na tej filozofickej fakulte, lebo napríklad v teórii literatúry alfou a omegou bol Timofejev, ktorý bol nudný. Na druhej strane tá Juhoslávia bývala, mala pre mňa ako pre mladého človeka príchuť niečoho zakázaného.
1: Získavať knihy z Juhoslávie nebolo v tom čase pre prekladateľa jednoduché.
2: Keď mi raz ako redaktorovi revie svetovej literatúry poslali kolegovia 6-zväzkový slovník etymologický výkladový, tak mi ho odmietli colníci vydať, pretože to bolo z krajiny, ktorá bola ideopoliticky nebezpečná. Takže tam bol celý rad prekážok pre prekladateľa, ktorý sa dal prekonať len tak, že človek mal priateľov v

0: Juhoslávii bývalej, ktorí mu pomáhali.
1: Ján Jankovič prekladal zo všetkých juhoslovanských jazykov, zo slovinčiny, chorváčtiny, srbčiny a macedónčiny. Zároveň pripomína, že prekladateľ musí vedieť oveľa viac, než len prekladať.
0: Musí byť samozrejme aj literátom, musí vedieť napísať doslov, ba čo viac, musí vedieť aj zmanéžovať svoj preklad, nájsť vydavateľa, nájsť proste nejaký odbyt.
1: Ján Jankovič prekladal všetko, od náročných divadelných textov, cez detektívky až po ženské romány. Jeho všestrannosť bola vynútená aj životnými okolnostiami.
0: Ja som sem prišiel, prepáčte, s holým zadkom, sám si nájsť zamestnanie, bývať po podnájmoch, aj pod takých, kde som uhlie držal pod posteľou. A zatiaľ, čo iní prekladali vrcholné zjavy literárne, ja som prekladal samozrejme detektívky, lebo som potreboval tie peniaze, prekladal som Mariu Jurič Zagorku, grickú čarodejnicu, ktorú teda ľudia z obľubou čítali, ale všetko mi to niečo dalo. Ja sa za to ani nehanbím, ani to nezazlievam svojmu osobu. A napokon som určite desiatkam, ak nie tisícom ľudí urobil svojimi prekladmi radosť.
1: Neskôr mal už mnoho iných pracovných povinností a času na preklady hrubých 500-600 stranových románov nemal až tak veľa. V tom čase prekladal viac divadelné hry.
0: V tej dráme je obsiahnutá takisto poézia, takisto próza, je tam tá hovorovosť, je tam ten živý dialog. Tá dráma je schopná odraziť ten súčasný život v plnej jeho šírke a naviac preklad drámy má aj tú výhodu, že pokiaľ sa scenicky realizuje, že zasiahne väčší okruh konzumentov.
2: Prekladateľ Ján Jankovič zomrel 12. júna v roku 2021.

0: piesne sú živé.
1: Najmä Trnavčania ho poznajú ako zanieteného autora. Nie len fotografa, ale aj sochára či maliara. A rovnako aj pedagóga. Hovoríme o Petrovi Babkovi, ktorý je čerstvým 80-tníkom. Práve dnes o 17. hodine v Trnavskom dome hudby v priestoroch Trnavského osvetového strediska otvorí svoju výstavu. 10 ročia zachytával premeny Trnavy. V jeho tvorbe je prítomný aj prvok navyše. Dokumentárne zachytil aj to, čo odišlo do minulosti. Martinovi Jurčovi však Peter Babka povedal aj o tom, že miestom jeho detstva bolo Bratislavské Podhradie.
2: Som vyrastal v Bratislave, až do prvej triedy som chodil na Zochovej. No a poznám ešte celé to Podhradie, jak bolo. Hrad ešte bol v ruine vtedy, to bolo moje detské ihrisko voľakedy. No a bývali sme na Bubenkovej ulici, ja mám z toho fotografie, aj na výstave bude obraz z toho nášho domu. Je to presne na mieste, kde je teraz Slovenská národná rada, tá budova vedľa hradu. Detkom sme chodievali na ryby k Dunaju. Jednoducho ten breh bol len taký, že hrubo upravený, pekal sa začalo stavať až oveľa neskôr. Dosť ma teda sklamalo to, že tá nová výstavba toho mostu SMP vlastne to centrum narušila. Vrátane synagógy, ktorú zbúrali, a tiež to je jedna taká veľká chyba, ktorá sa spravila tam, že vlastne z celej tej židovne neostalo nič, okrem jedného domu, ktorý som zistil, že ten tam nechali. V tom bývali robotníci, ktorí vlastne búrali celú židovskú ulicu.
3: V rodine sa fotografovalo, alebo to prišlo až tak spätne?
2: U nás nikto nefotografoval doma, ani akože sa nevenoval nejakej výtvarnej činnosti. Otec bol robotník, ale tie základy, ja si myslím, že sú v tom, že mama bola kedy robila v tlačiarni a teda detko ma trošku viedol k takému kresleniu.
3: No, vy ste potom študovali školu umeleckého priemyslu. Bolo jednoduché sa dostať na túto školu, ktorá bola vraj taká aj elitná, môžeme povedať?
2: My sme sa potom presťahovali, takže od 2. do 8. triedy som chodil v Havířove do školy, takže mám vlastne českú školu. A 9. som znovu navštevoval v Bratislave. Samozrejme, že už v Ostrave som chodil na ľudovú školu umenia vtedy. Potom som sa prihlásil aj v Bratislave, tam som tiež chodil do ľudovej školy umenia a som sa rozhodoval. Bola, kedy som chcel byť veľce námorníkom, lebo som vyrastal na Dunaji celé detstvo, no ale to som potom akože zavrhol, no a prehovorili ma na to, aby som išiel na tú umeleckú priemyslovku. V podstate hlásil som sa na fotografiu, lenže keď som došiel ako dole do triedy, kde už sa vyberali teda tie triedy, tak ma zbadal pán profesor Šichman a hovorí mi, že mňa škoda na fotografiu, že takého chlapa pevného, že aby som radšej išiel na kameň. Tak som sa dal na kameň, ale fotografia mi ostala ako trvalý koníček, aj vlastne sa tomu venujem dodnes. No a tá sochárina, tá sa mi tiež išla, pretože tam sa človek dozvie o tom priestorovom videní, o celkové okolo plastiky, mal som výborných profesorov tam, takže jedným z nich bol Belohradský. No a po škole zase som sa síce hlásil na akadémiu, ale tam akože bol problém sa dostať, nemal som ani kádrové, ani nejaké iné zázemie. Som sa potom prihlásil tu na pedagogickú fakultu a tu som absolvoval tu v Trnave.
1: Peter Babka považuje za najdôležitejšie najmä ocenenie majster zväzu slovenských fotografov. Dnes o 17. hodine pripomíname, že v Trnavskom dome hudby otvorí svoju výstavu.

0: Všetkým poslucháčom Reginy pekné popoludne o 13. hodine 54. minúte. Ani dnes nebudú v našom vysielaní chýbať a nebude chýbať klub záhradkárov. Dnes s Katarínou Ketmanovou a Jurajom Matlákom pár minút po 14.
1: Plná poľná.
2: Jánošík ožil. Nie však legendárny zbojník, ale nový vojenský umelecký súbor, ktorý chce prinášať radosť, tradícia, dobrú náladu. Jeho vznik aj ľudí, ktorí za ním stoja, vám priblíži Miroslav Minár. Dozviete sa aj to, že za návrhom nových maskáčov pre slovenských vojakov stojí talentovaná študentka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte v piatok po 21.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sopečnom pohorí na Slovensku.
3: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
2: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
4: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
2: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
6: Umenie virtuózov a impozantné historické pamiatky Trnavského kraja. Festival Pro Muzika Nostra ponúkne nezabudnutelný zážitok v krásnych priestoroch, ktorými sa hrdia Smolenice, Dolná Krupa, Lančár, Trnava, Sereď, Voderady, Tomášikovo a Holice. Na festivale vystúpia poprední umelci a súbory ako Banda, Jefis Duo, Krakow Singers, Jana Boušková, Simona Hulejová a ďalší. Pro Muzika Nostra Tirnaviensi 14. až 21. jún. Viac na promuzikanostra.sk.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa premiéra Roberta Fica je zrušenie transakčnej dane na stole. Dôchodková prognóza splnila cieľ, tvrdí minister Erik Tomáš. Zajtra polooblačno až oblačno s teplotou 19 až 24 stupňov. Pozdravuje Boris Alkhalagi. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD pripustil zrušenie transakčnej dane. Zdôraznil, že ak sa vláda dohodne, tak toto opatrenie urobia.
2: Áno, uvažujeme o zrušení transakčnej dane, ale za predpokladu, že nájdeme dostatok finančných prostriedkov, aby sme vykryli výpadok v štátnom rozpočte. A ak spoločne sa dohodneme na nejakých parametroch, tak verím, že aj tento krok budeme môcť potom spoločne urobiť.
1: Zrušenie transakčnej dane by znamenal výpadok v štátnom rozpočte 400 miliónov eur. Doručenie dôchodkovej prognózy takmer 3,5 milióna klientom sociálnej poisťovne splnilo svoj kľúčový cieľ, ktorým bolo, aby sa výrazne zvýšil záujem pracujúcich ľudí o ich budúce dôchodky, povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš z Hlasu SD. Pobočky sociálnej poisťovne podľa neho čelia obrovskému náporu poistencov a zároveň v máji o desiatky tisíc vzrástol počet používateľov elektronického účtu poistenca o 30 tisíc a aplikácie sociálnej poisťovne o 40 tisíc.
3: V elektronickom účte poistenca a appke sociálnej poisťovne, ako je už známe, si ľudia môžu online sledovať výšku svojho dôchodku, respektíve vývoj ich dôchodku ako takého, ako aj to, ktoré obdobia odpracovaných rokov majú alebo nemajú zaevidované.
1: Začína sa marhuľová sezóna. V sadoch už dozrievajú prvé odrody marhuľ. Samozbery sa síce začnú až asi o 2 týždne, marhule však už ovocinári oberajú na priamy predaj. Tento rok v mnohých sadoch opäť bolo nutné na jar kúriť a chrániť úrodu pred mrazmi, čo zvyšuje náklady na pestovanie aj o 2000 eur na hektár. Starostlivosť sa však vyplatila, konštatuje predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marian Varga.
4: Marhule z 10 rokov hovoríme, že sú len 4 roky úspešné a 6 je takých, miestami aj 0. Po mnohých rokoch vyzerá byť, že marhul bude veľmi pekné množstvo.
1: Marhuľová sezóna potrvá asi do polovice júla. V súťaži Zlaté slnko ocenili v Bratislave najlepších remeselných výrobcov Slovenska. Do 4. ročníka súťaže sa zapojilo viac ako 200 farmárov a remeselných výrobcov z celého Slovenska s vyše 300 produktami. Odborná porota hodnotila výrobky v 8 kategóriách a jednej špeciálnej kategórii Skrytý poklad, ktorú vyhrala Eva Horvátová z obce Beša za Kalkýš. Ide o jedlo z naklíčeného obilia, priblížila etnologička a historička Katarína Nádaská.
5: Kalkýš je vlastne také archaické, kedysi veľmi ikonické jedlo. Nechala sa naklíčiť ráž a potom, keď sa naklíčila, tak sa vlastne pomlela a taká mliečná šťava, ktorá z toho vytiekla, tak tá sa zahustila ražnou múkou a jednoducho sa to upieklo.
1: Zlaté slnko je celoslovenská súťaž remeselných výrobcov a farmárov, ktorá od roku 2022 oceňuje kvalitu, autentickosť a jedinečnosť slovenských potravinárskych produktov.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: V úvodnom zápase šampionátu sa o 21. hodine v A skupine stretne domáce Mexiko s Juhoafrickou republikou. Ďalšími organizátorskými krajinami sú USA a Kanada. Na turnaji sa premiérovo predstaví 48 tímov, medzi nimi aj 4 nováčikovia Kapverdy, Curaçao, Jordánsko a Uzbekistán. Zajtra na západe Slovenska polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené, v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky. Nočná teplota 11 až 6, cez deň 19 až 24 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Následky nehody odstraňujú na výjazde do Trstína z Jablonice. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Ďalej na ceste číslo 62, to je cesta prvej triedy medzi Sencom a Sládkovičovom v križovatke pri Novom Svete. Premávka sa spomaľuje. Tretia nehoda na obchvate Zlatých Moraviec v križovatke s Prílepskou. Tam sa zrazili dve vozidlá, zvýšte opatrnosť, počítajte so zdržaním. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytníckej je kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami. MHD premáva po obchádzkach. No a pozor aj na radar. Jeden je v Nitre na Novozámockej v smere do centra a za Prievidzou v smere na Nováky. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Západ. Záhradkári.
6: A pri počúvaní Rádia Regina Západ 5 minút po 14. vítame záhradkárov, ale nie len ich, pretože určite sa dočkáte mnohých zaujímavých názorov a dobrých rád, ktoré vám dnes v klube záhradkárov poskytnú pani Katarína Ketmanová a pán Juraj Matlák, ktorých srdečne vítam.
7: Ďakujeme, dobrý deň. Dobrý deň.
6: Pán Matlák má dobrú správu pre našich poslucháčov, aj dnes budeme hrať a súťažiť, takže máme pripravenú aj súťažnú otázku a pochopiteľne aj cenu, tak prezrate našim poslucháčom.
8: Áno, tak dnes budeme súťažiť po niekoľkých týždňoch inej publikácie, teraz opäť sa vrátime k atlasu chorob a škodcov ovocných plodín a viniča. A je to teda atlas, ktorý, len pripomeniem stručne, slúži na ľahké, rýchle určovanie chorob a škodcov ovocných plodín pomocou farebných fotografií, ktorých je v atlase vyše 500. Čiže naozaj, že všetko, čo skoro nájdete v záhrade, nájdete aj v tomto atlase. Fotografie sú doplnené stručnými informáciami o pôvodcoch poškodenia, ako aj možnostiach chemickej, mechanickej alebo biologickej ochrany uvedených plodín a nechýba ani stručný prehľad prípravkov povolených na ich ošetrovanie. No a teraz tá súťažná otázka. Dnes by sme chceli počuť správnu odpoveď na otázku, čo spôsobuje zlaté žltnutie viniča. Všetci ste o tom asi počuli, aj v rozhlase, v televízii sa o tom často hovorí. A dávam tri možnosti. Bude to cikátka viničová, alebo vírus, alebo fytoplazma. Ešte raz opakujem, čo spôsobuje zlaté žltnutie viniča. Bude to cikátka viničová, vírus, alebo fytoplazma.
6: Takže viete, čo máte robiť, milí poslucháči, okrem toho, že budete pozorne počúvať, tak popri tom istotne zaplníte aj našu mailovú schránku, ktorú budeme využívať aj potom v ďalšej časti našej relácie, kým sa dostaneme a keď sa dostaneme k vašim otázkam a možno aj k vašim problémom. Takže ešte raz všetkých vás vítam a hneď môžem bez zdržovania položiť prvú otázku pani Ketmanovej. Ak výdatnejšie naprší alebo polejeme, je pravda, a toto takúto otázku by istotne mnohí poslucháči položili, že kyprenie šetrí vlahu?
9: Áno, je to pravda. V uľahnutej pôde sa totiž tvoria také tenké zvislé kanáliky, kapiláry, ktorými stúpa podná vlaha na povrch a odparuje sa bez užitku na pestované rastliny. Preto kyprením kanáliky prerušíme, takže vlaha zostane v pôde. Navyše pritom, samozrejme, keď naprší, tak likvidujeme aj burinu, lebo určite aj tá nám tam rastie. Kypriť by sme nemali len po dažďu, ale tak, jak ste povedali, aj keď polejeme, aj keď naprší, tak po tomto vydatnom polievaní je dobré skypriť, pretože vieme, že voda je podmienkou života, ak je v správnom množstve, na správnom mieste. V poslednom období je jeho nedostatok, no dneska v noci nám trošku napršalo, ale to je veľmi málo, takže budeme musieť znovu začať polievať. Takže keď pri výsadbe dáme do jamky pri zelenine, napríklad rajčiakoch alebo paprike, alebo teda iných rastlinách, dáme do pred výsadbou do tej jamky dáme trošku vody, to je jediná voda, ktorá sa nám toto leto dostala k tým korienkom. Často potom záhradkári polievajú každý deň, ale tým len záhradu pokropia, dostane sa to do malej vrstvy, ku korienkom sa to vlastne ani nedostane. Takže poviem, že v priemere je potrebných 10 litrov, to je jedna krhla alebo jedno vedro, a tým prevlhčíme 1 m2 na 10, do hĺbky 10 cm. Takže 10 litrov na jednu rastlinu, napríklad na jeden rajčiak. Takže asi si vieme predstaviť, že nestačí len tak pokropiť tú pôdu. Ak chceme dostať vlahu ku koreňom, napríklad teraz v tomto suchu je potrebné aj ovocné stromy niekedy poliať, takže keď chceme, aby sa dostalo ku koreňom tých 20-30 cm, tak musíme použiť na meter štvorcový až 25-30 litrov vody. Takže musíme okolo toho stromu spraviť takú jamku, aby sa nám to tam, aby sa nerozliala tá voda, ale aby teda sa dostala správne ku korienkom. Takže nie každý deň, ale radšej takto, jak som povedala.
10: No, záhradkárčenie je dnes aj poriadny telocvik však. Takže aké najvhodnejšie zavlažovanie a zároveň tiež na mieste otázka, že ako šetriť vodu pri týchto nárokoch?
9: Áno, tak efektívne využívanie vody je kvapková závlaha, nasmerované rovno ku koreňom jednotlivých rastlín, a niekedy záhradkári využívajú aj plastové fľaše obratené do zeme a tak polievajú. Neužitočný výpar niekedy je dobré obmedziť čo najväčším zapojením porastu alebo aj nastielaním.
10: Aha, a čo je vhodné na toto nastielanie?
9: No, na nastielanie je vhodná biela alebo čierna neskaná textília, ktorá sa dosť často využíva, alebo pod stromy, alebo pod plodiny dáme dubovú kvoru, alebo prikryjeme slamou, alebo pokosenou trávou, alebo nejakými hoblinami, alebo niečím podobným.
10: Všeličo teraz v záhradách kvitne, stále to ešte kvitne, hlavne letničky, a tiež je na mieste otázka, či vysievanie dvojročných kvetov je už na mieste.
9: Áno, teraz nám kvitne záhrada, aspoň teda pokiaľ máme letničky vysiate, tak naozaj všetko nám kvitne, ale teraz už môžeme vysievať aj dvojročky, sú sirvotky, sedmokrásky, turecké klinčeky, alebo aj iné dvojročné kvety. Do zimy nám vytvoria listy a v budúcom roku potom budú kvitnúť. V tomto horúcom období samozrejme musíme vysiate rastliny udržiavať stále vlhké, lebo keď semienko zaschne, tak už potom vám nevzkvičí.
10: Napríklad taká amarilka kvitla v zime. Čo s ňou teraz majú pestovatelia robiť?
9: Áno, amarilka je typická kvetina pre na Vianoce. Doteraz mala zelené listy, sme ju polievali a teraz ju prestaneme polievať a vôbec nebudeme hnojiť. Rastlina potom presťahuje všetky živiny z tých listov do cibule, listy zvednú, ožltnú. Môžeme ich nechať buď v tej nádobe, v ktorej sme ju mali, ale môžeme ich aj vybrať, to je na pestovateľovi. Potom odstraníme tie zvednuté listy a budeme čakať, až pred Vianocami niekedy zase zopakujem, že už začína vyrastať kvetná stopka, vtedy ju treba zasadiť. Klivia vyžaduje, aby mala takéto obdobie vegetačného pokoja, kedy ju prestaneme zalievať, lebo často sa môže stať, keď nebude mať toto obdobie vegetačného pokoja, tak nám nebude na Vianoce kvitnúť.
10: Aha. No a najpestovanejšou teplomilnou zeleninou v záhrade, tak to sú rajčiaky, to je jasná vec. Čo je nevyhnutné s nimi práve v týchto dňoch robiť?
9: Áno, rajčiaky nám teraz vydatne rastú, hlavne keď sme ich správne pohnojili a zalievame. Rajčiaky už samozrejme, že sú vysadené, a ak pestovateľ ja síce hovorím, že pri výsadbe treba zatlznieť aj oporu, tak teraz je najvyšší čas, pretože už hlavne tie kolikové už rastú, treba ich privezovať. Tie kolikové potrebujú okrem zalievania, prihnojovania aj vylamovanie. Vždy, keď ich privezujeme, tak tie bočné vyhonky vylamujeme, čím podporíme potom rast do výšky násadu kvetov, rastlina sa tak nezahusťuje. Listy, niektorí tvrdia, že spodné listy treba odstraňovať, nie, iba pokiaľ sú žlté, tak tedy ich priebežne odstraňujeme, ale ináč listy na rastlinách necháme. Ak pestujeme kríčkové, lebo rajčiaky sú kolíkové kríčkové, alebo ešte aj trpasličie, tak tam vyviežeme hlavnú stonku a nepotrebujú potom žiadne úpravy. Tam nevylamujeme. Tie dozrievajú skoršie, možno o 2 týždne pred kolíkovými, takže tie nemusíme vylamovať.
10: Ďalšia plodina, taká cuketa. Kvitnú už, majú veľa kvetov, ale netvoria žiadne plody. Prečo?
9: Áno, býva to často, keď býva daždivé alebo chladné počasie, čo teraz nie je, alebo príliš horúce. A to už máme teraz príliš horúce, takže sa vlastne kvety nedostatočne pri týchto nepriaznivých podmienoch, či už chladnom alebo príliš horúcom, sa nedostatočne opelia. Ako všetky tekvicové rastliny, cukety majú samozrejme na rastline samčie aj samičie kvety. Krátko po vysadení sa objavujú takmer výlučne len samčie kvety, až neskôr sa tvoria samičie, ktoré majú potom krátke stopky a vytvorí sa tam plod pod kvetom. Za týchto nepriaznivých podmienok, čo som hovorila, sa nedostatočne opelia, čo je príčinou, že nevznikajú plody. Takže poradím. V tomto prípade je dobre, keď odlomíme samčí kvet a potrieme tie žlté lupienky a tyčinky samičích kvetov. Takže vlastne my to môžeme v záhrade, keď máme 5-6 koreňov, tak my si to môžeme, samozrejme, vo väčšom množstve to nebude nikto robiť, ale v záhradke si to môžeme spraviť. Samozrejme, tak jak som povedala, že treba ich zásobiť vodou, živinami. Keď má nedostatok vody alebo živín, tak tiež má stres, tak aj to je to, ten nepriaznivý. Takže keď začneme polievať, už musíme potom pravidelne.
10: A ako pestujeme mangold? Môžeme ho ešte vysievať?
9: Áno, mangold je teraz taká dosť moderná zelenina. Pestujeme ju v dvoch formách, a to stopkatý mangold alebo aj listový. Upravujeme ho podobne ako šparglu a listový zase ako špenát. Stále ešte môžeme teraz vysievať, sa ma pýtajú zahradkári niekedy, že už vybrali hrach, takže čo môžu ešte? Môžu ešte špenát, ktorý zbierame potom celý rok, alebo môžeme, ja som ešte po hrachu dala ešte raz hrach, už mi vschádza, takže budem mať 2 úrody hrachu na jednom záhone.
10: Aká šikulka. Dobre, ďakujeme veľmi pekne aj za názory, aj za rady našim poslucháčom. Je čas na pesničku a potom v našich záhradkároch dnešného vydania budeme pokračovať.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: A vy ste poslucháčmi práve čerstvého vydania klubu záhradkárov. Zdravíme vás 20 minút po 14. Dnes v záhradkári s pani Katarínou Ketmanovou a pánom Jurajom Matlákom. Pán Matlák, ešte raz zopakujme našim poslucháčom, ktorí nám budú potom aj telefonovať otázku, aby boli aj na to pripravení.
2: Áno, mali už možnosť aj doteraz si to preveriť. Tak ešte raz, dnešná otázka znie, čo spôsobuje zlaté žltnutie viniča, a dávam tri možnosti. Bude to cikátka viničová, alebo vírus, alebo fytoplazma.
1: Výborne. Ja teraz len pripomeniem telefónne čísla, ktoré keď dáme do činnosti, samozrejme to prezradíme, ale prezradíme podobu týchto čísel, čiže Bratislavská predvoľba 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21. Tieto čísla o niekoľko minút budú k dispozícii. Teraz je k dispozícii pán Matlák, ktorý je pripravený radiť vám, našim poslucháčom. Aj pred chvíľočkou ste povedali, že máme hlavné obdobie ochrany. Takže poďme ochraňovať broskyne, čerešne, višne, slivky, marhule, čím začneme.
2: Práve, skoro každá plodina potrebuje nejakú ochranu, našu opateru. Takže začal by som všeobecno takou témou kôskoviny. Všetky kôskoviny, čiže broskyne, marhule, čerešne, višne, slivkoviny sú ohrozované po týchto dažďoch, ktoré niekde boli intenzívne, niekde menej, ale to ovlhčenie listov stačí na to, aby chytili klasterosporiózu, čiže dierkovitosť listov a škvrnitosť plodov. A týka sa to hlavne neskorších odrod, napríklad v tomto období dozrievajú mnohé odrody čerešní alebo višní, tak tie samozrejme nebudeme ošetrovať, tam si počkáme na to obdobie po zbere, alebo už nebudeme striekať, ale také druhy, ktoré ešte majú ďaleko do zberu, napríklad marhule, niektoré ešte už dozrievajú, tak samozrejme tie už tiež nebudeme akože striekať, ale ktoré majú ešte tak 2-3 týždne do zberu, tak ešte stále ich môžeme ošetriť, pretože sú ohrozované týmito opakovanými sa dažďami. Mali sme práve, že skoro každý deň troška sprchlo, aj keď toho nebolo veľa. Na ovlhčenie pôdy je to málo, ale na ovlhčenie listov a na následnú infekciu to niekedy stačí, takže preto by som pozorňoval na to. A tie prípravky, čo do okolnosti, sú tam dva. Jeden má 3-dňovú čakaciu lehotu a druhý 7-dňovú čakaciu lehotu, čiže nie je to až taký problém, ale ide o to, že tá klasterosporióza okrem dierkovitosti listy, a ešte raz opakujem, spôsobuje škvrnitosť plodov, a to nás môže pri tých neskorších odrodách, hlavne broskyň, prípadne slivkovín, dosť zaskočiť, takže teraz je čas, aby sme začali preventívne proti tejto klasterosporióze teda ošetrovať všetky kôskoviny, ako som spomínal.
1: Ešte, uraduje aj mučnatka?
2: Áno, to už špeciálne teda na broskyňach a nektárinkách je špeciálna choroba, ktorá teda dosť už sa rozšírila aj v tomto období. Už som videl pár stromov, ktoré boli už teda napadnuté, ale stále je možné ich opakovane ošetrovať, a tiež ten prípravok, ktorý je tam uvedený, tak má 3-dňovú čakaciu lehotu, čiže je to sírnatý prípravok dostupný, bežne známy, takže môžu záhradkári tie neskoršie odrody broskyň a nektáriniek ošetrovať, pretože nie len listy, ale takisto aj plody tých broskyň a nektáriniek napáda tá mučnatka, takže môže spôsobiť vážne škody.
1: Čo hrozí jabloniam a hruškám?
2: No, tak jablone a hrušky zase v tých oblastiach, kde vydatnejšie pršalo, sú ohrozované chrastavitosťou, takže mali by sme pokračovať v ošetrovaní týchto, a samozrejme, keď máme náchylné odrody, to už pestovatelia vedia, či majú náchylné alebo odolné odrody, takže pokiaľ majú náchylné odrody na chrastavitosť, napríklad najnáchylnejšie odrody môžem spomenúť Golden Delicius, tak, alebo Starkin som z tých starších, alebo Spartan. Takže to sú odrody, ktoré sú na to náchylné, pestovatelia to vedia, takže môžu pokračovať v ošetrovaní. A pokiaľ majú odrody náchylné na mučnatku, to sa týka jabloní, tak takisto by mali pokračovať v ošetrovaní. A pri mučnatke je dobré pred každým postrekom odstrániť infikované listové ružice alebo konce výhonkov, ktoré už vidíme na tých stromoch, až potom spraviť ten postrek, aby sa to ďalej nemohlo šíriť, aby sme ten zdroj infekcie zlikvidovali priamo na tom strome.
1: Kým budeme pokračovať v radách, ja ešte pripomeniem aj našu mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk. Na túto mailovú adresu môžete posielať vaše problémy, vaše otázky. Dobre, takže od hrušiek a jabloní poďme napríklad k orechom.
2: Nie, ešte by som predsa len pripomenul pri jabloniach hlavne obalovača jablčného. Už prakticky obalovače na broskyniach a na slivkovinách už skončili, tie termíny boli už minulý týždeň, ale ešte je stále aktuálny postrek proti prvej generácii obalovača jablčného, aspoň tých menej teplých oblastiach, lebo už Dunajská streda vo vôbec tie najteplejšie okresy, Dunajská streda, Komárno, južná časť okresov, Nové Zámky, Galanta už mali termín do 7. júna, ale ešte práve dnes skončí termín pre južnú oblasť Slovenska od 6. do 11. júna, to je práve posledný deň tohto termínu, a potom ešte v severnejších oblastiach stále môžeme proti obalovačovi jablčnému striekať od 14. do 21. júna. Týka sa to povedzme od Trenčína smerom vyššie na sever, takže v tých oblastiach ešte je to stále aktuálne. Takže tam potom treba sledovať aj si vybrať prípravky, ktoré sú uvedené, to už nájdu naši poslucháči na tej stránke www.floraservice aktuality na tento týždeň. A pri jablniach ešte by som chcel pripomenúť takú novú vec, ktorá teraz prichádza, ako teraz je aktuálna, pretože by sme mali odrody, pokiaľ máme, pestujeme odrody, ktoré sú náchylné na pehovitosť, to znamená, je to taká škvrnitosť plodov, priamo viditeľná na šupke, a potom neskôr, keď tie plody rozkrojíme, tak tam vidíme také hnedé ostrošeky tesne pod tou šupkou, tak je to pehovitosť nedostatku prístupného vápnika, ale súvisí to aj so suchým počasím, čiže čím je suchšie počasie v tom jarnom a letnom období, tak tým silnejší výskyt tejto pehovitosti môžeme očakávať. Môže sa to prejaviť už na stromoch a častokrát sa to prejaví až na uskladených plodoch. A v tomto období by sme mali práve začať aplikovať vo forme opakovaných postrekov v dvojtýždňových intervaloch hnojiva s vyšším obsahom vápnika. Sú tam uvedené na tej stránke, ako som spomínal. A teraz by sme prešli k tým orechom teda. Orechy, všetci pestovatelia orechov vedia, že už asi 10-12 rokov ohrozuje vrtivka orechová všetky orechy, minimálne v južnej časti alebo na západnom Slovensku, už sa to dostáva aj severnejšie. A práve, že v tomto období ešte v júni môžeme robiť len také preventívne opatrenia. Viaceré napríklad môžeme aplikovať do pôdy jeden biologický prípravok, potom pôdu následne zakryť bielo alebo čierno netkanou textíliou. Tie textílie slúžia na to, aby sme zabránili výletu tých much, ktoré sa vyliahli z kukiel, ktoré tam preležali vlastne od minulého roka. V tomto období by sa mohli postupne liahnuť a väčšinou sa začne to hromadné liahnutie od začiatku júla. Takže môžeme ich teda zakryť a potom ešte do koru môžeme zavesiť aj žlté lepové doštičky, ktoré slúžia nielen na sledovanie, rojenie, ale aj na odchyt much vrtivky orechovej, a potom postreky, na ktoré sa už niektorí zahradkári aj pýtali, tak tie postreky budú aktuálne až začiatkom júla, na to ešte včas upozorníme.
1: Aktuálna je samozrejme aj intenzívna práca vo viničoch.
2: Áno, tak stále tu tie dve hlavné choroby, mučnatka pernospóra ohrozuje naše porasty. Ak pestujeme náchylnejšie odrody, to už pestovatelia zase vedia, či už je to na pernospóru, na mučnatku, tak by sme ich mali opakovane ošetrovať aj po odkvitnutí, lebo už na viacerých miestach vinič odkvitol. Čiže pokračujeme ošetrovanie 10-14 dňov intervaloch a prípravky, máme tam dosť veľký výber prípravkov, tak prípravky aj striedáme.
1: Poďme k ďalšej zelenine, cibuľa, paprika, rajčiaky.
2: Áno, tak pri cibuli, a poviem to tak že hromadne, plesne ohrozujú napríklad cibulu, rajčiaky, uhorky, aj zemiaky, čiže pleseň cibulová, rajčiaková, uhorková, zemiaková, tak tieto plodiny môžeme naraz ošetrovať proti týmto plesniam prakticky plus minus rovnakými prípravkami, minimálne môžeme použiť mednaté prípravky na všetky plodiny, čiže to môžeme opakovane ošetrovať, hlavne v tých lokalitách, kde teda už výdatnejšie napršalo a bude ešte častejšie pršať. A pri ostatných zeleninách, napríklad pri paprike, by som spomenul vožky, ktoré sa teraz objavujú už na spodnej strane starších listov. Mali by sme tie papriky pravidelne kontrolovať, lebo teraz prebieha taký prelet vošiek zo zimných hostiteľov na letné a práve medzi nimi je obľúbená tá paprika, čiže pokiaľ nájdeme vožky, až potom budeme striekať, nebudeme striekať naslepo, ale treba kontrolovať hlavne spodné strany starších listov, tam by mali byť prvé kolónie vošiek zaznamenané a v takom prípade môžete bojovať proti ním. A ešte by som špeciálne vyzdvihol vzdochu rajčiakovú, ktorá sa môže práve v priebehu júna objaviť na všetkých zeleninách, ale najčastejšie ju nájdeme buď na rajčiakoch, alebo na paprike, a práve pri zelených prácach, ktoré robíme pozorujeme v tomto období na rajčiako, povedzme vylamovanie tých pazušných výhonkov, tak môžeme často už buď naďabiť na dospelé vzdochy rajčiakové, alebo skupiny vajíčok, ktoré už tá samička stihla naložiť. Čiže keď nájdeme vajíčka, skupiny vajíčok, to sú niekedy aj veľké skupiny, tak v takom prípade ich rozmliaždíme. Pokiaľ by sme už medzi tým našli v priebehu júna aj larvy tejto vzdochy rajčiakové, to sú také drobné čierno-biele akoby chrobáky, no si to takto predstavujú. Takže tie tiež ešte môžeme vyzbierať, pretože nevedia lietať. No a potom, pokiaľ by boli silno premnožené, tak mohli by sme tie plodiny aj ošetriť, ale na to upozorníme, keď to bude také aktuálnejšie, tak možno koncom júna.
1: Uh-huh. Hovorili ste o plesniach, tie ano, trápia aj ano, uhorky.
2: Áno, prakticky som už ich spomenul v jednom bloku, teda, že cibula, uhorky, rajčiaky, zemiaky, aj keď sú to rôzne druhy plesni, sú to plesni a majú rovnaké podmienky na šírenie, čiže môžeme všetky tieto plodiny naraz ošetrovať tými mednatými prípravkami.
1: No a
2: ešte okrasné rastliny nám ostali.
1: A to sa týka aj melónov, cukrových
2: áno, lebo takto, keď uhorky ošetrujeme, tak uhorky majú svoju teda tú pleseň, ale ešte z tých tekvicovitých zelenín ďalších, ale týka sa to len cukrových melónov, ktoré ešte napádá pleseň uhorková, ale už ostatné tekvicové rastliny ako tekvica, melóny, tie už nie. Takže cukrové, teda
1: vodové melóny. V rámci sa zemiakom, už sme ich v niečom spomenuli?
2: No, zemiaky ohrozuje teda tá pleseň zemiaková, takže tam to môžeme opakovane ošetrovať. Zemiaky sa pestujú hlavne v severnejších oblastiach, aj tam sa im lepšie darí, lebo tam je aj viac zrážok, ale na druhej strane aj tej plesni zemiakovej sa darí viac, takže aj tu tie zemiaky by sme mali teda ošetrovať pravidelne podľa toho, ako prídu nejaké výdatnejšie dažde. Ak by, povedzme, 2-3 týždne nepršalo, tak nemusíme, prerušíme to ošetrovanie, ale ako náhle naprší, tak už môžeme zase pokračovať ďalej.
1: Často v našej relácii spomíname krušpán.
2: Áno, takže stále by som upozornil na to, že vidím stále požerky, nové a nové požerky, sledujem rôzne, aj na voľných priestranstvách sledujem rôzne kríky týchto krušpánov a sú stále poškodzované vijačko krušpánovo, sú to teda už teraz v tomto období dosť veľké vypasené húsenice, ktoré teda aj viac konzumujú, takže mali by sme ich pravidelne kontrolovať a pokiaľ nájdeme hoci len jednu živú húsenicu, tak ich tam asi bude viac, takže mali by sme ich ešte ošetriť. Tu máme dosť veľký výber prípravkov aj chemických, ale aj ekologických, čiže uvádzame ich tam aj v tých aktualitách na tento týždeň, ale chcel by som všeobecne také upozornenie, že pokiaľ ošetrujeme živé ploty, napríklad z krušpánu, ale aj z iných drevín, tak na hraniciach susedných pozemkov mali by sme informovať susedov, aby počas postreku zakryli tie plodiny, ktoré prichádzajú do konzumnej zrelosti. A teraz už nám veľa plodín dozrieva, aj ovocných, aj zelenín, takže aby sme neotrávili susedov ani potom seba nakoniec.
1: Tak trošku hľadu plnosti.
2: Áno, doslova.
1: Dobre,
2: a ešte mečíky. Mečíky sú ohrozované takým dosť zákerným škodcom, strapkami, strapkou mečíkov, pretože mečíky, teda gladioli, sú ohrozované, čiže mali by sme ich ošetrovať od výšky rastlín 20 cm až do začiatku kvitnutia v 10-dňových intervaloch proti tejto strapke mečíkovej, pretože častokrát sa prejavia vtedy, keď sa začnú kvety rozvíjať, už samotné kvety jednotlivé, kvetné puky a vidíme, že sú poškodené. To už je potom neskoro proti ním zasahovať. Teraz ich treba preventívne ošetrovať, ako som spomínal, od tej výšky 20 cm až do začiatku kvitnutia a do postrekovej kvapliny treba pridať aj zmáčadlo, pretože mečíky majú takú ochranu voskovú vrstvu, z ktorej ľahko stečie tá postreková kvapalina.
1: Ešte sme nehovorili o okrasných rastlinách a okrasných drevinách.
2: Áno, tak tie okrasné dreviny špeciálne, hlavne teda stálozelené dreviny sú opakovane ohrozované, už niekoľko rokov to sledujem, múčnatkami a dokonca tam je tá nevýhoda pri tých stálozelených rastlinách, že pokiaľ trpia múčnatkou napríklad taký bršlen japonský, má krásne pekné, akože krásne lesklé listy, ale častokrát práve v takých hustých kríkoch vidíme tam už hoci kedy počas vegetácie také nápadné belavé krúžky a to sú akože také ložiská, teda tie múčnatky a tá aj potom prezimuje, čiže už aj v jarnom období sa môže tá múčnatka prejaviť a pokiaľ sú ideálne podmienky a tu pripomínam, že pre všeobecne pre všetky múčnatky platia také podmienky, že múčnatka nepotrebuje silný dážď alebo vydatné dažde, skôr naopak opakované také slabé prehánky stačia na to, aby na druhý deň po daždi stúpla vzdušná vlhkosť a múčnatka potrebuje k svojmu šíreniu práve len vzdušnú vlhkosť a prípadne ešte tieň. Možno ste si všimli, že rastliny, ktoré sa pestujú čiastočne alebo dokonca aj viac menej celý deň sú v tieni, tak majú o mnoho silnejšiu múčnatku než tie rastliny, ktoré rastú pekne na slnku, čiže nie je to jednak vhodné stanovište pre tie plodiny, ktoré tak trpia múčnatkou, ale hlavne by sme ich mali teda častejšie opakovane ošetrovať. A čo sa týka škvrnitosti listov hubového pôvodu, tie sa vlastne šíria zase naopak pri daždivom počasí. A tu tiež sú určité prípravky, ktoré sú na to určené. A pokiaľ máme už tú škvrnitosť na tých rastlinách, tak mali by sme ich opakovane teda ošetrovať.
1: No úplne na záver tohto kola si povedzme niečo o ružičkách.
2: No rúže sú stále ohrozované v tomto období hlavne teda mučnatkou, pretože ako som spomínal, to počasie je skôr také pre mučnatku, ale pokiaľ prídu vydatnejšie dažde, akože teraz to asi začalo a možno, že počas toho obdobia 40-dňového medardovského obdobia, tak môžu byť ďalšie prehánky, takže vlastne príde aj tá čierna škvrnitosť listov, ktorá je podľa mňa najvážnejšou chorobou ruží, pretože spôsobuje jednak zožltnutie a predčasný opad listov, no a k tomu sa občas pridruží hrdza ružová, tá sa vyskytuje len na niektorých takých veľmi náchylných odrodách, ale všetky tri choroby vlastne potrebujú sledovať, pravidelne kontrolovať tie rastliny a pokiaľ máme mučnatku alebo aj ostatné tie choroby, ktoré som menoval, tak mali by sme ich opakovane v 10-dňových intervaloch ošetrovať.
1: Dobre, je čas opäť na pesničku a kým tá pesnička bude hrať, tak si môžete opäť zapísať našu mailovú adresu regina.zapad@stvr.sk. Ak stále nemáte poznačené telefónne čísla, ktoré po pesničke budú vám, našim poslucháčom, k dispozícii, tak tu sú Bratislavská predvoľba 02 52 44 22 55 alebo 02 52 49 14 21.

0: Dnes s Katarínou Ketmanovou a Jurajom Matlákom a títo dvaja naši hostia, pravidelní hostia, sú už pripravení odpovedať na naše otázky a jedna už by sa mohla dostať do éteru. Tu je Rádio Regina Západ, kto je tam?
1: Pozdravujem z Bratislavy, posluchač, ktorý je aj záhradkár.
0: Nech sa páči.
1: Chcel by som sa popýtať aj z televízie, aj z rozhlasu. Na nás útočí to zlaté nebezpečie, zlatá horúčka.
2: Zlaté žltnutie viniča, áno, áno.
1: Áno. Vzhľadom na to mám 18 koreňov. Veľmi dôležité je aj pre mňa, možno pre ďalších, že kedy možno najväčšie nebezpečie na poškodenie viniča očakávať, v ktorom období, či sa tento škodca dostáva v ktorom mesiaci a ako ho možno registrovať.
2: No, viete,
1: či
2: takto.
1: Je tletnivý, či je lietajúci, alebo jaký je.
2: Viete, takto. Nesledujete, tak mám otázku najprv, akože, či sledujete tie aktuality, ktoré spomínam tu každé dva týždne. Aktuality na
1: samozrejme,
2: tento týždeň.
1: Samozrejme, roky.
2: No a tam, a dobre, a teraz, keď ste si tam pozreli tú, ten vinič, cikátku viničovú, tam vám odporúčame všetkým čitateľom, že treba kliknúť na jeden leták, kde si otvoríte informácie aj o samotnom ochorení, aj o prenašačovi a tak ďalej. A potom je tam aj tabuľka na celoročné ošetrovanie viniča proti, nie len proti pernosporám účnotky, ale aj proti týmto, proti tomuto zlatému žltnutie viniča. To ste si nevytlačili
1: ano,
2: asi, že?
1: Ale dokonca si to vytlačím vždycky každý týždeň ale, a potom na záhrade to bolo.
2: Viete, ale takto, nemyslel som teraz priamo tie aktuality, ale v rámci aktualít z toho, v tom odstavci máte ešte kliknúť na leták o zlatom žltnutí viniča. A tam sa vám otvorí štvorstranový leták a súčasťou toho letáku je jedna tabuľka na celoročné ošetrovanie viniča.
1: Uh-huh.
2: To ste si nevytlačili. Tak skúste si to pozrieť. Viete, ale teraz na vašu otázku, aby som odpovedal, to som len chcel pre všetkých ako povedať, že je to tá informácia dostupná.

0: Zlaté žltnutie viniča ohrozuje celý rok, proste, akože celú vegetáciu od júna až do konca augusta alebo do polovice septembra. Máme tú hrozbu, trvalú hrozbu, čiže ten vinič treba pravidelne v takých 10-14 dňov intervaloch ošetrovať, nie len proti teda tým dvom hlavným chorobám, ale aj proti tomu zlatému žltnutiu viniča.
1: Takže rozumiem, pán inžinier, rozumiem tomu dobre, že vlastne o ten vinič sa treba zaujímať celý rok.
0: Áno, a keby ste si vytlačili práve tú tabuľku, viete, tam je to presne uvedené, že v dvojtyžňových intervaloch stále odporúčame, máte tam aj približný termín, napríklad i pred kvitnutím to bolo, po odkvitnutí o dva týždne neskôr a tak ďalej, čiže tých 10-14 dňových intervaloch by ste mali striekať nielen proti chorobám, ale teda aj proti tomuto zlatému žltnutiu viniča.
1: Áno. Áno, poznám mnohých vinohradníkov, ktorí vo veľkom to robí. Rezonuje to. No je to strašné, ja už mám viac rokov na 80 a nerad by som menil jednotlivé kry v tých 18.
0: Áno.
1: Radšej, aby ma to nechytilo.
0: Áno, tak tuto, neviem, z Bratislavy ste, alebo...
1: Áno, áno.
0: Bratislavy, no takže tu ešte... Asi nedorazilo to zlaté žltnutie viniča, ale je to možno, že otázka času, viete, takže treba byť na pozore a mali by sme teda to ošetrovať a mali by sme rešpektovať pokyny, ktoré práve vydáva, také karanténne opatrenia vydáva UKSUP, Ústredný kontrolný a skúšený ústav poľnohospodársky, a tam tie opatrenia sú uvedené tiež v tom letáku, takže keď si to vytlačíte, tak si to môžete pozrieť a všetci poslucháči, samozrejme, ktorí teraz počuli túto informáciu.
1: Dobre.
2: A myslím, že sa to týkalo toto všetko aj tie naše súťažné otázky.
0: Áno, ale...
2: Dobre. Takže to len ako taká pomôcka pre ostatných.
0: Áno.
2: Dobre, ďakujeme pekne.
1: No. To ste už aj odpovedali pomaly.
0: No, dobre, ale napriek tomu možno, že tú otázku ešte niekomu položíme, no.
2: Kto sa dovolá ďalší?
1: Lebo už bude koniec vysielania.
0: Áno,
2: dobre.
0: Možno ešte stihneme.
2: Takže naše telefónne čísla 0252 44 22 55 0252 49 14 21. Haló, kto je tam? Tu je Rádio Regina Západ.
3: Dobrý deň, tu je poslucháč Otto Polčian.
2: Nech sa páči.
3: Ja by som poprosil pána inžiniera, ale jednu otázku mám.
0: Áno.
3: Jaký správny, neviem, či je to mail, lebo čo je to na Floor Service. Nemám to, chcel by som tam akože mailovať, ale neviem.
0: No, presne. Viete, tak to nie je mailovať. Práve chcete otázku poslať, alebo...
3: Nie, no...
0: No, nájsť si túto informáciu. Ja som hovoril vždycky www.floraservice.sk, kliknete na aktuality a máte to. Veľmi jednoduché. www. Flora Service. Nie mailovú adresu hľadajte. www. webovú stránku. www. Flora Service. Dobre?
3: Ďakujem pekne.
0: Flora Service. Dobre, prosím.
2: Ďakujeme aj my. Opäť je obsadená ďalšia linka. Tu je Rádio Regina Západ. Kto je tam?
4: Dobrý deň, pán redaktor. Pozdravujem vašich hostí, pani Ketmanovú, aj pána Matlaka.
2: Aj my vás pozdravujeme.
4: Mám pre nich, pre... vás všetkých troch otázku. Čo s cesnakom? My sme ho zasadili v jeseni a ja už aj niektoré tie korene vyberám, lebo používam ho do varenia. Ale sa mi nezdá, či už ho nemáme aj vybrať, pretože z tých strúčikov sa mi zdalo, ako keby išli už vyhonky. No, takže som nejak prekvapená z toho cesnaku. Takže ak by boli takí zlatí a poradili mi, či ho máme vyberať.
5: No áno, vyberá sa väčšinou až trošku neskôr, ale tento rok je také netypické počasie, že bolo stále teplo a málo vlahy, takže keď vám je už tak polovica listov uschnutých a ohýbajú sa, takže kľudne môžete vyberať, lebo aby vám nezačal znovu klíčiť.
4: Pani Ketmanová, ale to nie je paličák, to je taký ten normálny. To,
5: no, ale aj tam schnú tie listy.
4: Áno, tam
5: aj tam schnú tie listy. Takže ak máte taký pocit, že už viete, kedy ho inokedy vyberáte. Možno, že je termínovo skoro, ale podľa prebehu počasia sa niekedy musíme prispôsobovať. Takže ak máte pocit, že už ho treba vybrať, tak ho kľudne vyberte.
4: Hej, ďakujem vám veľmi pekne za odpoveď.
2: Milá pani poslucháčka, ešte počkajte chvíľku. Pán Matlák má niečo na vás?
4: Áno, tu som teda ako
2: dobre, nech sa páči.
4: Tu sa nepredstavila. Ďakujem. Áno, pán Matlak.
0: No, či by ste vedeli odpovedať na tú otázku, ktorú sme položili na začiatku. Čo spôsobuje zlaté žltnutie viniča? Či cikátka viničová, či vírus, či fytoplazma?
4: Aha, asi tá prvá.
2: Cikátka, áno.
4: Prvá, čo ste povedali, no, lebo ja som myslela, že či to nie je chlorozváčia.
0: No tak to ešte raz, zopakujem tú otázku, aby to bolo... čo spôsobuje zlaté žltnutie viniča? Tri možnosti, buď cikátka viničová, alebo nejaký vírus, alebo nejaká fytoplazma.
4: Jaj, aha, tak to bude vírus.
0: No, tak škoda, no, lebo je fytoplazma. No, škoda, fytoplazma. Lebo viete práve, že dokonca začali s tým, že fytoplazma nám ohrozuje vinice a
4: my
0: potom vysvetlo, že...
4: My sme zlikvidovali 100 koreňov, ale ja som bola tak toho vedoma, že to je nejaký vírus chloroza.
0: No,
4: ako.
0: Viete takto, vírusy a fytoplazmy sú si dosť blízke, ale fytoplazmy sú troška vyššie organizmy, skôr majú bližšie teda k baktériám, čiže vlastne bola, kedy sa volali aj mykoplazmy a teraz novší názov, alebo správny názov je fytoplazma, ale tvoria skutočne prechod medzi vírusmi a baktériami a majú bližšie teda k baktériám, ale práve čo sa týka spôsobu prenosu, majú bližšie k vírusom, pretože aj vírusy sa roznášajú cicavými škodcami, hlavne teda voškami, a táto fytoplazma spôsobujúca zlaté žltnutie viniča zase je prenášaná cikátkou viničovou. A na rozdiel od vošiek, ktoré prenášajú vírus len tak, že povedzme nacicajú sa na jednom strome, napríklad na slivke, a preletia na druhú slivku, tam vypustia tú prvú šťavu a tá je vírusonosná a potom už ďalej nie, ale v cikátke viničovej, v tele cikátky viničovej sa tá fytoplazma ďalej udržuje a množí, rozmnožuje, a čiže tá cikátka viničová môže za svoj život počas celej vegetácie nakaziť niekoľko rastlín tam, kde sa zastaví a vypustí tú šťavu a zároveň sa nacicia šťavy, takže vlastne môže to krásne, dosť výdatne by som povedal, rozširovať, a preto tie opatrenia sú také dosť, by som povedal, veľmi prísne, čo sa týka opatrení, ktoré vydal teda UKSUB, a mali by ste si ich teda aj vy nájsť.
4: Ja som to počúvala.
0: No ale mali by ste si to aj, ak máte možnosť, tak si to otvorte. Cikátka viničová, prenášať zlatého žltnutia viniča v tom odstavci, a tam máte, kliknete na leták a vytlačíte si ho.
4: Dáme ešte priestor pre iných, pretože keď sme zlikvidovali 110 koreňov, už nepracujeme na vinohrade, takže áno, už sa nás to netýka.
2: Dobre.
4: A veľmi pekne
2: dobre,
4: vám
2: napriek
4: ďakujem.
2: Tomu. Aj my vám ďakujeme veľmi pekne. Áno, ešte stále máme čas a priestor pre ďalších poslucháčov, ktorí sú na telefónnej linke. Tu je Rádio Regina Západ, kto je tam?
6: No ja som tu na linke.
2: Nech sa páči, kto je tam?
6: Ja som tu poslucháč od Nitry.
2: Nech sa páči.
6: Mal by som na pána inžiniera Matláka takú otázku.
0: Áno.
6: Mám akože odoberám dosť tie jeho celoročné ochrany záhradných plodín.
0: Aktuality? Či aj, že ako sledujete tú celoročnú ochranu záhradných plodín, tú publikáciu?
6: Ale ja
0: kúpujem tieto aktuality.
6: Každý tretí rok alebo štvrtý rok kúpujem celoročnú ochranu.
0: Áno.
6: Mám taký dotaz. V 2020 Stewarda Explicit Plus boli aj proti cikátkam.
0: No, ale už tie prípravky nie sú dostupné.
6: No, ešte mám ja voláke, či to ešte platí, alebo nie, to sa
0: chcem
6: pýtať.
0: Ide o to, že pokiaľ boli registrované, tak by sa mohli použiť, ale viete, tam zase je iný problém, viete, že väčšinou tá expirácia, teda akože to tá záručná lehota, by som povedal, je väčšinou dvoj- alebo maximálne trojročná. Takže je to troška riskantné to použiť, či to bude dostatočne účinné. Ale viete, čo všeobecne, keď máte nejaké staré prípravky a chceli by ste sa presvedčiť, teda hlavne týka sa to tekutých, ale niekedy aj tých práškových, pokiaľ sú v originálnom obale, tak ešte by mohli byť účinné, ale zistíte to, takže to rozmiešate, viete, v nejakom menšom množstve vody, a keby sa vytvorili nejaké hrudky, alebo v prípade tekutých prípravkov zase nejaké usadeniny, ako keby sa nejak tie frakcie rozdielovali, tak v takom prípade už je to zlý prípravok, ale pokiaľ by sa to normálne rozmiešalo ako originál, tak by to nemal byť až taký problém, takže môžete to ešte ako skúsiť.
6: Ale viete, dbajte na to...
0: To som ešte chcel dokončiť, dbajte na to, aby ste vedeli dodržať aj tú čakaciu lehotu toho prípravku, ktorý použijete. Všeobecne to platí.
6: No ten stevar je práškový a ten by nemal byť akože...
0: No hlavne, keď je v originálnom balení, viete, ale keď to dáte do vody, hovorím, môže vytvárať hrudky. a to už sa ťažko potom rozpúšťa a potom už je tam nejaký problém.
2: Stačí taká odpoveď?
6: No, asi áno.
0: No, a keby ste si ešte spomenul niečo, zajtra tiež poradňa funguje, telefonická, tam môžeme, viete, tuto akože neradi počujú prípravky v tom, tejto relácii, no, lebo sa to považuje za reklamu, ale môžete mi kľudne zavolať, poradňa funguje pondelok, vo štvrtok, piatok, od 8 do 10, takže je veľká šanca, že sa dovoláte.
6: No dobre.
2: Ďakujem veľmi pekne. Priestor pre posledného poslucháča alebo poslucháčku, tu je Rádio Regina Západ, kto je tam?
7: Dobrý deň, prejem, tu je posluchačka od Nitry.
2: Nech sa páči.
7: Počúvala som od začiatku pána Matláka a poprosila by som ho informáciu o obalovačoch jablčných, či kedy treba striekať.
0: Áno, viete takto, spomínal som všetky tri druhy obalovačov, čiže aj broskyňové a slivkového, s tým, že už termíny nie sú pre tie dva, len pre obalovače jablčného. Ano. Vaša lokalita?
5: Nitra.
0: No tak vy ste ako v tej oblasti, akože celá južná oblasť Slovenska od Bratislavy po Michalovce, keď si zoberieme takú čiaru myslenú, juh Slovenska, takže vy máte termín od 6. do 11. júna, čiže dnes, zajtra, keď to spravíte, tak ešte ste stále v termíne. To je prvá generácia, podotýkam. Prvá generácia nebýva taká početná. Na druhej strane ešte v tomto období dokonca prebieha aj prirodzený opad plodov, čiže vlastne ešte sa to preriedí troška, ale nesmiete vynechať druhú generáciu, to si počkajte, naozaj to dodržte a sledujte to. A keď budete pravidelne sledovať tie aktuality na tento týždeň na Flora Servise, tak budete mať tie termíny vždycky uvedené a budete mať ich dostupné.
7: Áno, ďakujem pekne, do počutia.
2: Aj my ďakujeme. Jedna ešte otázočka z mailových otázok, napríklad od poslucháčky Moniky. Napísala, minulý rok sme vysadili na jeseň koncom októbra kráľovské lalie, cibulky, viac kusov. Tento rok nám vôbec nezišli, niektoré vyschli, niektoré zhnili. Niektoré zhnili len stred cibule, niektoré len tak nevyklíčili. Kde sme spravili chybu a prečo sa to stalo?
5: No, lalie všeobecne, tie cibulky nemajú radi, keď sú dlho mimo pôdy. Oni sa presádzajú z jednej lokality na druhú a keď si kupujú niekde, tak možno, že v tých záhradkárskych potrebách boli dlhšie, teda mimo pôdy, tak jak sama posluchačka napísala, alebo im uschli, alebo im zhnili. Keď ich zas priveľmi polievali, že chceli ich nabudiť alebo chceli, aby začali klíčiť, tak ich viac polievali a možno tie, ktoré boli ešte funkčné, tak im zasnili. Mm-hmm. Takže sama si aj odpovedala na otázku.
2: No to je tiež zaujímavý postreh. Áno. Treba asi naozaj mať na zreteli mnohé aspekty a mnohé také odbočky, by som povedal, že nejde všetko len priamou cestou. Dobre, to boli dnešní záhradkári na frekvenciách Rádia Regina Západ. Viac otázok už nestihneme vyriešiť, možno na budúce o 2 týždne, keď sa opäť stretneme v klube záhradkárov s pani Katarínou Ketmanovou a Jurajom Matlákom, ktorým ďakujem dnes za túto reláciu, aj za všetkých poslucháčov.
0: Aj my ďakujeme, do počutia.
8: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Otázka na dnes.
1: Drogy sú problémom, ktorý sa môže dotknúť každej rodiny. Viete, ako reagovať, ak drogám prepadne niekto z vášho okolia? Máte s tým osobnú skúsenosť a vnímate potrebu väčšej prevencie? Na vaše postrehy bude v piatkovom Rádio Budíku zvedavý Richard Šimeky. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886. David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
3: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na úvodný slávnostný večer Festivalu rozhlasových rozprávok. V útorok 16. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch. Vypočujte si dobrú správu o rozhlasovej tvorbe pre deti a mládež vo vysielaní Rádia Regina Západ.
0: Rádio Regina. Hudba môjho života.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Siamské dvojčatá absolvovali prvú operáciu, zvládli ju bez komplikácií. Počas víkendu budú v Bratislave premávať historické autobusy. Zajtra na západe Slovenska polooblačno s teplotou 19 až 24 stupňov. Pekný deň želá Boris Alkalagi. Prezident Peter Pellegrini podpísal novelu zákona o rodine, ktorá ponovom umožňuje poslancom Národnej rady, členom vlády aj prezidentovi vykonávať sobášne obrady.
2: Chcem preto už dopredu oznámiť, že počas svojho mandátu nebudem takúto možnosť využívať a chcem aj všetkých poprosiť, aby sa s takouto požiadavkou na prípadné sobášenie na mňa ani na prezidentskú kanceláriu v budúcnosti neobracali.
1: Ak sa snúbenci rozhodnú, aby ich sobášil nejaký politik, tak budú musieť na matriku predložiť jeho písomný súhlas. Ministerstvo obrany pre Rádiožurnál potvrdilo, že pred mesiacom sa uskutočnilo stretnutie predstaviteľov koalície a opozície za zatvorenými dverami k Inštitútu stavu ohrozenia. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD hovorí, že výstupom zo stretnutia bude poslanecký návrh.
3: Výbory pre kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a výbor pre obranu a bezpečnosť by podali svoj návrh, ktorý by bol poslaneckým, aby bol naprieč politickým spektrum a nevyvolal nejaké politické vášne.
1: Podľa predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť Richarda Gluka zo Smeru SD došlo k zhode medzi koalíciou a opozíciou na potrebe reagovať na zmenu bezpečnostného prostredia.
4: Každá politická strana má svoje vlastné predstavy o tom, akým spôsobom je potrebné uchopiť túto tému, ale zase sa vie zhodnúť na tom, že je potrebné upraviť legislatívu. Podľa môjho názoru bude potrebné vstupovať do ústavy Slovenskej republiky a na to je potrebných 90 hlasov.
1: Siamské dvojčatá v Národnom ústave detských chorôb absolvovali prvý nevyhnutný operačný zákrok. Operácia prebehla podľa plánu a obe pacientky ju zvládli bez komplikácií. Pokračuje riaditeľ ústavu Peter Bartoň.
5: Majú sa dobre. Dneska podstúpili prvú akutnú operáciu, kde sme museli uvoľniť priechodnosť čriev a vyšili sme stómie. Detičky sú po operácii, obidve sú stabilizované v rámci svojich možností. Zákrok zvládli na výbornú, všetko prebehlo tak, ako sme mali naplánované.
1: Podľa riaditeľa Bartoňa potrebujú teraz deti predovšetkým čas na zotavenie sa, naberanie síl a ďalšie odborné vyšetrenia, ktoré pomôžu presnejšie zmapovať ich anatomické pomery a naplánovať ďalší postup liečby. Medzi Račou a miestnou časťou Východné v hlavnom meste budú počas víkendu premávať historické autobusy. Pri príležitosti podujatia Rendez 2026 ich dopravný podnik Bratislava nasadí na špeciálnej linke R. Tá bude jazdiť v sobotu a nedeľu od 10. do 17. hodiny. Medzi Račou a Východným budú autobusy premávať približne každých 7 až 8 minút. Jazda historickými autobusmi bude bezplatná oba víkendové dni. Do 18. ročníka kampane Týždeň dobrovoľníctva, ktorá sa konala od 18. do 24. mája, sa zapojilo 9450 ľudí. Pomoci druhým venovali vyše 24200 hodín. Odhadovaná ekonomická hodnota ich práce presiahla 160 000 eur. Informovali z úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, podľa ktorého ide o rekordné výsledky. Do kampane sa zapojili mimovládne organizácie, mesta a obce, školy, nemocnice, múzea, firmy aj štátne inštitúcie. Dobrovoľníci pomáhali seniorom, deťom, ľuďom v náročných životných situáciách a skrášľovaní verejných priestorov. Tohtoročný Týždeň dobrovoľníctva bol zároveň jednou z hlavných aktivít v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj 2026, vyhláseného OSN. Zajtra na západe Slovenska polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené, v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky. Nočná teplota 11 až 6, cez deň 19 až 24 stupňov, prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
6: Nehodu máme na výjazde do Trstína z Jablonice, premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Na ceste prvej triedy číslo 61 medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom sa zrazili tri autá. Úsek je aktuálne neprejazný. V Bratislave Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytníckej je kultúrne podujatie Počítajte s obmedzeniami MHD premáva po obchádzkach. No a radar je aktívny medzi Handlovou a Prievidzou, pretože tadiaľ jazdí čierne BMW kombi. Jazdite opatrne. Šťastnú cestu!
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s rádiom Regina Západ.
6: Ako sa Bratislavčan stal Pezinčanom, milovníkom Malokarpatskej oblasti a propagátorom vinárstva?
7: Malokarpatská vinohradnická oblasť je taká najčlenitejšia, lebo je tam aj Skalica, aj Hlohovec, aj Malé Karpaty, aj Devín. Je to pestré.
6: To je on, Stanislav Jendek, čerstvý nositeľ ocenenia Vinohradnícka osobnosť. Prečo mu učarovali vinohrady a za čo ocenenie získal? To sa dozviete v príspevku Martina Jurča v tejto hodine vysielania na Regine. Nie len to vás, ale pozývajú počúvať Boris Alkalagi, Ala Kováčová a Miro Čiev.
0: Popoludnie s rádiom Regina Západ.

0: Lekársky záchranári z Trenčína patria medzi najlepších na svete. Poďme si o nich čosi povedať.
1: Rádio Regina. Dobre vedieť. Opýtali sme sa za vás.
0: A veru, že už po tretí krát zvíťazili na medzinárodnej súťaži Rally Ravies v Česku. Tá sa považuje za neoficiálne majstrovstvá sveta záchranárov v urgentnej medicíne. Podľa členov víťaznej posádky stojí za ich úspechom kombinácia skúseností z praxe, dôkladnej prípravy a tímovej spolupráce. Viac už Barbora Jurenová.
2: Rally Ravies preveruje schopnosti záchranárov z viacerých krajín sveta už takmer 30 rokov. Tento rok súťažilo v kategórii s trenčianskou posádkou viac ako 20 tímov. Hovorí jej líder, lekár Jakub Hamšík.
3: Našej posádke z Trenčia sa trikrát podarilo túto prominentnú súťaž vyhrať, čo je veľkou raritou a dokonca sme jedinou posádkou, ktorej sa trikrát podarilo túto zlatú medailu z Českej republiky priniesť k nám na Slovensko, čo nás veľmi teší.
2: Počas súťaže zažili trenčianski záchranári rôzne simulované situácie. Rozhodcovia im doslova pozerali na prsty a hodnotili každý ich krok.
3: Hromadné nešťastie, keď bola streľba v škole, skoro 40 poranených, boli to dvaja útočníci v takomto mekom cieli, ako je škola, kde sme teda mali celý ten postup, ten základný triedenia poranených a spolupráce s policajnými zložkami tých základných životzachraňujúcich úkonov robiť.
2: Zasahovať museli aj medzi turbínami v podzemí elektrárne.
3: Dvaja poranení lesci, ktorí opravovali tam niečo vo výške a jeden z nich spadol a druhý teda ostal visieť na lanách. To bola veľmi pekne urobená úloha vo veľmi realistickom prostredí.
2: Hoci záchranári často čelia stresujúcim situáciám, súťaž bola pre nich taktiež veľkou výzvou. Navyše si z nej odnášajú cenné skúsenosti, potvrdil člen víťaznej posádky Dominik Danek.
4: Každý záchranár si nesie odtiaľ niečo nové, čo sa naučil, niečo, čo si zopakoval, čo si zaužíva. Zistí, že keď už takúto chybu spraví na súťaži, tak v realite už ju neurobi, lebo sa mu to zarie do pamäti.
2: Jeho kolega Martin Zemanovič dodáva, že dôležité sú nie len zručnosti, ale aj kooperácia medzi členmi posádky.
5: To nie je jednotlivcovi, je to teda o tej spolupráci, o tom vedieť si určiť priority a počúvať sa vzájomne, podávať si informácie, pretože niekedy tam býva krik, čiže vedieť sa tam nájsť, zorientovať sa a tak ďalej.
2: Významnú úlohu zohráva aj príprava v Trenčianskom edukačnom centre, ktoré patrí medzi prvé svojho druhu na Slovensku. Záchranári v ňom pravidelne absolvujú simulácie rôznych krízových situácií a fyzicky náročných zásahov. Hovorí jeho vedúci lekár Milan Henčel.
6: Tieto kurzy a edukácie a simulácie, rôzne typy vymýšľame a pripravujeme ich nie len na súťaže, ale pripravujeme ich na ten bežný život.
2: Šéf urgentologickej spoločnosti Attila Gáňovič je presvedčený, že pod úspech trenčianskej posádky sa podpísala kvalitná príprava.
7: Úspech kolegov z Trenčína je veľmi výrazný a veľmi významný, keďže to je medzinárodná súťaž. A vyhrať túto súťaž trikrát je veľkým zadosťučinením aj pre slovenský systém záchrannej zdravotnej služby a teda ukazuje, že vieme sa porovnať a sme rovnako dobrí ako veľká časť sveta alebo zvyšok Európy.
0: Predchádzajúce zlaté medaily získala trenčianska posádka v rokoch 2021 a 2022. Tohtoročný úspech tak nadväzuje na sériu ich skvelých výsledkov.
1: Rádio Regina Západ. Dobre vedieť.

0: Viete, že vo svete každých 60 sekúnd zomrie od hladu jedno dieťa? Preto sme v dnešnej ranej téme, ak si pamätáte, ak ste ráno počúvali, zisťovali, či pomáhate podvyživeným deťom v Afrike. Momentálne v spolupráci s humanitárnou organizáciou UNICEF prebieha až do polovice júla online celoslovenská zbierka s týmto ušľachtilým cieľom. Téme sa venoval Miroslav Würfl, v ankete zaznamenal aj takéto názory.
1: Podľa mňa je dôležité, aby sme pomáhali deťom, ktoré nemajú tie isté podmienky, ako máme my.
2: Takže my, keď máme tú príležitosť im pomôcť akýmkoľvek spôsobom, tak je určite dôležité tak urobiť.
3: Je to viac menej naša povinnosť tým, že my sa máme o mnoho lepšie ako napríklad deti v Afrike. Myslím si, že je to nevyhnutné a dôležité, aby sme pomohli.
4: Pokračuje predsedníčka správnej rady UNICEF Slovensko Zuzana Chudobová.
5: Konkrétna pomoc vyzerá tak, že už 20 rokov túto pastu terapeutickú dováža UNICEF priamo k mamičkám a k deťom. Je to hlavne Južný Sudán a Gaza, je to aj už Libanon. Za posledných 10 rokov sa nám zdvojnásobil hladomor, tak ako to bolo v roku 2016, tak teraz 2026 je to dvakrát toľko. Takže máme tu možnosť doručiť priamo terapeutickú pastu mamičkám a deťom v teréne.
4: Akým spôsobom môžu záujemcovia pomôcť?
5: Ideálne je prispieť, keď nám pošlete SMS-ku na číslo 844 bez textu. Sú to 3 eurá a zachránite trom deťom v podstate jednu dávku denne života. Pre jedno dieťa potrebujeme terapeutická dávka je asi 6 až 8 týždňov, aby sme ho vyliečili zo smrteľnej podvýživy, čo je jedno balenie asi 150 tých dávok. Takže keď si to tak vynásobíte, okolo 150 eur dokážete zachrániť jedno dieťa kompletne z podvýživy.
4: A úžasné je, že doteraz sa vám podarilo zachrániť 27 500 podvýživených detí, takže tie ste vyliečili.
5: Tie sme vyliečili, ale predstavte si, že takto hladuje 9 miliónov detí na svete momentálne. Takže je to kvapka v mori, ale aj za ňu sme nesmierne vďační. A je to úžasné, keď vidíte tú šťastnú matku, ktorá sa pozerá na to dieťa, ktoré dostalo tú svoju dávku. Takže veľmi pekne vám ďakujem všetkým darcom.
4: V Etiópii a v Južnom Sudáne pomáhala deťom aj gynekologička Alexandra Mamová z Bratislavy.
6: Tak ja som toho názoru, že každý sa môže nejako zapojiť, či venujete svoj čas a energiu takýmto projektom, alebo sa zapojíte prispením do tejto zbierky. Všetko sa ráta podľa mňa.
4: My na Slovensku môžeme aj takýmto podvyživeným deťom pomôcť niekoľkými eurami. Existuje terapeutická výživa, o ktorej sa hovorí, že je to zázrak vo vrecúšku. Čo to obsahuje?
6: To je vlastne arašidová pasta, ktorá je zbavená vody, je fortifikovaná o sušené mlieko. Tieto deti majú často hnačky, infekcie, parazity, takže nám pomáha ako keby dostať do nich kalórie, výživu a zároveň vitamíny a minerály.
4: Je to trvanlivý výrobok, dá sa ľahko uchovávať a najmä pomôže to viacerým deťom naraz.
6: Áno, používame ju ako doplnkovú výživu. UNICEF ale distribuuje aj fortifikované mlieka pre rôzne typy podvýživy, aj rôzne stupne podvýživy, takže to je ďalšia intervencia, ktorú oni reálne v tom teréne robia.
0: Podporiť podvyživené deti v Afrike môžete aj vy. Táto zbierka oficiálne potrvá až do polovice júla online na adrese www.modrygombik.sk. Vlani sa vyzbieralo 116 365 eur, vďaka čomu humanitárna organizácia UNICEF dokázala zachrániť 2530 detí.

0: Seriál Rádia Regina Západ.
1: Senecké leto už 6-10 ročí otvára letnú sezónu na Slnečných jazerách. Ako sa toto obľúbené podujatie zrodilo a ako sa menilo počas rokov?
2: Bolo tam plávajúce javisko, ktoré stávali vojaci zo ženijných pontónov.
1: Tradične ponúka bohatý program, množstvo atrakcií a jeho vyvrcholením býva pyromuzikálny ohňostroj.
3: Ide do hudby, takže vybuchuje presne v tých chvíľach, kedy sa v tej hudbe niečo deje.
1: Viac sa dozviete v seriáli Michala Hercega od pondelka do piatka vždy po 8. Všetky diely nájdete aj na reginazapad.sk a v podcastoch.
4: Dobrý deň.
5: Dobrý deň, nech sa páči.
4: Obdivujem toho Šarkana, čo sa vám znáša nad stánkom. Vyzerá, ako by vám každú chvíľu uletiel.
5: No, to nehrozí. Chlapov a Šarkany držím nakrátko.
1: Šarkan nebude jedinou vecou, čo sa v poslucháčskom príbehu bude vznášať. Viac prezradia rozhlasoví bakalári v sobotu o 12.30.
0: Portréty.
1: Len nedávno prevzala cenu mesta Prešov za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove.
6: Toto oddelenie a tento odbor je tímovosť. Jeden človek nič nezmôže, tam sa proste musí spolupracovať, vychádzať, vedieť sa na seba spoľahnúť.
1: Doktorku Ľubomíru Romanovú vám predstaví Martina Poláková v nedeľu po 15.
0: Zelená vlna.
7: Následky nehody odstraňujú na výjazde do Trstína z Jablonice. Premávka sa spomaľuje v oboch smeroch. Na ceste prvej triedy číslo 61 medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom sa zrazili 3 autá. Úsek je neprejazný. Kolóna je tradične na výjazde do Pezinka z Bratislavy. Zatiaľ sa zdržíte 10 minút a na výjazde do Hlohovca z D1 30 minút. Zdržať vás môže aj mobilný radar. Pohybuje sa medzi Handlovou a Prievidzou. Je to čierne BMW kombi.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Stanislav Jendek, vinohradnícka osobnosť. Takéto ocenenie udelil Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska tomuto fotografovi a propagátorovi z Pezinka. Ocenenie získal za dlhoročnú dokumentáciu a propagáciu slovenského vinohradníctva a vydanie publikácie Slovenskou vinicou Príbeh krajiny. Stanislav Jendek je rodákom z Bratislavy, no učarovali mu vinohrady v celej malokarpatskej oblasti a žije v Pezinku. Martinovi Jurčovi povedal Stanislav Jendek aj o tom, ako sa dostal k fotografii.
1: Tak to je v prvom rade krajina ako taká a vinohrady v tej krajine majú prvé miesto.
2: Ste z Pezinka, to znamená malokarpatská krajina, neodmysliteľne spätá s tým obrázkom vinohradov.
1: Nebolo to úplne takto, ale ja keď som mal 40 a teda dohodli sme sa s mojou ženou, že sa presťahujeme do Pezinka, až tu som začal veľmi intenzívne vnímať tú krajinu. Aj keď je pravda, že z otcovej strany a z dedovej strany u nás v rodine boli vinohrady a víno po mnoho generácií dozadu. 40 rokov som žil v Bratislave. Presťahovali sme sa sem, lebo je to tu pokojnejšie a krajšie. Vtedy sa začali rodiť naši synovia. Popri prechádzkach s nimi som oveľa intenzívnejšie začal vnímať tú krásu vinohradníckej krajiny. Vtedy mi napadlo, lebo som videl, že aj ubúda, chcem svojím spôsobom prispieť k tomu, aby si ju ľudia začali viac všímať a aby ostala zachovaná.
2: Je to široký pojem, čo je to vinohradnícka krajina v malokarpatskom regióne. Malokarpatská krajina s vinohradmi, to je aj Pezinok, aj samotná Modra, a takto by sme mohli ísť v tom širšom teritóriu.
1: Keď som robil moju vinohradovú knihu Slovenskou vinicou, ktorá vyšla v roku 22, tak tam je aj mapa šiestich slovenských vinohradníckych oblastí. A je pravda, malokarpatská vinohradnícka oblasť je taká najčlenitejšia, lebo je tam aj Skalica, aj Hlohovec, aj Malé Karpaty, aj Devín. Je to pestré.
2: A kde má uplatnenie tej fotografie vinohradov a vína samotného?
1: Toto bol od začiatku môj vlastný projekt, že robím to z vlastnej iniciatívy, z lásky k tej krajine a ako môj príspevok k tomu, aby tá krajina nezanikala. Naozaj to trvalo 15 rokov, i keď je pravda, že boli roky, keď som neurobil ani cvak v tej krajine. Ja mám vlastne najradšej na tom celom sa túlať tou krajinou bez nejakého plánu, bez cieľa, hľadať miesta, svetlo, štruktúry v tej krajine, nachádzať tam tie cestičky, to nízke svetlo, ktoré je ráno a večer, a v tom celom nachádzať tú poéziu.
2: Dá sa to aj napriek tomu teda, že dnes už vinohrady nie sú ako kedysi výraz na časť, skoro všetko v súkromných rukách?
1: V niektorých regiónoch alebo v niektorých chotároch tí vinohradníci z pochopiteľných dôvodov oplocujú tie svoje vinice, hlavne kvôli zveri, aj kvôli zlodejom, ale hlavne kvôli zveri. Ale vždycky sa dá vymyslieť spôsob, ako tú krajinu nafotiť. Častokrát príde aj taká situácia, že stretnem človeka, stretnem vinohradníka, začneme sa rozprávať, on mi ukáže nejaké miesta, tak je to o tom, že ja som v aute,

0: S celou mojou výbavou v terénnom aute túlam sa krajinou, niekde zastavím, idem sa prejsť na hodinu, na dve, na tri, nafotím nejaké veci a potom idem ďalej.
1: Stanislav Jendek je jedným z tých, ktorých Zväz vinohradníkov a vinárov zapísal medzi osobnosti tohto odvetvia. K ďalším sa zaradil Kurt Kristel za prínos k technologickému rozvoju slovenského vinárstva a vytvorenie 70 úspešných technologických projektov. Olga Bejdáková dostala cenu za celoživotnú prácu v oblasti zachovania vinohradníckych tradícií v Pezinku a za celoživotné dielo vinár Robert Čík z Hlohovca.

0: Nikto z nás asi nechce byť pofidérny. No o pôvode tohto slova sa radi dozvieme viac. Dnes s odborníčkou Marianou Páterkovou.
1: Rádio Regina Západ, krátko a jasne, s Michalom Hercegom.
2: V slovenských jazykových zdrojoch toho o slove pofidérny nájdeme pomerne málo.
3: V akademickom slovníku cudzích slov sa uvádza význam podozrivý, pochybný, pokútny.
2: Viac o tomto slove sa dopátrame v českých zdrojoch.
3: V časopise Ústavu pro jazyk český Naše reč sa uvádza, že zrejme ide o lašské slovo. V slovníkoch zachytené už v roku 1886.
2: Čo znamená lašské slovo?
3: Lach je príslušník najvýchodnejšieho moravsko-slieského nárečia, teda ide o slovo pochádzajúce z moravsko-slieskej oblasti. Spája sa s významami podozrivý, podivný, smiešný, obliekajúci sa výstredne, pochybný, podivný svojim zovňajškom.
2: Čeština pozná aj podstatné meno pofidera,
3: teda divný človek. V slovenčine také podstatné meno nemáme.
2: Tu sú ešte príklady použitia slova pofidérny v slovenčine.
3: Čo im naservírovala televízia, kino alebo pofidérna hra? Historka o pofidérnom útoku na bezbrannú ženu. Pofidérne predaje budov. Platiť pofidérnym eseročkám. Vyťahovať pofidérne tromfy. Pokračovala v pofidérnej známosti. Či pofidérny nákup.

0: Začína sa marhuľová sezóna, v sadoch už dozrievajú prvé odrody marhúľ, ako už dnes v našom vysielaní bola reč. Na Slovensku ich pestujeme asi na 230 hektároch, čo je menej ako 5% z celej výmery ovocných sadov. Marhule pritom patria popri klimatickej zmene k najnáročnejším druhom ovocia. Zdá sa však, že tento rok si ich budeme môcť užiť naplno. Tak aj táto téma bude súčasťou žurnálu na Regine od 17. tu z Bratislavy.
1: Studnička. 20 rokov vedno. To je najnovší projekt zo skupenia Temperament Cymbal Orchestra.
2: Vždy si z toho robíme s Michalom srandu, že nikdy nezabudneme na tú chodbičku, ako sme tam hrávali, vždy pred tým, ako sme mali ísť na hodinu, a on zobral husle, ja som vtedy už akože kontroloval na husliach a vždy sme si tak niečo hrali a sme sa tak zdokonovali jeden druhému, sme si odzdávali v podstate tie skúsenosti.
1: Viac sa dozviete v studničke Petra Cíteniho v sobotu po 21.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
5: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér na parlamentnej hodine otázok odmietol, že by Michal Fico dostával štátne peniaze. V Trenčine začali do škôl, škôlok a jaslí inštalovať detektory na meranie radónu. Zajtra na západe Slovenska polooblačno až oblačno s teplotou 19 až 24 stupňov. Pozdravuje Boris Alkalagi. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD reagoval na parlamentnej hodine otázok ku kauze vyplácania odmien pre jeho syna z agentúry Smer. Odmieta, že by Michal Fico dostával štátne peniaze. Tvrdí, že sú to peniaze strany Smer SD.
2: No lebo hovoríte, že mám odísť z politiky, keď rodinní príslušníci budú poberať peniaze zo štátu. Moja manželka je profesorka na právnickej fakulte, mám odísť z politiky, lebo poberajú peniaze od štátu.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v stredu pripomenul premiérovi jeho vyjadrenia z minulosti o politickej zodpovednosti a vyzval ho, aby v prípade podozrení týkajúcich sa rodinných príslušníkov postupoval podľa rovnakého princípu a odstúpil z funkcie. Ministerstvo hospodárstva požiada o vypracovanie ďalších nezávislých posudkov na stanovenie ceny, za ktorých by štát odkúpil akcie českej spoločnosti ČEZ v slovenskej jadrovej energetickej spoločnosti. Cieľom vlády je výstavba nového jadrového zdroja na území Slovenskej republiky, ktorú chce štát zabezpečiť vo svojom plnom vlastníctve a kontrole. Keďže túto výstavbu zabezpečuje spoločnosť JES, je predtým nevyhnutné vysporiadať majetkový podiel českej spoločnosti ČEZ. Zo stanoviska ministerstva hospodárstva vyberáme.
3: Keďže vláda na stredajšom zasadnutí nerozhodla o prevode akcionárskych práv jadrovej a vyraďovacej spoločnosti z ministerstva hospodárstva na úrad vlády predkladaný predsedom vlády a uložila zároveň ministerstvu hospodárstva pripraviť ďalší postup, rezort hospodárstva požiada o ďalšie odborné posudky, ktoré umožnia stanoviť férovú a transparentnú cenu za túto transakciu.
1: V základných a materských školách a v detských jasliach v Trenčíne začali preventívne inštalovať detektory na meranie radónu v prízemných a suterénnych miestnostiach. Spolu zavesia 410 detektorov do učební, kancelárií, telocviční, jedálni, do kuchyň a v prípade materských škôl a jaslí aj do spálni. Koncentráciu radónu vo vzduchu budú zaznamenávať jeden celý rok. Podľa konateľa spoločnosti inštalujúcej senzory Miloša Krištofa je meranie radónu na Slovensku stále len novinkou, kým v ostatných vyspelých európskych krajinách je to bežná súčasť prevencie. Radón je totiž karcinogén skupiny 1 a môže pri dlhodobom pôsobení vyvolať onkologické ochorenia plúc a priedušiek. Mesto do merania radónu investuje takmer 15 000 eur. V priestoroch Šaštínskej synagógy oficiálne otvorili výstavu sôch Epulosis slovenského výtvarníka a sochára Andreja Haršányho. Názov Epulosis pochádza z medicínskeho prostredia a označuje proces zaceľovania rán. Haršány pracuje s kusmi mŕtvého dreva, v ktorých vyhľadáva dutiny a prázdne miesta. Tie následne zaceľuje, často pomocou kože tvarovanej do podoby ľudského tela. Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Richard Duda vyzdvihol návrat dôstojného života do objektu.
4: Naplňa ma to uspokojením, pretože presne k tomu slúžili synagógy. Stretávali sa tu ľudia, starí, mladí, muži, ženy, všetky generácie. No a potom dlhé dekády tento priestor slúžil nedôstojným účelom. Bol používaný na sklad.
1: Andrej Haršány vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení. Voľnej tvorbe sa venuje takmer 20 rokov. Vystavoval doma aj v zahraničí vrátane Spojených štátov amerických. Zajtra na západe Slovenska polooblačno až oblačno, popoludní postupne až zamračené, v Trenčianskom kraji ojedinele prehánky. Nočná teplota 11 až 6, cez deň 19 až 24 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín a 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Poďme sa pozrieť, čo je na aktuálne na našich cestách. Nehoda na ceste prvej triedy číslo 61, Medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom sa zrazili tri autá, úsek je obojsmerne ťažko prejazdný. Kolóna je na viazde do Pezinka z Bratislavy so zdržaním 10 minút, na viazde do Hlohovca z D1 30 minút a v Nitre na Novozámockej sa zdržíte 15 minút v oboch smeroch. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej kultúrne podujatie počítajte s obmedzeniami, MHD premáva po obchádzkach. No a radar je aktívny na R1 pri výjazde na HSK v smere na Nitru. Jazdite opatrne, jazdite bezpečne. Želáme vám z Rádia Regina Západ šťastné kilometre.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Popoludnie s Rádiom Regina Západ.
5: Takmer každé mesto na Slovensku by o sebe mohlo povedať, že má na konte architektonické vízie a projekty, ktoré sa nenaplnili a nezrealizovali. V Trenčíne ich zozbierali a vytvorili z toho výstavu. My vás na ňu pozveme. Pozdravujú Boris Alkalagi, Ela Kováčová a Miro Čier.
0: Popoludnie s Rádiom Regina Západ.

0: Na konci pesničky od Boniem Lute vám o 16. hodine 13. minúte všetkým poslucháčom Reginy želáme pekné popoludnie. Ako by vyzeral Trenčín, keby sa naplnili všetky architektonické vízie minulých 10 ročí? Odpoveď ponúka výstava Nerealizovaný Trenčín. Návštevníkov pozýva do sveta projektov, ktoré sa síce dostali na papier, no nikdy sa nestali súčasťou mesta. Výstavu pripravilo občianske združenie ArchiTN. Viac už Barbora Jurenová.
1: Súčasťou širšieho centra Trenčína mal byť aj Aupark. Po viacerých rokovaniach napokon investorská spoločnosť projekt zastavila. Jej hovorkyňa Želmíra Zelenajová vtedy spomenula dva dôvody.
2: Prvým boli vysoké niekoľko miliónové vizuálne investície do verejnej infraštruktúry. Na druhej strane sa projekt v územnom konaní neustále zmenšoval do takej miery, že nám vyšiel ako ekonomicky nerentabilný.
1: Aj nezrealizované obchodné centrum sa stalo súčasťou aktuálnej výstavy v priestoroch Fleck Coworking. Jej spoluautorom je Alexander Topilin z občianskeho združenia ArchiTN.
3: Fotografie a archívne dokumenty nám doplňajú 3D modely. Sú vytlačené pomocou 3D tlačiarne a zachytávajú nejaký objemový alebo výškový záber toho, ako tá stavba mala približne vyzerať.
1: Výstava predstavuje celkovo 10 projektov.
3: Rozhodovalo veľmi pragmaticky dostupnosť informácií. Vieme aj o niektorých ambicioznejších projektoch, napríklad rafinéria, okruh F1 alebo lanovka na hrad. K ním sú len urbánne legendy a vlastne nejaké spomienky a neexistuje žiadna projektová dokumentácia alebo vizualizácia, ktorá by to zachytávala.
1: Ako zrealizované, tak aj tie plánované projekty ovplyvňujú podľa spoluautora výstavy Martina Jurikoviča predstavy obyvateľov o meste, jeho architektúre aj verejnom priestore.
4: Máme tam projekty zo 70. rokov, napríklad projektová príprava okruhového domu armády. Potom tam máme jednu sociálnu budovu Konštrukty, kde malo byť zázemie pre pracovníkov, mali tam byť nejaké sociálne priestory, mali tam byť spoločenské reprezentatívne priestory, závodní lekári, ubytovanie a podobne. Toto máme zase 80. roky. Roje novodobejších projektov, väčšinou nového milénia.
1: Jedným z hlavných motívov výstavy je predstava Trenčína ako 100-tisícového mesta. Prispieť k tomu mala aj obytná štvrť pod sídliskom Juh, ktorej autorom bol významný slovenský architekt Vladimír Dedeček. Podľa Alexandra Topilina je projekt aj medzi nadšencami miestnej architektúry pomerne neznámy.
3: Tento projekt sme vyhrabali vďaka webu Umenia, ktorý ho mal naskenovaný v nejakej veľmi čiastkovej dokumentácii. Sú tam vlastne iba rezy, pohľady na tú architektúru a je tam nejaký zastavovací plán. Na základe týchto podkladov sme vlastne zrekonštruovali, ako tá štvrť mohla vyzerať a bolo to veľmi zaujímavé také bádanie toho, ako to mohlo vyzerať a myslím si, že by to bola veľmi príjemná štvrť, keby sa realizuje.
1: Podľa Martina Jurikoviča chcú prostredníctvom výstavy otvoriť diskusiu o tom, čo si ľudia v meste želajú, kde sú hranice jeho rozvoja a akú úlohu pritom zohrávajú investori, developeri či samospráva.
4: Možno práve aj to, že ten Trenčín dnes vyzerá tak, ako vyzerá, je aj dôsledkom toho, že tu boli nejaké predstavy o tom, ako by mohol vyzerať inak, ktoré následne verejnosť odmietla. Náš vzťah a to, ako to mesto vyzerá, netvorí len to, čo je postavené, ale aj to, čo postavené nie je.
0: Výstava potrvá do 18. júna. Organizátori zároveň dúfajú, že sa im podarí získať ďalšie fotografie, dokumenty a spomienky, vďaka ktorým by mohli v projekte v budúcnosti pokračovať.

0: V Piešťanoch vybudovali nový 2-kilometrový cyklochodník, ktorý prepája najstaršiu časť mesta pod Párovcami s centrom a umožňuje cyklistom vyhnúť sa frekventovanej ceste. Hoci jeho výstavbu sprevádzali viaceré problémy, podarilo sa ho dokončiť v stanovenom termíne a už slúži obyvateľom a návštevníkom kúpeľného mesta. Viac povie Vlasta Cigánková.
1: No výborné, môže byť. My sme chodili krížom krážom, ale tie deti boli náročnejšie.
2: Konečne niečo aj pre staré Piešťany. Jazdí sa veľmi dobre. Určite lepšie ako po ceste po priavtách.
3: No cyklotrasa super, kvalita, dobre spracované, myslím si, že aj bezpečné.
4: Prekvapený som bol, že to stihli v tom termíne, ako to bolo avizované. Tie práce tam finišovali neuveriteľným tempom, ja teda bývam v tej časti, takže som to videl a veľmi sa z toho teším.
5: Takto zhodnotili nový cyklochodník jeho prví používatelia. Podľa primátora Petra Jančoviča ide o ďalší krok v rozvoji cyklistickej infraštruktúry a udržateľnej mobility v meste.
6: Obyvatelia severnej časti mesta upozorňovali na to, že dlhé roky tam nebola väčšia investícia. A to je aj pravda. Piešťany sú cyklistické mesto, máme výbornú sieť cyklochodníkov a naozaj tie staré Piešťany nemali súvisí cyklochodník. No a to sa spojilo v tomto projekte. Vlastne sme prepojili celé staré Piešťany takmer až od letiska v centrum mesta. Popri ceste sa nachádza napríklad škola, farský kostol, rímskokatolícky, evanjelický kostol, taktiež kino fontána. To znamená, že napĺňa parameter bezpečný presun do práce a taktiež do škôl.
5: Zhotovenie cyklochodníka bolo pre stavbárov veľkou výzvou. A to nie len z hľadiska extrémne krátkeho termínu výstavby, ale aj ďalších nepredvídaných okolností, hovorí zástupca zhotoviteľa Martin Kután.
7: Pri výkopoch sa našli nezaznačené inžinierske siete z minulosti, boli v iných polohách, bolo ich na niektorých miestach viacej, ako ich malo byť, čiže toto bol asi taký najväčší zádrhel. Potom geopolitická situácia nám nedovolila získať nejaké materiály. V architektúre tejto stavby sú zahrnuté aj kamenné obrubníky a kamenné prvky, ktoré bolo tiež veľmi ťažké za tento krátky čas naskladniť.
5: Investícia za viac ako 2,5 milióna eur umožnila na trase cyklochodníka urobiť aj ďalšie práce.
7: Budovali sa vyvýšené priechody pre chodcov, aj pre cyklistov, ktoré sú bezpečnostným prvkom, nové chodníky pre peších, nasvetovala sa cyklotrasa. V úplnej poslednej fáze stavby sa budoval veľký oporný múr kvôli výškovému rozdielu. Toto bolo také náročné.
5: Rozšírenie siete cyklotrás v Piešťanoch privítal aj národný cyklokoordinátor z ministerstva dopravy Peter Klučka.
8: V období, kedy jazdíme všetci do práce na bicykli, to je skvelý darček pre všetkých Piešťancov a návštevníkov tohoto mesta. Ale to podstatné, tí ľudia za 3 mesiace dokázali to, čo sa plánovalo, že to bude za 6 mesiacov a urobili niečo pre inak cyklistov, ale aj pre obyvateľov tohoto mesta, pretože na ten združený chodník sa zmestia aj cyklisti, aj chodci a dostali pekné, vynovené priestory aj obyvateľia okolitých domov.
0: Samospráva chce v budovaní cyklochodníkov pokračovať tak, aby sa prepojili aj iné časti kúpeľného mesta.
9: Rádio Regina aj vo vašom meste. Piešťany 100,7. Rádio Regina, váš najbližší svet.
10: Krát.

Toto je moja pieseň lásky. Aspoň jednu takú stihnúť za život. Srdiečka a iné nežné obrázky ti teraz malujem snaživo.

0: 16:30 sa lúčime s Rišom Millerom, aby sme si ďalšiu slovenskú pesničku pustili a stihli pustiť, a nie jednu, do 17:00, napríklad skupinu Tublatanka. Ako sa máš, priateľ môj? Čo robím? Pesnička už poriadne stará, ale stále sviežo znejúca. Tublatanka, priateľ.
1: Otázka na dnes. Drogy sú problémom, ktorý sa môže dotknúť každej rodiny. Viete, ako reagovať, ak drogám prepadne niekto z vášho okolia? Máte s tým osobnú skúsenosť a vnímate potrebu väčšej prevencie? Na vaše postrehy bude v piatkovom rádiobudíku zvedavý Richard Šimegi. Písať môžete aj na WhatsApp 0908 997 886.
2: Plná poľná.
1: Jánošík ožil. Nie však legendárny zbojník, ale nový vojenský umelecký súbor, ktorý chce prinášať radosť, tradíciu a dobrú náladu. Jeho vznik aj ľudí, ktorí za ním stoja, vám priblíži Miroslav Minár. Dozviete sa aj to, že za návrhom nových maskáčov pre slovenských vojakov stojí talentovaná študentka Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši Simona Zmijová. Počúvajte v piatok po 21.
3: Zvony nad krajinou.
1: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
4: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
5: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
2: Zelená vlna.
0: Následky nehody odstraňujú čerstvo na vjazde do Žirian smere Skolíňan. Tam sa zrazila dodávka s osobným autom. Nehoda je na ceste prvej triedy číslo 61 medzi Ilavou a Dubnicou nad Váhom. Tam sa zrazili tri autá. Stále sa zdržíte v oboch smeroch. Pozor na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Na 25. kilometri leží v pravom a strednom pruhu kus dreva. Radar je na diaľnici R1 pri výjazde na Hájske v smere na Nitru. Buďte opatrní. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Keď teploty stúpajú, často si až neskôr uvedomíme, že sme počas dňa vypili príliš málo. Koľko tekutín naše telo v horúčavách skutočne potrebuje a ako sa správne hydratovať, aby sme predišli zdravotným problémom?
1: Rádio Regina Západ. Nie som hypochonder. S Darinou Mikolášovou.
2: Voda je základom života, to vieme. Človek bez nej neprežije viac ako 3 či 4 dni. A koľko teda máme piť najmä v horúcich dňoch, hovorí doktorka Jana Jurkovičová.
3: Pokiaľ uvažujeme o 2-decovom alebo 2,5-decovom pohári, tak vlastne to zodpovedá tým odporúčaniam. Predstavuje to približne ten 1,5 litra až 2 litre vody denne. Ráta sa aj voda v potravinách a ešte malé množstvo vody sa vlastne tvorí aj v organizme.
2: Keby sme si mali vybrať minerálne vody, voda z vodovodu, džúsy, sladené nápoje, čo nám odporúčate?
3: No na prvom mieste určite pitná voda. Na druhom mieste by sme mohli spomenúť tie ostatné podzemné vody, minerálne vody. Tam ale treba už sledovať obsah minerálnych látok. Čiže tie, ktoré majú nízky obsah, menej ako 500 mg na liter, tak môžeme piť v priebehu celého dňa bez nejakého obmedzenia. Tie s vyšším obsahom, tam už treba príjem obmedzovať najviac na 0,5 litra denne a ešte dôležité je, že ich treba striedať. Potom by sme mohli spomenúť ovocné alebo zeleninové šťavy, ale prírodné, teda neprisládzané, najlepšie doma odšťavené z čerstvého ovocia. Nevhodné sú potom všetky tie ostatné prisládzané, ofarbené a podobné vody.
2: Pitný režim si treba riadiť a rozhodne nečakať na pocit smedu.
3: Takou veľmi dobrou orientačnou pomôckou je množstvo a zafarbenie moču. Ak močíme dostatočné množstvo a moč je veľmi svetlej farby, skoro až bezfarebný, vtedy máme vody dosť. Čím je tmavšia farba moču a čím menej často močíme, tak tým je organizmus teda ochudobnený o vodu a hrozí dehydratácia.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Dozaista viete, že už zajtra sa začne dvojdňový maratón hudby a zábavy pri Slnečných jazerách. Michal Hrcek sa dnes spolu s viceprimátorom Senca Jurajom Gubánim pozrel na program 60. Seneckého leta.
2: Program Seneckého leta je tohto roku až dvojdňový a naozaj bohatý.
3: V piatok vystupujú po Poradí, otvorí celé Senecké leto Ema Drobná, následne pre mladých je tu Gleb, po ňom vystúpi skupina Vidiek a Iné kafe a na záver to zakončí skupina Funkies, ktorá tu bola už aj v minulosti a tiež boli na ne veľmi dobré ohlasy.
2: Plná známych mien bude aj sobota.
3: Pridali sme opäť pre mladých nádejnú hviezdu Chio Flex, ktorý minulý rok vyhral súťaž Hip-hop žije. Následne bude domáca kapela Ruka hore, Corben Dallas, Peter Beach Project a Peter Smorik Band. Budú Kandráčovci a následne skupina AMT Smile. Som veľmi rád, že sa po rokoch vracia do Senca a na záver vystúpi kapela Smola a Hrušky.
2: Senecké leto sa bude odohrávať na južnej strane Slnečných jazier. Rozľahlý areál je rozdelený na niekoľko zón.
3: Prvýkrát ideme aj na pláž, kde budú zóny viacerých partnerov, ale samozrejme aj zóna pre naše deti, kde budú môcť využiť bagre a lodičky na vode na ovládanie. Potom tam bude zóna jogy, masáži, kde si budú môcť aj návštevníci trošku zrelaxovať a budú môcť vyskúšať aj folklór vďaka nášmu detskému folklórnemu súboru Slnečnica. Medzi bufetmi bude ďalšia zóna pre deti, kde budú voľne dostupné skákacie hrady a multiball stena, ktorá bola tiež veľmi populárna v minulých seneckých letách.
2: Myslelo sa aj na tých, ktorí sa vo veľkých skupinách ľudí necítia dobre.
3: V jednej zóne pri parkovacom dome bude aj veľkoplošná obrazovka so zvukom, čiže ľudia, tí, ktorí nemajú radi napríklad tzv. Tú tlačenicu v dave, si budú môcť vychutnať vlastne celý priebeh podujatia.
2: Webová stránka Seneckého leta a sociálne siete vám poskytnú informácie o všetkom. Môžete cez ne dokonca sledovať aj priebeh podujatia. Okrem toho je pre návštevníkov pripravená virtuálna mapa.
3: Tá mapa sa bude aktualizovať do posledného príchodu, čiže už teraz si máte možnosť pozrieť veci z minulého ročníka. V deň podujatia vidíte všetky informácie, či už ohľadom kapiel, skupín, toalety, kde sú atrakcie a rôzne dôležité informácie, ktoré potrebujete v priebehu podujatia.
1: Aké je to vystupovať pred domácim publikom, ktoré fotografie zo Seneckého leta sú tie najkrajšie? A ako tento festival podnietil spontánnu hudobnú tvorivosť? Všetko povieme v zajtrajšej poslednej časti nášho seriálu.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Hovorili sme o seneckom lete, no dnes to nebude festivalový večer, no ale to neznamená, že na pohodu, zábavu a dobrú náladu musíte čakať až pri návšteve Senca. Nech sa aj nastávajúci večer v dobrom zapíše do vašich pamätí a spomienok. To vám želajú Ala Kováčová a Miro Tiev.
1: Počúvate Rádio Regina Západ. Pohotovosť.
2: Fibromialgia je ochorenie, o ktorom sa málo hovorí. Andrea s ňou žije už viac ako 30 rokov.
3: Navonok vyzerám ako úplne zdravý človek, pretože bolesť nevidieť. Extrémna únava sprevádza každý môj krok. Ťažko sa sústrediť, ťažko si zapamätať nejaké veci a toto všetko privádza aj k depresii.
2: Čo spôsobuje túto chorobu a aké sú možnosti jej liečby? Aj o tom budú hovoriť psychiatrička doktorka Natália Kaščáková a reumatológ doktor Roman Stančík. Svoj príbeh pridá aj Andrea Petuchovská zo Slovenskej aliancie pre fibromialgiu. V pondelok po 21.
4: Zázračný oriešok.
2: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na verejnú nahrávku nedeľného zábavníka Rádia Slovensko na minútu presne. S Michailou Majerníkovou, Števom Martinovičom, Sibylou Myslovičovou a ich hostiami Romanou Dangvan a Petrom Makranským. Tešíme sa na vás v stredu 17. júna o 19. v Kursalone na Beethovenovej 5 v Piešťanoch.
5: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
4: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Opravy vodovodného potrubia sa dočkajú v Drienovci, Trebišove či v Dobšinej. Tam pitná voda aktuálne vyteká aj po ulici. Viac ako 4-miliónová modernizácia nemocnice v Kráľovskom Chlumci prinesie aj takmer 80 nových lôžok pre pacientov. Metodické dni zamerané na tému cirkulárnej ekonomiky vo vyučovaní odštartovali v Žiline. Zapojilo sa vyše 30 pedagógov. Na súťaži v Orechovej Potôni testovali schopnosti vodičov záchranárskych posádok, najmä ako zvládajú stresové situácie. Pri počúvaní nášho žurnálu vás víta Ctibor Michalka.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Vodovodné potrubia zrekonštruujú v Drienovci, Šaci, Trebišove, Ľudvíkovom dvore aj v Dobšinej. Miestami ich trápil nízky tlak vody, časté poruchy či úniky pitnej vody. Rezort životného prostredia na obnovu vyčlenil milióny eur.
2: Najväčšia investícia smeruje do Dobšinej. Obyvatelia sa dlhodobo sťažujú na slabý tlak vody.
3: Na vyššom konci, keď takto neprší veľmi, to je taký slabší tlak.
2: Primátor Dobšinej Radovan Žory hovorí, že problémom sú aj úniky vody do okolia.
4: Ten vodovod na viacerých uliciach je v nevyhovujúcom stave. Tieto úseky sú v podstate zastaralé, sú poruchové. Teraz, keď by ste napríklad išli na Zimnú ulicu, tak tam priamo tečie po ceste pitná voda.
2: Rekonštrukcia vodovodu v Dobšinej bude stáť viac ako 1 milión eur, pokračuje hovorkyňa Ministerstva životného prostredia Kristýna Letková.
5: Rekonštrukcia vodovodu a rozvodnej siete v Dobšinej významne zlepší dodávky pitnej vody pre miestnych obyvateľov, minimalizuje straty vody v starých a častokrát deravých potrubiach, čím sa zlepší funkčnosť celého vodovodného systému, zvýši sa hygienická bezpečnosť dodávok pitnej vody a rovnako sa znížia prevádzkové náklady.
2: Financie schválilo ministerstvo na základe projektu, ktorý predložila Východoslovenská vodárenská spoločnosť. Zo stanoviska vyberáme.
6: Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia úsekov verejného vodovodu vedeného v intraviláne mesta Dobšina, konkrétne na uliciach Hronská, Záhradná a súvisiacich častiach rozvodnej siete. Dĺžka nového modernizovaného potrubia bude 4389 metrov. Predpokladaný začiatok je koniec roka 2026.
2: Obnova vodovodov sa dotkne aj ďalších miest a obcí. Primátor Trebišova Marek Čižmár.
7: Výrazne zniží investičný dlh. Zároveň je pozitívne aj to, že naplňame to, čo bolo už pred niekoľkými rokmi v rámci samospráv požadované a aj to aktuálna požiadavka, aby sa pracovalo na zlepšení podmienok celkovej infraštruktúry vodovodnej aj kanalizačnej siete.
2: Rekonštrukcia vodovodu v Dobšinej, Trebišove, ale aj na úseku Drienovec, Šaca a Poľov má trvať 18 mesiacov. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Nemocnicu v Kráľovskom Chlumci v Trebišovskom okrese ovládli stavebné stroje. Zdravotnícke zariadenie na Dolnom Zemplíne prechádza najväčšou rekonštrukciou od svojho vzniku pred vyše 40 rokmi. Pacientov čakajú moderné izby, nový komfort aj krajšie prostredie.
8: Nemocnica v Kráľovskom Chlumci zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 65 tisíc obyvateľov regiónu. Najbližšie nemocnice sú vzdialené približne hodinu cesty autom v Trebišove a v Michalovciach. Vysvetľuje riaditeľka nemocnice Klára Henselová, po nej minister zdravotníctva Kamil Šaško.
9: Tá sa zázrak v Kráľovskom Chlumci, ako po 60 rokoch obnovujeme nemocnicu.
10: Trvalo je iné cestovať z Bratislavy do Trnavy 50 km po diaľnici a iné tuto na cestách, jednak pre samotných pacientov, ale jednak aj pre záchranárov, pre sanitky. To znamená, je nesmierne dôležité, aby pre rozvoj regiónu Dolného Zemplína bola zachovaná nemocnica.
8: Rekonštrukcia a modernizácia nemocnice sa začala v decembri minulého roka. Po dokončení pribudne 78 lôžok. Opäť Klára Henselová, po nej obyvatelia.
9: Čaká nás už naozaj komfort, väčšia intimita, lepšie podmienky pre pacientov, nové postele, sociálne zariadenie.
11: Jo, tak ja som veľmi rada, že konečne sa dačo robí. Super, ocenia to ľudia. A nie len v Kráľovskom funkcii, ale aj na okolí.
12: Taká bohu lepší bude. Aspoň netreba ísť do Michalovec, tu máme bližšie.
8: Na rozsiahu obnovu získala nemocnica viac ako 4 milióny eur z plánu obnovy a odolnosti. Nemocnica je pre región mimoriadne dôležitá aj preto, že mnohí obyvatelia zápasia s jazykovou bariérou. Problémom zostáva nedostatok zdravotníckeho personálu, doplňa riaditeľka Klára Henselová.
9: Doteraz sme počúvali, že do takých nepekných podmienok nevieme pritiahnuť lekárov, tak pevne verím, že to bude pekne nové. Už sa to zmýšľanie nádených lekárov sa zmení a prídu nám pomôcť.
8: Rekonštrukčné práce potrvajú do konca augusta. Lucia Benetínová, Slovenský rozhlas.
1: Začína sa sezóna marhúľ. V sadoch už dozrievajú ich prvé odrody. Na Slovensku ich pestujeme zhruba na 230 hektároch, čo je menej ako 5% z celkovej výmery ovocných sadov. Marhule pritom patria v čase klimatickej zmeny k najnáročnejším druhom ovocia. No zdá sa, že tento rok si ich budeme môcť užiť naplno.
13: Skoré odrody marhúľ už dozrievajú aj pri Cabaj Čápore. Zatiaľ ich podľa Branislava Novosada oberajú na priamy predaj.
14: Druhej polovici júna otvoríme samozbery, zatiaľ oberáme sami, lebo týchto skorých odrod máme pomerne málo.
13: O marhule však núdza nebude. Sad tento rok obišli choroby a jarné mrazy. Hoci pestovateľ bol v pozore, kúriť na jar nebolo treba.
14: Očakávame asi o 30% vyššiu úrodu ako v lani. Pomerne neskoro kvitli tento rok. Nebolo to už vo februári kvitnutie, ale bolo to druhá polka marca. Tým pádom tie aprílové mrazy ich až tak nepoškodili.
13: To však neplatí všade. Napríklad v experimentálnom sade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity sa mraz prejavil, potvrdil Ján Mezej.
15: Pekne vidieť na tých stromoch, že do 2 metrov výšky sú v podstate 100% nepoškodené a od 2 metrov už sú vlastne plody nepoškodené.
13: Podľa odborníka sa na tom podpísala nízka poloha sadu.
15: Do 250 metrov nad morom, kto nerobil opatrenia protimrazové, tak je poškodenie na takých 30-40%.
13: Dobrou správou je, že úrodu chránila väčšina ovocinárov. Náklady na dopestovanie na jednom hektári tak narástli aj o 2000 eur. No vyplatilo sa. Marhúľ bude pomerne dosť. Predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marian Varga.
16: Marhule z 10 rokov hovoríme, že sú len 4 roky úspešné a 6 je takých. Miestami aj 0. Po mnohých rokoch vyzerá byť, že marhúľ bude veľmi pekné množstvo. Nechcem povedať, že rekordné úrody, ale ukazujú sa nám veľmi pekné úrody.
13: Marhuľová sezóna potrvá na Slovensku asi do polovice júla. Potom marhule v sadoch vystriedajú ďalšie ovocné druhy, najmä broskyne a slivky. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Žurnál.
1: Žilina sa stala prvým mestom, v ktorom odštartovali metodické dni pre učiteľov v projekte Slovensko zálohuje. Cieľom je priniesť tému cirkulárnej ekonomiky priamo do vyučovania.
17: Nové metodické materiály pre učiteľov a žiakov sú pripravené tak, aby sa mohli jednoducho a efektívne použiť vo výučbe, pokračuje riaditeľka odboru formálneho vzdelávania z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže Petra Fridrichová.
18: Učitelia v nich už prirodzene nájdu zakomponované také témy, ako sú environmentálna gramotnosť, čo je téma, ktorá sa posúva od tej environmentálnej výchovy naozaj k tomu, aby žiaci rozumeli, čo a prečo robíme, rozumieť celému tomu cyklu.
17: Mesto Žilina bolo prvým, kde v rámci projektu Slovensko zálohuje zorganizovali metodický deň pre učiteľov základných škôl. Dôvodom je aj to, že žilinské školy sa aktívne zapájajú do zelených projektov. Učiteľka Zuzana Lenhartová zbiera so žiakmi kefky.
19: Sme sa zapojili do projektu, z ktorého v rámci separácie odpadu sme získali farebné koše na separovaný zber. Môžeme ďalšie koše získať tak, že deti nosia do školy opotrebované zubné kefky, takže aj dnes som bola vymeniť ďalších 100 kefiek za kôž.
17: Andrea Podstavská je učiteľkou na základnej škole Karpatská. Tu sa učia separovať starší žiaci mladších.
20: Minulý rok sme ako škola boli zapojení v projekte majstri triedenia, kde vlastne sme žiakov 8. ročníka učili separovať odpad s tým, že oni potom v rámci rovesníckeho vzdelávania predávali tieto skúsenosti mladším ročníkom.
17: Riaditeľ správcu zálohového systému Marian Ač tvrdí, že kľúčová je práve mladá generácia.
21: My robíme viaceré projekty pre malé deti a kde sa snažíme teda tým deťom túto tému sprostredkovať hravým spôsobom. Taký sofistikovanejší systém, ktorý pripravujeme už tretí rok, a to sú tieto študijné materiály pre učiteľov a pre žiakov. Máme pripravené pre žiakov prvého stupňa základných škôl aj pre 8. 9. ročník a potom stredné školy.
17: Do projektu sa v Žiline zapojilo viac ako 30 učiteľov základných škôl. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
1: Košice starnú a mesto preto hľadá nevyužívané budovy pre seniorov. Jednou z nich je bývalý objekt jaslí na Podhradovej. Vznikne tam nové zariadenie sociálnych služieb.
2: Seniorka zo sídliska Sever oceňuje, že sa budova zrekonštruuje.
3: Veľmi vítam túto aktivitu, pretože viem, že tu je veľmi dobré prostredie, príjemné a táto aktivita bola aj prianím Podhradovčanov. Oni to navrhli prestavbu túto týchto jaslí.
2: Primátor Košíc Jaroslav Polaček hovorí, že projekt reaguje na starnutie obyvateľstva a zároveň nadväzuje na pôvodný zámer.
4: Historicky projektanti minimálne tu v meste Košice vždy projektovali jasle tak, aby keď Husákové deti dospejú, tak sme tieto jasle mohli prerábať na domy seniorov. Prirodzene, demograficky nielen Košice, ale celé Slovensko starne.
2: Nové centrum poskytne starostlivosť pre 28 klientov a postará sa o nich približne 30 zamestnancov. Starosta Severu František Ténaj.
22: Staráme sa o viac ako 130 klientov denne. Čiže tí klienti, ktorí sú dnes doma, časom sa môže ich zdravotný stav zhoršiť alebo rodina bude mať záujem vlastne, aby dostali tú 24-hodinovú starostlivosť v plnej miere, čiže tu nás sa vlastne vytvára ten priestor ďalší na umiestnenie týchto klientov.
2: Pokračuje manažer strediska sociálnej pomoci mesta Košice Martin Vatra.
23: Je to zariadenie pobytovej formy, celoročnej, režim, ako keby boli doma. Postarané v celej miere stravy celkovej, rehabilitácie, zabezpečenia určitej zdravotnej starostlivosti.
2: Budova sa rozšíri o novú prístavbu a pribudne aj ďalšie podlažie. Projektový manažer Daniel Karkoška.
24: Predmetom našich prác je okrem samotnej rekonštrukcie a zmeny dispozície vnútorných priestorov aj prístavba, samozrejme nadstavba, následne kompletná rekonštrukcia všetkých interiérových rozvodov, elektroinštalácie, zdravotechniky, ústredného vykurovania, samozrejme zníženie energetickej hospodárnosti a predmetom je aj realizácia spevnených plôv, čiže prijazdové komunikácie, parkoviska.
2: Rekonštrukcia bude stať približne 4 milióny eur. Mesto prispeje sumou 350 tisíc. Hotové by malo byť budúci rok v októbri. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: V priemere menej ako 50% dospelej populácie na Slovensku chodí na preventívne prehliadky. Vyplýva to z posledných štatistík Národného centra zdravotníckych informácií. Odborníci tvrdia, že prevencia má vplyv na ekonomiku aj kvalitu života.
25: Preventívne prehliadky u všeobecného lekára navštevuje v priemere 46% Slovákov nad 18 rokov. Kardiologička Eva Gonsalvešová tvrdí, že treba o dôležitosti prevencie informovať.
26: My musíme identifikovať, kto je našim cieľom prevencie a tú informáciu im doručiť spôsobom, ktorému porozumejú a kanálmi, ktoré sa k ním dostanú.
25: Matej Mišík z Inštitútu pre zdravotnú ekonómiu, politiku a inovácie z Masarykovej univerzity v Brne hovorí, že prevenciu je nutné chápať v širšom kontexte.
27: To ide od absolvovania preventívnych prehliadok cez očkovania, cez naozaj dodržiavanie liečebného potom režimu a má to veľmi matateľný dopad aj na vlastne ekonomiku krajiny.
25: Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Stanislav Špánik zdôrazňuje, že občania Slovenskej republiky nedbajú o svoje zdravie dostatočne a chýba aj efektivita financovania zdravotníckeho systému.
28: Hovoríme o primárnej prevencii, to znamená budovanie zdravého životného štýlu. Na to aj spoločnosť vyčlenuje málo prostriedkov. No a iste hovoríme o peniazoch, ale keby prostriedky, ktoré idú do zdravotníctva a každý rok sa zvyšujú, boli efektívne využité, myslím si, že úroveň zdravotníctva by výrazným spôsobom stúpla.
25: Reaguje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
29: Myslím si, že ako Slovensko sme zaspali dobu. Prevencia, duševné zdravie, dostupnosť takejto starostlivosti a rozvoj ľudských zdrojov. Čiže v týchto oblastiach by som bol rád, aby prebiehala do maximálne možnej miery vecná diskusia a obrovský kus práce treba spraviť v efektivite. Povinné dochádzky, ja mám asi 6 opatrení, ktoré na jeseň budú predstavené v rámci tých 8 bodov.
25: Odborníci zdôrazňujú, že prevenciou predovšetkým predchádzame mnohým ochoreniam. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
1: Naše záchranky vyrážajú k pacientom približne 500 000 krát ročne. Za každým výjazdom pritom stojí aj vodič, ktorý musí zvládať stres, rýchle rozhodovanie aj nepredvídateľné situácie v premávke. Svoje schopnosti si dnes preverovali v súťaži záchranárskych posádok v Orechovej Potôni pri Dunajskej Strede.
2: Martin Turčan jazdí v záchranke už 25 rokov. Za ten čas absolvoval tisíce výjazdov a zažil aj situácie, na ktoré sa nezabúda. Napríklad, keď mu druhé auto nedalo prednosť.
30: Tam som
5: doslova do písmena preletel čelným oknom, všetci sme sa z toho dostali. Ten malý čertík v tej hlave tam stále je, že dávaj si pozor.
2: Práve schopnosť zvládať krízové situácie si dnes záchranári trénovali na uzavretom okruhu. Hlavný rozhodca a záchranár Patrik Brna.
6: Stále sa dejú nepredvídateľné veci a treba počítať s nemožným. Veľa ľudí a vodičov sa pozerá priamo pred seba. Treba počítať s tým, že naozaj o nás nevedia do poslednej chvíle.
2: Šoférovať sanitku neznamená len prísť čo najrýchlejšie k pacientovi. Vodič musí zároveň myslieť na bezpečnosť posádky, pacienta aj ostatných účastníkov premávky. Riaditeľ záchrannej zdravotnej služby ZAMET Matej Polák.
7: Podľa prieskumov verejnej mienky si až 97% vodičov myslí, že sú nadpriemerne dobrými vodičmi, čo je paradox, lebo len 50% môže byť lepších, ako je priemer.
2: Práve za volantmi sanitiek sedia vodiči, od ktorých sa vyžadujú nadštandardné schopnosti, bez ohľadu na to, či za volantom sedí muž alebo žena, ako aj Anna Mária Ivanová.
8: Vo všeobecnosti máme názor, že žena za volant nepatrí, ale teda vidíme, že patrí. Je to veľké auto, je to ťažšie auto, treba viac predvídať, hlavne na tých majákoch, ale dá sa to zvládnuť.
2: Ženy tvoria medzi vodičmi záchrannej zdravotnej služby menej ako 5%. A hoci záchranky každoročne vyrážajú k 100 000 pacientov, ľudí ochotných sadnúci za volant sanitky veľa nepribúda. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Bratislavy.
1: Svojím návrhom na obnovu vlakovej stanice v Nitre zaujal Mesto i železnice. 19-ročný stredoškolák vytvoril komplexnú architektonickú štúdiu so zázemím pre cestujúcich a s prepojením na mestskú dopravu a cyklotrasu. Opravu historickej budovy a stavbu nových častí vyčíslil na 6,5 milióna eur. Nitrianska stanica je v zlom technickom stave. Maturant sa netají tým, že takto chcel železničiarov inšpirovať k jej modernizácii.
9: S projektom modernizácie vlakovej stanice v Nitre Milan Majda na maturite na strednej priemyselnej škole stavebnej uspel na výbornú. Ocenil ho aj hlavný architekt mesta.
10: Dokumentácia zahrňuje architektonickú štúdiu a šťastie aj technické výkresy, budovu riadenia dopravy, čo je budova pre zamestnancov železnic a objekt terminálu, to je tzv. Tá prístavba, kde sa nachádzajú priestory pre cestujúcich ako čakáreň, verejné toalety, kaviareň.
9: Z jeho prácou bol spokojný aj zástupca riaditeľa školy Jozef Kuric.
11: Zachoval tú historickú budovu a vlastne riešil potom len prístavbu tých terminálov, takže ten jeho projekt je aj preto pre mňa veľmi zaujímavý a inovatívny.
9: Milana odborne viedla jeho učiteľka Katarína Kmecová, upozornila, že maturitný projekt ho stál veľa voľného času. Pod odborným vedením na tom robil od septembra minulého roka. Technické podklady mu poskytli železnice.
12: Je to veľa, veľa hodín konzultácie naviac. Železnice veľmi dobre zareagovali a povedali, že sa im to veľmi páči a my tak veríme, že ich to tak nakopne, aby ozaj nám túto stanicu prebudovali.
9: Hoci Nitra nie je na hlavnej železničnej trati, chátrajúcou stanicou denne prejdú stovky cestujúcich. Železnice podpísali s mestom memorandum o oprave stanice pred 10 rokmi. Zatiaľ opravili vstupnú halu, v ktorej predčasom odpadol kus omietky. Aktuálne železnice pripravujú verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie na obnovu stanice. Nevylučujú, že v budúcnosti úspešného maturanta z Nitry oslovia. Miroslav Liko, Slovenský rozhlas.
1: Archívy po Slovensku v týchto dňoch otvárajú svoje brány. Náliadnúť do tajov starých listín mali možnosť aj vo Vranove nad Topľou. Miestny štátny archív sa zameral na tému Zem v pohybe. Návštevníkom priblížil originálne dokumenty, ktoré zachytili živelné pohromy v regióne. Požiare, povodne, najmä zemetrasenia. Prelistovali sme kroniky, ale vybrali sme sa aj za pamätníkmi.
14: Štefan Ondovčák, rodák z obce Michalok, prežil za 91 rokov života zemetrasenia hneď dve. Posledné ničivé v roku 2023, prvé zasiahlo jeho rodisko, keď mal len 6 rokov.
15: Troška zakolísalo. No ale tá, chvála Bohu, nič nepopraskalo.
14: Podľa záznamov archívu vtedy otrasy poškodili miestnu faru. Jedna z kroník si zemetrasenie zo 41. roku pamätá aj takto. Pokračuje pracovníčka Vranovského archívu Martina Čech-Špireková.
30: Najprv si mysleli, že išlo o nálet sovietských lietadiel, ale niektorí si mysleli aj, že nadišiel súdny deň.
14: Marta Kmecová z obce Soľ nám približuje zemetrasenie z roku 1978.
31: Tá, aké by bolo dačo, buchlo dajaký deň.
3: žalobu na dvore. A všetko sa začalo triasť. Všetci boli vonku, každý hovoril, že asi bolo zemetrasenie.
14: Počas dňa otvorených dverí ukázali vo Vranovskom archíve nielen kópie dokumentov z týchto udalostí, ale aj ich originálne verzie. Vedúca archívu Vranov nad Topľou Daniela Ihnátová.
30: Zemetrasenia tu boli, budú a nie sú niečím výnimočné. Zápisy v archívnych dokumentoch, prvé zmienky pochádzajú už z 18. storočia.
14: Slovensko patrí do seizmicky miernej oblasti. Silné zemetrasenia zaznamenali v minulosti v Malých Karpatoch, Komárne, ale aj na východe. Seizmológ Kristián Čičaj.
4: Geologicky tam je jedna mikrodoska názvom Alkapa a tá sa tak nasúva na európsku platformu. A ten násun spôsobuje tie silné zemetrasenia, ktoré sa javia byť raz za 100 rokov.
14: Výstavu s listinami o týchto živelných pohromách oficiálne otvorí Vranovský archív 1. júla. Ivana Leferovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty v nepríliš vzdialenej budúcnosti prevezmú kontrolu nad iránskym ostrovom Chark a ďalšími zariadeniami ropnej infraštruktúry a získajú plnú kontrolu nad iránskym trhom s ropou a zemným plynom. Zároveň avizoval, že USA dnes veľmi tvrdo zaútočia na Irán. Európska komisia pochybila, keď počas pandémie nezverejnila informácie o zmluvách na nákup vakcín proti ochoreniu COVID-19, uviedol generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Atanasios Rantos. Britský minister obrany John Healey podal demisiu pre spory o vojenské výdavky. Premiérovi Keirovi Starmerovi v rezignačnom liste vyčítal, že nedokázal zabezpečiť prostriedky potrebné na obranu krajiny. Švédska vláda ustupuje od svojho plánu znížiť vekovú hranicu trestnej zodpovednosti z 15 na 13 rokov. Podľa švédskeho ministra spravodlivosti Gunnara Stromera návrh nemá dostatočnú podporu v parlamente. Vláda preto pripraví nový návrh, ktorý hranicu zníži na 14 rokov.
0: Šport.
1: Úvodným stretnutím medzi domácim Mexikom a Juhoafrickou republikou otvoria dnes o 21. hodine na Azteckom štadióne v Mexico City už 23. majstrovstvá sveta vo futbale. Ďalšími hostiteľmi šampionátu sú Spojené štáty a Kanada. Po prvý raz sa na ňom predstaví až 48 tímov a ponúkne rekordnú vyše stovku zápasov. Po 20 rokoch sú medzi elitou aj naši západní susedia z Česka, ktorí v druhom zápase turnaja nastúpia o 4. hodine ráno nášho času proti Južnej Kórei. Jej hráči sa musia, okrem známych tvári Tomáša Součka či Patrika Šika, pripraviť napríklad aj na Pavla Šulca.
16: Na tým som přemýšlel, ale neviem, samozrejme budú nejakým spôsobom řešiť, že ho Páťu Šika asi, řekl bych, jeho nejvíc, co se týče nejaký jako ofenzívy a potom třeba mne, ale pro mne ešte, když řeknu jako výhoda v uvozovkách, že vlastne mám za sebou dobrou sezónu v Lyonu a teď to ešte môžu potvrdiť na šampionátu. Chci si to jako užít, aby mne to bavilo na tom hřišti, abych podal dobrý výkon a pomohl třeba se z té skupiny dostat a ešte udiať třeba nejaký jiný úspech.
1: Doplňme, že šampionát potrvá až do 19. júla. Slovenská tenistka Mia Pohanková sa nepredstaví vo štvrťfinále travnatého turnaja WTA v holandskom Hertogenbosche. Vlanejšia juniorská wimbledonská šampiónka podľahla v druhom kole dvojhry Polke Linetovej hladko v dvosetoch 2-6 a 2-6.
0: Predpoveď počasia.
13: Zajtra oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 9 v údoliach a na záhori 9 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25, v noci ojedinele do 30 km za hodinu.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Pripravili a vysielali ho pre vás Roman Kebísek, Peter Rusnák, Boris Alkalagi a Ctibor Michalka. Prežite ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 23,5 minúty.
0: Zelená vlna.
17: Nehody, kolóny a jej jarmok v Bratislave. Pripravené sú informácie z dopravy. V Sokolciach v okrese Komárno zrazilo auto chodca. Úsekom preto prechádzajte opatrne. Na výjazde do Žirian smerom z Kolíňan sa zrazila dodávka s osobným autom. A v Košiciach na križovatke Štúrova z Borovská sa zrazili dve autá. Na výjazde do Čadce smerom zo Svrčinovca po diaľnici D3 sa v kolóne zdržíte pol hodinu. Štvrť hodinu stojíte na výjazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach na Uzbeckej a Korytnickej prebieha kultúrne podujatie. Počítajte s obmedzeniami, aj mestská hromadná doprava premáva po obchádzkach. Dávajte si na cestách pozor, Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Príjemný štvrtkový podvečer želáme všetkým priaznivcom folklóru a našich tradícií. Vitajte pri počúvaní aktuálneho vydania relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy. Aj dnes s podtitulom Folklórny servis. Pripravené máme informácie o tom, kde a kedy sa konajú podujatia inšpirované folklórom. Zostaňte s nami až do 18. a všetko dôležité sa dozviete. Pohodu pri rádiách vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

Hornonitrianske folklórne slávnosti sa v týchto dňoch konajú v Prievidzi už po 40. krát. Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi je ich hlavným organizátorom a už o pár minút sa začne program s názvom Pieseň v mojom živote, venovaný dlhoročnému režisérovi programu Stretnutie a zakladateľovi hornonitrianskych folklórnych slávností. Hlavný program si môžete vychutnať zajtra v Mestskom parku v Prievidzi. O 16.15 sa v komponovanom programe detských folklórnych súborov z Hornej Nitry predstavia Barka, Chinoranček, Malý vtáčnik, Malá sielnica, Malá lubená, Malá rokôška, Laskárik aj Kapsiarik. O 18.00 je pripravený program jubilujúcich folklórnych skupín, ktoré oslávili svoje výročia v lani. A predstaví sa tu Marinka z Novák, Hôrky z Čerenian a Bazalička z Rástočna. O 19.00 je to záverečný komponovaný program na tému Svadba karpatských Nemcov z Haverlandu. O 20.30 sa tu zajtra predstaví aj obľúbený Balkansemble a o 21.30 na vás čaká aj folklórny súbor Magura a s ním škola tanca. 40. ročník hornonitrianskych folklórnych slávností pokračuje aj v sobotu 13. júna. O 16.30 sa predstaví Košovan, Marinka, Sielnica, Bazalička, Hájiček, ale aj Oslianka, Lubená, Strážovanka a Rokôška. O 19.00 na vás čaká výročný program s názvom Od kolísky ku kolíske, v ktorom sa predstaví folklórny súbor Senior vtáčnik. Hlavným hosťom 40. ročníka hornonitrianskych folklórnych slávností bude Sľuk, ktorý sa predstaví v sobotu večer s programom Slovensko.

Pred pár minútami otvoril svoje brány 42. ročník turčianskych slávností folklóru, ktoré sa konajú v Martine. Zajtra predpoludním si budete môcť pozrieť koncert mladých hudobníkov z umeleckých škôl, ale aj program Turiec s úsmnevem a tiež program detských folklórnych súborov Kalužiar, Lúčik, Malý lisec, Turiec a Malá podhradská muzika. Hosťom turčianskych slávností folklóru je detský folklórny súbor Úsmnev z Českej republiky z mesta Opava. Návraty k prameňom, tak sa volá program dedinských folklórnych skupín, ktoré sú na programe turčianskych slávností folklóru zajtra večer. Predstaví sa v ňom folklórna skupina Hrádok z Bystričky, Prameň z Dubového, Tiesňavan a Drienča z Krpelian, folklórna skupina Podhradie, podhradská muzika, folklórna skupina Sklabiňa a folklórna skupina Šútovo s gajdošom Jaroslavom Chalupkom. Hosťom sobotného programu turčianskych slávností folklóru bude folklórny súbor Technik z Bratislavy.

Menšie lokálne folklórne podujatie sa bude konať v Beresegu. Pre neznalých preložím v Šulekove. To je súčasťou mesta Hlohovec. V pozvánke je napísané Fraštačany a Beresečany, je to tu. Tretí ročník folklórneho festivalu Muzika v Beresegu. Veľa hudby, zábavy, stánkov, nabitý program účinkujúcimi a kopec aktivít pre deti. To všetko na vás čaká už túto sobotu 13. júna o 15. na futbalovom ihrisku v Šulekove.

Výnimočný hudobný program s názvom Obrázky zo Slovenska si budete môcť pozrieť v nedeľu 14. júna o 17. v Dome kultúry v Námestove. Predstaví sa v ňom sláčikové kvarteto Spektrum Quartet, ľudová hudba Michal Noga Band, spevácka skupina Ulianky z Nitry a speváčka Simona Hulejová. Tento projekt prináša nevšedné prepojenie klasickej a ľudovej hudby. Je postavený na hľadaní vzájomných inšpirácií a prepojení medzi týmito dvoma hudobnými svetmi a predstavuje to najlepšie, čo mladá generácia slovenských hudobníkov v oblasti klasickej a folklórnej hudby ponúka.

V nedeľu 14. júna sa v amfiteátri Ilonka v Púchove koná aj 42. folklórny Púchov. Jeho program je venovaný predovšetkým lokálnym folklórnym interpretom, skupinám i súborom. Predstavia sa tu napríklad trombitáši Štefánikovci a ľudová hudba Filipa Putalu, detský folklórny súbor Biela voda, Púchovček, Lachovček, ale aj folklórny súbor Váh spolu s vlastnou ľudovou hudbou, ale aj folklórny súbor Holíšan z Uherského Hradišťa, folklórny súbor Lubená z Polúsia a folklórny súbor Podpoľanec z Detvy.

Milí priatelia, to je z našich dnešných folklórnych tipov na víkend už naozaj všetko. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Kapela Hraj vám okrem iného ponúkneme aj zaujímavý rozhovor s jedným z organizátorov Brno Brass Festu, Jiřím Kokmotosom. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Gruberová.

0: Bola raz Anička šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. Odrezaný konár, alebo keď cigánstvo, tak veselé klamstvo. Cigán Fero Činčurinka každý rok sľuboval.
1: Žeda boja, na budúču zimu už vás veru dedecha bez dreva. V lete ho toľko nachystám, ojojoj, že ho do druhého leta nespáliš. Žena sa do neho pustila. Fero, detáre, veď pred kolibou nemám ani polienko. Ber šekeru, pílu a bež do lesa. Pán horár nám dovolili suché konáre odrezať.
0: Ale Fero Činčurinka ženu neposlúchol a ďalej si na jesennom slniečku zuby vysúšal, pokiaľ neudreli prvé mrazy.
1: Bodaj by ti kováči žuby kovali, nadávala Ferovi žena. Deti plačú od zimy a hladu, lebo nemám drevo na oheň. Ako mám variť? A čo na mňa toľko hvékaš? Zlostil sa Fero. Veď už brúšim pílu aj šekeru.
0: Keď zadul severák, Fero Činčurinka sa hnal ozlom krk do lesa. Vyliezol na prvý stromisko, sadol si na konár a píli rúbe, až sa mu z čiernej kečky parí. Šiel okolo vandrovník a vraví. Nepíl ten konár, lebo spadneš.
1: O čože ty, prorok? Zahrozil mu Fero sekerou.
0: Veru, že som. Píliš ten suchár, píliš, ale už dlho nebudeš. Zasmial sa vandrovník, lebo Fero Činčurinka ďalej pidlikal a rúbal konár, na ktorom sedel. O chvíľu prásk, konár sa odlomil, Fero padol na zem a udrel si nielen bok, ale aj čelo, až mu na ňom navrela hrča ako čertovský roh. Vandrovník sa smial, za brucho sa lapal. Dobre som ti prorokoval, ale ty si ma neposlúchol, lebo páv, husár a cigán sú najpyšnejšie stvorenia na svete.
1: Pokoči ty taký prorok, stúká jajka Fero. Povedz mi, kedy zomriem, ha?
0: Až ti zadok vychladne, odvetil vandrovník a pobral sa ďalej, lebo zima prituhovala. Fero Činčurinka sa dovliekol k biednej kolibke iba s jedným konárom, čo si spod zadku odrezal. Žena sa rozplakala.
1: Bodaj by ti žuby trhali, čo na tom kúsku dreva navarím. Pravdu majú gadžovia, keď hovoria, never psovi, keď špíje, čigánovi, keď šľubuje. A žene, keď plače, dodal Fero,
0: no rýchlo sa pratal, lebo žena by ho mosadzným kotlíkom prizabila. Sedí Fero za kolibkou na studenej zemi a čaká, kedy začne voňať jedlo. Zrazu ho striaslo od zimy, chytí sa za zadok a zadok studený.
1: Oj, žena moja, žleje, prišla moja posledná hodina. Žadok mám studený, umriem. Bedáka Činčurinka, kde ma len pochováte?
2: Bodaj by ti hneď zvonili, tam budeš ležať, kde si hrob vykopeš.
0: Odsekla mu napojedená žena, lebo ani zamak neverila mužovmu plaču. Fero Činčurinka si našiel pekné miesto pri ceste a začal si kopať hrob. Čoskoro bola jama hlboká a Fero vystrčil strapatú čiernu hlavu, že sa posledným pohľadom rozlúči so svetom. Práve uháňal okolo richtár na štvorzáprahu koní, ktoré sa zjašili, splašili, keď sa z jamy pri ceste vystrčila cigánska hlava. Richtár zletel z voza a kone odsválali do dediny, kde ich ľudia našťastie chytili. Nazlostený richtár chcel cigána zavrieť za mreže, ale ten sa bránil.
1: Pád richtárko, veď ja som si len hrob kopal, čo skoro zomriem, lebo mi chladne žadok. Na môj dušu, veď mi to jeden prorok prorokoval.
0: Škoda by bolo takého cigána, ako je Fero Činčurinka, zasmial sa richtár. Kto nám bude na svadbách vyhrávať? Neboj sa, Fero, ja ti zadok zohrejem a smrť od teba odoženiem. Richtár prikázal vystrieť Fera na dereš a vyplatiť mu 5,20 na zadok. Činčurinka na dereši počítal údery a ešte obecného drába povzbudzoval.
1: By mučne, šilo by. Cítim, že sa mi žadok zahrieva. Švihni ešte mocnejšie.
0: Keď už dostal 5,20 narátaných, Fero Činčurinka sa Richtárovi poďakoval za to, že ho pred smrťou zachránil. Hoci nemohol na rozpálenom zadku sedieť, jednako bol rád, že neumrel. A že nesľuboval.
1: Žena moja, na budúcu zimu už veru našu rodinu nenechám bez dreva.
0: Čo mu žena povedala, to určite poznáte. Ale že jej prišlo muža ľúto, naložila mu plnú misku pacalov. Fero Činčurinka rýchlo miske vykrútil a keď bola prázdna, vzdychol si.
1: Škoda by bolo umrieť, žena moja. Veď ani v Čikáškom neby nevaria také dobré pačale ako ty.
0: A to bola pravda pravdúca, lebo keď cigán chce, tak necigáni. A že vy neviete, čo sú to pacale? Predsa držky. A kto ich má rád na smotane, ten vie, aká je to maškrta. Lepšia ako držková polievka. Ňam. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Weidlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

0: Zázračný oriešok.
1: Slovenská televízia a rozhlas, mesto Piešťany, Mestská knižnica Piešťany a Trnavský samosprávny kraj vás pozývajú na podujatia Festivalu rozhlasových rozprávok v dňoch 16. až 19. júna v Piešťanoch. Užite si počúvanie súťažných hier pre deti a mládež, diskusie s tvorcami a odborníkmi, živé vysielania našich rádií, koncerty a predstavenia. Bližšie informácie o programe nájdete na reginazapad.sk.
2: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.

0: patria.
1: A Mareku žraňa lete rajale. Mi štes hoj avľan tešunel oromanolau. A na hatu menge onevipena andalo agentúri tedive se skrelila, save prekal tu mende kerďa Erika Godlová, vakera hápalo projekto z rozvojové týmy a užarel pretu mende e reportáža Euromi z Roma duj ezera bišušov. A čen amenca, pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.
2: Kadaber 6. Manuša Muken, Sakovar Frimeder Love, Andro Sklepi. Anglojek Beržandro Aprilos Mekcine nás Buter. Kadaber 6. Cinen Frimeder, Sikaven o štatistiky. Sakovar Buter Cinas o Chaben Andro Akcii. Ucinas Frimeder Vašo Dáhoj o Chaben Hino Čáče Skúč. O Ekonomos Penelo Hoj o Chaben Šajavel Mekučeder. Vašo Dáhoj o Mariben Andro Pašo Východos. Doperel Preropat Heplinos. O Chaben Te o Služby Šajena Kučeder. Učeder Imar Pro Agor Nilejskro, Kadaberš. E-sociálno poisťovňa Byčadia zle Manušenke o Liláka e del e prognóza palo penzii. Aka na budžene dik hen hoj na savore berša soker de buti hine rachimen. Vašo dáb hiren Andre poisťovňa o Andro archívy uroden o dokumenta. Tesan pašo berša kana kampel te džal Andre penzia u nánetumen savore dokumenta kampel te džal Andro štátna archívy kajtumen gelen rodena. E buti na odávky, o nevo systémov skana o manuš, sa vo nadžala Andre buti sa vyleske den andalo buťa krok her, naša veľa odávky. Hino tele kritika Katar e opozično séra progresívne Slovensko. E poslankyňa Ingrid Kosová Penel, hojte o dadadaja naša veno love so chuden Andro dávky, oda párez do perel proč havore. Paťal hoj e situácia, šaj avel feder te o manuš, šaj chudel e dávka, tete kerel e buti. E Kosová, kerel e kritikát he preodá, hojpen o prídavky proč havore Lenka na oč havore napieren Andre škola. Federela ste o love chude nás direktno o školy, o birajp nás kre organizácii vaj o gáva. Penel e poslankyňa Ingrid Kosová.
1: Ochtina hino gau pre Slováčiko Andro okresi z Rožňava. Ogau ochtina hino zapojimen Andro národno projekto z rozvojové týmy. Kada projekto z hino celoštátno programos, sa vo kerel bútila inklúziaha, te ažutipen Andro romane komunity. O týmile projektoske keren búti Andro gáva, sa vehine Avrikidle. Ogau ochtina sas Avrikidlo. O projekto zmajnel te končinel Andro Augustos duj ezera bišušov. Buter Imar Penelao Čibalo, Julius Rusnák.
3: Pracovníci rozvojového týmu krásne sa zabehli, krásne začali pracovať. Naozaj ľudia ich vítajú a cítiť to v obci. Cítiť to či už pri komunitných aktivitách, cítiť to v školskej dochádzke detí, vo vzdelanostnej úrovni detí, alebo respektíve vedomostnej úrovni detí. Cítiť to na senioroch, že sa majú kde stretávať a má im naozaj kto nejako organizovať tú činnosť. Zatiaľ nemáme pripravenú nejakú alternatívu, pretože riadne platiť z obecných financií nebude možné pracovníkov. V podstate nemáme, možno máme na jedného, čo nám ostáva. Sme tak na tom finančne, že vieme kúriť a svietiť a nejaké názvyš peniaze nemáme. Ale ja verím, že na nejakej dobrovoľnej báze, že ešte tí zamestnanci, ak teda neodídu z obce, ak ostanú tu, tak verím, že pretože aj im sa tá práca páči a vidia tiež, že má význam v obci, aj vidia tie ohlasy ľudí, tak ja verím, že aspoň na nejakej dobrovoľnej báze, že ešte s nami budú spolupracovať aj ďalej. Ak by šlo len o nejakú prestávku v projekte, tak to si myslím, že určite budú spolupracovať ďalej. Ale aj ak by bol úplne skončený, tak verím, že aspoň nejaké, ak nie pravidelné, tak aspoň nejaké jednorazové aktivity ešte s nami budú.
1: Prečo je tento projekt tak

0: taký prínosný.
1: Všetko je o ľuďoch a podarilo sa nám vybrať naozaj dobrých ľudí do rozvojového tímu, pretože akékoľvek dobré myšlienky, ak nie sú dobre zrealizované ľuďmi, tak sú v podstate zbytočné. Ale naozaj sa nám podarilo vybrať veľmi dobrý tím. Tí pracovníci sa dobre zapraxovali, vytvorili si dobré vzťahy v obci so svojimi klientmi. Ľudia ich radi oslovujú, radi ich navštevujú, majú radi podujatia a ich činnosti, pretože naozaj sú aj spoločenskí tí zamestnanci, aj kreatívni, že vedia si vymýšľať dobré podujatia a dobré činnosti. Ich hlavný prínos je v práci s deťmi, že organizujú mimoškolské aktivity detí, vykonávajú doučovania pre deti, ktoré to potrebujú, organizujú činnosti pre seniorov, pomáhajú ľuďom s bývaním, proste sú obsiahnuté všetky oblasti života. Že ani jedna oblasť života v podstate nie je vynechaná. Robia pracovné poradenstvo, že ľudia sa na nich môžu obrátiť s akýmkoľvek problémom, na ktorý naozaj ja ako starosta nemám čas na všetky úplne problémy. Ako chodili samozrejme, že aj za mnou, kým nebol rozvojový tím, snažil som sa ja pomáhať, alebo aj pracovníčka obce sa snažila, ale úplne všetko obsiahnuť sme nemohli. Nemohli sme urobiť prácu za 9 ľudí, ktorí sú teraz.
2: Andre Ochtina Bešen Panšel Tependa Manuša Andro Projekto z rozvojové týmy Keren Buti Eňa Manuša Penel aj sociálno pracovníčka Jurina Rusnáková.
3: On je unikátny v zložení vlastne tých rozvojových tímov. Rozvojový tím je tým pomáhajúcich pracovníkov, ktorí majú na starosti rôzne oblasti života. Je založený na tom princípe komplexnosti, čiže sú v ňom zahrnuté aj také pracovné pozície, ktoré doteraz vlastne ani neexistovali ešte v teréne, čo prináša samozrejme aj trošku komplikácie vo verovaní pracovných náplní. Je to pilot, že v takomto unikátnom zložení naozaj rozvojové týmy ešte v obciach nepôsobili. Takže sa pilotuje, overuje, preveruje. V našom týme, my vlastne tým, že máme nejakých 550 obyvateľov, tak máme najmenší možný rozvojový tým v rámci projektu, aj tak je to veľa. Aj tak je nás 9. Okrem mňa, sociálnej pracovníčky, ktoré máme také, že už preverené pracovné náplne, máme nene, čo sú vlastne ženy, ktoré pracujú s deťmi do 6 rokov. Máme pracovníčku pre mládež, ktorá by mala teda pracovať buď so staršími deťmi plus s mládežou. Máme dvoch pracovníkov pre bývanie, čo je veľmi fajné. To sú úplne noví, že úplne nové pracovné pozície a je to naozaj celkom fajn. A máme ešte asistentku rozvojového týmu, ktorá pomáha skôr. Ona denne robí plagáty, stará sa o facebookovú stránku a jasné, že pomáha aj tam, kde treba, lebo keď sa k nám nahrnie viacej detí, tak potom už je a rôzneho veku, tak jasné, že je potom treba pomôcť aj od nej. Čiže podľa tohto, aké oni majú zameranie, na také cieľovky sa samozrejme zameriavame aj my. A nechceme vynechať ale nikoho, čo znamená, že to robí naša sociálna pracovníčka, ona vedie aj také, že kluby seniorov, čo si myslím, že je úplne super, lebo tie ženy nám aj veľmi pomáhajú, že sú to aj naše dobrovoľníčky. Toto je zloženie nášho rozvojového tímu. Každý robí svoje, do tých každodenných činností spadá do účastí. To robíme naozaj každý deň. Okrem toho máme rôzne kluby, ten seniorov už som spomenula, máme klub, ktorý sa volá Vrabček, to je pre tie malinké deti. A máme klub mládeže, čo je pre staršie deti. Máme klub mladých, lebo ešte sme nevymysleli lepší názov, čo je ešte pre staršie deti, respektíve pre mladých. Tam musíme naozaj lepšie názov vymyslieť tomu. A máme krúžky, spolupracujeme so školou, spolupracujeme s materskou školou, tá spolupráca je veľmi fajn, tam si vieme naozaj navzájom pomáhať, predsa len sú tam a pracujú ženy, ktoré majú roky praxe, takže nám vedia poradiť, ako s deťmi, aké aktivity a tak, to ako veľmi oceňujem naozaj. To je jedna línia projektu, to je ten priamy výkon, druhá línia projektu je ten rozvoj, o ktorom som hovorila.
2: Terezia Tomiová, Kirel Butiandro, projekto z rozvojové týmy.
4: Každý mesiac robíme plán, mesačný plán, takže máme naplánované aktivity. Sú to aktivity, ktoré vymýšľam aj ja, ale zároveň do toho zahrňam, čo si tí klienti, ako čo chcú, čo by chceli ako robiť. Sú to rôzne aktivity, sú to aj spoločenské hry, ako hráme aj človečenie zlobsa, nejaké logické kvízy. Ako v rôzne veci robíme. Máme aj také, že hudobné popoludnie, že pušťame si hudbu, veľa sa rozprávame, spomienkové akcie. Aj prispôsobujeme to aj takým tým medzinárodným dňom, že čo vlastne teraz beží, alebo čo je aktuálne, tak sa aj tomu venujeme. Máme aj také, že zdravotnícke, že zvykneme aj merať krvný tlak, meranie cukru. Ja som ináč vyštudovaná aj zdravotná sestra, takže jedno s druhým to prelínam, hej, takže máme takedy aj taký, že merací deň. Takže ľudia to akože majú radi, že raz za čas si prídu odmerať, aby vedeli svoje hodnoty.
0: A čo sa týka sociálnej práce, kde vidíte posuny za ten čas, čo to robíte?
4: Vidím ich, ale nie je to hneď. Trvá to nejaký čas, ja potom tie výsledky vidím, ale po nejakom čase. Niektoré veci sa dajú vybaviť za krátky čas, ale niektoré veci riešim dodnes a verím, že sa poriešia, že má to veľmi zdlhavý proces. Ale napredujeme, akože darí sa nám to akože potom ako vyriešiť, alebo aby sa nám to splnilo. To, čo sme si dali dáky siel, hej, že niečo. Pomáham im aj čo sa týka vypisovanie žiadosti. Objednávam ich do Centra právnej pomoci a konzultujem celú tú finančnú situáciu aj s môjim kolegom a posúvame sa takto potom ďalej. Hej, a podarilo sa nám zo pár odložiť.
2: Sarpež Dživele Manušenge Andre Ochtina.
5: Ja som Maria Doková. Pochádzam ako dvoročná. Sme sa z Redove pricahovali tu do Ochtinej.
2: Aký je tu život?
5: Celkom dobrý teraz. Lepšie to je už ako predtým.
2: Chodíte do klubu seniorov?
5: Pravidelne.
2: Čo všetko tu robíte?
5: Tak, cvičíme, tancujeme, sadíme kvietky, ak je toto, no, skoro som chcela povedať, vence na šesvatrých. Ikebany, hej, sme robili pekné.
2: Ako dlho tu už chodíte do tohto klubu?
5: Tak nie to od začiatku, ako vzniklo. Od začiatku chodíme.
2: Máte vnúčata?
5: Mám. Vnúčata, už mám aj pravnúčata. 2, 4, 6. A pravnúčata už 2, 4, 6. Aj to 6.
2: Čo by ste menili v tejto obci?
5: Tak, aby bolo tu aj dáke zamestnanie viac pre mladých ľudí. Aby nemuseli odchádzať inde za prácou.
2: Vy ste čo robili v živote, alebo čo robíte?
5: Tak ja som robila v Slovšovských papierniach, potom som robila na stanici ako zásobovárka.
2: Ako sa voláte?
6: Eva Tolnajová.
2: Žijete tu celý život?
6: Tak ako pochádzam z Mysliara a od 75. roku som ako tu. A som sa vydala.
2: Ako sa zmenila táto obec za tie roky?
6: Tak zmenilo sa to všetko. Robili, no aj toto dom smutku pravili. No aj tak tom pre deti robili školku. Pravili tiež novú cestu. Porobili všetko. Porobili tu dobre. No. Zmenilo sa to tu veľa.
2: A čo by ste menili na tejto obci?
6: Tak aj to zamestnanie, aby mali tí mladí. Nemuseli chodiť ako pač sadeť do zahraničia. Maj vnúk je v Holandsku robí.
2: Čiže máte vnúčata?
6: To joj, veľa. Veľa im mám.
2: Čo ste vyrobili v živote?
6: Ja som od 76. roku robila vo fabrike. Tam som robila 32 rokov.
2: Aká to bola práca?
6: Tam všade, v obruskárni som robila, v tlačiarni, pri bobinku, všade ma, kde trvalo, všade ma dávali robiť. Zo šitárni, všade, som vedela jedno aj robiť.
2: Sú tu nejaké tradície v Ochtinej?
6: Páni, nie sú oni.
7: To nie všetko vykápalo.
6: Je to už nič teraz také. Nič.
0: Že už sa nestavia ani maj?
6: Bá, ešte stavajú maj. Bá.
7: Helena Kapustová.
0: Odkiaľ pochádzate?
7: Z Ochtinej. Tu aj bývam. Celý život som tu. Dačo sa zmenilo, dačo sa nezmenilo. Ale nový starosta sa ako snaží meniť tu v obci. Tam pribudla nám kantorská nová, hore pod Hrádkom také detské ihrisko. Bude kanalizácia nová. Robí sa. Hej, novú materskú škôlku máme.
0: Že ste spokojná?
7: Tak, keby bola práca pre mladých, tak by bolo dobre. Lenže on sám nezmôže nič.
0: Máte vnúčata?
7: Mám 4. 2 slečny už a 2 jedno má 9 a 1 7.
2: Požoňate sa s euromi z romadu ezera Bišušov. Je ketáne spes arakleho romane džuvľa, hojte vás den o romani penthešu kariben.
8: Volám sa Ježina Krajčovičová, mám 15 rokov a pochádzam z Nitry.
0: Ježinka, máš krásne meno. Prečo si sa rozhodla vstúpiť do Miss Krásy?
8: Pretože to je príležitosť na celý život a sú tu proste krásne zážitky.
0: Čomu by si sa chcela ty v budúcnosti venovať?
8: Chcela by som byť buď kaderníčka alebo kozmetička.
0: A prečo?
8: Lebo ma to baví.
0: Koľko máš teraz rokov?
8: 15.
0: A v takom mladom veku už vieš, že čo by si chcela robiť?
8: Áno, lebo ma to naplňa.
9: Ja sa volám Dagmara Mirgová, bývam v Lomničke a mám 22 rokov. Bol to môj sen, ja som o tom sníval už od mojich 13. No, vždy som to prekladala, pretože som na to nemala odvahu. A tak ma moja sestra prihlásila, za čo som veľmi vďačná, pretože som si uvedomila, že naozaj stačí malý krok k tomu, aby sa mohli splniť aj tie proste všetky sny.
0: Čomu by si sa chcela tej budúcnosti venovať?
9: Tak momentálne ja teraz študujem na vysokej škole učiteľstvo a pedagogické vedy, pritom aj pracujem v materskej škole, takže určite by som chcela naďalej učiť a taktiež by som si chcela otvoriť kaderníctvo, na ktorom sa už momentálne aj pracuje, takže určite tomu.
0: Čo pre teba znamená byť Rómkou?
9: Ja som hrdá na to, že som Rómka, nikdy som sa za to nehambila. Myslím si, že každý človek si je rovný a preto nevidím nejaké rozdiely, že Rómka, biela, Talian, proste som rada za to, kým som, takže tak.
10: Ja sa menujem Aneta Karvojová, som z Teplic, je to z České republiky a prišla som sem, pretože som vždycky chtěla přijít na mis. Nikdy som jakoby nepřihlásila se sama. Přihlásila mě máma, protože mi věřila v tom, že mě přijmou. No, takže asi to je ten důvod, proč jsem tady teď, protože mi tam přihlásila máma a je tady i teď se mnou.
0: A čemu by si sa chcela ty v budoucnosti věnovat?
10: Já by som se chtěla věnovat teďko jako spíš škole, ale udělat si svoji, jako, svůj salon na vlasy, kadeřnice, protože se ségrou chceme udělat salon. Jedna bude mít kadeřnici a jedna třeba make-up nebo nechty a tak.
11: Volám sa Tymia Ištoková, mám 17 rokov a pochádzam z Ružomberka. V budúcnosti by som sa chcela venovať, chcela by som byť veterinárka, alebo pomáhať ľuďom, či už sociálna práca, práca s detičkami v detskom domove, alebo fakt ľudia, ktorí potrebujú pomoc.
12: Volám sa Ivana Pošková, mám 17 rokov a pochádzam z Liptovského Mikuláša. To súťaže Euromis Roma som sa prihlásila preto, lebo verím, že každá dievča má možnosť zažiariť a byť práve sama sebou. Byť Rómkou je niečo krásne.
13: Tak, ja sa volám Monika Slobčíková, pochádzam z Prešovského kraja, zo Žehne. Do tejto súťaže som sa prihlásila, pretože od malička som túžila sa stať modelkou, alebo aj miskou a splnilo sa mi to.
0: Čo by si chcela v budúcnosti robiť?
13: V budúcnosti by som chcela pomáhať Rómom a chcela by som robiť veci, čo by ma robili šťastnou.
0: Dobre, čiže meno, priezvisko, odkiaľ pochádzaš a prečo si sa prihlásila do Miss Krásy?
14: Tak menujem sa Jennifer Dio Kalčajová, je mi 16 let a pochádzam z Teplic. No my som sa prihlásila, pretože bol to môj detský sen a chtela som využiť tohle možnosť, že som sa mohla poznať nový lidi a udiať nový zážitky a spomínky.
0: Čo pre teba znamená byť Rómkou?
14: Vyjadriť svoje pocity, emoce, tancem a jsem za to hrdá, že jsem odlišná než jiné lidi.
15: Já se jmenuji Denisa Karvajová, je mi 17 let, jsem z Teplic.
16: Proč jsi se přihlásila do míst krásy?
15: Protože můj dědeček si to vždycky přál, ale on tu už není, tak jsem mu to chtěla splnit a jí sobě můj dětský sen.
2: Amare Amalina te Amala, o Romanu Lav a Vľasko Ágor. Relácia Kierďa redakcia vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate. Miro Nauhin, Dominika Baďová a Mangautu Mengemekšu Karáti.

0: Muzika etnika.
1: Príjemný večer, milí poslucháči a poslucháčky. Pozdravujeme z redakcie národnostného vysielania Rádia Patria z Košíc a vítame vás pri počúvaní hudobnej relácie Muzika etnika. Aj dnes vám prinesieme hudbu, ktorá nezabúda na svoje korene, no rastie vlastným smerom. Práve takúto hudbu sa vám snažíme ponúkať v relácii venovanej nielen národnostiam žijúcim na Slovensku. Popri výbornej muzike vám prinesieme aj debaty a rozhovory o nej. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika sa bude niesť v znamení spoluprác, prepájaní rôznych hudobných štýlov a príprave nových albumov. Vypočujeme si premiéru jednej piesne exkluzívne práve v našej relácii, no pripomenieme si aj júnové sviatky. Započúvame sa do piesní spojených s pálením jánskych ohňov a porozprávame sa s rusínskymi interpretmi, keďže práve v júni má sviatok rusínska národnostná menšina u nás. Konkrétne 12. júna je Deň Rusínov Slovenska. Na úvod ponúkneme spoluprácu dvoch rusínskych interpretov folkrepového zoskupenia Kalibri Gang a speváka Štefana Šteca. S týmito interpretmi sa o ich novom remixe budeme aj zhovárať. Začiatkom tohto roka vyšla aj nová spolupráca Štefana Šteca a zoskupenia Folk and Bass Orchestra.
2: Ja budem bytý.
1: Porozprávame sa aj s Michalom Veselským Veslom, lídrom kapely Folk and Bass Orchestra, o ich novom pripravovanom albume.
3: Náš nový album vyjde na jeseň roku 2026, takže sa veľmi tešíme. My na ňom teraz intenzívne pracujeme, dokonca teda už niektoré prvé lastovičky ste mali možnosť počuť.
1: Dnes bude mať práve v našej relácii svoju úplnú premiéru nová pieseň kapely Folk and Bass Orchestra, ktorú chystajú na svoj už v poradí tretí album. Započúvame sa aj do World Music spracovania jánskych piesní zo Záhoria.
4: Švarný šuhaj má štalence, pucuje koníčka.
1: Započúvame sa do ľudových jánskych piesní z Jakubian v interpretácii speváčok z folklórneho súboru Marína.

Chýbať nebude ani rómska hudba v podaní Julie Kozákovej. Ukrajinskú pieseň si vypočujeme od manželov Michala a Julie Kentošových. A samozrejme ešte veľa dobrej národnostnej hudby, ktorá pozná svoje korene, no niekedy si slobodne odletí tým vlastným smerom. Dnes večer vás zdravia od mixážneho pultu zvukový majster Michal Baláš a od mikrofónu redaktorka Anna Zamutovská. Na úvod poďme na Záhorie a vypočujme si starú ľudovú pieseň v svetojánskych pekných lesoch, tak ako ju spracovala slovenská world music skupina Banda.

To bola skupina Banta a ich spracovanie záhoráckej ľudovej piesne spojenej so sviatkom svätého Jána, ktorého budeme sláviť už o pár týždňov. Tomuto obdobiu sa kedysi prisudzovala magická moc. Bol to čas spojený s rôznymi starodávnymi obradmi a tradíciami. Napríklad pálenie jánskych ohňov, ktoré malo očisťujúcu funkciu od zlých a nečistých síl. Verilo sa na rôzne magické úkony, ktoré mohli pričarovať lásku. Mladí preskakovali ohne alebo dokonca prebehovali bosými nohami po horúcom uhlí. Zbierali sa liečivé byliny, ktoré sa neskôr používali na rôzne ozdravné úkony či čary. Júnový čas mal magickú moc. Vypočujme si piesne spojené s pálením jánskych ohňov z rusínskej obce Jakubany v interpretácii folklórneho súboru Mari.

0: Muzika etnika.
1: Počúvate reláciu Muzika etnika. A ako som už v úvode avízovala, dnešné vydanie sa bude niesť v znamení spoluprác a príprav nových albumov. Dnes sa budeme rozprávať s tromi úspešnými interpretmi na slovenskej hudobnej scéne a povieme si aj o ich vzájomných spoluprácach. Začiatkom roka vyšla nová pieseň Lastovienka v podaní Štefana Šteca a zo skupenia Folk and Bass Orchestra. A len minulý týždeň Štefan Štec a Calibri Gang vydali novú remixovanú skladbu Slida. O oboch spoluprácach sme sa rozprávali so Štefanom Štecom. Štefan, dnes v Muzike etnike ideme zahrať pieseň Lastovienka, ktorú si naspieval spolu s chlapcami Folk and Bass Orchestra. Oni mi ale prezradili, že tú pieseň si vlastne priniesol ty im. Nebolo to tak, že by vlastne oni mali pieseň a hľadali, kto by nám ju odspieval, ale že ty si tú pieseň našiel. Kde si ju vlastne našiel? Ako si sa k nej dostal?
2: Tak ja som sa k tej piesni dostal tak, že mi ho poslal zase ten tretí človek. Bol to môj kamarát, folklorista z Banskej Bystrice, Ondrej Druga. A on má predkov alebo korene vo Vojvodine, to je región v Srbsku, kde žijú Slováci, tak on ten región veľmi dobre pozná a ja som mal jednu príležitosť, keby som potreboval zaspievať nejakú pesničku Slovákov z Vojvodiny. No a vedel som, že teda on má tam také prepojenia, tak som mu napísal a bolo to naozaj už dávnejšie, to je už možno aj nejakých 10 rokov, aj viac dozadu. A ja som mu napísal, on mi poslal dve skladby. Jedna z tých skladieb bola Bači Jašov, to som spracoval už dávnejšie s Petrom Bičom. No a druhá skladba ostala tak v šuflíku, Lastovienka, ktorá sa mi ohromne páčila, pretože mala naozaj úplne inú melódiu, ako sme zvyknutí z nášho priestoru, zo Slovenska. No a tá skladba čakala na vhodných interpretov, muzikantov, ktorí sa jej uchopia a boli to práve Folk and Bass Orchestra z Bratislavy. No a im som ponúkol tú skladbu, oni ju spracovali tak, ako budú asi počuť naši poslucháči a ja som sa z toho veľmi tešil, že som si ju tam mohol zaspievať.
1: Čiže ty si do tejto spolupráce oslovil ich, sledoval si už ich aktivity aj predtým, lebo nie je to vlastne ich prvá, ako keby a fúzia toho elektronického štýlu s tým folklórom autentickým?
2: Áno, bola to moja iniciatíva. Ja som im napísal, poslal som im tú pesničku a vôbec som nevedel, že či z toho niečo bude alebo nie. Skôr to bolo, že Mišovi frontmanovi tejto kapely som ju poslal, či sa mu vôbec páči, či tam vidí nejakú inšpiráciu. A on hneď mi odpísal, že áno, že veľmi sa mu páči. Poslal mi nejaké nápady, mne sa to páčilo, takže tá spolupráca bola úplne taká spontánna. Už potom neskôr a netlačili sme to nejak, proste nejak tak prirodzene to išlo, posielali sme si nejaké nápady a potom z toho vyšla táto skladba.
1: Môžu posluchači čakať aj ďalšiu spoluprácu medzi Štefanom Štecom a Folk and Bass Orchestra, čo máte naplánované vy ako dvojica, povedzme?
2: No, nemáme naplánované nič, aby som bol úprimný, ale či urobíme nejakú skladbu, tak ja si myslím, že je to úplne otvorené. Skôr sme sa bavili o tom, že mohli by sme urobiť nejaký spoločný koncert alebo nejakú akciu, kde by sme si mohli zahrať túto skladbu plus ďalšie moje z môjho repertoáru, ktoré oni by veľmi radi zahrali svojím vlastným štýlom, takže urobiť nejakú takú fúziu, tak len nevieme, že či ja budem ich hosť alebo oni budú moji hostia, ale určite nejakú spoluprácu by sme chceli urobiť ešte.
1: A ty si teraz známy tým, že do svojich piesní vkladáš aj rôzne iné štýly. Aspoň my to tak ako poslucháči vnímame v tvojej tvorbe, že sa s nimi pohrávaš. Nedávno si vydal aj nový singel, respektíve staronový singel, lebo je to tvoj singel starší, ale prizval si do spolupráce opäť raz rosnického repera Hektora. Čiže to je možno ďalší ako keby rozmer, ktorým tvoja hudba sa uberá. Dobre to vnímam ako poslucháč.
2: Vnímaš to výborne. Akurát ťa musím poopraviť, že táto spolupráca zase vyšla z iniciatívy Hektora, ktorý vlastne, ktorému sa veľmi zapáčila tá skladba Slid, no tak on tam vymyslel takú tú rapovú časť a remixovali to vlastne celú tú skladbu, čo mňa veľmi potešilo, pretože je to moja obľúbená pesnička a Hektor tam do toho dal úplne ďalšiu vrstvu, síce nie úplne vychádzajúcu z toho textu alebo z tej atmosféry, zase vychádzajúcu z toho jeho prostredia, ale tiež tam ide ako keby v tom texte o tom, o nasledovaní nejakej lásky, nejakej frajerky, ktorá nie je úplne stotožnená s ním, proste nejaký taký príbeh lásky, ale v tom jeho prevedení spovedení a repe, ako to robí v tom rusínskom jazyku, to znie úplne super. Takže tá pesnička ako keby našla ďalší nový rozmer a ja som s tým úplne stotožnený, pretože ako si aj spomínala, rád prepájam tie žánre. Možno aj kvôli tomu, že v rámci rusínskej piesne alebo kultúry to nie je až úplne až tak časté. A je to ako keby aj využiť potenciál iných žánrov alebo muzikantov Rusinov, ale skôr ukázať aj to, že ten rusínsky jazyk a vôbec rusínsky umelci vedia fungovať nielen v rámci toho tradičného ľudového umenia, ale aj iných žánrov, ktoré sú populárne po svete.
1: Tvoj posledný album bola Karpatia. Diváci sa pýtajú, že tvoj hlas možno trošku menej počujú v rádiu, tak preto sme sa rozhodli v dnešnej relácii Muzika etnika mať ako hostia teba. Prezraď možno, čo máš ďalej v pláne, čo sa týka možno nejakého nového albumu na obzore, alebo možno aj nejakých ďalších spoluprác s predstaviteľmi iných hudobných žánrov napríklad ďalej, ako teraz si začal s Folk and Bass Orchestra a s Hektorom.
2: To až tak neviem povedať, lebo niektoré veci sa vyvíjajú úplne spontánne, ale čo sa týka ďalšieho albumu, tak my pripravujeme a chceli by sme, ak všetko pôjde tak, ako má, tak chceli by sme na konci roka vydať čisto vianočný album, vianočnými pesničkami, koledami a vôbec vianočnými skladbami, ktorý bude tiež taký multižánrový, aj viac jazyčný, nebude to len rusínsky, ale aj slovenský jazyk a napríklad aj goralský jazyk. A, takže na to sa veľmi tešíme, v podstate na tom teraz pracujeme. S tým bude spojený ten album aj naše už tretie turné Štedruj v poradí, kde budeme prezentovať tento album. No a tak to sú samozrejme veci, ktoré, o ktorých sa budeme snažiť informovať možno aj neskôr, ale teraz nás čaká leto, čiže množstvo koncertov, festivalov a jeden taký špeciálny festival alebo koncert bude v Helpe, na ktorý sa veľmi tešíme v amfiteátri. Vybrali sme si stredné Slovensko, aby z každej časti to mali blízko ľudia, ktorí majú radi našu hudbu, ktorí majú radi nielen rusínsku kultúru, ale vôbec to, čo robíme, čo hráme, čo spievam. Takže na to sa tiež tak špeciálne pripravujeme. Tento ročník, tento rok teda budeme aj na festivale Pohoda v 30. ročníku, čo si veľmi vážime a tešíme sa, že si tam môžeme odohrať náš vlastný koncert. Takže vidíme sa aj na Pohode a samozrejme aj na iných festivaloch. A verím, že čoskoro aj u nás v rádiu.
1: Za remixovou verziou piesne Štefana Šteca stojí folkrapové zoskupenie Kalibri Gang. Je to už druhá spolupráca týchto interpretov. My sme sa dnes rozprávali s členom Kalibri Gang, Hektorom. Aké boli začiatky tejto spolupráce a prečo práve pieseň Slida?
0: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Muzika etnika. Moje meno je Hektor zo skupiny Kalibri Gang. Pred dvoma rokmi sme mali vlastne prvú spoluprácu so Štefan Štec, konkrétne ja, Hektor. Na túto spoluprácu ma vlastne oslovil Štefan, kde mi písal na Instagrame, že má nejaký čardáš, taký rýchlejší, surové demo, a že mi ho skúsi poslať, že vie si tam do jednej časti, má to zhruba, ja neviem, 15 sekúnd, predstaviť nejaký taký rýchly rap. My už sme vlastne v tej dobe robili nejaké folk rapové veci, to bol taký ešte náš štart z toho štýlu. A vlastne Karpatia za mňa ide strašne dobre, je to taký hit, je to také nové. Teraz vlastne po dvoch rokoch sme s chlapcami začali pripravovať nový projekt, akože Folk Rap 3, ale ešte nevieme, aký to bude mať názov. A táto pesnička Slídy je z albumu Karpatia od Štefana Šteca. Strašne sa mi páčila. A jedného dňa proste Čala z ničoho nič poslal podklad, instrumentál. No a tam bola táto skladba zakomponovaná, že bratu, skús niečo nahrať, pozri, jak som prerobil tieto slídy. No ja som to hneď za pol nahral, hovorím, wow, tak toto môže byť dobrá vec. Poslal som to Štefanovi s takou dumkou, že to by mohla byť vlastne taká singlová spolupráca, nejaký remix, že by sme skúsili vydať slídy aj v trochu inej verzii, ako to má pôvodne, tak pomaly a akustickejšie. No a on s tým súhlasil, no tak sme to vydali a myslím si, že podarilo sa. Uvidíme ďalej, lebo tá skladba je nová, treba ju vlastne tlačiť, ale myslím si, že sa chytí.
1: Hektor, kde vás budú môcť vaši fanúšikovia najbližšie počuť osobne?
0: Ja budem osobne najbližšie na Rok pod kameňom 26. júna vystupovať so skupinou Tera Borsuk. 3. júla by malo byť niečo v Humenom, ale to ešte nie je vonku. 4. júl budeme v Čirči na Čirčanskom Lite. 10. júla budeme v Malom Lipniku na Rusinskej Vatre. 11. júl budeme v Rokitove, Rutenfest. Potom budeme v Mikovej, potom budeme v Uliči na Ozvenách Vlčích hôr. Bude dobre, keď budete sledovať naše profily na Instagrame, lebo júl máme fakt, že nabitý. A príďte si určite vypočuť naživo našu tvorbu, lebo náš koncert je postavený tak, aby ľudí zabavil, aby proste odchádzali s pocitom, že sa poriadne rozbili na tom koncerte a pamätali si nás. Chcel by som na záver ešte pozdraviť všetkých poslucháčov Muzika Etnika na Mnohaja i Blahaja Lita. Chcú vás pozdraviť. Sluchajte dobrú hudbu, sluchajte aj rusínsky rap, lebo určite to mať potenciál a hlavne buďte zdraví a šťastné a robte to, čo vás baviť. Pozdraví Hektor z Calibri Gang.
1: Teraz si už vypočujme novú remixovanú pieseň Calibri Gang a Štefan Štec Slída.

0: Muzika etnika.
1: A ja budem býti.
2: Dnešné vydanie relácie Muzika etnika sa nesie v znamení spoluprác a novej tvorby. Dnes sa budeme zhovárať aj s lídrom kapely Folk and Bass Orchestra Michalom Veselským Veslom, keďže aj oni vydali začiatkom roka spoločnú pieseň práve so Štefanom Štecom. Ako vznikla vaša spolupráca a ako sa vám pracovalo s pôvodnou piesňou Lastovienka?
3: Ja sa so Štefanom Štecom poznám už dlhšie, skôr z toho prostredia folklóru. Ja si pamätám, že prvýkrát som ho videl asi dosť dávno, niekedy na Východnej určite, ale potom sme spolu aj absolvovali takú akciu, že na tanečnom dome som práve sprevádzal na akordeóne jeho tanečnú školu rusínskych tancov, takže to bola taký môj prvý možno pracovný alebo takýto kontakt s ním. No a potom vlastne neviem, že kedy on nás začal vnímať ako projekt Folk and Bass Orchestra, že si to všimol, že také niečo existuje, a tiež nás oslovil do tejto relácie, že sme mu porozprávali o našom albume, EP, ktoré vyšlo v roku 24 a ktoré sme robili so ženami z muzičky, pretože tam bola skladba piesne z Kyjova, a to je teda niečo, čo sa týka, pretože to je rusínska obec. No a potom sa stalo to, že mi zrazu napísal a poslal mi túto pieseň, ktorá sa volá Lastovienka, a je to vlastne, bola to taká nahrávka jedného pána, ktorý spieva a sám sa sprevádza na akordeóne, pravdepodobne sa sám sprevádza, nevieme. A k tomu pripojil otázku, či by sme si vedeli predstaviť, že to nejak spracujeme. No a ja som sa najprv teda veľmi potešil, že niekto taký ako Štefan nás oslovuje, bolo to veľká podsta pre nás, lenže potom prišlo mierne zdesenie, lebo keď nám poslal tú skladbu, tak som si uvedomil, že je veľmi nezvyčajná, taká netradičná a znela dosť tak exoticky, a bolo to tým, že vlastne to je skladba teda z Vojvodiny, zo srbskej oblasti, kde žije slovenská menšina. No a tá pieseň je veľmi zvláštna. Ona má takú netradičnú melodiku, aj tú harmóniu vlastne. A som si nevedel predstaviť, že čo s tým ideme robiť. Pár mesiacov trvalo, kým sa to spojilo s nejakým našim nápadom. A potom to už bolo pomerne rýchle, aj keď teda naozaj, že ten úvod bol zdesenie, lebo bolo to veľmi nezvyčajné, to ako ten pán spieval tú melódiu, on tam dokonca pridáva také, ako keby skôr až také orientálne melizmy, takú zdobnosť orientálnu, čo si teda vysvetľujem tým, že jednoducho už tento Srbsko a už aj tá Vojvodina je tam taká mierne osmahnutá už tým Balkánom, takže sa to možno prejavuje do takejto akože spevnosti bežných ľudí, ktorí určite pozerajú veľa relácií s folklórom v miestnej televízii, a tým pádom sa ten prejav takto dostáva aj do slovenskej piesne. No to je zaujímavé, dosť je to také, akože najmä na štúdie dokonca až. No, ale každopádne bol to oriešok a ja som vlastne potešený, že sa nám to podarilo nejakým spôsobom rozlúsknuť, že sa to podarilo urobiť nejak. Ja nehovorím, že dobre, ale proste nejakým svojím spôsobom sme si s tým poradili.
2: Zoskupenie Folk and Bass Orchestra vzniklo, môžeme povedať, náhodne na jednom festivale, kde vypadla elektrina a hrať mohli iba akustické zoskupenia. Vtedy začali multiinstrumentalista Mišo Veslo a jediný profesionálny výrobca guide na Slovensku a guidoš Juraj Dufek improvizovať a vyplniť tichý priestor na festivale. Práve tam, pri tejto náhodnej improvizácii, vznikol, podľa ich slov, nový hudobný žáner Folk and Bass a hudobníci neskôr založili kapelu Folk and Bass Orchestra. Toto zoskupenie má za sebou už dva albumy a ten tretí práve pripravujú.
3: Áno, my vlastne na jeseň ideme vydať tretí štúdiový album v poradí. Veľmi sa z neho tešíme. Tiež dodám, že vznikne aj vďaka grantu z Fondu pre podporu umenia. Veľmi sa tešíme, že sa to podarilo, a my teda usilovne nahrávame. Ten jeden prvý single z nového albumu sa volá Mamia Lúčku, a to sme nahrali v takom špeciálnom mode, že sme si prizvali gajdorský orchester. To je veľmi unikátne doskupenie. Je to gajdorský orchester, ktorý sa volá Spojené huky Slovenska, ale založil a viedol ho práve Jurko Dufek, teda náš solista, ktorý si vymyslel takúto habaďuru, že 15 gajdošov bude hrať niečo a bude to taký orchester. No a nám sa zdalo, že do tej záverečnej melódy, že by to bolo strašne dobre, keby tam zahralo, že veľa gajdošov. To je taká unikátna vec. Gajdy na území Slovenska neboli využívané v nejakom skupinovom takom mode. Gajdoši boli skôr solisti, ktorí hrali zábavy, svadby, hocičo, ale nehrali nikdy dokopy, lebo asi aj preto, že jednoducho viac ako jedného gajdoša bolo vlastne problém zladiť dokopy, pretože v časoch, kedy tie plátky ešte sa nedali tak dobre ladiť a tie gajdy celkovo sa nedali dobre ladiť, tak to vlastne nebolo technicky možné. Teraz vlastne sme urobili to, že sa to dalo, pretože Jurko vymyslel takýto orchester.

0: Rozprávame sa s Mišom Veslom, lídrom kapely Falcon Bass Orchestra. Dnes si práve v našej relácii Muzika etnika zahráme aj ich úplne novú pieseň, ktorú zatiaľ fanúšikovia nemali možnosť nikde inde počuť. Volá sa Rusínska. Veslo, prečo práve tento názov? Má táto pieseň nejakú spojitosť s rusínskym folklorom?
1: Je to vlastne autorská pieseň alebo autorská melódia Jurka Dufeka. On si tú melódiu vymyslel, ako aj kopec iných melódií, ktoré sú na našich albumoch, alebo teda respektíve hlavne na tom prvom albume a aj na tomto, ktorý vyjde na jeseň. Sú to vlastne melódie, ktoré tým, že sú hrané na gajdách a na píšťalách, tak oni evokujú, že sú to ľudovky, ale v podstate veľa z tých skladieb, ktorí sú na tých našich albumoch, tak sú vlastne autorské skladby Juraja Dufeka a nás, ktorí sme potom tú skladbu spracovali v nejakom elektronickom duchu a sme dali taký akože moderný zvuk. Takže aj táto pieseň Rusínska je ten prípad, že on si vymyslel nejakú melódiu na píšťale, hral si a nejak mu to začalo evokovať, že to znie tak rusínsky nejak, takže jej dal názov Rusínska. Nevylučujeme, že tá singlová verzia sa bude líšiť od albumovej verzie tak, že skúsime znova nahovoriť niekoho na spev. Rusínsku pesničku by sme tam nejakým spôsobom implantovali, alebo nejakú báseň, ktorú by sme zhudobnili. Uvidíme ešte, ako to dopadne, ja nebudem predbiehať, ale každopádne tento single, je to normálne, že instrumentálka. Takto sme sa rozhodli.
0: Milí poslucháči, dnes v úplnej premiére pieseň Rusínska od kapely Falcon Bass Orchestra. Nech sa páči.

0: Toto bola úplne nová pieseň od kapely Falkenbass Orchestra, ktorá má názov Rusínska a ktorú kapela pripravuje na svoj už v poradí tretí album. My sa dnes rozprávame s lídrom kapely, Mišom Veslom. Začiatkom roka vydali spoločne s rusínskym spevákom Štefanom Štecom pieseň Lastovienka. Vráťme sa ešte k tejto piesni, ktorú ste spracovali na základe autentickej nahrávky piesne Slovákov vo Vojvodine. Ako sa vám s týmto materiálom pracovalo? A aký odkaz v sebe nesie vaša verzia tejto piesne?
1: No a Lastovienka, tak to je teda vec, ktorú sme spracovali so Štefanom Štecom a tu sme vydali začiatkom roka a je k nej videoklip, ktorý nesie taký hĺbší odkaz. Je to veľmi, veľmi silné pre nás. Keď som sa dozvedel ten príbeh o tom, že vlastne by sa to, že ten text vlastne tak istým spôsobom korešponduje s tým, čo sa stalo v roku 24 v Srbsku v Novom Sade, tak bolo to veľmi silné spojenie, takže sme sa rozhodli, že vlastne ten videoklip, že venujeme obetiam, ktoré zahynuli v Srbsku pri tom nešťastí v Novom Sade. Dosť sme sa s tou piesňou natrápili, že ako ju spracovať, lebo ona aj to frázovanie, aj to zadelenie do taktov bolo také dosť, fakt naozaj, že netradičné. Nám sa veľmi páčilo, že sa to spojilo s takým elektronickým loopom, ktorý ja som mal uložený zase niekde, ktorý som urobil tak úplne náhodne na syntetizátore. A ono sa to nejak spojilo a pre mňa toto bolo najkrajšie, že pesnička, ktorá vôbec nesúvisí nejak s elektronickou hudbou, je proste ľudovka. A opačne náš elektronický loop, ktorý vôbec zase nesúvisí s ľudovou piesňou, tak sa nejakým spôsobom našli niekde v tretej dimenzii a nejak sa to dalo dokopy. Takže sme radi, že sa to proste podarilo dať dokopy aj zvukovo a že vlastne pasuje ľudová pieseň do takého elektronického zvuku. Mne sa to veľmi na tom páči osobne.
0: My si teraz vypočujeme ukážku z pôvodnej piesne Lastovienka z Vojvodiny.

0: za piesňou Lastovienka, ktorú spracovali Falkenbass Orchestra a Štefan Štec, sa tak, ako za každou piesňou, skrýva nejaké životné rozprávanie. No za touto piesňou sa skrýva ešte silnejší príbeh, ktorý umocňuje jej odkaz. Vypočujme si ho priamo od lídra kapely Falkenbass Orchestra Michala Veselského Vesla.
1: Ja keď som volal Ondrovi Drugovi a zisťoval som, že vlastne odkiaľ je tá pieseň a tie podrobnosti o nej, tak on nejak mimovoľne, ani neviem, ako sme sa akože v rozhovore k tomu dostali, ale vlastne nejakým zaujímavým spôsobom jeho to tiež napadlo, že ten text je ľúbostný a hovorí o vzťahu proste dvoch mladých ľudí, ktorí sa tajne stretávajú. Je to veľmi milý text a jemu sa to spojilo s takou jednou udalosťou, ktorá nás veľmi silno zasiahla. A dokonca musím povedať, že keby som to vedel predtým, ešte ako sme tú pieseň začali spracovávať, tak ani neviem, či by sme to dokončili, lebo možno by sme až boli až takže paralizovaní tým pozadím toho. No nám sa to proste spojilo s príbehom dvoch mladých ľudí, ktorí práve nešťastne zahynuli počas toho pádu prístrešku na stanici v Novom Sade, kde sa vlastne stalo to, že kvôli korupcii

0: a kvôli zbabranému projektu prístrešku vlakovej stanice v Novom Sade sa ten prístrešok zrútil a zomrelo tam najprv 16 ľudí a potom ešte aj 7, a potom ďalší dvaja zomreli ešte v nemocnici, čiže 16 obetí malo oficiálne to nešťastie. A mne Ondro povedal jednu neuveriteľnú vec, že nebolo ich 16 tých obetí, ale 17, pretože tam sa stala taká vec, že dvaja mladí ľudia si dali stretnutie, dali si rande pod tým prístreškom a dohodli sa, že idú oznámiť svojej rodine radostnú novinu, že čakajú prírastok. A k tomu nedošlo, pretože oni sa spod toho prístrešku vlastne už nikdy nedostali, pretože tam zahynuli. Pretože ten prístrešok kvôli zlým politikom, kvôli zlým ľuďom, ktorí zbabrali nejaký tender a kvôli korupcii sa ten prístrešok zrútil a spôsobil aj takéto nešťastie. Neuveriteľný príbeh, ktorý keď sme si vypočuli, tak sme si uvedomili, že je to taký odkaz, že tá pieseň nie je odtiaľ, je presne z oblasti z Vojvodiny, je to z oblasti, kde sa to stalo celé a potom to vyústilo do celonárodných protestov proti vtedajšej vláde, kvôli čomu aj tá vláda padla potom. A bol to taký silný príbeh, že my sme sa rozhodli ten videoklip venovať obetiam toho nešťastia a teda v klipe sme použili aj zábery z tých protestov, ktorí už potom mali celonárodný charakter. Ale väčšina tých záberov, ktoré tam vidíte, tak tie nám poslali ľudia, ktorí organizovali tie protesty skôr v tej oblasti Vojvodiny. Takže sú to aj Slováci, alebo ľudia, ktorí tam žijú. A my sme teda dostali povolenie exkluzívne od nich, aby sme tie zábery mohli použiť. A je to teda pre nás taký veľmi silný moment v tom videoklipe. A najsilnejšie teda moment je to, ako tí ľudia držia. Tedy ešte nevedeli, že koľko tých obetí je, tak myslím, že to je 15 minút ticha, ale držia 15 minút ticha za tie obete. To je veľmi silná časť toho videoklipu. Poď ty,
1: beťar domov. Pieseň Lastovienka, ktorá vznikla ako spolupráca speváka Štefana Šteca a kapely Falkenbass Orchestra, v sebe nesie naozaj silný odkaz. Táto pieseň bude aj na novom albume kapely. O chvíľu si ju už vypočujeme celú, no predtým ešte veslo prezraďte, kedy sa môžu fanúšikovia tešiť na váš tretí album a kedy vás najbližšie uvidia naživo.
0: Náš nový album vyjde na jeseň roku 2026, takže sa veľmi tešíme. My na ňom teraz intenzívne pracujeme, dokonca teda už niektoré prvé lastovičky ste mali možnosť počuť. Je možné, že kým vyjde album, ešte vypustíme jeden single, že ešte prezradíme jednu pesničku z toho albumu, ale teda mala by vyjsť na jeseň a bude k nej určite aj fyzický nosič a ostaneme pri tom vinile, lebo bohužiaľ teda už máme také referencie, že keby sme už CDčko vydali, tak si už ľudia nemajú veľmi na čom pustiť, ale určite chceme, aby ľudia mohli sa potešiť, mať v rukách nejaký fyzický nosič a teda tie vinily prežívajú teraz takú renesanciu už veľa rokov, takže tešíme sa na platňu. Najbližšie budeme vystupovať 26. 20. júna na festivale Vsetínsky Krpec. Bude to vlastne pre nás taký troška zase taký netradičná vec, že budeme hrať na takom čisto folkloristickom festivale, tak som zvedavý, že čo ľudia povedia. Mali sme skúsenosť, že napríklad na Východnej alebo na Myjave nás ľudia prijali, že pochopili, že teda my k ľudovej piesni v hlbokú úctu a ja verím, že ľudia rozpoznajú, že ten náš vzťah akože k ľudovej piesni je hlboký, takže to bude Vsetínsky Krpec. A ďalší koncert alebo festival, na ktorý by som vás rád pozval, a kde nás budete mať možnosť vidieť a počuť, tak je Festival Európske ľudové remeslo Kežmarok 11. júla. Takže sa veľmi tešíme, pretože vieme, že to je veľká akcia a je to venované teda ľudovým remeslám a veľmi sa tešíme na túto akciu, takže veľmi pozývame.

0: Muzika etnika.
1: Práve nám dohrala ukrajinská pieseň v podaní manželov Michala a Júlie Kentošových z Košíc. Dnes sme sa v Muzike etnike zhovárali o nových spoluprácach a pripravovaných albumoch so spevákom Štefanom Štecom, rusínskym reperom Hektorom a lídrom kapely Folken Bass Orchestra Mišom Veslom Veselským. Vypočuli sme si aj premiéru ich instrumentálnej piesne, ktorá má názov Rusínska. A dozvedeli sme sa tiež veľmi silný príbeh, ktorý ostal ukrytý pod piesňou Slovákov v srbskej vojvodine Lastovienka. Dostali sme sa na záver dnešnej relácie, ktorá nám opäť raz ukázala veľkosť a slobodu hudby, no najmä silu odkazov, ktoré v sebe nesie. Dnešné vydanie relácie Muzika etnika pre Slovenský rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria štúdio Košice v roku 2026. Zvuk, zvukový majster Michal Baláš, od mikrofónu sa vám prihovárala Anna Zamutovská. Do skorého počutia, priatelia.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V bratislavskom Ružinove sa začala asanácia bývalého objektu Koloprojekt. Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši prinesú remeslá aj hudobný program. Zajtra prevažne zamračené, na východe aj dážď a teplota 16 až 24 stupňov. Dobrý večer želá Boris Alkhalagi. Slovensko sa v najnovšom indexe prosperity posunulo oproti minulému roku o jedno miesto vyššie na 23. priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Krajina je tak stále v spodnej časti rebríčka a v porovnaní s vyspelejšími štátmi únie naďalej zaostáva najmä vo výkonnosti ekonomiky. Hovorí hlavná ekonomka Slovenskej sporiteľne Mária Valachiová.
2: Ekonomický rast za posledných 5 rokov bol u nás nižší ako v okolitých krajinách a myslím si, že už tie vysoké dane nám nepomáhajú. Z také naše výhody stále patrí to, že máme euro, máme relatívne ešte stále lacnú a vzdelanú pracovnú silu, ale príliv zahraničných investícií nie je už taký veľký, ako býval, povedzme, pred 10 rokmi a potrebujeme robiť nové štrukturálne reformy. Musíme mať lepšie školstvo, aby sme teraz zabránili ďalšiemu odlivu mladých a schopných ľudí do zahraničia.
1: Na križovatke Miletičovej ulice a Ružovej doliny v bratislavskom Ružinove sa začala asanácia bývalého objektu Kovoprojekt. Podľa developera ide o selektívnu asanáciu, teda recykláciu a opätovné využitie stavebných materiálov. Z objektu odstránili približne 40 tón skla určeného na ďalšie spracovanie. Ide o prvý krok k avizovanej premene územia v blízkosti trhoviska Miletičova. Vyrásť tam má aj rezidenčný projekt Milrose, pôvodne známy pod pracovným názvom Nový trh. Priniesť má 301 bytov a 440 parkovacích miest, občiansku vybavenosť, nové verejné priestory aj zelené plochy. Susedný mestský pozemok, ktorý aktuálne slúži ako logistické a recyklačné zázemie stavby, má byť po dokončení prác odovzdaný mestu v podobe verejného parku. V Košiciach pribudol revitalizovaný park na rohu Vysokoškolskej a Komenského ulice. Dlhodobo nevyužívaná plocha sa zmenila na oddychovú zónu so zeleňou, mobiliárom a verejným osvetlením. Primátor Košíc Jaroslav Polaček.
3: Bol to priestor, ktorý bol zanedbaný, kde tu boli vyšlapané chodníky. Mali tu byť developerské projekty a nikto nevidel a nevnímal, že to môže byť krásny, komunitný, zelený priestor. Jeho revitalizácia bola zaplatená z eurofondov okolo 250 tisíc eur, spolúčasť mesta bola na úrovni do 20 tisíc eur.
1: Mesto Košice podľa magistrátu pokračuje v ďalších projektoch obnovy verejných priestorov. Rozbehnuté sú revitalizácie v okolí športovej haly Stará jazdiareň, vo vnútrobloku na Pasterovom námestí či na verejných priestranstvách na Klementisovej a Bašťovanského ulici. Zelené vegetačné strechy majú pribudnúť na materskej škole Kalinovská, knižnici pre mládež na Humenskej ulici, ako aj na novom zariadení pre seniorov na Gerlachovskej ulici. Stoličné dni v Liptovskom Mikuláši prinesú remeselníkov pri práci, sedliakov v dobových stanoch, tradičné jedlá, ale aj moderné koncerty a tvorivé dielne. Tohtoročné stoličné dni sa ponesú v duchu osláv 740. výročia mesta. Jarmočné podujatie bude prebiehať zajtra a v sobotu. Mesto tak nadväzuje na koncept z minulého roka. Primátor Ján Blcháč.
4: Snažíme sa, aby návštevníci stoličných dní neboli len pasívnymi pozorovateľmi. Postupne pridávame viac workshopov a tvorivých aktivít, aby si Mikulášania mohli z týchto dní odniesť nielen nákup, ale aj zážitky. Zároveň kladieme dôraz na kvalitnú ponuku stánkov s prevažne slovenskými výrobkami a domácimi produktami.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Od 21. hodiny odštartuje v poradí 23. svetový šampionát vo futbale zápasom na Azteckom štadióne medzi domácim Mexikom a Juhoafrickou republikou. Prvýkrát sa na majstrovstvách sveta predstaví 48 tímov a uskutoční sa viac ako 100 zápasov. Nového svetového šampióna spoznáme 19. júla. Zajtra oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 9 v údoliach a na záhori 9 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25, v noci ojedinele do 30 km za hodinu. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: A v nej čerstvé informácie z dopravy. Dobrý večer. Nehodu aktuálne riešia v Košiciach na križovatke Jantárova Palackého. Pri Auparku zrazili sa tam dve autá. Opatrnosť zvýšte pri diaľnici D1 medzi odpočívadlom Čataj a zjazdom na Voderady. Pasú sa tam srnky. Jazdite bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Krásny štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Druhý júnový víkend bude plný zaujímavých festivalov a prehliadok dychoviek, my vás však pozveme na jedno podujatie, ktoré sa chystá u našich susedov. Môj milým, vzácnym hosťom dnes večer je Jiří Kokmotos, ahoj.
1: Ahoj, zdravím ťa, zdravím posluchače.
0: Povieme si o tom, čo pripravuje aktuálny ročník Brno Brass Festu. Príjemné počúvanie vám až do 21. želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumer.

0: najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V priemere menej ako 50% dospelej populácie na Slovensku chodí na preventívne prehliadky. Náučno-relaxačná cyklotrasa Cyklokorytnička na Dolnom Liptove osláví 10. výročie vzniku. Zajtra oblačno až zamračené, na východe dážď alebo prehánky, teplota 16 až 24 stupňov. Pekný večer želá Boris Alkalagi. Preventívne prehliadky u všeobecného lekára navštevuje v priemere 46% Slovákov nad 18 rokov. Vyplýva to z posledných štatistík Národného centra zdravotníckych informácií. Prezident Slovenskej onkologickej spoločnosti Stanislav Špánik zdôrazňuje, že Slováci nedbajú o svoje zdravie dostatočne a chýba aj efektivita financovania zdravotníckeho systému.
2: Hovoríme o primárnej prevencii, to znamená budovanie zdravého životného štýlu. Na to aj spoločnosť vyčlenuje málo prostriedkov. No a iste hovoríme o peniazoch, ale keby prostriedky, ktoré idú do zdravotníctva a každý rok sa zvyšujú, boli efektívne využité, myslím si, že úroveň zdravotníctva by výrazným spôsobom stúpla.
1: Reaguje minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD.
3: Myslím si, že ako Slovensko sme zaspali dobu. Prevencia, duševné zdravie, dostupnosť takejto starostlivosti a rozvoj ľudských zdrojov. Čiže v týchto oblastiach by som bol rád, aby prebiehala do maximálne možnej miery vecná diskusia a obrovský kus práce treba spraviť v efektivite.
1: Odborníci zdôrazňujú, že prevenciou predovšetkým prechádzame rôznym ochoreniam. Náučno-relaxačná cyklotrasa Cyklokorytnička na Dolnom Liptove oslávi 10. výročie vzniku. V sobotu si návštevníci a cyklisti na trase bývalej korytnickej železnice pripomenú 10 rokov jazd a zážitkov. Program sa začne o 9. cykloraňajkami na stanici Zápalkáreň v Ružomberku, priblížila riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Darina Bartková s tým, že hlavná časť vyvrcholí popoludní v Korytnici. Pripravený bude hudobný program s DJom, komentované prehliadky historickej korytnice, tombola, atrakcie pre deti a občerstvenie. Trasa železnice a súčasnej cyklokorytničky vedie na hranici dvoch národných parkov, Nízke Tatry a Veľká Fatra. Má dĺžku zhruba 23 kilometrov. Príbeh spišsko-nemeckej rodiny, ktorú po druhej svetovej vojne na základe tzv. Benešových dekrétov vysídlili zo Spiša, sa stal námetom knihy s názvom Zipsery. Autorka Daniela Beráková v nej vychádzala zo skutočných spomienok a osudov ľudí, o ktorých sa u nás 10 ročia hovorilo len veľmi málo. Hlavná hrdinka, ktorá v knihe vystupuje, chce teraz Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi darovať predmety z minulosti späté s podtatranským regiónom. Hovorí potomok spišsko-nemeckej rodiny Kurt Zeilinger, po ňom budete počuť historika múzea Martina Furmanika.
4: Veci, ktoré si prateta doniesla, boli väčšinou ručné práce a niečo z toho by chcela aj darovať.
5: Je to určite záslužný čin a takýmto spôsobom sa tieto predmety uchovajú aj pre budúce generácie, budú hovoriť o tom, čo sa v minulosti dialo.
1: Pondelok 22. júna bude v Bratislave na programe Volebný kongres Slovenského zväzu ľadového hokeja. Verejne svoju kandidatúru oznámil len súčasný prezident Miroslav Šatan. V boji o obhájenie svojho postu má vyzývateľa, ktorým je výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma. Pre Miroslava Šatana to budú tretie voľby, v ktorých kandiduje za prezidenta hokejového zväzu. Naposledy v roku 2022 zdolal bývalého prezidenta HK Poprad Ľudovíta Juriniho. V roku 2019 zasa Jaromír Rašmátralu. Zajtra oblačno až zamračené, postupne miestami zmenšená oblačnosť. Ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky. Nočná teplota 14 až 9 v údoliach a na záhori 9 až 4, denná 16 až 24 stupňov. Prevažne severozápadný vietor do 25, v noci ojedinele do 30 km za hodinu. 21 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých na cestách. Nehoda sa stala medzi Sninou a Stakčínom. Havarovalo tam osobné auto, ktoré skončilo mimo cesty a prevrátené na streche. Záchranné zložky blokujú jeden pruh. Na radar pozor na vjazde do Brezna smerom z Čierneho Balogu a v Kežmarku na hlavnom ťahu smerom na Poprad. A hliadku ste videli za Veľkou Mačou smerom na Sládkovičovo. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes sa budeme rozprávať o 15. ročníku Bratislavských Hanusových dní, ktorý sa koná práve teraz. Reč bude o tom, ako Bratislavské Hanusové dni expandujú naprieč Slovenskom, napríklad do Ružomberka a do Košíc. No a rozprávať sa budeme aj s cirkevným právnikom Radoslavom Šaškovičom o problematike cirkevného práva. Na stretnutie s vami sa teší a od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

zpíval, splní se, o čem si sníval, splní se vše, co si kdy chtěl.

0: Milí poslucháči, v priestoroch Palfiho paláca na Zámockej ulici v Bratislave sa už po 15. krát koná kultúrno-akademický festival Bratislavské Hanusove dni, ktorý organizuje spoločenstvo Ladislava Hanusa. Ide o festival s medzinárodnou účasťou, ktorý je v našom stredoeurópskom regióne unikátom. Určený je nielen pre študentov a akademikov, ale aj pre staršie generácie a širšiu laickú verejnosť so záujmom o kultúrno-spoločenské dianie. Festival sa začal už 4. júna vystúpením svetoznámeho autora a rečníka Christophera Westa, ktorý je riaditeľom Inštitútu teológie tela a profesorom teologickej antropológie. Bohatý program pokračuje už od tejto stredy, teda od 10. júna, a trvať bude do nedele 14. júna. Festival tento rok prichádza so širokou historickou sekciou, ktorá sa venuje osobnostiam kresťanskej kultúry, napríklad Ladislavovi Hanusovi či Pavlovi Štrausovi, ale zahŕňa aj témy z oblasti ekonomiky, psychológie, teológie a politiky. Súčasťou programu sú taktiež umelecké podujatia ako divadelné predstavenie, dramatizované čítania či vystúpenia rôznych hudobných zoskupení. Program festivalu je zostavený nielen podľa kultúrno-spoločenských tém, na ktorých sa festival a organizátor zameriavajú, ale aj podľa projektov, ktoré sú organickou súčasťou spoločenstva Ladislava Hanusa. Medzi tieto projekty patrí napríklad časopis Verbum, konzervatívne fórum či videoplatforma pre mladých ľudí s názvom Kultúra. Okrem toho získava program svoj charakter aj vďaka spoluprácam napríklad s vydavateľstvom Nové Mesto alebo legendárnym internátom Svoradov. Na včerajšom programe Bratislavských Hanusových dní sa zúčastnila aj naša kolegyňa Simona Dvorská. V krátkych rozhovoroch s účastníkmi festivalu sa pokúsila zachytiť jeho atmosféru, no taktiež obsahovú i priestorovú rozmanitosť. Nech sa páči, naša malá festivalová ochutnávka od našej kolegyne Simony Dvorskej.
1: Pri mikrofóne máme Jana Barčiaka, zodpovedného redaktora časopisu Verbum a jeho výkonného manažera. Jan, prosprávajte nám, na aké podujatia sa môžeme tešiť v rámci tohto ročného programu Bratislavských Hanusových dní a ako súvisia s časopisom Verbum.
2: Je tak, pre mňa je veľká radosť, že môžem mať na starosti časopis Verbum práve v roku, keď má 80 rokov, pretože časopis vznikol už v roku 1946 a tento rok si teda pripomína 80. výročie založenia. A pri tejto príležitosti sme pripravili diskusiu s názvom Verbum Talk Show o Pavlovi Štrausovi Život je najväčšie dielo, ktoré sa budeme rozprávať o živote, diele a svedectve Pavla Štrausa, člena tajnej cirkvi, konvertitu, lekára, publicistu, esejistu, intelektuála, a budeme v podstate rozoberať život človeka, ktorý bol jedným z prvých, ktorí prispievali do nášho časopisu. Takže to je podujatie, ktorým oslavíme našich 80 rokov, a potom veľká panelová diskusia o liturgickej hudbe bude v sobotu večer o 20. hodine s témou Či EKS spasí svet. A budeme sa rozprávať o perspektíve liturgickej hudby na Slovensku, o radostiach, starostiach so širokým panelom skladateľov, muzikologov, interpretov a teológov. No a keby som mal dať do pozornosti ešte jedno podujatie, ktoré nesúvisí priamo s časopisom Verbum, ale veľmi sa z neho teším, tak je to určite nedeľná bodka za festivalom o 17. v Pier a Mohamed. Bude to kombinácia scenické dramatizácie prejavov blahoslaveného Piera Claveryho, dominikánskeho biskupa, Francúza narodeného v Alžírsku, ktorý zahynul v roku 1996 spolu so svojím moslimským šoférom Mohamedom Buchikim počas bombového výbuchu. A nasledovať bude panelová diskusia s dominikánom a dominikánkou práve o tomto dominikánskom svetcovi. Takže určite odporúčam hľadať novú nádej aj vo svedectvách ľudí, ktorí prežili ťažké časy a položili aj život. Takže toto sú moje odporúčania na tohto ročné Bratislavské Hanusove dni.
1: Môžeme sa tešiť aj na nejaké sprievodné umelecké podujatie?
2: Tak okrem tohto jedného konkrétneho, ktoré som už spomenul, teda divadelná dramatizácia diela Pier a Mohamed od Adriana Candiarda, tak budú najmä v sakrálnom priestore prebiehať rôzne podujatie na pomedzi umeleckého a duchovného, či už pôjde o sväté omše alebo adorácie, ktoré budú sprevádzané, ale teda veľmi kvalitnou hudbou, o ktorú sa postarajú naši tohtoroční festivaloví hostia z Poľska, z Krakova, z Dominikánskeho liturgického inštitútu, ktorí sa venujú obnove a obrode liturgickej hudby vychádzajúce z klasických princípov gregoriánskeho chorálu a polifónie, ale teda v poľskom jazyku, a majú veľký úspech medzi mládežou v Poľsku, takže to sú podujatia, ktoré teda budú v sakrálnom priestore, ale v rámci jednej prednášky zaznie ich tvorba aj priamo na stage Bratislavských Hanusových dní. Takže toto bude taká hudobná súka, na ktorú určite pozývam.
1: Časť programu tohtoročných bratislavských Hanusových dní sa odohráva v novootvorenom S-klube, ktorý je súčasťou internátu Svoradov. Viac o ňom nám porozpráva riaditeľ internátu Svoradov František Bartek.
3: Tak S-klub bol kedysi celkom také, bolo mňa kultové miesto bratislavskej, nech som povedať, že bohémy, to je špecifický termín, ale teda myslím si, že študenti o tom vedeli, nielen študenti z nášho internátu, ale aj z nejakého širšieho okolia. No a my sme sa rozhodli ten priestor troška oživiť a vdýchnuť mu dušu, aby bol priestorom pre aj, poviem to tak, že moderné umenie, ale hlavne takú kultúru v širšom slova zmysle, ktorá, ako to radi hovoríme v týchto našich kruhoch, že vychádza z pravdy, dobrá a krásy. A verím, že to bude takou križovatkou zaujímavých ľudí, iniciatív, projektov. Chceme, aby to bol taký multifunkčný priestor, aby to nebolo teda iba nejak monotematicky zamerané, ale aby sa tam diali aj koncerty, aj diskusie, aj prednášky, workshopy a čokoľvek, o čo budú mať ľudia záujem.
1: A môže ho teda navštivovať širšia verejnosť, nielen študenti. A sľubujete si možno aj od toho, že tam bude to organizovať všelijaké podujatia, či už umelecké alebo nejakého iného druhu, že má to aj nejaký edukatívny rozmer pre tých študentov?
3: Určite áno, to je veľmi, veľmi dôležitá poznámka. Však náš internát neposkytuje iba ubytovanie, ale keďže je to internát, ktorý spravuje Bratislavská arcidiecéza, tak ponúkame študentom aj formáciu, nejaké duchovné zázemie a presne chceme to rozšíriť aj o takýto nejaký kultúrno-spoločenský aspekt, aby vnímali nielen to svoje štúdium, kde rastú odborne, ale aby vnímali možno aj čo sa deje v spoločnosti, ako sa k tomu dá pristúpiť, aby nad tým rozmýšľali, aby poznali tie zaujímavé osobnosti, ktoré už teraz sú činné v tom verejnom živote. Takže určite to má slúžiť aj našim študentom, ale ako ste správne poznamenali, nie len, ale aj širšej verejnosti.
1: Z tých podujatí, ktoré budú prebiehať v S-klube, na ktoré sa vy najviac tešíte a ktoré by ste odporúčali posluchačom?
3: Úprimne sa teším na podujatie, ktoré budem mať možnosť aj moderovať, a to bude diskusia medzi Julom Slovákom a Martinom Utera. To sú vlastne také dve zaujímavé osobnosti z tej kresťanskej kultúry, ktoré majú za sebou nejaké širšie hnutie, už roky budujú nejaké zaujímavé projekty, ktoré priťahujú aj pozornosť, aj ľudí, aj financie, a veľmi sa teším na to, ako sa tieto dva svety tak stretnú, a verím, že tam nájdeme nejaké aj prieniky, aj rozdiely, ale že to bude slúžiť na vzájomné obohatenie aj rečníkov, ale aj samozrejme účastníkov, divákov.
1: Tá diskusia bude už dnes večer, ale teda budú ju môcť posluchači nájsť aj potom v archíve Bratislavských Hanusových dní. Pri mikrofone máme Jozefa Valenfelsa, autora videoprojektu Kultúra pre mladých ľudí, ktorý je súčasťou spoločenstva Ladislava Hanusa. Viac nám porozpráva o podujatiach, ktoré nájdete v tohto ročnom programe Hanusových dní.
4: My vo videoprojekte Kultúra sa zameriavame na mladých ľudí a v rámci Bratislavských Hanusových dní sme si pripravili niekoľko podujatí pre stredné školy, pre študentov stredných škôl. Oni vlastne sem prídu zo svojho bežného stredoškolského prostredia, z tých školských hlavíc, do týchto krásnych priestorov Palfiho paláca, a budeme sa zamýšľať nad veľkými myšlienkami, nad veľkými otázkami, napríklad či Boh existuje, alebo ako by mali kresťania sa nebať byť autentickí a postaviť sa za svoje hodnoty a zároveň to robiť atraktívne. Alebo budeme mať diskusiu s pánom profesorom histórie Lecom, s ktorým budeme diskutovať o troch najkontroverznejších osobnostiach slovenského 20. storočia. Takže celkovo tie témy tých podujatí sú užité pre mladých ľudí. Tešíme sa, že budú vystavení týmto otázkam, ktoré si možno bežne nekladú, a že prídeme na nejaké zaujímavé odpovede.
1: Festival Bratislavské Hanusove dni si každoročne vyžaduje množstvo dobrovoľníkov, bez ktorých by to nefungovalo. Jednou z nich je Lenka, ktorá každoročne vypomáha na festivale, porozpráva nám viac o tejto svojej službe a aj o tom, na čo z tohto ročného programu sa teší.
5: Takže na festival som sa dostala vlastne ako absolventka formačného programu spoločenstva Ladislava Hanusa, kedy sme mali ako takú záverečnú úlohu na starosti Hanusovú terasu, a odvtedy teda to už je asi štvrtý rok. Každý rok vypomáham s nejakou výzdobou alebo takou malopomocnou organizáciou.
1: Skús trochu približiť tú Hanusovú terasu, čo si máme pod tým predstaviť?
5: Tak je to taký sympatický bufet pod holým nebom, ktorý je teda vo veľmi príjemnom prostredí Palfiho paláca, krásne vyzdobeného, so skvelou atmosférou, kde si môžete dať výborné víno, pivko, nejaké ňalko alebo aj nejaké malé občerstvenie. A zároveň je to miesto pre spoločné diskusie, po možno oficiálnych diskusiách na také doriešenie riešenie polemík alebo na spoznávanie sa s novými ľuďmi.
1: Na čo v tohto ročnom programe sa tešíš?
5: Tak všeobecne sa vždy na Hanusových dňoch teším na to, že tu stretnem veľa známych, veľa priateľov, že sa opäť porozprávame o zaujímavých témach. Takisto vždy spoznám o nových zaujímavých ľudí, ktorí sú ako headlineri v diskusiách, či už zahraničných alebo nejakých lokálnych. A tento rok ma zaujala diskusia, ktorá sa volá Umenie dozrievať s kňazom Franciskom Inzom, takže teším sa na to. Dúfam, že dozrieme.
1: Pri mikrofóne máme Juraja Šústa, riaditeľa festivalu Bratislavské Hanusové dni a hlavného dramaturga. Na čo sa vy najviac tešíte z tohto ročného programu Hanusových dní?
6: Asi na piatkové podujatie Kultúra, o tom, prečo krása môže zachrániť katolickú vieru, s polským dominikanom Lukášom Miškom a s vystúpením krakovskej dominikanskej scholy.
1: A ešte jedno, keby ste odporúčali poslucháčom?
6: Napríklad na literárne podujatie o J.R.R. Tolkienovi.
1: Ďakujeme.
7: Tvoje

0: O bratislavských Hanusových dňoch a spoločenstve Ladislava Hanusa sa budeme rozprávať s predsedom spoločenstva Ladislava Hanusa, katolickým intelektuálom Jurajom Šustom. Skúsme tak na začiatok, kde bola tá idea?
1: Tak na začiatku bol zážitok z Krakova, kde snáď doteraz prebieha festival Dni Tišnerovské, čo je študentský akademický festival zameraný na filozofiu a teológiu. Keď som bol v Krakove ako študent, tak ma ohúrilo, že na filozofické a teologické prednášky prichádzali stovky študentov. Pripadalo mi to veľmi príťažlivé, pretože na Slovensku som také nezažil. A povedal som si, že to je ono, preniesť tie akademizmy z univerzity a zo seminárnych miestností von medzi ľudí, a aby vlastne mohli hľadať pravdu tak autenticky, nie kvôli kreditom a skúškam, ale kvôli tomu, že nás to robí lepšími ľuďmi. Tak to bola tá pôvodná inšpirácia pre festival.
0: Ako sa zmenilo to nastavenie spoločnosti v priebehu rokov? Lebo tie prvé ročníky boli také, povedzme, že také, že divoké alebo pestré, že tam boli ľudia z oboch strán, akoby boli tam, že liberáli, boli tam konzervatívci. Vtedy sa, myslím, ešte ani tieto pojmy nejako veľmi nepoužívali v našom prostredí. Dnes zdá sa mi, že akoby ten dialog bol na takom, povedzme, mŕtvom bode alebo nejaké ohadzovanie sa spoza zákopov. Ako to vnímate?
1: Súhlasím, áno, vtedy bola spoločnosť tolerantnejšia a aj na festivale vystupovali ľudia z rôznych ideových svetov. Stále to platí aj dnes, aj keď to už nie je taká samozrejmosť, a stáva sa relatívne často, že ľudia z iných politických alebo ideových svetonázorov povedia nie. Vnímam to ako krízu našej spoločnosti v tom, že strácame také vzájomné väzby, úctu, rešpekt, zmysel pre spoločné dobro na rôznych úrovniach. Bol by som rád, keby ten náš festival aspoň maličkou čiastkou pomohol túto ránu zaceliť, aj keď si zároveň uvedomujem, že nie každý to tak vidí, pretože náš festival sa netají tým, že príjma kresťanské východiska a kresťanský svetonázor v pohľade na život, na človeka, na spoločnosť. A to je často v rozpore s tým, ako ho chcú vidieť ľudia z iných ideových pozícií. A preto je tam to napätie. To sa ešte zväčšuje tým, že aj vďaka sociálnym médiám, ale aj zmenou mediálneho sveta všeobecne, mám na mysli to, že médiá sú dnes viacej, akoby píšu pre svoj ideový okruh čitateľov, než pre celú verejnosť, a sú ideovo vyhranené. Tak spolu so sociálnymi médiami, so sociálnymi sieťami to spôsobuje také uzatváranie tých ľudí a spôsobuje to aj takú väčšiu emocionálnu odozvu na tie veci, s ktorými nesúhlasia, ktoré odmietajú. Myslím si, že sa to prejavuje aj na našom festivale, no napriek tomu má zmysel sa snažiť hľadať pravdu aj s tými, s ktorými nesúhlasíme, ale musí to byť bez cenzúry, musí to byť autentické.
0: Spoločenstvo Ladislava Hanusa organizuje tieto Hanusové dni aj v iných mestách, v Ružomberku alebo v Košiciach. Toto bolo aké vystavať dramaturgiu pre iný geografický priestor, aj keď Slovenska, aj keď tieto malé krajiny, ale predsa rozdiely v niečom sú značné. Čo sú tie najväčšie výzvy?
1: Áno, už asi tento rok to bol tretí rok, kedy organizujeme festival v Ružomberku, a to predstavuje určitú výzvu. To prostredie je odlišné od Bratislavy. Jednoduchšie by sa možno dalo povedať, že je tam menej zastúpená bratislavská kaviareň. Ľudia tam žijú tak možno viac prakticky alebo pragmaticky. Možno im príde príliš luxus spáliť čas diskusiami. Napriek tomu tam v Ružomberku pôsobí Katolícka univerzita, kde sme našli prajné zázemie. Takže my sa snažíme v Ružomberku o to dať do tých podujatia, do diskusí pedagogov z Katolíckej univerzity, ale vytrhnúť ich z tých akademizmov a dať im priestor diskutovať o témach, ktorými aktuálne žije spoločnosť. Aby aj študenti, ale aj ľudia vlastne v regióne mohli vidieť, že či vlastne ten akademický život v niečom dokáže odpovedať aj na tie ich otázky, nie len robiť prednášky, výťahy z učebníc. Myslím, že tento rok po tých 3 rokoch sme aj našli takú cestu, ako to robiť, a väčšinu podujatí v Ružomberku sme mali plnú a máme z toho radosť.
0: No a keď sa pozrieme na Košice, tak košické Hanusove dni bývajú aké? Ja som sa párkrát zúčastnil, atmosféra tam bola dobrá, menilo to miesto, bolo to u Dominikánov, potom to bolo na teologickej fakulte. Tam tá perspektíva je aká, keď to tak sa zhodnocujete?
1: Tiež je to v Košiciach menšie publikum ako v Bratislave, ale rovnako máme veľmi prajné prostredie teraz na teologickej fakulte v Košiciach, ktorá je na hlavnej Košickej ulici. Čiže ten festival má výbornú dostupnosť. Koná sa vo veľmi pekných priestoroch atria teologickej fakulty. No, v Košiciach si myslím, že ľudia majú záujem o taký presah medzi teológiou a psychológiou. Na také témy prichádza veľa ľudí. Zároveň si v Košiciach aj funguje ešte aj taký vzťah k Česku. Čiže keď príde hosť z Českej republiky, tak väčšinou v Košiciach si nájde zázemie. A čo ešte pekné je v Košiciach, tak tiež sa ten festival dokáže osloviť stredoškolákov, aj ľudí, teda študentov na stredných školách. Paradoxne aj viac ako možno v Bratislave. A to je také veľmi milé.
0: No a keď to takto zaramcujete, Bratislava, Ružomberok, Košice, čo to hovorí o nás ako o krajine?
1: Tak v porovnaní napríklad s Českou republikou určite sa dá povedať, že tá intelektuálna kultúra diskutovania, písania, časopisov je určite na Slovensku nie taká silná ako v Čechách napríklad. Je to asi až banálne, ale Slováci my sme taký, toto srdce a tie emócie sú v nás také silnejšie, a plus sme aj zameraní mimo hlavného mesta, alebo možno mimo Košíc, na takú akoby starosť o svoje najbližšie okolie, o rodinu, o seba, až tak nevnímame ten presah do verejného života a kultúry. Zároveň možno to isté, ale sa dá povedať aj akoby o kresťanskej kultúre, že tiež je viacej akoby zameraná na srdce, na modlitbu, na koncert, na chvály. Dnes na Slovensku zažívajú veľký boom, chválová spiritualita. Tá filozofickejšia, teologickejšia črta kresťanského života je trochu potlačená. Súvisí to aj s tým, že na Slovensku je pomerne málo kresťanských intelektuálov, teológov, ktorí by písali knihy so širším presahom do verejnosti, vyjadrovali by sa k aktuálnym veciam, polemizovali by, diskutovali. V tomto ten festival v niečom má ťažšiu úlohu, lebo nielen reaguje na to, čo už v kultúre je, ale skôr sa snaží dávať impulzy do tej kultúry, aby takáto aj intelektuálna polemika, diskusia mohla vzniknúť. Vždy, keď sa to podarí, tak sme veľmi radi.

0: Našim ďalším hosťom vo Viere v živote je cirkevný sudca Radoslav Šaškovič.
1: Uplynul nejaký čas, odtedy ako sme sa stretli, a to bolo v čase, keď ste vydávali čerstvo knihu o rímskokatolickom kňazovi Branislavovi Bukovskom, ktorý predčasne odišiel do večnosti, a akoby taká spomienka na ňo bola aj táto kniha, ktorá stále ešte rezonuje medzi čitateľmi. Čo sa udialo za ten čas vo vašom živote, kňazstve a v tej profesii cirkevného právnika?
2: V mojom živote sa udialo to, že tým, že túto knihu sme dokončili, tak mal som znovu príležitosť intenzívnejšie sa venovať tým mojim pôvodným úlohám, ktoré vyplývajú či už z tej mojej kňazskej služby alebo z tej mojej sudcovskej služby. Čiže môj taký každodenný život, ktorý spočíva v vykonávaní tej pastoračnej starostlivosti o ľudí, ktorým slúžim ako kňaz, a tiež starostlivosť a sprevádzanie ľudí, ktorí sa obrátia na náš cirkevný súd, kde buď ich teda sprevádzam ako advokát, to znamená, že pomáham im vlastne s tou ich žiadosťou a s celým tým procesom, alebo zase v iných kauzách, kde figurujem ako sudca, to znamená, že tam mám vlastne tú spolurozhodovaciu úlohu. Čiže keby som to povedal tak veľmi zjednodušene, mám čas a priestor venovať sa veciam, ktoré vyplývajú z môjho povolania, veciam, ktoré ma bavia a ktoré ma naplňajú, a vždy ma poteší, keď popri tom všetkom sa ku mne dostane nejaká spätná väzba na túto knihu. Zaujímavé je, že za každým, keď je tá relácia vysielaná v repríze, tak sa mi ozve niekto, že to počúval a že sa mu to veľmi páčilo a že ho to povzbudilo. Tak z toho sa tiež tak teším.
1: Keď sa spätne pozriete na tú knihu, lebo tak urobiť takúto rozsiahlu publikáciu a dať tomu tvár, tak to vyžaduje určite množstvo úsilia. Tak keď sa na to pozriete dnes odstupom času, je tam niečo, čo by ste spravili inak?
2: Myslím si, že ktokoľvek, kto sa či už živí nejakou kreatívnou prácou, alebo to má ako nejakú voľnočasovú aktivitu, tak mám taký pocit, že väčšina tých ľudí sa nevracia k tomu, čo už raz vytvorili. Hej, čiže či už je to nejaký maliar, ktorý namaloval nejaký obraz, alebo architekt, ktorý postavil nejakú budovu, alebo spisovateľ, ktorý niečo napísal, alebo aj novinár, ktorý napísal nejaký článok, tak jednoducho vec, ktorá je raz hotová, tak už sa k tomu skôr asi ľudia nevracajú. To znamená, že ani ja som sa odtedy nevrátil k tej knihe v tom zmysle, že by som ju teraz chytil do ruky a listoval a čítal a rozmýšľal nad tým, čo by som urobil inak. Lebo asi by mi napadlo kopec vecí, ktoré by som mohol urobiť inak, len myslím si, že by to bolo úplne zbytočné. Tá kniha vznikla, priniesla mne do života veľa dobrého, verím, že aj čitateľom priniesla do života veľa dobrého. No a teraz ide o to, aby sme žili z toho, čo nám tá kniha dala.
1: Je to kniha Bez vás sa do neba nedostanem, ktorá rozpráva na základe svedectiev životný príbeh rímskokatolického kňaza Branislava Bukovského. Na Slovensku máme veľa kňazských osobností, ktoré by stáli za to, aby bola o nich napísaná kniha. V tomto rozmere neuvažujete, že by ste sa pustili ešte do nejakej takejto sizifovskej práce?
2: Uvažujem. Uvažujem. Určite mal som tu možnosť poznať nejaké zaujímavé kňazské osobnosti, ktoré aj do môjho života vstúpili, a dvakrát som sa prichytil pri tom, že bolo by možno dobré aj o nich napísať podobnú knihu. A táto myšlienka ma neopúšťa, len ona musí dozrieť. Hej, takisto ako kniha o Branislavovi Bukovskom nevznikla rok po jeho smrti, ale za 10 rokov po jeho smrti, tak som presvedčený, že tých 10 rokov to je taký ideálny čas, kedy sa vlastne aj tie spomienky na toho konkrétneho človeka, konkrétneho kňaza utrasu. Aj sa ukáže, že do akej miery naozaj to jeho pôsobenie prinieslo nejaké to konkrétne pretrvávajúce ovocie v životoch tých ľudí. Takže áno, mám vyhliadnuté takéto dve osobnosti a ak pán Boh dá a dožijem a budem zdravý, tak možno nejaké ďalšie knihy napíšem.
1: Poďme však k tomu predmetu vášho záujmu, to čo vyplňa vaše dni pracovné, a to je to cirkevné právo, ste cirkevným sudcom. Čo si majú pod tým poslucháči predstaviť, ak je niekto cirkevný sudca? Je to niečo také, ako vidíme v tých stredovekých filmoch, že v talári posiela niekoho na hranicu, nejakú posorku na upálenie? Viete, beriem to tak trošku akože s rezervou, ale predstavy sú rôzne.
2: Samozrejme, že ak by mal niekto takúto predstavu, tak je to legitímna predstava, ktorá vychádza z nejakej skúsenosti. Ale teda v realite tá naša činnosť vyzerá inak. Jednak tým, že našou agendou nie je upalovanie bosoriek, ale našou agendou je skúmanie platnosti manželstva. To znamená, že drvivá väčšina toho, čo robíme aj na našom konkrétnom súde v Bratislave, je, že skúmame platnosť manželského sľubu, teda obrátia sa na nás ľudia, ktorí majú pochybnosť o tom, či ich manželský sľub bol platný, a našou úlohou je súdnym vyšetrovaním dospieť k záveru, či to tak bolo, alebo to tak nebolo.
1: A je takýto požiadaviek smerom k cirkevnému súdu veľa? Ako to je percentuálne? Ako to vychádza? Napríklad na počet uzavretých manželstiev? Alebo sú to také už ojedinelé prípady, ktoré sú skôr výnimkou alebo takou raritou?
2: Náš cirkevný súd je v zásade prvostupňový súd pre Bratislavskú arcidiecézu a zároveň je druhostupňový súd pre západnú rímskokatolickú cirkevnú provinciu. To znamená, že máme aj druhoinštančné konania, ktoré robíme pre Trnavský, Nitriansky, Žilinský a Banskobystrický súd. Hej, čiže z týchto súdov sa môžu k nám odvolať. Z čoho teda vyplýva logicky, že máme tej agendy viac ako tieto iné diecézne súdy. Štatisticky máme viacej tých prvoinštančných konaní než tých druhoinštančných, a keby sme to mali porovnať s nejakou štatistikou uzatvorených manželstiev alebo štatistikou rozvodovosti, to znamená koľko agendy, koľko práce máme my a koľko majú analogicky povedzme tie civilné súdy, ktoré riešia civilné rozvody,

0: súd s týmto úmyslom privedie úmysel uzavrieť nové manželstvo. Hej, to znamená, že ľudia si chcú preskúmať platnosť svojho prvého manželstva, aby mohli uzavrieť manželstvo druhýkrát. To je vec, ktorá vytvára aj určitý taký tlak, hej, že v podstate je tam tá vidina toho nejakého nového manželstva a teda aj tí samotní ľudia sú pod nejakým takým väčším tlakom, že viacej im na tom záleží, aby to prvé manželstvo sme vyhlásili za nulitné. A niekedy, a stane sa to občas, ten tlak môžu preniesť aj na nás. Hej, len teda my musíme tomu tlaku odolať a zachovať si naozaj taký nadhľad. Čiže myslím si, tak sa mi to javí, že väčšina tých prípadov je takých, že tí ľudia už majú nových partnerov a chcú vlastne tie partnerstva zavražiť uzavretím nového cirkevného manželského zväzku. Menej prípadov je takých, kde to ľudia riešia, povedzme, že paralelne s civilným rozvodom alebo krátko po civilnom rozvode, aby proste uzavreli nejakú kapitolu vo svojom živote a nemajú aktuálne vo výhľade nejakého nového partnera.
1: Je to komplikovaný proces, ak sa človek obráti na vás a chce teda napríklad v prípade toho manželstva, chce to anulovať, aby mohol vstúpiť do nového manželstva, alebo neviem, ako to vlastne korektne pomenovať, aby to bolo pravdivé a aby to bolo zrozumiteľné. Tak o čo vlastne ide? Dá sa manželstvo, ktoré existovalo, dáme si takú prípadovú štúdiu, že 30 rokov a zrazu, že neexistuje a no a čo s tým? Veď to je veľmi taká zvláštna vec.
0: Zákonný rozdiel medzi našim súdom, teda súdom, ktorý skúma platnosť manželstva, a civilným súdom, ktorý rozvádza manželstvo, je, že civilný súd skúma okolnosti, ktoré viedli k rozpadu manželského zväzku a vyhlási ten manželský zväzok od určitého konkrétneho dátumu za ukončený, čiže urobí akoby anuláciu toho manželského zväzku. My skúmame naopak okolnosti, ktoré viedli k uzavretiu manželstva, to znamená, že musíme sa časovo vrátiť na tej osi do momentu toho svadobného alebo teda sobášneho dňa a skúmame to, čo tomu predchádzalo, to, čo nasledovalo krátko potom. Toto je predmetom nášho skúmania. Hej, že čo sa odohralo v deň sobáša, čo všetko viedlo ľudí k tomu, že sa vôbec rozhodli, že chcú ísť uzavrieť to cirkevné manželstvo. Čiže skúmame trošku niečo iné, alebo teda zásadne niečo iné, než to, čo sa skúma na civilnom súde. A vlastne našou úlohou je rozpoznať, či ten manželský sľub, ktorý tie dvaja ľudia si dali, či bol platný, a teda či nebol defektný. Hej, lebo ten manželský sľub mohol mať nejaký defekt. Hej, že predstavme si bicykel, ktorý má dve kolesa, tak ako náhle na jednom alebo na oboch tých kolesách máte defekt, tak na takom bicykli sa ďaleko nedostanete a musíte ten defekt opraviť. Hej, a my povieme, OK, tento manželský sľub mal defekt a tým, že mal defekt, tak ten manželský sľub nebol platný.
1: Ako to je napríklad, keď v takomto, povedzme, že defektnom manželstve prídu deti, tak to tiež sa narodili, alebo teda boli privedené do defektného manželstva, ktoré neexistovalo?
0: Na toto odpovedá kanonické právo veľmi jednoznačne, že deti, ktoré sú narodené v manželstve, ktoré je platné, alebo ktoré sa javí ako platné, alebo javilo sa ako platné, tak takéto deti sú legitímne. Hej. To znamená, že to je taký ten klasický právny termín, hej, že legitímne deti, nelegitímne deti. Čiže aj deti, ktoré sa narodili v manželstve, ktoré bolo neskôr vyhlásené za neplatne uzavreté, sú legitímne, lebo sa narodili v čase, kedy to manželstvo sa javilo ako platné. Nebol žiaden dôvod pochybovať o jeho platnosti, alebo inak to poviem, nikto sa neobrátil na súd so žiadosťou o preskúmanie platnosti toho manželstva.
1: Ak sa na toto pozerajú ľudia, ktorí nie sú veriaci a neprijímajú tento koncept manželstva, ako je v katolíckej cirkvi, tak musím to pripadať veľmi komplikované a je to akoby taký, že záväzok do života, ktorý je, povedzme, že veľmi ťažký. Ako argumentovať v prospech

0: manželstva, keď je to taká veľká zaväzujúca vec?
1: Viem si predstaviť, že existujú ľudia, pre ktorých je koncept manželskej nerozlučiteľnosti dokonca akýmsi strašiakom. Hej, to znamená, povedia si, radšej ani to manželstvo nerozavrieme, hej, lebo chceme si proste zachovať nejakú slobodu, a tak povedzme rozhodnú sa žiť bez manželstva. Alebo môžu existovať ľudia, ktorí sa rozhodnú radšej pre civilný zväzok, ktorý je možné kedykoľvek rozviesť, než by na seba mali prevziať ten záväzok tej nerozlučiteľnosti, ktorá je bezprostredne spojená s tým manželským sľubom v katolíckej cirkvi. Akým spôsobom hovoriť o manželskej nerozlučiteľnosti, ako ju prezentovať ako niečo, čo je dobré a zároveň niečo, čoho sa nemusíme báť, alebo nemusia báť tí dvaja konkrétni ľudia, je určite veľká výzva, a slúžia k tomu práve tie predmanželské katechézy, kde sa snažíme, alebo tí, ktorí ich robia, snažia sa naozaj prezentovať manželstvo so všetkými jeho záväzkami, cieľmi a vlastnosťami práve v tom pozitívnom duchu. Keď máme na takejto predmanželskej príprave pár, kde je povedzme jeden katolík a jeden je nekatolík alebo neveriaci, nepokrstený, tak je potrebné odprezentovať tú manželskú nerozlučiteľnosť aspoň informatívne, aby teda tí ľudia pochopili, o čo ide. To, či to naozaj takto príjmu a či naozaj do toho manželstva vstúpia s tým úmyslom, že áno, chcem to manželstvo ako nerozlučiteľný zväzok, to už je samozrejme na svedomí tých jednotlivcov. Hej, a keď to potom vrátim naspäť na ten náš súd, tak áno, potom je to o tom, že vlastne ten človek nám povie pri tom súdnom vypočúvaní, že ja som si dostal tú informáciu, že to manželstvo je nerozlučiteľný zväzok, ale ja som sa s touto informáciou nestotožnil. To znamená, že nemyslel som vážne tú časť toho sľubu, kde som sľuboval nerozlučiteľnosť. A samozrejme nestačí, keď to povie on, ale je potrebné, a to je tá biblická zásada, že aby to zároveň potvrdili aj ďalší aspoň dvaja svedkovia. Čiže ak sa nám aj niekto takto prizná, že svoj manželský sľub nemyslel vážne, alebo nejakú časť toho manželského sľubu nemyslel vážne, tak toto jeho priznanie musí byť potvrdené aj výpovedou aspoň dvoch svedkov.
2: Milí poslucháči, a to už je z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Ekuména vo svete.
1: Rozdelený tradíciami, spojený skutkami. Hoci kresťanské cirkvi vo svete kráčajú po rôznych historických cestách, existujú miesta, kde sa ich kroky zlievajú do jednej stopy. Tou stopou je podaná ruka človeku v núdzi. Pozrieme sa do chudobných regiónov aj do susedných komunít, kde kresťania rôznych vyznaní bok po boku krmia hladných, liečia chorých a prinášajú nádej. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Predstavitelia troch najväčších kresťanských humanitárnych organizácií vydali otvorený list proti hladu. Svetová rada cirkví a UNHCR prehlbujú spoluprácu v pomoci utečencom. Rada Svetového luteránskeho zväzu pripravuje nadchádzajúce valné zhromaždenie. Cirkvi upozorňujú na zodpovednosť bank za klimatické škody. Svetový luteránsky zväz prináša na Ukrajine nádej uprostred vojny. Etiópski kresťania a aktivisti sa snažia presadzovať práva žien v Afrike. Svetový luteránsky zväz podporí projekty v oblasti klímy od mladých dospelých.
1: Kým časť sveta zápasí s nadbytkom, stovky miliónov ľudí stále nevedia, či budú mať zajtra čo jesť. Práve na tento paradox upozorňujú Svetová rada cirkví, Caritas Internationalis a World Vision International, ktoré poprvýkrát vydali spoločný otvorený list proti hladu vo svete. Predstavitelia troch najväčších kresťanských humanitárnych organizácií hovoria o hlade ako o morálnom zlyhaní ľudstva. Podľa nich je neprijateľné, aby ľudia, a najmä deti, trpeli alebo zomierali pre rozhodnutia, ktoré uprednostňujú vojenské konflikty, rozdelenie spoločnosti či krátkodobé politické záujmy pred ochranou ľudského života. Autori listu pripomínajú, že za rastúcou potravinovou krízou stoja vojny, nútené vysídľovanie, ekonomická nestabilita aj dôsledky klimatických zmien. Podľa najnovších údajov čelí v tomto roku akútnemu hladu približne 318 miliónov ľudí. V roku 2024 zažilo hlad viac než 670 miliónov obyvateľov tejto planéty. Kresťanské humanitárne organizácie preto vyzývajú vlády i medzinárodné spoločenstvo, aby chránili humanitárnu pomoc, podporovali výživu detí, zabezpečili fungovanie potravinových reťazcov a namiesto zbrojenia viac investovali do budovania pokoja a stability.
2: Svetová rada cirkví a úrad Vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov podpísali historické memorandum o porozumení, ktoré má posilniť spoluprácu pri ochrane utečencov a osôb bez štátnej príslušnosti. Dohoda nadväzuje na viac ako 10 rokov spoločného úsilia a reaguje na rastúci počet ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy v dôsledku vojen, prenasledovania, chudoby či humanitárnych kríz. Memorandum počíta s podporou medzináboženského a ekumenického dialógu, ktorý pomáha budovať dôstojnosť, spolupatričnosť a pokojné spolužitie. Zároveň sa zameriava na presadzovanie práva na štátnu príslušnosť, právnu identitu a lepšiu ochranu ľudí, ktorí zostali bez domova alebo bez občianstva. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre utečencov Barham Salih zdôraznil, že v čase narastajúceho vysídľovania je spolupráca s náboženskými komunitami pre vytváranie trvalých riešení nevyhnutná. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pripomenul, že cirkvi môžu spájať humanitárnu pomoc s morálnou autoritou a obhajobou práv najzraniteľnejších. Nová dohoda je vyjadrením spoločného úsilia o svet, v ktorom každý človek niekam patrí a nikto nezostane bez ochrany, identity a nádeje.
1: Rada Svetového luteránskeho zväzu sa stretáva v týchto dňoch na brehu Ženevského jazera. Obsah stretnutia súvisí s prvými prípravami na budúce valné zhromaždenie v roku 2030. Každoročné zasadnutia rady sa konajú striedavo vo Švajčiarsku a v jednej z 99 krajín, kde majú sídlo členské cirkvi Svetového luteránskeho zväzu. Motom tohtoročného zasadnutia je: Nech vás povzbudí viera, ktorá vás spája. A je v ňom počiarknuté, že viera sa prežíva v spoločenstve, v ktorom sa veriaci navzájom podporujú a povzbudzujú. Účastníci obdržali ďalšiu správu od riadiaceho výboru pre 500. výročie augsburského vyznania a takisto sa zaoberajú plánom a harmonogramom príprav na nasledujúce valné zhromaždenie, ktoré sa má konať v júni 2030 v historickom meste Reformácie v nemeckom Augsburgu.
2: Cirkvi a náboženské organizácie z Kolumbie, Veľkej Británie a Írska podali sťažnosť na bankovú skupinu. Tvrdia, že banka nesie časť zodpovednosti za dôsledky financovania uholnej bane Cerrejón v Severnej Kolumbii. Baňa patrí medzi najväčšie povrchové bane na svete. Miestne komunity a environmentálne organizácie už dlhé roky upozorňujú na znečistenie životného prostredia, problémy s prístupom k pitnej vode či negatívne dopady na zdravie obyvateľov. Kritika sa týka aj situácie domorodých komunít žijúcich v regióne La Gachira. Sťažnosť bola podaná podľa smerníc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktoré sa zaoberajú zodpovedným podnikaním nadnárodných spoločností. Predkladatelia žiadajú preveriť, či je financovanie spoločnosti v súlade s medzinárodnými záväzkami v oblasti ľudských práv a ochrany klímy. Iniciatívu podporuje aj Svetová rada cirkví. Jej predstavitelia pripomínajú, že ochrana stvorenstva, klimatická spravodlivosť a solidarita s ohrozenými komunitami patria k dôležitým prejavom kresťanskej viery v súčasnom svete.
1: Aj v krajine poznačenej vojnou môže klíčiť nádej. Potvrdzuje to práca Svetového luteránskeho zväzu a jeho partnerov na Ukrajine, ktorí popri humanitárnej pomoci venujú čoraz väčšiu pozornosť aj duševnému zdraviu a obnove života miestnych komunít. V Charkove podporujú poradenské a krízové centrum pre zodpovedné rodičovstvo, ktoré pomáha miestnym obyvateľom i vysídleným rodinám zvládať dôsledky vojny. Pracovníci centra poskytujú sociálne poradenstvo, pomáhajú pri hľadaní nezvestných príbuzných a pri zjednocovaní rodín rozdelených konfliktom. Len počas minulého roka vybavili viac ako 2000 žiadostí o pomoc. Dôležitou súčasťou práce sú aj aktivity, ktoré vracajú ľuďom pocit normálnosti. Zamestnanci Svetového luteránskeho zväzu organizujú výsadbu stromov, tvorivé dielne z recyklovaných materiálov či hry pre deti. Hoci sa tieto činnosti môžu stať nenápadné, pomáhajú ľuďom predstaviť si budúcnosť bez vojny. V čase pokračujúcich útokov tak zostáva nádej jedným z najcennejších darov, ktoré môžu humanitárni pracovníci prinášať.
2: Ayantu Abdisiová je etiópska aktivistka a odborníčka, ktorá sa venuje mierotvorbe a podpore žien. Pôvodne vyštudovala zdravotníctvo, no skúsenosti z vidieckých oblastí a svedectvá o traumách z konfliktov ju priviedli k teológii a humanitárnej advokácii. Založila nadáciu Na nej záleží, ktorá sa zameriava na hygienu, zdravie a vzdelávanie dievčat v znevýhodnených komunitách. Momentálne študuje v USA riešenie konfliktov a spolupracuje so Svetovým luteránskym zväzom na medzinárodnej úrovni. Jej cieľom je vytvárať bezpečné prostredie pre obete rodovo podmieneného násilia a presadzovať práva žien v Afrike. Život a aktivity mladej ženy Ayantu Abdisiovej ilustrujú, aké dôležité je prepojenie medzi kresťanskou vierou a praktickou pomocou v krízových regiónoch Etiópie.
1: Svetový luteránsky zväz vyzval mladých dospelých v členských cirkvách, aby predkladali návrhy malých projektov na ochranu klímy pod vedením mladých ľudí. Termín na podanie prihlášok je 22. júna 2026. Touto iniciatívou, ktorá bola spustená v roku 2020, chce Svetový luteránsky zväz podporiť konkrétne opatrenia na riešenie klimatickej krízy na miestnej úrovni v rôznych regiónoch sveta. Jednou z takýchto iniciatív bol projekt Evangelickej luteránskej cirkvi v Tanzánii Spoločne pre zelenú komunitu. Koordinátor projektu Erik Kapira vysvetlil, ako kampane na sadenie stromov v samotných školách a v širšej komunite zvyšujú povedomie o dôsledkoch klimatických zmien a posilňujú angažovanosť v tejto oblasti. Vysadili sme 5890 stromov v školách a obnovili celé pobrežné ekosystémy tým, že sme pozdĺž pobrežia Kilva Masoka vysadili viac ako 20 000 mangrovových stromov, povedal Erik Kapira. Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Na záver vám prinášame ešte jednu pozvánku. Evanjelici z celého Slovenska sa od 12. do 14. júna stretnú v Banskej Bystrici na Evanjelických dňoch. Tohtoročné podujatie sa výrazne prepája s rokom slúžiacej cirkvi a otvorí tému, ako cirkev pomáha ľuďom mimo kostola. Súčasťou programu bude aj pripomenutie 35. výročia obnovenej činnosti Evanjelickej diakonie ECAU na Slovensku. Srdečne vás do Banskej Bystrice pozývame. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

ako vyzerala Fédiova socha Dia v Olympii? Zachovali sa aj opisy od Pausania, otca zemepisu Strabóna i od iných autorov. Našli sa aj elické mince s jej schematickým vyobrazením. Zeus sedel na tróne s vysokým operadlom. Z tváre mu vyžarovala dôstojnosť a vznešenosť najvyššieho vládcu nad bohmi a ľuďmi. Tvár mal z matnej slonoviny, takisto aj nepokryté časti tela. Rucho zo zlata a trón z cédrového dreva. Hlavu mu zdobil veniec olympijského víťaza. Cez ľavé rameno mal prehodený vrch dlhého rúcha, posiatého palmovými listočkami a ľaľovými kvetmi. V pravej ruke držal berlu vykladanú drahokamami, na ktorej sedel posvetný orol. Trón stal na dlažbe z čierneho eleuzínskeho a bieleho pentelského mramoru. Jeho výzdoba oslavovala predovšetkým Dia, suchami charitiek, bohyň pôvabu a hor, bohyň poriadku v prírode a spoločnosti, dvoma sfingami a štyrmi sochami bohyne víťazstva Niké. Potom oslavovala Grécko. Boli tu výjavy z bojov medzi kentaurami a lapitmi, symbol víťazných bojov Grékov s barbarmi, a scény s hrdinskými činmi dórskeho Herakla a jónskeho Tezea, symbol jednoty Grékov. Podnožku trónu pokrývali maľby so scénami z bojov s Amazonkami, ktoré podľa mýtov napadli Atény ako nedávno Peržania, no Gréci ich premohli a zahnali. Napokon oslavovala olympijské hry. 8 pretekárov symbolizovalo 8 vtedajších súťaží na hrách, ktoré prinášali mier a upevňovali vedomie spolupatričnosti Grékov. Fédiova socha Dia, meraná podľa alexandrijského básnika Kalimacha, ktorý nám jediný zanechal jej miery v absolútnych číslach, zhruba 12,5 metra. V tom je zarátaný aj asi metrový podstavec. Strabónovi prichodil chrám pre ňu dokonca primalý, hoci sa mohol rovnať s našim trojposchodovým domom. Je taká vysoká, že aj keď chrám má úctyhodnú výšku, predsa máme dojem, ako by tu umelec porušil žiadúce proporcie. Sediaci Zeus siaha až po povalu. Takže na prvý pohľad vidieť, že keby chcel z trónu vstať, musel by preraziť strechu. Pauzánias poznamenal len toľko, že mnohí uviedli jej výšku a šírku, no nemieni s nimi súhlasiť, lebo ich údaje ostávajú ďaleko za tým, čo možno vidieť na vlastné oči. Avšak viac ako jej veľkosť pôsobí na návštevníkov Dievho chrámu jej drahocennosť. A najviac zo všetkého zvrchované Fédiovo umenie. Isté, že aj ostatné diela zo siedmých divov obdivujeme, napísal Filón. Avšak tomuto jedinému sa klaniame. A nevieme, kde sa končí náš obdiv k umeleckému dielu a kde sa začína posvetná úcta k Diovi. Fédias pracoval na soche len asi 2 roky. Pravda, so štábom pomocníkov, z ktorých poznáme cizeléra Kolotea a maliara Panaina. Vstýčili ju ešte pred jeho smrťou roku 429 pred našim letopočtom. V Diovom chráme stála potom vyše 800 rokov, kým ju cisár Teodózius II. Nedal previesť ako pohanskú modlu do Konštantínopolu, kde po nej zmizla stopa. Podľa byzantského historika Zonara padla vraj za obeť požiaru roku 475 nášho letopočtu. Možno sme sa pridlho zdržali pri tejto Diovej soche. Bolo to však najvýznamnejšie umelecké dielo v Olympii od najvýznamnejšieho umelca. No rovnaký čas by sme museli venovať pátraniu po osudoch iných vynikajúcich svôch z olympijských chrámov, oltárov, pokladníc, kolonád a voľných priestranstiev. Pritom naše úsilie by bolo zväčša márne. Podľa antických správ kráslilo Olympiu toľko svoch ako Delfy. Podľa Plínia ich bolo v Delfách 3000. Pauzánias uvádza mená ich najslávnejších tvorcov. Je to priam lexikón gréckeho sochárstva. Od Kalamida tu stáli dve súsošia a jedna socha neokrídlenej Niké. Od Pythagora socha zápasníka Leontiska, od Miróna sochy zápasníkov Timantea a Filipa a možno aj dvoch bežcov a jedného päťbojára. Od Polykleita socha pestiera Kyniska a päťbojára Pitoklea. Od Fradmona socha zápasníka Amerta, od Praxitela socha Herma s Dionýzom, od Pajóna socha okrídlenej Niké, od Leochara 5 svoch vo Filipeju, od Lysipa najmenej 4 sochy, od Apela jedno súsošie. No dosť. Okrem uvedených dvoch diel od Praxitela a Pajónia,
Všetky sa stratili. A s nimi tisíce ďalších. Teraz by však už bolo na čase pozrieť si športové zariadenia starovekej Olympie. Na naše potešenie nájdeme ich v lepšom stave ako Altis, ktorý nás aj v troskách tak nadchol. Výnimku tvorí len hypodróm. Olympijský štadión sa skvie v celej svojej dávnej sláve. Ako sme už videli, keď sme sem prichádzali z Arkádie, nie je to iba pozostatok štadióna, ale ozajstný štadión, o ktorom treba hovoriť v prítomnom čase. Skôr než archeologickú pamiatku pripomína skanzen. Žltý obdĺžnik jeho pretekárskej trate obkolesujú svahy porastené hustou zelenou trávou. Sedadlá pre divákov tu nie sú, ani neboli. Ako jediný si udržal pôvodný ráz starých štadiónov. Tri z jeho svahov sú umelo navezené. Štvrtý vznikol neveľkou úpravou južného úbočia Kronovho vrchu. Na východe ho rámujú mierne zvlnené pahorky s temnými ihlanmi cyprusov a jasnými kuželmi strieborných topoľov. Na západe košaté koruny dubov. Za ním sa tiahnu až k Alfeju lúky s vinicami a olivovými sadmi. Nejaká fotografia nevystihuje dojem, akým pôsobí v skutočnosti. Tak skvele je zakomponovaný do krajiny, že tvorí priam jej súčasť a môže slúžiť ako vzor harmonie ľudského diela s prírodou. Za svoj dnešný vzhľad ďakuje olympijský štadión vedcom a nadšencom, ktorí ho v rokoch 1952 až 1961 odkryli spod nánosu vekov a vrátili do podoby z čias jeho vzniku. To jest asi z polovice 4. storočia pred našim letopočtom. Presnejšie povedané, z čias jeho vtedajšej prestavby, ktorou posunuli predošlý štadión asi o 100 krokov na východ. Tento predošlý, ranoklasický štadión, nebol však v Olympii prvý. Vykopávky objavili stopy po ešte staršom, archaickom, ktorý ležal o niečo ďalej na západ smerom k Diomu hlavnému oltáru. Lokalizácia tohto najstaršieho štadióna sa zatiaľ nedá presne určiť. Nie je vylúčené, že po jeho presunutí na východ vysadili na uvoľnenom mieste posvetný hájik s údajným hrobom Pelopovej manželky Hippodameje, ktorý máme doložený len literárne, nie archeologicky. Dnešný štadión je podľa terminológie jeho obyvateľov a obnoviteľov neskoro klasický, a teda v poradí tretí. To znamená najmladší, čo znie dosť čudne, keď vieme, že má viac ako 2,25 ročia. Na štadión sa vchádza z Altisu priechodom medzi zvyškami kolonády Echa a terasou so zvyškami pokladníc, pod ktorou stojí 16 kamenných kvádrov. Tadiel tu naň vchádzali aj účastníci olympijských súťaží s trénermi a funkcionármi. Tadiel to sa vraceli víťazi i premožení. Pôvodne bol tento vchod asi len vydláždený. V 2. storočí pred našim letopočtom ho obložili vápencovými kvádrami a preklenuli oblúkom, ktorý na vrchu zakryli hlinou a trávnikom. Tak vznikol tunel zvaný krypté, tajný, respektíve neviditeľný, takmer 30 metrov dlhý, 5 metrov široký a viac ako 3 metre vysoký. Na jednej strane, alebo obidvoch, mal primerane veľké propilaje, ktorých rozmery vraj zodpovedali obrovitej postave Herakla. Niekoľko kvádrov z oblúka tohto tunela sa našlo a tak ho z časti zrekonštruovali. Vyzerá ako triumfálna brána. Vlastný štadión v gréckom zmysle, to jest pretekárska trať, tvorí obdĺžnik s rozmermi 212,5 × 31 metrov. Nie je to však presný obdĺžnik. Na západnej strane je asi o štvrť metra užší, na východnej o štvrť metra širší. Okrem toho je po dĺžke maličko vyklenutý smerom von. Táto nepravidelnosť je zrejme úmyselná, podobne ako napríklad malá odchýlka od pravého uhla pri pôdoryse gréckych chrámov a má optické dôvody. Od zvyčajného miesta príchodu sa práve preto javí ako presný obdĺžnik neskreslený perspektívou. Okolo celého obvodu pretekárskej trate je kamenný jarok, ktorý sleduje po vonkajšej strane kamenná obruba. V pravidelných odstupoch je tu navyše 16 nádržiek na vodu. Na južnom svahu asi 100 krokov od západného rohu vystupujú strávy z výšky kamenej tribúny, kde stálo pôvodne 10 kresiel pre usporiadateľov hier a zároveň sudcov. Presne naproti ním, na severnom svahu, sú zvyšky mramorového oltára bohyne Demeter Chaminy.
odkiaľ sa prizerala hrám jedna jej kňažka ako zástupkyňa ženského pokolenia. Pretekárska trať je tvrdá a pružná ako na hociktorom dnešnom štadióne. Predpokladá sa však, že pri hrách bývala posypaná vrstvou piesku. V jej dĺžke 212,5 metra je už zarátaný priestor na zoradenie sa pretekárov pred štartom a na dobeh pri cieli. Trať merala od štartu k cieľu 192,27 metra a ohraničovali ju dva kamenné prahy. Boli z tvrdých vápencových dosiek spojených podobne ako bubny stĺpov v jednoliatý celok a po dĺžke mali dva nehlboké zošikmené žliapky pre odraz pri štarte. Na každej strane ich bolo 24. Na východnej sú v plnom počte, na západnej 5 z nich chýba. Nenašli sa zväčša na pôvodnom mieste, ale toto miesto sa dalo ľahko zistiť podľa odlišnej vrstvy hliny, čo sa tá nasypala po ich odstránení. Na stranách, kde dosky k sebe priliehali, boli štvorcové zárezy, do ktorých sa asi zarážali žertky oddeľujúce pretekárov. Rozostup medzi nimi meria 1 až 4 metra. Ako vieme z antických prameňov, pri tzv. Jednoduchom behu sa štartovalo na východnom prahu. To jest, pretekári bežali zo vzdialenejšej strany štadióna smerom k Altisu. Pri tzv. Dvojitom behu bol štart i cieľ na západnom prahu. Trať však neslúžila iba bežcom. Bolo javiskom súťaží vo všetkých olympijských disciplínach s výnimkou pretekov na vozoch, ktoré sa konali na hypodróme. Dĺžka olympijskej trate sa volala štádium, po grécky stadion. Z toho vzniklo neskôr pomenovanie celého pretekárskeho priestranstva, ktoré sa napokon prenieslo aj na stupňovité lavice či sedadlá pre divákov. Pôvodne znamenalo toto slovo iba určitú vzdialenosť, podobne ako latinské spácium. To jest priestor, rozmer, dĺžka. Štádium sa stalo už v archaickom Grécku všeobecne používanou jednotkou dĺžkovej miery. Nie však jednotnú, lebo dĺžky bežeckých tratí boli na štadiónoch rôznych miest rôzne. Kolísalo zhruba od 175 do 200 metrov. Aj zavedenie olympijského štádia sa pripisovalo Heraklovi. Tých 192,27 metra bolo vraj 100 jeho krokov. Podľa antických údajov sa na olympijský štadión vmestilo 40,000 až 45,000 divákov. Moderné odhady to potvrdzujú, najmä keď berú do úvahy, že severný svah poskytoval viac miesta na sedenie, lebo sa nekončí pri dnešnom plote pod Arkádskou cestou. Nebol to teda najväčší štadión. Na Atensky sa vošlo 60,000 divákov, na Efesky dokonca 70,000. Nebol ani najvýstavnejší. Delfský mal kamenné lavice, istmický a aténsky mramorové, pergamský sa navyše mohol pochváliť zastrešením. Napriek tomu bol najslávnejší. A nikto nám nezakazuje, aby sme sa po ňom pre potešenie a obligátnu snímku na pamiatku neprebehli. Ako by to bol asi urobil, keby sa dožil jeho odkrytia Richard Halliburton. Na juh od štadióna a rovnobežne s jeho hlavnou osou sa tiahol kedysi hypodróm, kde sa konali, ako ukazuje jeho názov, od hypos, kôň, a dromos, cesta, beh, olympijské preteky na koňoch a na vozoch. Tvoril ho veľký obdĺžnik, zakončený na uších stranách poloblúkmi a takisto ako štadión obkolesený trávnatými svahmi pre divákov. Pretekársku trať mal po dĺžke rozdelenú nízkym múrom. Na jeho začiatku stál kamenný podstavec s bronzovou sochou Hippodameje, na konci vysoký stĺp. Štartovalo sa na juhozápadnej strane, a to zo šípovito usporiadaných kojí. Cieľ bol na severozápadnej strane pred tribúnou sudcov. Asi 100 metrov na západ od štartu bolo zoradisko koní a vozov, ktoré uzatvárala kolonáda zvaná Agnaptova stoa. Pri obrátke na východnej strane stál okrúhly oltár démona Taraxipa, obávaného strašiaka koní. Aký veľký bol tento hypodróm, nevieme. Starí autori, hlavne Pausánias, nám zanechali o ňom dosť správ, nie však údaje o jeho rozmeroch. Podľa tzv. Carihradského manuskriptu z byzantských čias meral asi 610 x 320 metrov. Jeden jeho okruh meral podľa nepriamých starovekých správ asi 1125 až 1200 metrov. Presne sa to už asi nedozvieme.
Alfejos sa pri zmenách korita a záplavách neraz prelial rovno cez jeho pretekársku trať a čo nezaniesol bahnom, to odniesol do mora. Ťažko tu niečo hľadať, hovoria ináč optimistickí olympijskí archeológovia, a ešte ťažšie tu niečo nájsť. Pri návrate zo štadióna si znova všimneme 16 kvádrov za tunelom, respektíve pod trasou s pokladnicami. Stojí za to, na ktorý si sadnúť a trocha sa zamyslieť. Sú to podstavce, čo tu ostali po dávno zmiznutých bronzových sochách olympijského dia. Tieto sochy pochádzajú z pokút, čítame u Pauzánia, ktoré dostali pretekári za to, že sa dopustili pri hrách podvodu a domáci im vravia zánes, to jest diovia. Boli na nich nápisy vo veršoch, ktoré hlásali, že olympijské víťazstvo možno dosiahnuť nie zlatom a striebrom, ale rýchlosťou nôh a telesnou zdatnosťou. Že sochy sú tu na výstrahu všetkým, aby nikto nenakupoval olympijské víťazstvo za peniaze. Podvádzalo sa teda aj na antických olympijských hrách. Dovedna sa zistili 3 prípady podplatenia súperov pri zápasení. Jeden prípad dohody o výsledku pestierského zápasu. Jeden prípad falošnej výhovorky pre oneskorený príchod na predolympijský tréning. A jeden prípad zbabelosti, keď sa zápasník naľakal svojho súpera a ušiel. No nechaj posledné 2 prípady kvalifikujeme ako podvod a nie iba ako porušenie pravidiel, nie je to veľa. Ani keď k počtu odhalených podvodov prirátame trebárs 10-násobok neodhalených. Veď koľko bolo olympijských hier. Keď nás lúče nízkeho slnka vytrhnú zo zadumania, uvedomíme si. Pri zotmení sa tento archeologický park zatvára. Vrátime sa teda cez Altis opačným smerom, ako sme sem prišli. Pred Hériným chrámom sa zastavíme pri malom zreštaurovanom oltári, ktorý sme predtým ako si nezbadali. A cestička cez takmer zmiznutý ohradný múr nás dovedie k vysokým jónskym stĺpom. Na začiatku našej prehliadky sme medzi nimi len prešli. Teraz si ich všimneme podrobnejšie. Sú to pozostatky budovy zvanej Palaistra. Radskosených stĺpov, čo sa tiahne na sever, sú zase pozostatky gymnázia. Obidve tieto stavby sú na tunajšie meradlá veľmi mladé. Postavili ich v 3. a 2. storočí pred našim letopočtom. Ako ukázal čas, boli to posledné športové zariadenia v Olympii. Gymnázium bolo v starom Grécku dačo iné ako dnes u nás. Volala sa tak budova, či skôr inštitúcia, ktorá slúžila telesnej výchove a všeobecnému vzdelávaniu mládeže. Pôvodne mala iba telovýchovný charakter, čo dokazuje aj to, že názov gymnazión pochádza od slova gymnos, to jest nahý, lebo žiaci tam cvičili bez odevu, bosí až po krk. Pestoval sa tam telocvik, beh na krátke a dlhé trate, skok do dielky, hod oštepom a diskom, zápasenie a box. Výcvik viedli odborní učitelia, spravidla bývalí poprední atléti. Pritom išlo v prvom rade o to, aby mladí ľudia dosiahli potrebnú telesnú zdatnosť a obratnosť. Prizeralo sa, pravda, aj na ich prípravu na vojenskú službu a účasť na športových pretekoch. Cvičenia sa konali za sprievodu hudby, ktorá sa stala už v dávnych časoch spolu so spevom predmetom výuky. A neskôr sa k týmto disciplínám pripojili prednášky z filozofie, do ktorej sa zaraďovala väčšina spoločenských a prírodných vied, a potom z rečníctva, histórie a z rozličných odborov umenia. Napokon sa váha vzdelávacej úlohy vyrovnala telovýchovnej. Stavebný vývin gymnázií sa ustálil vo 4. storočí pred našim letopočtom. V každom bolo otvorené cvičisko ohradené kolonádou, niekoľko miestností, telocvične, prednáškové siene, skladiska na náčinie, umývárne a každé malo osobitnú pretekársku trať. Niektoré i bazén a tienistý háj. Palaistra, od palé, zápas, bola spočiatku súčasť gymnázia a tvorilo ju ohradené priestranstvo vysypané pieskom, kde sa pestovalo hlavne zápasenie a box. Časom sa vyvinula na osobitnú školu pre výcvik zápasníkov a boxerov. Na rozdiel od gymnázia, ktoré bolo verejnou inštitúciou, bývala spravidla súkromným učilišťom.
Stavebnou koncepciou sa však v podstate zhodovala s gymnáziom a niekedy aj učebnou náplňou. V Olympii slúžili tieto dve budovy hlavne na tréning účastníkov hier. Navyše aj ako ich ubytovne. Palajstra mala štvorcový pôdorys s rozmermi 66x66 metrov. Stĺpy s krásnymi jonskými hlavicami, čo tu dnes vidíme, sú zostavené so zvyškou kolonády okolo cvičiska, ktoré meralo 40x40 metrov. Gymnázium tvorilo obdĺžnik s rozmermi asi 215x125 metrov. Cvičisko v jeho strede malo plochu 2,5 hektára. Ostalo z neho ešte menej ako z palajstry. Celé západné krídlo s ubytovňami a kolonádou odniesli vody Kladea. Takisto aj severnú kolonádu. Z južnej a východnej kolonády spojenej monumentálnou stĺpovou bránou ostali len sotva poznateľné zvyšky. Podľa odhadu tu stálo dovedna 259 stĺpov. Bezmála toľko, čo v Berniniho kolonáde na námestí svätého Petra v Ríme. Po zvyškoch dorskej kolonády tohto gymnázia sme sem prišli. Po jej zvyškoch stadialto odchádzame. Váhame prejsť cez bránku v známom drôtenom plote. Veríme však, že sa s týmto miestom nelúčime navždy. Ako tí jeho antickí návštevníci, ktorí hádzali do vôd Alfeja vence z vetvičiek olíju a borovíc, aby si od osudu vyprosili, čo nám želá muž, ktorý tu čaká s kľúčom už iba na nás. Kali Antamosi. Dobrý návrat. Doteraz sme v Olympii obdivovali len prírodu a trosky. To len je po tom, čo sme tu videli, samozrejme nevhodný výraz. No a tak či onak, nevideli sme napríklad ani jednu sochu. Pritom z antických prameňov vieme, že ich to boli tisíce. Sochárska výzdoba starej Olympie padla za obeť ničiteľom a času. Zachovali sa z nej len fragmentárne ukážky, ktoré nájdeme v Olympijskom múzeu. Vlastne v dvoch múzeách. V jednom, hneď pri jej troskách na pahorku Druvé, kde bol podľa Pauzánia údajný hrob kráľa Oinomá, a v druhom za údolím Kladea, pod západným svahom Kronovho vrchu. Prvé postavili v rokoch 1883 až 1885 podľa plánov vtedajšieho architekta pri olympijských vykopávkach Friedricha Adlera a z daru atenského mecenáša Andrea Singera. Dnešným požiadavkám však už nevyhovuje a tak tu postavili nové a moderné zo štátnych prostriedkov. Sústreďujú sa tu najrozmanitejšie nálezy z olympijskej pôdy. Bronzové a terakotové sošky, trojnožky s kotlíkmi, panciere, štíty, prilbice, pamätné dosky a stĺpy, poháre, vázy, mince a tak ďalej. Medzi inými i disky a činky. Pravda, aj toto sú len fragmentárne ukážky, hoci inventár predmetov vo výstavných sálach a depozitároch má 10 tisíce položiek. A pritom ani zďaleka nie všetko, čo sa v Olympii našlo, je dnes v Olympii. Napríklad, tri veľké metopy z Diovho chrámu sú v Louvre. Keďže rozmiestnenie olympijských exponátov ešte nie je definitívne, vyberme sa na ich prehliadku nezávisle od odporúčaní rôznych a dnes už zastaraných sprievodcovských príručiek. Pritom sa obmedzme na najprísnejší výber a vynechajme podrobnosti, ktoré zaujímajú špecializovaných historikov umenia. Skôr sa usilujme zachytiť dojem z týchto diel a pokúsme sa dešifrovať ich obsah. Hovorili predsa k ľuďom celkom iných čias a zložitou rečou mýtov, ktorá bola síce pre nich živá a zrozumiteľná, ale nám je už zväčša vzdialená. Hlavne sa však usilujme vychutnať ich krásu a netrápme sa otázkou, ako je to možné, že tieto diela uspokojovali estetické potreby ľudí žijúcich vo vonkoncom odlišnom spoločenskom zriadení a že poskytujú umelecký pôžitok aj nám.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. Šiesta časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny večer pri 584. stretnutí s instrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového a televízneho archívu. Dnešná relácia bude venovaná Vieroslavovi Matušejkovi, dirigentovi, skladateľovi, aranžérovi, milovníkovi sláčikovej hudby. A tak dúfam, že vám vytvoríme príjemnú štvrtkovú večernú atmosféru alebo dotvoríme sobotnejšiu noc. Melódiami, ktoré zväčša v pokojnom rytme písal a aranžoval Vieroslav Matušík. Takou je určite aj prvá skladba Dlhá noc. Skladba vznikla v roku 1987 a hrá tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vieroslava Matušíka. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo.

No v podobnom duchu budeme pokračovať aj v nasledujúcich minútach, keď si predstavíme instrumentálnu verziu piesne Láska je maliar z roku 1988. Spievanú verziu naspievala o 10 rokov skôr speváčka Marika Škultétiová na text Kataríny Hudecovej. Vypočujme si, ako znie instrumentálna verzia v aranžmáne autora a dirigenta Vieroslava Matušíka.

Láska je maliar. To bola inštrumentálna verzia pôvodne pesničky podaní Mariky Škultétyovej na text Kataríny Hudecovej. Pokračujeme dvomi skladbami z roku 1988, ktoré vznikli ako pôvodne inštrumentálne skladby. Opäť je autorom Vieroslav Matušík, ktorý si ich aj aranžoval, aj dirigoval tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave.

Pokračujeme piesňou Chatára, pôvodne pesničkou, ktorá súťažila v televíznej relácii Vyberte si pesničku. Inštrumentálna verzia vznikla v roku 1989.

Určite ste si všimli, že skladby Vieroslava Matušíka sú celkom iné. Ako by odkazovali na romantické myslenie autora aranžéra týchto skladieb, ktorý miloval sláčiky a ako aranžér ich vnášal do svojich vlastných skladieb až do konca svojho života v roku 1995. Vypočujme si ďalšie skladby ako Sentencie a Stretnutie s gitarou. V tej druhej sa nám už predstavuje solista Ľubomír Hajoši na gitare.

Miroslav Matušík sa narodil 28. augusta 1927 v Ostrave. Hudba mu učarovala už v detských rokoch. Ako 6-ročný sa začal učiť hrať na husliach, pri ktorých vytrval 8 rokov. Napriek druhej svetovej vojne sa medzi mládežou v Európe presadzovala jazzová hudba. Pod jej vplyvom začal hrať na gitare, potom na klarinete a saxofóne v študentských orchestroch. Hudobníkom sa v tých rokoch dostali do rúk skôr zahraničné platne ako noty. Preto bolo potrebné opisovať z nich skladby, ktoré chceli mať vo svojom repertoári. A tak sa Vieroslav Matušík dostal k aranžovaniu. Maturoval v roku 1945, odišiel do Prahy, aby sa ďalej vzdelával v hudbe na konzervatóriu. Tam sa dostával častejšie do styku s poprednými tanečnými orchestrami, aranžoval pre ne a občas ich hral. V roku 1949 prestúpil na konzervatórium do Bratislavy. Ukončil ho v roku 1951. Stal sa jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej filharmónie a venoval sa tejto práci v plným nasadením, iba ako by si občas odskočil do žánru populárnej hudby. Bol vítaným hosťom vo vysokoškolskom tanečnom orchestri v kolektíve 52 a po jeho transformovaní sa aj na orchester Jána Siváčka. Vo vojenskom umeleckom súbore sa Vieroslav Matušík stretol s ďalšími vynikajúcimi kolegami, s Pavlom Polánským, Silošom Pohánkom, ale aj kolegami, huslistami z filharmónie. Tam vznikol zárodok neskoršieho veľkého sláčikového orchestra Bratislavského rozhlasu, ktorý umožnil v 50. rokoch slovenskej populárnej hudbe uplatniť sa takým speváčkam ako Gabriela Hermeliová, Melania Oláriová, Bea Litmanová, Jozef Kuchár a mnohí ďalší. V roku 1961 vznikol v rozhlase profesionálny tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave. Vieroslav Matušík si po 20-ročnej práci v Slovenskej filharmónii stal na jeho čelo ako dirigent. Pre orchester veľa aranžoval a písal tiež svoje piesne.

Jaroslav Matušík patril do generácie, ktorá vychutnávala swing veľkých tanečných orchestrov a lahodný zvuk sláčikov Sweet Music. On však túto hudbu nielen rád počúval, ako hudobníci vravia aj robil. Patril medzi tých najlepších. Jaroslav Matušík bol fanúšikom swingu, cítil ho prenáramne dobre, ale v čom sa prejavovala jeho muzikantská duša, to boli piesne a orchestrálne skladby s peknou kantilénou a bohatou harmonickou zložkou. Už jedna z jeho prvých skladieb na prvom poschodí naznačovala toto smerovanie a postupne s pribúdajúcimi rokmi a skladbami rástla v tomto smere aj jeho invencia. Pokračujeme skladbami Jaroslava Matušíka a prechádzame v čase do prvej polovice rokov 80. Vtedy vznikli aj Špirály. Pôvodne pesnička, ktorú v roku 1975 na text Marty Ryškovej naspievala Jana Kocianová. V inštrumentálnej verzii nám solový part hrá na trúbke Ľudovít Horský.

0: Počuli sme skladbu Špirály, na trúbke nám hral Ľudovít Horský. Autorom tejto skladby bol Vieroslav Matušík. Vypočujme si teraz ukážku z relácie Zrkadlenie z roku 1991, ktorú moderovala Adela Štrbková a boli v nej uvedené ukážky z posledného rozlúčkového koncertu s Vieroslavom Matušíkom zo štúdia 1 Slovenského rozhlasu. A po istom čase, po tomto koncerte, sa zišli v štúdiu redaktorka Adela Štrbková, redaktor, skladateľ Ali Brezovský a dirigent Vieroslav Matušík. A takto Vieroslav Matušík hovoril o svojich prvých dojmoch z rozlúčkového koncertu.
1: To dojatie bolo pre mňa tým ďalej, tým viacej mohutnejšie a takové dojemnejšie. Ja som vám úprimne poviem, že som bol strašne rád, že som celý ten koncert nemusel dirigovať, že som tam mal ako spolupracovníkov, bývalých kolegov, dirigentov, muzikantov, spevákov, hudobníkov, ktorí aj dirigovali, lebo ja som ho takmer stále preplakával. Ja neviem prečo, také tie slzy dojatia v očiach, tých som sa nezbavil nikdy ani v noci potom dlho. No, bolo to milé, úžasné, pre mňa úžasné.
2: Bol tam aj náš priateľ, ktorý už nie je medzi nami, Miroslav Brož tiež.
1: Áno, vtedy posledný krát dirigoval. Už nebol celkom v poriadku, ale bol tam ešte, ustrážil si tú svoju parketu profesionálne, tou jemu vlastnou pracovnou disciplínou, všetko ustrážil, aj tempo dal rýchlejšie, než bolo vhodné na tú skladbu, ale tak to už je iný problém, takový je život, tak to beha. No.
3: Ono to teda svojím spôsobom bola rozlúčka určitá pre obidva.
2: No môžem povedať,
3: s pracovnou činnosťou.
2: Hej. Že sa udialo aj také symbolické odovzdávanie štafety, teda tej šéf-dirigentskej taktovky novému šéf-dirigentovi, ktorým je Pavel Zajaček, je to vynikajúci muzikant, snáď by si mohol povedať, že ako sa ti páči, že či si myslíš, že bude kráčať v tvojich šlapajách a že či je tá taktovka v dobrých rukách.
1: Ja som o tom teraz, už som o tom úplne presvedčený. Ja som o tom bol presvedčený na 99 celých a tých zbytok tých percent desatinných čísiel, ale viete, vždy tá malá dušička tu je, lebo nebolo to tak jednoduché ho dostať do, nechcem povedať, do tejto situácie. Ani som nemal ani tú pravomoc, ani to, len moje nápady a moje myšlienky a moje predstavy o tom, jak by ten orchester mal pokračovať, ma postrkovali k tomu, aby to bol Palo Zajaček. A sa mi to podarilo a to, no, tú štafetu, ktorú on tam prevzal, no, to bolo veľmi milé. To ani nebolo tak zorganizované, to vzniklo tak spontánne, by som povedal, tak z ničoho nič, no zrazu tu je pán Brož, ktorý už je preč, toľko rokov teraz ja odchádzam a teraz je tu ďalší, to je, ak keby to bolo naplánované už pred 25 rokmi, že takto to spravíme. A vyšlo to. A ja som presvedčený, že Palo to bude robiť dokonale.
0: Tak to bola spomienka nielen na Vieroslava Matušíka, ale aj na Pavla Zajačka. Pokračujeme skladbami, ktoré Vieroslav Matušík napísal ešte pre tanečný orchester Bratislavského rozhlasu, a teda teleso, ktoré pôsobilo ešte pred vznikom profesionálneho telesa, teda tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, teda skladby, ktoré vznikli ešte pred rokom 1961. A tak zaznie najprv experiment Vieroslava Matušíka. Potom zaznie ešte jedna skladba, intermezzo pre 4 fagoty s názvom Štyria kamaráti. 4. novembra 1958 dirigoval tanečný orchester Bratislavského rozhlasu Vieroslav Matušík.

0: spomínanej relácii Zrkadlenie z roku 1991 spomínal Vjeroslav Matušík aj svoje profesionálne hudobné začiatky a cestu k dirigentskému pultu tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.
1: No ja som nastúpil ako zakladajúci člen Slovenskej filharmonie 1. septembra 1949, ešte za majstrovského dirigovania Václava Talicha v tom čase. A potom som v 1952. som narokoval do Vojenského umeleckého súboru, ktorý v tom čase mal veľmi dobrý orchester. Väčšinou absolventi konzervatórií z celej republiky, sa dá povedať, vojaci, ktorí museli narukovať na povinných 2 roky vojenskej preznačnej služby. No a tam proste vo voľných chvíľach, ktoré bývajú v kasárne, vznikol vznikla myšlienka, že tu vyrobíme nejakú kapelu po tých voľných dňoch a nedelách a sobotách a odpoludňa a večerov budeme skúšať. Tak ja som tam začal aranžovať, tam ešte sa toho zúčastnil organizačne veľmi šikovne a vehementne Paľo Polanský, ktorý už bol vtedy aj v rozhlase zamestnaný predtým. A ten nás prepojil na to, že sme aj s týmto orchestrom ešte vtedy, s týmto vojenským, začali nahrávať. Najprv v takom menšom obsadení, volalo sa to instrumentálna skupina. Potom, keď bol veľký orchestr, tak sa to volalo instrumentálna skupina veľkého tanečného orchestru. Ale stále to bolo to jedno gro, to ten jeden základ, ten jeden podklad, a tak to začalo. No ale ja už som samozrejme v tom čase som stále sedel, aj po návratu z vojenskej prezenčnej služby som sa vrátil do filharmonie, s ktorou som absolvoval obrovské množstva všelijakých zájazdov, najprv len po Slovensku a Československu. Neskôršie potom začali aj zahraničné zájazdy, ktorých som tiež absolvoval po celej Európe. A musím povedať, že na jednom takomto zájazde, ktorý sa konal v Žiline, môžem to spomenúť, túto
2: ano,
1: situáciu?
2: Áno, isté, že.
1: Sme po jednom koncerte sedeli v kaviarni a hral tam ešte Ďuri Bercele so svojou kapelou svojej pamäti a zrazu jedna spevačka tam spievala. Ja si myslím, no tak to snad není normálne, to čo tá v Žiline táto žena tu robí a spieva. Tak za Ďurim Bercelerom sme sa išli, on to je pani Hana Čelková, ja som povedal, dá sa to zariadiť, to bolo pondelok, to viem jak dnes, aby budúci pondelok pricestovala do Bratislavy, že tú skladbu nahráme v Bratislave v rozhlase, že ja spravím na to aranžma do týždňa a že to nahráme. A ona mala len francúzsky text nebo niečo. A dneska sa s odstupom času obdivujem, že ona to nahrala francúzsky, že sa to, ja si neviem predstaviť, jak sa to podarilo, že ona to proste nahrala, že to nahrala francúzsky, že no, bolo to. Na šup sme to nahrali bez problému a neviem si predstaviť, jak to vyzerá dneska s odstupom času.
0: Takto spomínal Vjeroslav Matušík v roku 1991. A my pokračujeme vo veľkej promenáde skladieb, ktoré napísal Vjeroslav Matušík ešte v rokoch 50. pod hlavičkou tanečného orchestra Bratislavského rozhlasu. Šťastlivý gitarista a medzihra.

bohatej tvorby Vieroslava Matušíka aj skladba Promenáda v podaní tanečného orchestra Jaroslava Lajfera. Nahrávka je z júna 1956.

Niektoré skladby Vjaroslava Matušejka boli napísané skôr, ale vznikali aj ich inovované verzie. Takto si v roku 1972 vybral nový tradicionál jeho skladbu Veľká chvíľa. Aranžoval ju Karol Sucháň. Hrá nový tradicionál.

Ešte máme pripravené dve skladby. Blues z modernej tanečnej suity z roku 1961 a Tancujte s nami Boogie Woogie z rovnakého obdobia. Hrá tanečný orchester Bratislavského rozhlasu.

0: Rádio Regina.
1: Počúvate reláciu Bez slov, počúvate instrumentálne skladby z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Pokračujeme jednou z nahrávok, ktorá vyšla aj na magnetofonovej kazete z roku 1982. A je to známa skladba z relácie pražskej televízie Ring voľný. Je to téma z filmu Horúčka sobotnejšej noci. Nahrávka je z novembra 1981 a tanečný orchester Československého rozhlasu v Prahe diriguje Jozef Vobruba.

Pokračujeme skladbami orchestra Gustava Broma, najmä z albumov, ktoré boli venované filmovým melódiám. Ešte predtým však jedna melódia z albumu Yesterday Song, ktorú nahral pre vydavateľstvo Opus orchester Gustava Broma v Brňanskom rozhlasovom štúdiu. Nahrávky aranžoval Igor Vavrda.

Pokračujeme skladbami z rôznych albumov filmových melódií, ktoré nahral orchester Gustava Broma najmä na konci rokov 70. a v rokoch 1980 a 81. Ali Brezovský, Zázračné leto, téma z filmu Prázdniny u starej mamy, rovnako aj Kamarát Vietor. Túto pesničku pôvodne spieval Jiří Štědroň. Hrá orchester Gustava Broma v aranžmánoch Mojmíra Bárteka.

iného albumu Témy z filmov nám bude hrať orchester Gustava Broma dve skladby, ktoré vám nemusíme zaiste predstavovať. Prvá skladba z filmu ABBA v aranžmáne Igora Vardu, druhá z filmu Posledné tango v Paríži v aranžmáne Jana Hubáčka.

No a rozlúčime sa v dnešnej relácii, v dnešnom 584. vydaní relácie Bez slov, opäť niektorými skladbami Jaroslava Matušíka. Dúfam, že sme vám vytvorili príjemnú večernú atmosféru a že sa stretneme takto opäť o týždeň, vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Mami, vďaka, že si ma počkala.
2: Paťka, už som to chcela vzdať. Nechce sa mi tu potulovať sa pri súde.
1: Myslela som si, že to stihnem aj do pojednávačky. Ale potom si zrazu napísala, že už je po. Asi som si pomýlila hodinu, prepáč.
2: Presunuli nás ešte včera. Písala som ti. Ale aj tak to bolo rýchle.
1: Takže hotovo?
2: Aha. Som rozvedená. Znovu.
1: Ani neviem, či ti mám povedať, že gratulujem.
2: To fakt neviem. Ale cítim sa ako si ľahko, tak asi aj áno.
1: Gratulujem, mami.
2: Ďakujem, Pati.
1: A to ste stihli prebrať a dohodnúť všetko?
2: Išlo hlavne o starostlivosť o Adamka. A tam sme mali dobre pripravené dohody, takže nebolo o čom.
1: Je to 50 na 50?
2: Mhm. Do poslednej chvíle som sa bála, že Danova právnička začne vymýšľať a že vytiahnu nejaký zákerný podraz. Ale nie. Držali sa toho, čo sme spolu prebrali.
1: Výborne. A bída všetko ostatné?
2: Majetkové vyrovnanie doriešime neskôr. Ale to ma až tak netrápi. Hlavný bol Adamko.
1: Aj to bude asi v podstate o dohode, nie?
2: Byt je Danov. A tých zvyšných vecí nie je až tak veľa.
1: Musíš si spísať všetko, čo ste za manželstva kupovali.
2: Už znieš ako moja právnička. Ale ja som si všetky účty neodkladala.
1: Ani Dano?
2: Neviem, Paťka. Vo vydavateľstve mám v tomto poriadok, ale doma nie až taký.
1: Neva, mami. Veď to vyriešite.
2: Dali sme si čas do pol roka. Si hladná?
1: Som, ale...
2: Aké ale? Rátala som s tým, že si sadneme na obed.
1: Nedá sa. Školská hra, premiéra. Mami, neviem čo skôr.
2: Musíš poriadne jesť, Paťka. Aspoň poďme na nejaký toast alebo bagetu.
1: To by šlo.
2: No. A pritom vymyslíme, čo s letom.
1: Už vieš, kedy budeš mať Adamka?
2: To musíme s Danom dotiahnuť. Ale nejaké termíny už viem. Dúfam, že plánuješ spoločný čas, tak ako po minulé roky.
1: Jasné, mami, počítam s vami.
2: A skôr júl či august?
1: Neviem teraz. Musím sa k tomu posadiť aj s Kubom.
2: Aha, dobre.
1: Ale do premiéry to bude. Na raute sa o tom porozprávame.
2: Aha.
1: Plánuješ prísť však?
2: Neviem, Pati. Neviem, veľmi sa necítim na to, aby som šla medzi ľudí.
1: Mami, poď, bude super. A keby ti nebolo dobre... Nenahnevám sa, keď sa ticho vytratíš.
2: Uvidím, Paťka. Ešte ti to neviem povedať naisto.
3: Oli, haló. Poď si ľahnuť.
4: Čo? Čo sa deje?
3: Zaspal si celý skrčený pri telke.
4: Áno.
3: Poď do postele, lebo ťa sekne.
4: Jasné. Ale taký som bol grogý, že som si musel trochu pospať.
3: O chvíľu je po premiére, už bude lepšie.
4: To teda dúfam. Aj po škole bude konečne. A ešte dúfam, že aj spravím skúšky. A že na niektoré nezaspím uprostred odpovede.
3: To hádam nie.
4: Vieš, Zuzi, mám už svoj vek.
3: No, hotový starec.
4: Nie, nesmej sa. Nikdy by som neveril, že môže byť človek takýto unavený. Ale po 30-ke to nejako ide rýchlo z kopca.
3: To, aby som si hľadala niekoho mladšieho, keď tu vedieš takéto pohrebné reči. Odpremieruješ, vyspíš sa a bude dobre. Pôjdeme na dovolenku, k vode a bude ešte lepšie.
4: A neuraz sa, hlavne nebudem už vidieť Nelu.
3: No, asi budeš. Vraj sa v niektorých uhloch dosť podobáme.
4: Absolútne nie. Nemáte nič spoločné.
3: Je to moja mama.
4: A na to niekedy totálne zabudnem, keď ma zase niečím rozhodí.
3: Niečo nové?
4: Ale ani sa mi o tom nechce začínať. Staré známe tanečky okolo pozornosti a moci. Nič nové.
3: Ale hrá sa ešte celú budúcu sezónu.
4: Reprízy snáď nebudú také dramatické.
3: Nemôžem ti nič sľúbiť.
4: Ale potom príde derniéra a bude úplný pokoj.
3: Možno.
4: Ako to myslíš, že možno?
3: No, stále ostane mojou mamou. A ak sa neplánuješ so mnou rozísť, ostáva tak trochu s nami.
4: Tento typ zostávania snáď znesiem.
3: Čo sa deje, Juraj? Prečo stále pozeráš do mobilu? Haló, tu som. Ak na mňa nemáš čas, tak sa zdvihnem a idem. Je vôbec zázrak, že som tu.
5: Áno, hotový zázrak.
3: Tak fajn. Vidím, že máš hlavu celkom inde. Nemôžem za to, že premiérujeme, mám skúškové a vôbec je.
5: Počkaj, prepáč. Prepáč, Zlatko. Sadni si naspäť, prosím. Som rád, že si mohla vybehnúť aspoň na obed, ale ten brusel ma ničí.
3: Aký brusel?
5: Hej, som nudný, viem, ale je to stále rovnaká téma, brusel.
3: Komisia nezasadala?
5: To by som sa mal spýtať ja teba. Mala by si to cez Ivetu vedieť skôr ako ja.
3: Boli sme v Brne, ale vieš, že len v galérke a na nákupoch. Presný harmonogram stretnutí mi neposlala.
5: Je teba z toho trafiť šlak. Bez toho termínu sme v háji.
3: Neboj sa, dozvieš sa ho.
5: Keby si vedela, čo od toho závisí, čo je v hre.
3: Ja si myslím, že v hre je hlavne naše spoločné leto.
5: Ozaj? To takto otvorene?
3: No a?
5: Myslel som si, že nič spoločné nám nehrozí.
3: Kubo chce ísť s dievčatami a jeho rodičmi, alebo teda aspoň s mamou do Tatier. Možno by som sa z toho mohla vyvliecť ako minule z návštevy.
5: To by sa mi veľmi páčilo.
3: A možno by sme nemuseli ostávať v Bratislave, ale niekam spolu zájsť.
5: Tento plán sa mi páči čoraz viac.
3: No vidíš. A nejaké trápne komisie ani nepotrebujeme. Asi sa nepostavím. Cítim nielen brucho a nohy, ale aj medzirebrové svaly.
6: Kto by si pomyslel, že dýchové cvičenia nás takto zničia? Už nikdy Bennymu neuverím, keď povie, že budeme len z ľahučka dýchať.
7: Z ľahučka budem určite zajtra našľapovať. A Miloš mi bude musieť zapnúť topánky, lebo sa nezohnem. Oh.
6: Mne nebude mať ani tie topánky, kto nazuť.
7: Adamko je u Dana?
6: Nechali sme si striedanie týždňov, ako sme mali aj predtým.
7: Aké to bolo?
6: Rýchle. Super rýchle. Ani neviem, ako som sa dostala von na ulicu. Až tam mi to potom celé došlo, že som rozvedená. Zasa.
7: A ako ti je?
6: Najskôr to bolo ako po troch pohároch vína. Také opojenie. Ale teraz je to ťažké. Hlavne v tom prázdnom, cudzom byte.
7: Neopováš sa upadať na duchu. Ty si to teraz musíš užívať.
6: Ťažko sa mi to užíva, Sophie.
7: Možno preto, že to celé bolo také krátke a rýchle. Mala by si to precítiť, urobiť za tým, čo bolo nejaký predel.
6: Ako to myslíš?
7: No, vieš, ako sa nevesty lúčia so slobodou. Čo keby si ty mala svoju rozlúčku s neslobodou?
6: To myslíš vážne?
7: Úplne. Oblečieme sa do nejakých bláznivých šiat, zaspievame si v karaoke bare, pozveme trebárs aj Paťu.
6: Ja neviem, to by asi bolo príliš. Mne sa to nejako nechce sláviť.
7: Nehovorím, že oslavovať, ale urobiť čiaru, aby si sa vedela naštartovať a nanovo žiť.
6: Musím si to premyslieť, Sophie. Ale nejako sa znovu nakopnúť musím. To máš pravdu.
3: Nezdá sa ti, že Malvi nejako málo zjedla?
4: Predtým som im kúpil džusiky.
3: Džusiky? Dohodli sme sa, že budú piť vodu.
4: Nezobral som fľaše na ihrisko. A v bufete mali buď džús, alebo pivo. Tak som im vybral džús.
3: Ha, ha, ha. Veľmi smiešne. Ale vieš, čo nám hovorila zubárka? Žiadne sladené nápoje, ani lízanky, alebo cukríky. Obe majú oslabenú sklovinu.
4: Na budúce vodu nezabudnem. Alebo pôjdu s tebou a ty určite urobíš všetko správne.
3: Prepáč. Nechcela som byť taká ostrá. Ale pri predstave, že zasa budeme riešiť kaz a tie cirkusy okolo...
8: Áno, áno.
3: Veď si to pamätáš.
8: Jasné, že hej, bol som tam s nimi.
3: Už sa polepším. Dokončím sezónu, semester a budem sa vami viac, sľubujem.
8: A môžeme začať hneď premiérou.
3: Akou?
8: No preca tvojou.
3: Nemal si byť s dvojčkami?
8: Poprosil som mamu. Paťa, my dvaja sme spolu tak málo, že si zaslúžime jeden dospelácky večer.
3: Prekvapuješ ma, Kupko.
8: Prečo? Nemôžem chcieť byť so svojou ženou?
3: Dlho si na žiadnej premiére v divadle nebol.
8: Viem, ale toľko si rozprávala o tej hre a o Nele. Rád by som to videl. Ale keď ma tam nechceš...
3: Tak... Čo blázniš? Jasné, že chcem.
8: Dobre. A dúfam, že budú zasa tie fantastické chlebičky.
3: Na to sa spoľahni.
9: Videla si, ako sa zasa na mňa pozrel?
3: Kto, mami?
9: Zuzka, ten Oliver si nedá pokoj, kým a odtiaľ to nevyštve.
3: Mami, neblázni. Oliver je profesionál. Má len stres pred premiérou, tak zazera na všetkých.
9: Aj na teba? Ale ty si jeho partnerka, to by nemal. A čo okrem zazerania? Mne to môžeš povedať.
3: Nič, mami. Oli je v pohode. My dvaja sme v pohode. Mala by si sa ísť už pripraviť.
10: Prepáčte, hľadám Paťku.
3: Tu vedľa v kancelárii. Mami, čo ty tu?
10: Povedala som si, že najrýchlejšie to bude osobne.
3: Deje sa niečo?
10: Nie, nič vážne. Ale Sophie mala taký nápad. Neviem, či to nie je blbosť, ale...
3: O čo ide?
10: Povedala, že by sme mali, teda ja s vami, nejako osláviť rozvod. Urobiť si rozlúčku s neslobodou v karaoke bare. Viem, znie to hlúpo. Nemala som jej povedať, že o tom popremýšľam.
3: Nie, to je výborný nápad, mami. Fakt skvelé. A aj vtipné, musím povedať. To by som od Sofie nečakala.
10: Počkaj, tebe to prípada v pohode.
3: Oh, jasné. Musíš to nejako oddeliť, ten život predtým a teraz. Takéto prechodové rituály ti to umožnia. Aj v divadle sa to učíme.
10: A šla by si?
3: Ak to bude po premiére, žiaden problém.
10: Moment. Aha, Sophie písala, že vo štvrtok. Piatok, že cestujú a keďže sa blíži leto, dovolenky. No, nemali by sme to zbytočne odkladať.
3: Zasa má pravdu. Treba sláviť, kým je to čerstvé.
10: Tak teda pôjdeme do karaoke baru. Stále tomu nemôžem uveriť.
3: Tiež sa, mami. Poriadne to roztočíme.
10: No tak, to neviem. Ešte nikdy som v takom niečom nebola. A neviem, či sa odvážim spievať nahlas pred cudzími ľuďmi.
3: Objednáme si vlastnú koju a bude to. Uvidíš. Parádne sa zabavíme.

0: Oliver, skutočne fantastická práca.
1: Vďaka, ale mám pocit, že teraz potrebujem niekoľko dní v kuse spať.
0: Som na vás všetkých mimoriadne hrdá. Všetko klapalo ako hodinky. Ľudia sa bavili. Mám ohromnú radosť. Nela, bola si výnimočná.
2: Ďakujem, Paťka. Ešte stále cítim tú eufóriu a stres. Pozrite, ako sa mi trasú ruky.
0: To z teba vyprcháva adrenalin, mami. Ale Paťka má pravdu, bola si skvelá.
2: Zlatičko moje, asi sa rozplačem. To ten pretlak emócií. Občas si hovorím, že sa na to všetko už vykašlem. Toľko problémov a priekov, čo človek zažije pri tejto robote. Ale potom príde premiéra a ja sa vznášam v oblakoch a ten potlesk mi doslova dá krídla a pocit, že všetko môžem. Všetko je také ľahučké. Milujem to, milujem. Neviem sa toho nabažiť. A títo ľudia tu ani neviete, aké máte obrovské šťastie na tento zbor. Už dávno som necítila takú plynulosť a podporu medzi kolegami. Taká som rada, že tu budem môcť zostať.
1: Zostať?
0: Nepovedala si mi, že chceš ostať, mami?
2: Jasné, že chcem. Videla si tie výkony na javisku? No a keď to Paťka navrhla...
1: O tom nič neviem a to som riaditeľ. Prečo o tom nič neviem, Pati?
0: S Nelou sme sa dohodli na úprave podmienok, teda na pokračovaní jej pôsobenia v divadle.
1: Ale bezo mňa?
0: Prepáč, Oli, chcela som ti to povedať, ale bolo toho všetkého tak veľa. Ja ti to vysvetlím.
1: No tak to dúfam.
0: Mali ste ten váš spor a Nela hrozila, že odíde pred premiérou.
2: Čo by som ale nikdy neurobila. Ale potešilo ma, že Paťka navrhla, aby som zostala. No nie je to úžasné, Zuzka, že budeme robiť spolu?
0: Jasné, mami. Prepáčte, to musím vziať.
1: Paťa, teraz netelefonuj. Kam ideš? Vráť sa, musíme túto situáciu doriešiť.

0: Čo tu robíš, Juraj?
1: Bolo mi ľúto, že si ma nepozvala na premiéru, tak som prišiel.
0: Šibeti, veď je tu Kubo.
1: Pokoj, Paťka, neboj sa. Neprišiel som ti robiť scény. Vidíš, kde sme? V zadnej časti parkoviska za stĺpom. Nik nás nevidí.
0: Dobre, veď, dobre. Som rada, že si tu.
1: Nie preto to som prišiel, ale pokojne pokračuj.
0: Nemôžem. Povedz, kvôli čomu si tu.
1: Konečne viem termín zasadnutia komisie.
0: Dobre, a to si mi nemohol zavolať alebo napísať?
1: Potreboval som ti to povedať osobne. Je to už v piatok. Musíš sa rýchlo zbaliť a vyriešiť rodinu.
0: Tento piatok?
1: No jasné, tento piatok, preto to tak ponáhľa.
0: Ja nemôžem, Juraj.
1: Musíme ísť spolu, Paťka.
0: Ale ja...
1: Nie, ide naozaj o veľa. A ty máš dobrý vzťah s Ivetou. Hovorila si, že si to vieš zariadiť.
0: To som nevedela, že tento piatok. Ale ak by to bolo po obede, tak možno...
1: Nie, je to ráno. A čo takého máš vo štvrtok, že nemôžeš letieť?
0: Moja mama má po rozvode. Lúči sa s neslobodou.
1: No, tak si tú rozlúčku dáte na iný termín, nie?
0: To sa nedá.
1: Paťka, my tam naozaj nesmieme chýbať. Vrazil som do toho toľko peňazí, že to musí výjsť, inak...
0: Tentokrát sa to naozaj nedá.
1: Vieš to, tak na budúce ani nemusíš chodiť.
0: Juraj, počkaj! Musíš ma pochopiť, je to moja mama!
2: Kto to bol?
0: Ako kto?
2: No ten muž na parkovisku.
0: Na parkovisku?
2: Videl som ťa, Paťka. Vyzeralo to dosť vážne. Hádali ste sa.
0: No, aj áno.
2: A o čo šlo? A kto to bol?
0: Volá sa Juraj Poráč.
2: A kto je tento Juraj Poráč? Prečo na teba kričal?
0: On je jeden z tých finančníkov, čo sa poznáme cez Denisu.
2: Cez Denisu?
0: Áno, preto som ti o ňom nehovorila. Viem, ako ju máš v zuboch, tak...
2: A ty dobre vieš prečo, ale prečo kričal?
0: Ide o jednu investíciu.
2: A kvôli nej tá scéna?
0: Nevyšlo to. Obaja sme dosť stratili, tak...
2: Aha. A, no, tak to je vážne. Koľko?
0: Čo koľko?
2: No, že o koľko si prišla?
0: Jaj, pár tisíc.
2: Čo pár tisíc?
0: A to nič nie je.
2: Ale pár tisíc je dosť slušná sú.
0: Nepanikár, už som ich dostala naspäť.
2: Ako to?
0: Investovala som inde, lepšie. Kupko, to sa jednoducho stáva, že niečo vyjde, niečo až tak nie. To je biznis.
2: No dobre, a tento Poráč to nevie, keď ho to tak vytočilo?
0: On v tom mal asi viac, neviem.
3: Paťa?
0: Áno, Oliver?
3: Pati, fakt potrebujem vysvetlenie toho, čo sa teraz stalo. Prečo si to spravila za mojím chrbtom?
2: Prosím?
0: Ale taká divadelná záležitosť. S Nelou. Prepáč, Kupko, musím to ísť riešiť.
4: Ale určite budeme mať svoje miesto len my tri. Nikto nás nebude počuť.
5: Neboj, Anika. Ani ja by som nechcela pred cudzími spievať.
4: Vieš, lebo vo filmoch to býva tak, že spievaš na pódiu a to by som nedala.
5: Toto je iné.
4: Asi tam chodievaš často.
5: Čo si? To len jedna kolegyňa raz mala oslavu v karaoke bare a veľmi sme sa nasmiali. Uvidíš, aj my sa dobre zabavíme.
4: Tak sa teším. Pa.
5: Ahoj.
4: Kupko.
6: Ahoj.
4: Ahoj. Čo ti je? Vyzeráš hrozne.
6: Nespal som.
4: Dievčatá?
6: Nie. Dievčatá sú v pohode.
4: Tak potom? Prepáč, nechcem vyzvedať. Nemusíš hovoriť, ak nechceš.
6: Pokojne ti to poviem. Nemohol som spať, lebo včera som videl niečo zvláštne.
4: Zvláštne? Na tej premiére? Ja som si nič nevšimla.
6: No, hľadal som potom na raute Paťu a bola vonku na parkovisku s nejakým chlapíkom.
4: Aha. A akým?
6: Hovorila, že sa volá Juraj Poráč. Ty ho poznáš? Anika, ty ho poznáš?
4: Párkrát som ho videla.
6: A kto to je? strašne mi je nesympatický, ani neviem prečo.
0: Je z toho balogovského sveta. Ani mne sa nepáči. Hm. Maklér, investor, fakt neviem.
6: A kedy si ho videla? Bol s Paťou?
0: Neviem, Kupko. Asi niekedy po lete.
6: Po lete? Tom minulom?
0: No, áno.
6: Tak dlho sa poznajú? A že mi o ňom doteraz nepovedala.
0: Asi to nebolo dôležité, neviem.
6: Jasné. Ale aj tak ti ďakujem.
0: Fakt nie, za čo? Nič som ti poriadne nepovedala. Ale podľa mňa by si sa mali z domov vyspať. V takomto stave tu toho veľa nespravíš. Belgičana vezmem ja.

0: Pozdravuj od mňa Ivet, Jurajko.
1: Spoľahni sa.
0: Posielam ti jej program, teda to, čo mi písala.
1: Aj tak by bolo najlepšie, keby si mohla ísť aj ty.
0: Určite to zvládneš na jednotku aj bez mňa.
1: Ale ako to vôbec môžeš povedať? Tak mi bude bez teba smutno, otupno.
0: Ivet sľúbila, že ťa zabaví.
1: Ivet sa ani zďaleka nechytá na teba, Paťka. Už teraz mi chýbaš. Brusel mal byť náš.
0: Zasa bude. A keď budeme chcieť, tak si ho spravíme. Kde budeme chcieť?
1: Ale no tak, Paťka. Tak to verejne?
0: A čo? Nech všetci vidia, že bez seba nemôžeme žiť.
1: No, určite môžeme. Najbližšie dni na 100%.
0: Ty mi to neodpustíš. Ja fakt nemôžem.
1: Alebo nechceš?
0: Už ma netrápi, Juraj. Je to moja mama. Rozviedla sa, potrebujem.
1: Ja ťa potrebujem viac.
0: Budem na teba myslieť každúčku sekundu.
1: A ja na teba viac.
0: Ja viac na druhu.
1: Toto budeme hrať do nekonečna, ja viac.
0: A možno aj zmeškáš lietadlo a ostaneš tu.
1: Ale prosím ťa. No to peklo. Veď mi zatvoria gate.
0: Ešte jedno objatie a busu.
1: Musím bežať.
0: Napíš mi všetko.
1: Napíšem aj zavolám.

0: prišlo. Čo tu robíš?
1: Čo ty tu robíš?
0: Ja? Ja som bola odprevadiť Denisu.
1: Áno? Že som o tom nič nevedel.
0: Tak viem, ako ju neznášaš. Radšej ťa jej menom ani nedráždim, ale ako si ma tu našiel?
1: Hľadal som ťa v škole a Zuzka mi povedala, že si šla sem.
0: Aha, deje sa niečo?
1: Deje?
0: No, že si ma hľadal.
1: Chcel som sa ťa opýtať na toho Juraja Poráča, ale už nemusím. Už viem všetko.
0: Čo všetko vieš?
1: Paťa, prosím ťa. Nezosmiešňuj sa tým, že budeš hrať nechápavú. Žiadnu Denisu si nevyprevádzala. Videl som ťa s Poráčom v hále.
0: Ja všetko ti vysvetlím.
1: Nemusíš. Vážne. Pochopil som to, keď si sa na ňo zavesila a boskávala si ho.
0: Tak to nie je.
1: Videl som to na vlastné oči. A vieš, čo som ešte videl? Dobiehal na lietadlo do Bruselu. Takže neprerušuj ma. Videl som tam svietiť ten Brusel. A vtedy mi to došlo. Koľkokrát si bola v Bruseli, čo? Koľkokrát si hovorila, že si bola s Denisou? Koľkokrát si sa vyhovorila na školu, divadlo a bola si s ním?
0: Kupko, ja...
1: Nie. Ani sa to nepokúšaš zapierať vynikajúco.
0: Videl si nás, tak...
1: Ako dlho si s ním?
0: Pár mesiacov.
1: Pár mesiacov.
0: Nebolo to tak, že by som sa mu hneď hodila do náručia. Prisahám, že to
1: nebolo. Jasné. Najskôr si hrala nedobytnú, ale potom si zistila, že má viac prachov ako ja. Lepšie auto a vôbec tak nejako je celý lepší.
0: Nie, ja...
1: Čo, Paťka? Čo?
0: Nič.
1: Presne. Nič. Ale jedno mi povedz. To jediné je dôležité. Miluješ ho?
0: Kubo, nenúď ma.
1: Nenúď ma? Takže áno. Povedz to. Povedz to nahlas.
0: Nechcem ti ublížiť.
1: Povedz to.
0: Milujem ho.
1: Takže to by sme mali. Je to vonku? Uľavilo sa ti? Lebo mne áno. Konečne viem, na čom som.
0: Kupko, nič to neznamená.
1: Nič neznamená, že ho miluješ a mňa už nie.
0: Máme predsa spolu rodinu a deti a...
1: Ale nemáme seba navzájom, Paťa. My dvaja sme už skončili.
0: Prosím ťa, Kubo.
1: Čo ma prosíš?
0: Zastav sa a popremýšľaj. Porozprávajme sa.
1: Ale o čom by si sa chcela rozprávať? Pre mňa je táto téma uzavretá. Nemôžeme byť viac spolu.
0: Kubo, prosím ťa, vráť sa.

0: Skončila sa 532. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Anika Hruzíková, Táňa Pahofová, Paťa Balogová-Kapcová, Henrieta Koláriková, Kubo Kapec, Ondrej Kaprálik, Sofia Hubešová, Miroslava Belancová, Oliver Sipár, Marek Koleno, Zuza Čomošová, Lenka Hošková, Juraj Poráč, Juraj Hrčka, Nela Moštová, Lucia Hurajová. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, autorka Zuzana Lišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.
1: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Rádia Regina Západ.
2: Pezinok sa čoskoro na 3 dní zmení na mesto keramiky. Keramické trhy privítajú takmer 200 domácich a zahraničných keramikárov a my vás teraz na ne, na tie trhy budeme pozývať. Našimi hostiami sú Marian Liška, keramikár a majster ľudovej umeleckej výroby. Vítajte medzi nami.
3: Dobrý deň, prajem.
2: Ďakujeme, že ste prišli a takisto tu máme aj jedného z organizátorov týchto trhov, je ním Matúš Lajčák. Vítajte aj vy.
4: Dobrý deň, prajem.
2: Vďaka páni, že ste tu medzi nami. Naozaj sa budeme rozprávať o veľmi príjemnom podujatí, o ktorom v podstate hovoríme každoročne. A začnem hneď živou pozvánkou. Matúš, keď niekto na keramických trhoch ešte doteraz nikdy nebol a váha, či ísť alebo neísť, čo to vlastne je za podujatie, tak čo by ste mu povedali?
4: Tak akože samotný názov napovedá, tak je to vlastne o keramike, takže je to oslava vlastne tej tradície, ktorá je v našom regióne veľmi silná. No a snažíme sa priniesť taký nejaký, poviem, že príjemnú atmosféru do Pezinka, alebo respektíve celého toho Malokarpatska, ku ktorej tá keramika patrí. Takže je to podujatie o predaje alebo pozeranie tej keramiky, samozrejme spojené s mnohými ďalšími podujatiami pre deti, napríklad modelovanie z hliny a rôzne ďalšie workshopy, takže je to, na, je to pre celú rodinu, alebo to úplne jedno, že vlastne nájde si to každú tú generáciu a za mňa je to jedno z tých najkrajších podujatí v Pezinku.
2: A nachádza si to vlastne svojich fanúšikov každý rok. Keď hovoríme o tom, ide o vlastne najstaršie a najväčšie keramické trhy v Malokarpatsku. Čím si vy vysvetľujete, že v tejto modernej dobe si toto podujatie drží popularitu už viac menej stále celé roky?
4: Tak je to aj o tej hline a spomalení. O tom možno by aj viac Marian povedal, že práve tá hlina nás vábi aj v tej rýchlej dobe, že zastavme sa a vlastne jednoducho to, čo vychádza z tej zeme, je dôležité a je to nádherné podujatie, ktoré by som povedala, že spomaluje ten život a to teraz mnohí vyhľadávajú.
2: Pán Liška, súhlasíte s tým, že ide o také spomalenie, keďže ste dlhé roky keramikárom úspešným, uznávaným a pracujete s tou hlinou?
5: Je to také, akože aj taká regenerácia tých ľudí, že si tam odpočinú, zmenia trošku to, čo zažívajú v práci. A samozrejme, môžu si tam deti vyskúšať. Netvárime sa, že len deti, ale aj dospelí si to skúšajú. Takže môžu si tam čím vymodelovať, či točiť na kruhoch a zažijú a čo pekné chvíle. A zároveň toľko keramiky tam je, že si vybere každý. Aspoň nejakú drobnosť domov si zoberie každý.
2: Začína sa to už v piatok, samozrejme o tom konkrétnom programe budeme ešte rozprávať, ale keď už som dala slovo teda vám a rozprávame sa o tej hline a o tej keramike vo všeobecnosti, vy sa jej venujete prakticky celý život. Čím vás stále priťahuje?
5: To sa až ťažko rozpráva. Ja tvrdím, že keď chytím hlinu do ruky, tak zabudnem na ostatný svet okolo mňa a už mám, buď mám predstavu, alebo nemám, ale začnem si tvoriť a som v inom svete. Takže človek sa dostáva do takého, neviem, či to nazva trans, alebo do takej svojej ulity, v ktorej si tvorí a také spokojný je v tom.
2: A keď tvoríte, potrebujete absolútne ticho okolo seba, alebo hovorili ste, že počúvate napríklad Nočnú pyramídu Rádia Slovensko, či vám môže znieť hudba, alebo naozaj potrebujete byť úplne odizolovaný?
5: Hudba nie je problém. Pri tých zložitejších veciach mám rád kľud ale pri točení na kruhu a tak mám rád zábavu a nech ľudia čo najviac vidia a robím trošku také show pre ľudí, že aby videli, že jak sa to robí a aj rozprávam okolo toho, ale pri tom modelovaní ja prevažne robím doma sochy, takže tam potrebujem trošku viacej kľudu.
2: Rozumiem. A je niečo, čo vás dokáže možno aj po rokoch prekvapiť na tej, na tomto povolaní, na tomto remesle? Alebo možno aj na hline všeobecne?
5: Na čo prekvapuje, tak to je to, že máme v tých detských dielničkách veľa detí.
2: To je skvelé.
5: Ale keď zrazu medzi nimi nejaké decko vyniká, že pri tom to robí prvýkrát a zrazu vidí, že to by bol ten potenciálny, aj keď sa možno nerozhodne robiť tú keramiku, ale to je ten človek, ktorý má cit, chuť a záujem. A to je v dnešnej dobe veľmi málo takých ľudí.
2: Čiže vy už dokážete odhaliť ten talent rovno v zárodku, že keď si dieťa alebo teda dospelý zoberie ten kus hliny, už viete z toho dedukovať, že áno.
5: Ja sa snažím, pokiaľ tam majú aj rodičov, tak tým rodičom povedať, že keď môžu, nech sa vybere tým smerom.
2: Uh-huh. Tak to je skvelé.
5: Lebo to je vidieť, v momente to človek zbáda na tom, že keď tam prejde 100 detí cez ruky a zrazu jeden je iný, tak to zbadá človek.
2: Uh-huh. Jasné. Pán Lajčák, budeme sa opäť venovať trhom keramickým. Tie sa konajú pri príležitosti po výročia povýšenia Pezinka na Slobodné kráľovské mesto, čiže aj takýmto spôsobom si históriu pripomíname.
4: Presne tak, že pripomíname si tú históriu, ktorá bola pre Pezinok dôležitá práve aj týmto privilegiom, dá sa povedať. A mala vlastne v tej dobe vlastne Pezinčania lepšie nejaké výhody pri obchodovaní napríklad. Čiže je to spojené aj cez tento aspekt vlastne s tými trhmi. Je to tá nejaká lokálna ekonomika aj v minulosti, to isté aj teraz. Hej. A veľmi pekne v tomto roku nadväzujeme aj na túto, na tento nejaký trend tej histórie palfiovskými slávnosťami v Pezinku, ktoré ako sprievodným podujatím. A teda tá nedeľa bude patriť práve histórii a pripomienke práve tejto udalosti rôznymi širmiarskými súbojmi. Takže aj tie keramické trhy vlastne sa, poviem, že inovujú, že hľadáme aj ten prienik programu a teším sa práve na tento, no bude týmto akože špeciálny, že máme také dve, poviem, že nosné novinky, okrem teda tej keramiky. A to druhou je práve aj víno, lebo aj Pezinok je teda tá vinárskou krajinou a budeme mať aj vinárskú uličku v rámci teda prezentácie tých lokálnych pezinských vinárov. A to prepojenie je úžasné, lebo aj ja, ako my ako organizátori z Malokarpatského múzea v Pezinku sa venujeme práve tomu vinohradníctvu. Hej, nielenže vínu, ale vinohradníctvu a celkovo, že ako to celý región ovplyvnilo. Takže to prepojenie keramiky, trhov, histórie, palfiovcov a tak ďalej. Takže teším sa na to aj ja. Vieš, že som zvedavý, ako to vlastne dopadne. Verím, že dobre, aj s počasím sú dobré prognozy, tak pozývame všetkých. Takže teším sa, no.
2: Vidno to na vás, aj cítiť to z vás, že sa veľmi tešíte. Pán Liška, vy vnímate keramiku ako takú kroniku regiónu, keď hovoríme o tej histórii, že dá sa z obyčajného žbánu alebo misky vyčítať, že kde vznikli, kto ich vytvoril, viete toto odčítať?
5: Ja si práve myslím, že z keramiky sa to dá najkrajšie vyčítať. Uh-huh. Z toho hlavný odborník, ktorý robí s hlinou, kedy asi z jakého obdobia bola robená, akým spôsobom a tak, takže tá história je v tej hline zakliata.
2: Uh-huh. A váš najstarší kúsok pochádza odkiaľ?
5: Môj, ako čo mám zbierky? Mám od pána Kostku taký džbánik z nejakého roku 1920. Uh-huh. To je ešte stará dielna vstúpave, čo bola tak... taký dbaník sa mi náhodou dostal do ruk, tak som si ho nechal. Ja nie som zberateľ keramiky, ale skôr výrobca, ale to som si nechal a mám na pamiatku.
2: Mm-hmm. Poďme teda ešte konkrétne, koľko tých keramikárov sa stretne na trhoch? Je to naozaj tých plus minus 200?
4: Presne tak, je to plus minus 200, možno akých 195, ono niekedy niektorí aj odpadnú, niektorí sa pridajú. To je ten život, aj, ktorý prináša rôzne situácie.
2: Ale odpadnú tak...
4: Odpadnú... Nemyslím. Hej, presne tak. To znamená, že z nejakých dôvodov, či rodinných, alebo zdravotných sa nemôžu zúčastniť. Že nie, že by na tom podujatí odpadli, áno, aby sme sa chápali.
2: Z toho odpadávajú potom diváci.
4: Áno, odpadávajú diváci. A v tom je to aj takéto unikátne, že sú to tie najväčšie tie keramické trhy. A presne ako aj Marian spomínal, že si príde na chuť každý. Uh-huh. A v tom je to vlastne úžasné, ako sú tie ulice naplnené práve tou keramikou.
2: A podľa čoho vyberáte tých keramikárov? Hlásia sa vám oni, alebo už teda máte tie osvedčené mená, roky, rokúce?
4: Tým, že to už je 22. ročník keramických trhov, tak naozaj to je etablovaná akcia. a v drvivej miere, v tej veľkote prevažnej, sú to práve ľudia, ktorí sa sami už nahlásia. Takže od tej výzvy, kedy dáme do sveta, že je možné sa prihlasovať, tak sa spustí naozaj veľká vlna. Takže sú to aj osvedčené mená, ale prichádzajú aj noví. Čomu sa tešíme, že to je ten život, proste ľudia sú, ktorí tu majú radi, potom prídu aj noví. A čo je zaujímavé, že teda nie je to len o slovenských keramikároch, ale sú to teda aj z okolitých štátov, že Poľska, aha, Česká, Maďarská, máme naozaj že veľké zastúpenie.
2: Pán Liška, čo pre vás znamená, pre vás ako keramikára, takéto osobné stretnutie so zákazníkom alebo s klientom, neviem, ako im zvyknete
5: hovoriť? To je práve ten ľudský kontakt, uh-huh, že príde aj veľa ľudí, ktorí si niečo kúpili a chce k tomu buď dorobiť, alebo chce poradiť, že aj sa mu z toho niečo odbilo, alebo takže takýmto spôsobom je to, snažíme sa výsť v ústretí v každej jednej veci a propagovať tú keramiku čo najviac.
2: A keď sa tak spolu rozprávate, tak sú tí dnešní klienti alebo zákazníci, zákazníčky zvedaví aj na tú techniku výroby, alebo to berú len ako kus, že sa na to pozerajú, na ten vizuál hlavne?
5: Práve tieto trhy sú zaujímavé a dobré v to, že priamo ten kontakt, že to nie je cez predajnú a vie, veľa ľudí sa práve pýta, že jak sa to vyrába. Lebo tým, že ten sortiment na tých trhoch je rôzny, je tam vysokopálená keramika, meká keramika, malovaná, glazovaná, tak tým pádom tí ľudia chcú vedieť, čo to je a prečo to je tak.
2: Uh-huh. Pán Lajčák, vy ste to už naznačili, že v sobotu sa chystá aj pokus o najväčší spoločný prípitok vínom z keramických pohárov, takže ste to takto prepojili, že to víno a tú keramiku.
4: Áno, áno, je to takéto pekné prepojenie. A snažíme sa tak posúvať dopredu. A z mojej skúsenosti je to veľmi príjemná akcia, keď sa teda stretneme na Radničnom námestí. Vínko pochopiteľne nalívame zadarmo, my ako organizátori. Takže každý, kto príde s keramickým pohárom, či už vlastným, alebo si ho môže požičať, alebo zakúpiť, tak si vytvoríme takú ako keby pomyselnú reťaz spoločnú a spoločne si štrngneme. Budeme rátať, tak verím, že tento rok o tej 16. sobotu sa nám podarí prekonať ten rekord. Takže teším sa aj na tú takúto aktivitu.
2: Hovoríte o prekonaní rekordu, takže koľko ľudí je reálne, aby sa dostalo na to jedno miesto?
4: V minulom roku sme mali okolo 170 ľudí, uh-huh, sme tam zrátali, tak verím, že tento rok prekonáme hranicu 200.
2: Skvelé. Dobre, poďme k programu. Program podľa toho, čo ste priniesli, sa začína už piatok o 10. začiatkom predaja. A čo ma zaujalo v tom programe je, že to nebude len také hociaké slávnostné otvorenie, ale vy musíte zapáliť keramickú pec. To bude asi vo veľkom štýle, však?
4: Hey, je to vlastne také, poviem, že po tom slávnostnom otvorení, v takom tom úvodnom slove vlastne nasleduje práve tá symbolika. O tom, Marian, možno aj ty povieš viac, vlastne ako to prebieha.
2: Nech sa páči, pán Liška.
5: Ja som zrovna pri tej keramickej peci, takže viem.
2: To je vaša keramická pec, áno, alebo nie?
5: Nie, to je vaša, to je

0: jeden.
1: Jasné, hlavne, aby bol keramický.
2: Ja som ešte chcel podotknúť, že ten, čo je to slávnostne prípitok, tak tam je prísne, že musí to byť keramický.
0: Áno, áno.
2: Nikto oskleného nenalie.
0: Tak. Jasné. To sa kontroluje, tam ako máme normálne, že skontrolujeme, je to keramika, aby sa to nejakým spôsobom nedalo oklamať. Takže aj toto je tá špecialitka, je, že nie len, že prípitok, ale aj keramický.
1: Čiže už sa nerozlišuje iba alkoholický, nealkoholický, ale aj
0: nie.
1: Keramický.
0: Áno. Presne tak, odteraz.
1: Dobre, poďme ďalej k programu, ten piatok bude ešte potom pokračovať, ako pán Lajčák?
0: Je to teda aj o hudobných vystúpeniach, lebo na Radničnom námestí máme hlavné pódium, takže počas celej akcie, počas trhov sú aj hudobné vystúpenia, takže pomaly do 9. do večera sa ľudia môžu tešiť na teda rôzne štýly a samozrejme pokračuje to neskôr aj na tej vinej uličke, kde pokračuje ten program, takže ten piatok je pomaly, že do 11. máte čo robiť v Pezinku. A to isté sa opakuje aj v sobotu.
1: V sobotu vidím vystúpenie detí z tanečného odboru základnej umeleckej školy a budú tam samozrejme aj podujatia pre deti, tie sprievodné, tak buďme asi konkrétnejší.
0: Áno, áno. Takže tá sobota už od toho do obedia idú práve, že aj sa snažíme ten Pezinok nejakým spôsobom, alebo tých, ktorí tam žijú a robia ho lepším, prezentovať. Takže bude to práve tanečný odbor z základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa. Neskôr bude divadielko pre deti, takže celé to do obedie je práve, alebo ten obed venovaný deťom a simultátne sa stále idú aj tie keramické dielne. Takže tam naozaj ten detský džavot je počuť celý deň a mnohé deti sa k tomu aj chcú vrátiť. Takže je to o tom, že prídete, deti si vyskúšajú, neskôr sa možno prejdete znova po uličkách a ešte takú by som povedal, že zaujímavosťou je, že nie len, že trh a keramika a víno, ale sa snažíme, aby boli otvorené aj múzea, no prípadne iné kultúrne inštitúcie. Uh-huh. Takže aj tento celý víkend budú otvorené. Čiže či máte záujem ísť do jedného, do druhého múzea, alebo na zámok, všetko je vlastne otvorené. A ten program je neskutočne plný a bohatý.
1: Pán Liška, spomenuli sme tu ten detský džavot, keď je pekné síce o ňom rozprávať, ale potom druhá vec je, že keď ho reálne zažívate tie minimálne 3 dní, vás to neunavuje, neotravuje, keď sa tie deti stále niečo pýtajú a musíte dávať možno aj pozor na tie svoje výrobky, aby niečo nerozbili.
2: Ja ešte spomeniem, že my tam tiež máme keramické dielne, kde máme to rozdelené na dve také sekcie. V jednej točia na čarských kruhoch a v druhej si môžu modelovať, lebo nie všetky deti majú hneď odvahu sadnúť za čarský kruh. Takže oni si to môžu modelovať. A to s tou únavou, toto si až na konci vždy povieme, lebo keď 200 detí prejde človeku okolo ucha, tak už má toho dosť. Áno, preto určite. Sme tam viacerí a striedame sa, aby sme si raz za čas aj odpočinuli.
1: Jasné, niekedy doma stačí aj jedno, keď máte nie to 200. A stalo sa, že vám niečo rozbili deti?
2: Aj keď možno áno, ale nepamätám si.
1: Tak to je dobré, že si nepamätáte. No, nedeľu tu vidím jednak historický sprievod, ale takisto nebude to iba také idylické, lebo vidím tú dobovú mučiareň 12.30. Tam si čo máme predstaviť?
0: No, ako názov vypovedá, dobová mučiareň, je to vystúpenie šermiarskej skupiny. Takže je to zábavné vystúpenie, by som povedal. Uh-huh. Väčšinovo aj tá história ukazuje, že nie všetko bolo ružové a jednoducho, keď niekto spravil niečo zle, tak za to musel aj pikať alebo trpieť, ale samozrejme, že sa budeme snažiť to podať takým príjemným a vtipným spôsobom, skôr na poučenie a nie na zastrašenie.
1: Bála som sa, že keď niečo z náhodou, že rozbijeme, tak pôjdeme do tej dobovej mučiarne.
0: No, to je možné.
1: A potom žoldnierská verbovačka 13.30 v nedeľu. Tam budeme konkrétnejší?
0: To už je o šermiarských súbojoch. Uh-huh. Je to príbeh práve o Landsknechtov, takže ideme do nejakého toho obdobia toho 17. storočia. A je to vystúpenie, kde zažijete strhujúce súboje medzi teda aj mužským, aj dámským pokolením, takže je to aj tá dynamika. Nie je to len o tom možno, že spomalení, ale snažíme sa vniesť do toho aj, by som povedal, ten kúsok takej dynamickej histórie a akcie.
1: A čo ma ešte zaujalo veľmi zo sprievodných podujatí je prehliadka kapucínskeho kláštora a takisto otvorená záhrada u kapucínov v Pezinku. Čiže vy ste sa takto prepojili aj s viacerými...
0: Áno. A sa nám aj stáva, že tým, že sa snažíme osloviť dá sa povedať, kohokoľvek v tom Pezinku, či sú to hotely, reštaurácie, aby vedeli vlastne, čo sa

0: deje. A teda razíme takú tú, nejaké tú ideu, že spolu dokážeme viac aj za ten pezinok vlastne spraviť aj pre ľudí a ukázať im, že naozaj to stojí za to, tak práve aj teda kapucíni alebo kláštor je otvorený naozaj párkrát do roka a sme radi, že aj počas keramických trhov je tam možnosť. Takže je to vlastne prehliadka kláštora, ale zároveň aj záhrady. Kapucíni majú nádhernú záhradu a čo je takým možno, že špecifikom, že pôvodné hradby pezinské a teda aj vďaka tomu, tomu privilégiu z toho 1647 boli vlastne postavené hradby okolo Pezinka. Aha. A tam sú, je tam stále vlastne, sú zachované a na tých hradbách majú vinohrad. A z toho vinohradu aj majú vlastne dopestovávajú svoje vlastné víno. Čiže ďalšie prepojenie, že aj tí kapucíni, ale jednoducho tá história nám sa tak spája v tom Pezinku. Uh-huh. Takže pozývame všetkých aj tam.
1: Pozývame všetkých a ak si potrebujete pozrieť ten program, tak www.keramickétrhy.sk, tam ho celý nájdete. Ešte na záver vás, pani, poprosím o také praktické informácie. Kedy odporúčate prísť, aby si človek stihol pozrieť trhy aj program hneď skoro ráno?
0: To už závisí na každom. Myslím, že podľa jeho možností od toho začiatku až do konca je to stále plnohodnotný program. Hej. Kto má rád, dajme tomu, že večer, kto má rád do obede a podľa všetkého. Za mňa pochopiteľne, že keď je tam aj ten hudobný program, aj trhy, je, akože z môjho pohľadu by som tam išiel, si možno, že oddychol, aj vypočul si niečo, ale naozaj to je tak špecifické, každý má svoje nejaké merítko, že ja na toto neviem presne odpovedať.
1: Medardovej kvapky sa nebojíte cez víkend?
0: Báť sa môžeme, ale veríme, ako už teda, už to je dve dekady za nami, že to dopadne dobre. A presne, že každé podujatie je špeciálne, jedinečné a takisto ideme do toho aj tentokrát.
1: A posledná otázočka, prísť autom, vlakom, bicyklom, pešo, ako to bude napríklad s parkovaním počas tohto podujatia?
0: Áno, parkovanie vlastne v rámci Pezinka sú možné aj isté zóny, kde sa to ako zadarmo zaparkovať, sú možno, že od toho centra vzdialené 7-8 minút, takže to je jedna z možností, kto chce byť bližšie, môže prísť, ale blížime sa do víkendu, kde vlastne sú tie možnosti veľmi ideálne, takže kto má čas, nech príde vlakom, môže si dať aj to vínko, na to, to je úžasné, že si môže spraviť rodinka aj celodenný výlet. Napríklad moje deti veľmi chcú chodiť vlakom, no tak uvažujem, že by som to mohol nejakým spôsobom spojiť.
1: To je ešte taký vek však, keď chcú chodiť vlakom. Dobre, ďakujem veľmi pekne, páni, že ste nám prišli porozprávať o keramických trhoch v Pezinku. Tento rok budú od 12. do 14. júna, čo je teda naozaj za rohom a našimi hostiami boli Marian Liška, keramikár, majster ľudovej umeleckej výroby a takisto jeden z organizátorov, pána Matúš Lajčák. Ďakujeme a takto držím palce, aby
0: všetko vyšlo. Ďakujeme veľmi pekne.
2: Ďakujeme, príjemný deň.
1: Všetko dobré.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina Stred. Dnes sa budeme túlať spomienkami zakreslenými do starých máp. Do čias, keď krajinu nezachytávali satelity, ale ruky kartografov. No a každý symbol mal svoj presný význam, svoj príbeh a často aj praktický odkaz pre život našich predkov. Spolu sa pozrieme na to, čo nám staré mapy prezrádzajú o mlynoch, hostincoch, fabrikách a iných symboloch. Od techniky vám príjemné počúvanie praje majster zvuku Peter Gazarek, no a od mikrofónu moderátor Peter Sedmák.